0: điều hành tốt.
1: Hướng đến phát triển ngành du lịch bền vững, thành phố Cần Thơ đang thực hiện nhiều biện pháp bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, tạo sức hút đối với du khách gần xa.
0: Tiếp tục duy trì nguồn cung xăng E5 và E10 ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường, không để bị gián đoạn.
1: Dự báo Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng gia tăng mưa dông trong những ngày tới. Người dân được khuyến cáo cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là năm đầu tiên được tổ chức thống nhất theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
0: Cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, huy động hàng trăm ngàn cán bộ giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ công tác tổ chức. Thí sinh phải hoàn thành 4 bài thi để được xét công nhận tốt nghiệp, gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán cùng 2 môn tự chọn, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sáng nay 11 tháng 6, thí sinh làm bài ngữ văn trong 120 phút, chiều cùng ngày thi môn toán trong 90 phút. Sáng ngày mai, 12 tháng 6, thí sinh hoàn thành 2 môn tự chọn, mỗi môn thi kéo dài 50 phút.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, thước kẻ, eke, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay, không có chức năng soạn thảo văn bản hoặc thẻ nhớ. Các vật dụng bị cấm gồm điện thoại di động, thiết bị thu phát thông tin, ghi âm, ghi hình, tài liệu và các thiết bị có khả năng lưu trữ thông tin phục vụ gian lận.
0: Trước đó, vào chiều hôm qua, thí sinh cả nước đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong buổi làm thủ tục, thí sinh được phổ biến quy chế, đặc biệt lưu ý các vật dụng cấm mang vào phòng thi và những hành vi vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật. Giám thị cũng yêu cầu thí sinh kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, kịp thời phản ánh nếu phát hiện sai sót để hội đồng thi xem xét điều chỉnh trước khi kỳ thi chính thức diễn ra.
1: Nhằm bảo đảm điều kiện sức khỏe tốt nhất cho thí sinh và lực lượng tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch tổng thể về công tác y tế trên phạm vi toàn quốc.
0: Theo kế hoạch, ngành y tế tập trung các nhiệm vụ trọng tâm gồm phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Bộ Y tế cũng xây dựng phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp như thiên tai, cháy nổ, tai nạn hàng loạt hoặc các sự cố hóa học, sinh học. Khi xảy ra sự cố, hệ thống y tế sẽ được huy động tối đa để tham gia cấp cứu và điều trị. Bên cạnh đó, ngành y tế địa phương phải phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị tại các điểm thi, đảm bảo đầy đủ điều kiện về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có hơn 34.200 thí sinh dự thi. Ngành giáo dục thành phố đã bố trí 80 điểm thi chính thức và 80 điểm thi dự phòng, 1.515 phòng thi chính thức cùng 33 phòng chờ nhằm xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Qua ghi nhận, tất cả các điểm thi được lựa chọn đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn.
0: Đáng chú ý, nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh thắc mắc liên quan đến kỳ thi, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ đã công bố đường dây nóng hỗ trợ 02923-943-201. Đường dây này sẽ tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6, 2026. Bên cạnh đó, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 được triển khai đồng bộ tại tất cả 80 điểm thi. Chiến dịch năm nay quy động gần 3.600 tình nguyện viên tham gia hoạt động cao điểm từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 để tiếp sức cho lực lượng này. Thành đoàn Hội sinh viên thành phố tổ chức cấp phát lượng vật phẩm lớn gồm 50.000 chai nước uống cùng nón, áo thun, băng rôn, cờ phướn phục vụ tại 80 điểm thi.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự đã sẵn sàng, một trong các yếu tố góp phần cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra thành công, đó là việc đảm bảo nguồn điện xuyên suốt an toàn. Thực hiện các chỉ đạo, công ty điện lực thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng triển khai phương án cung cấp điện để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này. Phóng viên Kiều Tiên có ghi nhận cụ thể sau đây.
0: Những ngày qua, đội quân áo cam liên tục có mặt tại các điểm trường để kiểm tra hệ thống điện nội bộ nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, xử lý kịp thời các thiết bị không an toàn, phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Hành động thiết thực và kịp thời của cán bộ công nhân ngành điện góp phần quan trọng mang lại sự an tâm tuyệt đối cho nhà trường và học sinh trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Đinh Kiều, Phó trưởng điểm thi, 9.219 cho biết.
2: Phía điện lực cũng đã rất quan tâm, cũng đã đến trường để kiểm tra cái tình trạng điện và thực hiện thêm những cái công việc an toàn, đảm bảo tối ưu nhất cho nhà trường.
0: Để đảm bảo nguồn điện vận hành an toàn xuyên suốt phục vụ kỳ thi năm nay, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ ngoài lập phương án giữ điện đặc biệt tại 80 điểm thi chính thức, còn tăng cường thực hiện các mặt công tác liên quan đến kỹ thuật để nâng cao chất lượng lưới điện. Song song đó, lãnh đạo công ty còn yêu cầu các điện lực trực thuộc chủ động phối hợp với ngành giáo dục, thống nhất phương án giữ điện tại các khu vực diễn ra in sao đề thi và các điểm thi. Ông Nguyễn Khoa Hải Long, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thông tin.
3: Chúng tôi cho tăng cường cái lực lượng trực và ứng trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tại các điện lực cũng như là tại các điểm thi. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, thông tin liên lạc, phương tiện vận chuyển và máy phát dự phòng. Và khi có sự cố xảy ra thì chúng tôi nhanh chóng khắc phục, cấp điện lại cho các điểm thi.
0: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Ninh Kiều, Phó trưởng điểm thi 9.219 đề nghị.
2: Nhà trường cũng đề nghị điện lực tiếp tục phối hợp và đặc biệt là cái việc mà cử nhân viên của điện lực đến túc trực tại điểm thi để đảm bảo cho cái an toàn kỳ thi diễn ra nếu có xảy ra sự cố bất thường về điện.
0: Ngành điện cũng xác định công tác ứng trực là điều kiện tiên quyết để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn liên tục nhằm phản ứng nhanh trước mọi tình huống khẩn cấp trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Ông Nguyễn Khoa Hải Long, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Chúng tôi đã chỉ đạo cho các điện lực, trường điện lực phải trực tiếp làm việc với các hội đồng thi, các điểm thi, điểm trường. Qua đó thì chúng tôi lập các danh sách những người chịu trách nhiệm chính, danh sách các ca trực. Khi có sự cố bất thường về điện thì các cái thông tin này đã được cung cấp ngay cho các bộ phận ca trực sửa chữa điện để kiểm tra và xử lý kịp thời.
1: Ngành điện cũng thông tin thêm hai đường dây nóng 1900-1006 hoặc 1900-9000 hoạt động 24/7 của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Điện lực Miền Nam, luôn sẵn sàng tiếp nhận xử lý sự cố hoặc hỗ trợ khẩn cấp mọi vấn đề liên quan đến điện. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ngành điện quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục, góp phần cùng với các cấp các ngành phục vụ tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại thành phố Cần Thơ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác diễn ra trên địa bàn. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách thủ tục hành chính tại thành phố Cần Thơ ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, mang lại thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.
0: Theo đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và các Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp thông suốt hiệu quả, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, đảm bảo phục vụ tiếp nhận xử lý hồ sơ theo cả hai hình thức, trực tuyến và trực tiếp. Đến cuối tháng 5 2026, thành phố tiếp nhận hơn 690.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến đạt 94%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt hơn 98%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử duy trì ở mức trên 96%.
1: Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, nhất là kỹ năng chuyển đổi số, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ về hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thành phố Cần Thơ phấn đấu đạt kết quả xếp hạng trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Đó là mục tiêu tại kết quả số 234 của Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, về nâng cao chất lượng quản trị hành chính công giai đoạn 2026-2030.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp trong công tác cải cách hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ cho môi trường đầu tư, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công. Chỉ số xanh của thành phố phấn đấu đạt kết quả xếp hạng trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Sở Nội vụ được giao theo dõi tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế sau của thành phố, rà soát phân tích các chỉ số cải cách hành chính cụ thể, chỉ rõ

0: những hạn chế khó khăn các chỉ số thành phần đạt điểm thấp để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố có giải pháp khắc phục, tháo gỡ kịp thời.
1: Các sở ban ngành và địa phương nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian gia nhập thị trường, rút ngắn hơn nửa thời gian nộp thuế, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng, tiếp cận điện năng. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ, trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế, mà còn là nơi lưu giữ kho tàng di sản văn hóa lịch sử vô cùng phong phú. Năm 2026, trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu hướng du lịch bền vững lên ngôi, Cần Thơ đang đứng trước vận hội lớn, biến các giá trị di sản thành động lực tăng trưởng kinh tế.
0: Tính đến năm 2026, thành phố Cần Thơ tự hào sở hữu 108 di tích đã được xếp hạng, trong đó bao gồm một di tích quốc gia đặc biệt. Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ, 31 di tích cấp quốc gia như nhà cổ Bình Thủy, chùa Ông, đình Bình Thủy, khu di tích Dàn Gừa, khu di tích Lộ Dòng Cung, 76 di tích cấp thành phố và 16 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như văn hóa chợ Đồ Ca Răng, nghệ thuật đờn ca tài tử. Sự đa dạng này tạo nên một bức tranh tổng hòa giữa văn hóa sông nước, văn hóa tâm linh và lịch sử cách mạng, là nền tảng vững chắc để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang tính cạnh tranh cao.
1: Theo số liệu thống kê, chỉ trong 5 tháng đầu của năm 2026, Cần Thơ đã đón hơn 6.200.000 lượt khách, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 30%. Thành phố đang hướng tới mục tiêu dài hạn đón khoảng 18 triệu lượt khách trong giai đoạn 2026-2030.
0: Đầu tháng 6 năm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 với Sở Du lịch thành phố Hà Nội. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn trong việc trao đổi khách, chia sẻ kinh nghiệm quản lý điểm đến và kết nối tuyến du lịch di sản Thăng Long Hà Nội với di sản sông nước Tây Đô. Mặc dù đạt nhiều thành tựu, công tác bảo tồn gắn du lịch tại Cần Thơ vẫn đối mặt với một số thách thức như sự trùng lập sản phẩm, một số điểm di tích chưa xây dựng được câu chuyện cốt lõi, sản phẩm lưu niệm còn đơn điệu. Việc kết nối các di tích lịch sử cách mạng như Lộ Dòng Cung với các tour du lịch sinh thái sông nước đôi lúc chưa liền mạch. Để di sản thực sự trở thành vằn rồng thúc đẩy du lịch, Cần Thơ đang tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Giáo sư tiến sĩ Quỳnh Trang Sơn, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Trước hết tôi cho rằng mỗi một di tích đều có những giá trị hết sức đặc thù. Điều đầu tiên chúng ta cần phải bảo tồn, cần phải tôn tạo những giá trị của di tích đó. Và trong bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng số hóa các di tích là một trong những giải pháp hết sức hữu hiệu. Bên cạnh việc chúng ta số hóa thì chúng ta sẽ truyền thông di tích ấy trên nền tảng số với đa đối tượng và đa phương tiện. Về chương trình của từng di tích, chúng ta phải có những cái sự đặc thù riêng, những đặc trưng về lễ hội, những sản phẩm đi liền với các di tích đó cũng cần phải được đầu tư, giáo dục cho các thế hệ trẻ, vừa giữ gìn và vừa hỗ trợ truyền thông và lan tỏa các di tích ấy. Nó sẽ là một trong những giải pháp để nhiều người biết hơn và thu hút được sự quan tâm.
0: Bên cạnh đó cũng cần thổi sức sống mới vào di tích thông qua các không gian trình diễn nghệ thuật truyền thống như đưa đờn ca tài tử, dân ca Nam Bộ vào phục vụ tại nhà cổ Bình Thủy hay chợ nổi Ca Răng, xây dựng thương hiệu du lịch di sản Tây Đô, định hình các tour tuyến chuyên đề rõ rệt. Chẳng hạn như tour tâm linh, giáo dục truyền thống, đền thờ Vua Hùng, khám lớn Cần Thơ, Lộ Dòng Cung, tour kiến trúc nghệ thuật, chùa Ông, nhà cổ Bình Thủy, đình Bình Thủy. Ông Trần Thanh Nghị, giám đốc công ty Bến Thành Tourist chi nhánh Cần Thơ cho biết thêm.
3: Tiêu chuẩn dịch vụ thiết yếu cần thiết để quy hoạch bố trí, ví dụ như là nhà vệ sinh công cộng, đây là một cái nhu cầu rất là thiết yếu ha. Hoặc là những cái địa điểm về thùng rác công cộng, đó là những cái yếu tố rất quan trọng. Là bổ sung đầy đủ về thuyết minh viên, hướng dẫn viên tại điểm. Và cái nhóm này cũng cần phải được đào tạo bài bản, am hiểu sâu sắc về điểm đến và cũng phải có những cái tác phong, những cái trang phục phù hợp với lại cái điểm đến của mình. Hệ thống thuyết minh tự động áp dụng công nghệ AR, VR hay là những cái công nghệ ví dụ như là audio guide là liên quan tới thuyết minh tự động bằng âm thanh đó, hoặc là mã QR code để mà mình có thể mình trích xuất những cái thông tin.
0: Trạng đi đôi với phát huy giá trị cũng là vấn đề rất quan trọng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, những việc thực hiện trong thời gian tới để bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Cần Thơ.
4: Thành phố thì ngoài cái việc khai thác những cái điểm di tích lịch sử trong cái việc phát triển du lịch thì chúng tôi cũng có những cái đề án, những cái dự án để là trùng tu, tôn tạo các cái điểm di tích. Thành phố chỉ đạo sở văn hóa thì định kỳ phải có cái việc đó là tôn tạo, thì cũng có cái việc đó là kiểm kê các cái di tích này để đánh giá lại cái hiệu quả những cái di sản văn hóa trong cái chiến lược phát triển du lịch của thành phố.
1: Thành phố Cần Thơ cũng khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng dịch vụ tại di tích. Chỉ khi người dân được hưởng lợi kinh tế từ di sản, họ mới có ý thức bảo vệ di sản một cách tự nguyện và bền vững.
0: Bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Cần Thơ không còn là nhiệm vụ mang tính đơn lẻ của ngành văn hóa mà đã trở thành chiến lược xuyên suốt mang tầm vóc kinh tế xã hội. Bằng cách trân trọng quá khứ, ứng dụng công nghệ của hiện đại và hướng tới tương lai bền vững, thành phố Cần Thơ chắc chắn sẽ giữ vững vị thế là điểm đến văn minh, thân thiện, đậm đà bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hôm qua, Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026.
0: Phường Ngã Bảy là địa bàn có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông đường thủy và đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em khi mùa hè đến, nhất là mùa mưa bão đang đến gần. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, địa phương luôn xác định phòng chống đuối nước là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Việc tập luyện môn bơi không chỉ là phương pháp rèn luyện thể chất, nâng cao tầm vóc, mà quan trọng hơn hết đó là kỹ năng sinh tồn cốt lõi để tự bảo vệ bản thân trong môi trường nước. Sau buổi lễ, các em học sinh được di chuyển đến điểm xuất phát của đội hình chạy hưởng ứng lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026.
1: Phường Ô Môn cũng vừa tổ chức khai giảng lớp xóa mù bơi cho học sinh khó khăn trong dịp hè năm 2026. Theo đó, lớp học có 40 em học sinh chưa biết bơi, có hoàn cảnh khó khăn đến từ các trường tiểu học Nguyễn Du, Trương Dương và Kim Đồng. Lớp học được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm gồm 12 buổi, mỗi buổi học có thời lượng 60 phút. Tại đây, các em được trực tiếp hướng dẫn bởi các giáo viên dạy bơi.
0: Nội dung khóa học tập trung vào việc làm quen với môi trường nước, học kỹ thuật bơi cơ bản, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước và xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Hoạt động được tổ chức tại Hồ Bơi Dừa Ơi và Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ. Với kinh phí 24 triệu đồng do công ty Đại Lộc Dung, Ô Môn tài trợ. Bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng bơi, chương trình còn đi kèm công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tai nạn đuối nước, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi vui chơi tại sông rạch ao hồ. Các em học sinh không chỉ nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân mà còn giúp gia đình và cộng đồng nâng cao nhận thức về an toàn trẻ em.
1: Phường Phước Thới đồng loạt tổ chức ra quân chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue tại 27 khu vực trên địa bàn phường.
0: Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6, đợt 2 từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6, 2026. Các tổ công tác được phân công phụ trách từng địa bàn, thực hiện phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, kiểm tra và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, các nhóm tiến hành kiểm tra tất cả dụng cụ chứa nước sinh hoạt, công trình vệ sinh, vật dụng phế thải trong và xung quanh nhà, hướng dẫn người dân thường xuyên thay nước bình qua, thả cá ăn lăng quăng trong các lu khạp hồ chứa nước, bỏ muối vào các vật dụng chứa nước nhỏ và chủ động tiêu diệt muỗi bằng biện pháp phù hợp. Đồng thời vận động các hộ gia đình ngủ mùng thường xuyên kể cả 3 ngày nhằm hạn chế nguy cơ muỗi truyền bệnh.
1: Chương trình Chào buổi sáng sẽ được tiếp nối với phần tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, sau khi các loại xăng truyền thống dừng lưu hành kể từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp cần bảo đảm nguồn cung xăng sinh học liên tục, không để gián đoạn. Theo đó, trên thị trường xăng E10 được bán đại trà và xăng E5 vẫn được duy trì phân phối để hỗ trợ các dòng xe cũ. Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình cùng với việc lưu hành song song xăng sinh học E5 với xăng sinh học E10, thì theo quy định, mọi thương nhân kinh doanh sản xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu

0: thì phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng, đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030.
1: Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục phục hồi tích cực trong năm nay. Đáng chú ý, xe hybrid, tức dòng xe lai chạy bằng cả xăng và điện, đang nổi lên là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất khi doanh số 5 tháng đầu năm tăng tới 80%. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 5 đạt gần 30.000 xe, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh số đạt hơn 156.700 xe, tăng 20%. Điểm sáng đáng chú ý là dòng xe hybrid với hơn 8.500 xe bán ra trong 5 tháng, tăng tới 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, cao hơn mức tăng của xe lắp ráp trong nước. Kết quả này cho thấy nhu cầu mua sắm ô tô vẫn duy trì tích cực, đặc biệt với các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và xu hướng điện hóa.
0: Hàng không và đường sắt đồng loạt giảm giá vé nhằm kích cầu du lịch hè năm nay, giải tỏa cực khát đi lại sau thời gian dài chi phí neo cao.
1: Bước sang tháng 6, nhằm đối phó với sức mua kém, các hãng bay đã quyết định mở rộng giải vé thấp và đẩy mạnh các chương trình kích cầu giúp vé khứ hồi trên nhiều chặng bay nội địa giảm 10-15% so với tháng trước đó. Trên các hệ thống đại lý, những chuyến bay xa như Hà Nội đi Côn Đảo hiện ở mức 7.600-8.000 đồng khứ hồi, ghi nhận mức giá thấp hơn khoảng 1.000.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hoặc Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều thời điểm có giá vé khuyến mãi, chưa bao gồm thuế phí, chỉ từ 610.000 đồng đến 810.000 đồng mỗi chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách cân đối ngân sách.
0: Ngành đường sắt cũng đang cho thấy những nỗ lực vượt bậc để thu hút khách du lịch bằng hàng loạt chương trình ưu đãi linh hoạt. Kéo dài từ ngày 8 tháng 6 cho đến hết ngày 16 tháng 8, ngành đường sắt áp dụng mức giảm giá trực tiếp từ 10-20% cho nhiều chuyến tàu khách trải dài khắp mọi miền đất nước vào các ngày thường trong tuần. Hôm qua, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp phường Tân Mỹ đã khai trương quầy thịt heo tiết xanh tại chợ Tân Mỹ. Hai gian hàng thu hút khá đông người dân đến tìm hiểu mua thịt trong ngày đầu.
1: Đây là điểm bán thịt heo tiết xanh đầu tiên được triển khai đến chợ, sau khi mặt hàng được triển khai tại 12 hệ thống phân phối bán lẻ trên địa bàn, cũng là điểm bán thịt heo giao dịch qua sàn đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc giao dịch qua sàn, nguồn hàng được cung cấp trực tiếp từ đơn vị chăn nuôi giết mổ đến tiểu thương mà không qua trung gian. Toàn bộ sản phẩm đều được cung cấp qua sàn giao dịch, đảm bảo truy xuất đầy đủ nguồn gốc, quy trình chăn nuôi. Sau giai đoạn thí điểm tại chợ Tân Mỹ, mô hình này dự kiến sẽ nhân rộng tới hơn 400 chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Quý thính giả thân mến, kỳ nghỉ hè thường là dịp để các bạn sinh viên nghỉ ngơi, về với gia đình. Thế nhưng với nhiều bạn trẻ tại thành phố Cần Thơ, đây lại là cơ hội vàng để bước ra khỏi giảng đường, dấn thân vào những công việc làm thêm. Không chỉ để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, mỗi công việc đều là một nước thang giúp các bạn tích lũy kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh và thấu hiểu hơn giá trị của sự lao động.
1: Không áp lực bài vở, không nhồi nhét kiến thức, một lớp học tiếng Anh mùa hè tràn ngập tiếng cười của chị Lai Mỹ Ngọc, vừa tốt nghiệp cử nhân ngành ngôn ngữ Anh 3 tháng. Ngọc chọn cách tiếp tục đứng lớp dạy học để vừa lan tỏa đam mê, vừa tích lũy kinh nghiệm sư phạm thực tế trước khi bước vào chặng đường chinh phục tấm bằng thạc sĩ chuyên sâu. Chị Lai Mỹ Ngọc, ngụ phường Tân An, nói:
2: Thật ra thì trước khi em đi dạy, em rất là nhút nhát và em không có tự tin đứng trước đám đông. Nhưng mà sau khi em đi dạy thì em cảm thấy là cái việc tự tin và cái khả năng nói chuyện trước đám đông của mình có phần cải thiện rất là nhiều. Thứ hai là em biết quản lý thời gian tốt hơn. Và dĩ nhiên là em sẽ biết chi tiêu hợp lý hơn, tại vì em có thể tự kiếm ra đồng tiền để em trang trải việc học.
1: Không chỉ có những lớp học học đường, không gian của những giảng đường thực tế dành cho các bạn trẻ còn mở rộng ra nhiều góc phố, nhiều công việc mưu sinh khác nhau. Tầm quán cơm gà ở phường Ninh Kiều, tranh thủ thời gian trước khi đông khách, bạn Dương Nguyễn Tuấn Khanh, sinh viên năm thứ tư ngành văn học, vẫn miệt mài với công việc làm bếp, chuẩn bị chu đáo mọi công đoạn. Gắn bó ở đây đã 2 năm, Khanh hiểu rằng sự tỉ mỉ trong từng khâu chuẩn bị lúc này chính là bí quyết để cửa hàng vận hành nhịp nhàng, hạn chế tối đa sai sót khi bước vào giờ cao điểm. Bạn chia sẻ:
3: Em làm việc ở đây thì em cũng học hỏi được nhiều thứ, những cái gọi là cách giao tiếp, ứng xử cũng như là giải quyết những cái vấn đề mà

0: với khách hàng, tính kiên nhẫn cũng như là học tập những cái cách quản lý từ một cái thương hiệu.
1: Cùng chọn quán cơm gà này làm không gian trải nghiệm, nhưng với cô sinh viên năm nhất ngành luật kinh tế Lý Thị Kim Ngân, đây lại là cột mốc đầu tiên bước ra khỏi sự bao bọc của gia đình. Những bỡ ngỡ rụt rè ban đầu nhanh chóng qua đi khi cô gái trẻ tự đặt mình

0: có thêm nhiều kinh nghiệm mới và thử sức bản thân. Em hiểu được giá trị của đồng tiền, tại vì nếu để kiếm ra được cái đồng tiền này em phải làm hoàn thành cái làm đó, và em trải nghiệm được cái mồ hôi, công sức và trách nhiệm của mình để kiếm ra được đồng tiền đó.
1: Từ tay kiếm ra những đồng tiền đầu tiên từ chính mồ hôi và công sức của mình, các bạn trẻ mới thấu hiểu và trân quý hơn sự vất vả của cha mẹ. Sự bận rộn của những công việc làm thêm này không làm cho các bạn nản lòng, mà trái lại, nó đang mang đến những trải nghiệm đáng nhớ của thời sinh viên. Đó là hành trang giản đơn nhưng ý nghĩa, giúp các bạn biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân và gia đình. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Trong đó, Bộ Công an đề xuất giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, hiện đang quy định tại thông tư số 12 năm 2025 cụ thể.
2: Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 giờ. Giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 2,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 1 ngày. Giảm thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 5 ngày xuống 2,5 ngày. Về mẫu giấy phép lái xe, cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định giấy phép lái xe được cấp dưới dạng điện tử. Trường hợp người dân có nhu cầu thì mới cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.
1: Bộ Công an cũng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Trong đó đề xuất tăng số lượng câu hỏi và thời gian thi lý thuyết ở tất cả các hạng giấy phép lái xe. Dự thảo cũng bổ sung nhiều dạng câu hỏi mới, thay vì chỉ chọn đáp án như hiện nay, gồm câu hỏi lựa chọn đáp án, câu hỏi đúng sai, nối đáp án đúng và câu hỏi xử lý tình huống giao thông qua video clip ngắn. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng gia tăng mưa dông. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sấm sét, gió giật mạnh gây nguy hiểm.
2: Theo đó, từ ngày 12 tháng 6, mưa dông xuất hiện thường xuyên hơn, phạm vi mưa mở rộng và lượng mưa có xu hướng gia tăng so với những ngày đầu tháng 6. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn mưa như mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Mưa lớn vào giờ cao điểm có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng việc đi lại.
1: Tại thành phố Cần Thơ, từ đầu mùa mưa đến nay đã xảy ra 5 đợt mưa lớn kèm theo dông lốc, gió mạnh trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Đại Hải, Mỹ Tú và phường Thốt Nốt. Các cơn mưa dông làm ảnh hưởng 14 căn nhà, trong đó xã Vĩnh Thạnh 2 căn, tốc mái 1 căn, sập mái trước của một nhà kho hợp tác xã. Xã Thới Lai tốc mái 4 căn, phường Thốt Nốt tốc mái 2 căn, xã Đại Hải sập 1 căn, Mỹ Tú tốc mái 5 căn. Thiên tai không gây thiệt hại về người, nhưng ước tổng thiệt hại khoảng 211 triệu đồng.
2: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ngành chức năng, các địa phương đảm bảo việc chỉ đạo điều hành công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn các xã phường, thực hiện duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các phương án kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp, huy động lực lượng phương tiện ứng phó khắc phục kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra.
1: Thời gian dành cho chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự trong ngày.
3: Chương trình Những khúc hát quê hương. Những khúc hát

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ dưới đôi song ca A Pháo và Lê Thu Quyên vừa mở đầu chương trình thể hiện ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc, đó là Làng Tôi và Bên Kia Sông Đúng, qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, Thanh Quà cùng Thanh Dinh.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng đến với nhạc phẩm của nhạc sĩ Bảo Trung mang tên Gặp nhau giữa rừng mơ, sẽ do thành viên song ca cùng Khánh Linh

Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng với giai điệu đi cùng năm tháng. Đó là bài Cây Dừa qua phần thể hiện của Kim Cương và Ưng Quảng Phúc.

quý vị thân mến, khúc hát Những Người Đi Khai Quang là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ và Lê Giang do ca sĩ Đan Trường vừa trình bày, cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
1: Bây giờ là 8 giờ.
3: Việt Nam xã Phong Điền phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội và ban công tác mặt trận các ấp cũng đã ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tổ chức thu gom vỏ bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
2: Ban công tác mặt trận các ấp đã đồng loạt ra quân tích cực vận động và thu gom được 250 kg vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật từ các hộ nông dân trên địa bàn xã. Toàn bộ số lượng rác thải nguy hại này đã được vận chuyển về điểm tập kết của xã tại quảng trường xã Phong Điền và bàn giao cho cơ quan chức năng chuyển đến điểm tiêu hủy tập trung của thành phố Cần Thơ theo đúng quy định.
3: Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hưng cũng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tại lễ phát động, địa phương kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp.
2: Thời gian qua, nhiều mô hình hiệu quả được xã Hiệp Hưng duy trì như tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tuyến đường ánh sáng đảm bảo an ninh trật tự, đèn sáng tỏ, ngõ sạch xanh và không ma túy. Sau lễ phát động, lãnh đạo địa phương đã tham gia dựng trụ lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại ấp Hưng Phú. Xã cũng tổ chức thay mới 30 thùng rác công cộng, thu gom rác thải, phát quang, dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
3: Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, phường Thốt Nốt đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.
2: Cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thiết thực cũng đã được triển khai như ra mắt mô hình ngôi nhà xanh tại công viên Lê Thị Tạo, trồng cây xanh tại trường tiểu học Thốt Nốt 1, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường trọng điểm và đồng loạt ra quân làm sạch cảnh quan tại các khu vực dân cư.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân An cũng vừa tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt mô hình ngôi nhà xanh thu gom rác thải tái chế, chia sẻ cùng phụ nữ và trẻ em khó khăn và hoạt động đổi rác nhận cây xanh.
2: Hội viên phụ nữ và người dân được vận động thu gom các loại rác thải tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn, bìa cạc tông để đưa vào ngôi nhà xanh, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Để nhân rộng hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã triển khai mô hình tại chi hội phụ nữ công an phường và 12 chi hội phụ nữ khu vực. Dịp này, hội còn trao tặng giỏ sách đi chợ thân thiện với môi trường và những phần quà ý nghĩa đến 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
3: Quý thính giả thân mến, thành phố Cần Thơ vừa phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố. Điều quan trọng nhất sau mỗi lễ phát động không phải là những thông điệp được đưa ra, mà là những hành động được thực hiện. Tại thành phố Cần Thơ, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đang được lan tỏa bằng nhiều mô hình cụ thể, thu hút sự tham gia của người dân ngay từ khu dân cư.
2: Biển số nhà cũ được tháo xuống, tấm biển mới gắn lên ngay ngắn. Chiếc thùng rác cũ được thu lại thay bằng thùng rác mới. Trên cùng tuyến hẻm, người dân mang chai nhựa, túi ni lông, lon đã qua sử dụng đến đổi lấy nhu yếu phẩm. Những việc làm này diễn ra vào một buổi sáng bình thường ở hẻm 77C, đường Trần Phú, phường Cái Khế, nhưng lại cho thấy cách làm rất cụ thể để thay đổi diện mạo khu dân cư. Bà Phạm Thị Dung, người dân sinh sống tại đây, nói.
4: Được cấp cái thùng rất là hoan nghênh, rất là nhiệt tình, rất là ủng hộ. Đối với dân là rất là ủng hộ. Nhìn vào cái thùng rác này thì người ta sẽ có một cái ý là người ta sẽ phân làm sao cho nó đúng, cho nó đủ để đảm bảo an toàn vệ sinh.
2: Mỗi ngày một chiếc túi ni lông bị vứt bỏ, một chai nhựa trôi xuống sông. Những hành động rất nhỏ nhưng khi cộng lại tạo nên áp lực rất lớn đối với môi trường đô thị. Vì vậy, điều được nhấn mạnh trong các hoạt động lần này không chỉ là thu gom rác mà là thay đổi thói quen của từng người dân. Em Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh viên Đại học Cần Thơ, nói lên suy nghĩ của mình.
5: Bảo vệ môi trường là một cái vấn đề rất là cấp thiết khi mà môi trường là cái nơi mà chúng ta đang sống, là cái ngôi nhà chung của chúng ta. Và hơn nữa khi mà đồng bằng sông Cửu Long là một cái nơi mà có thể nói là có thể hứng chịu một số những cái thiên tai. Và đối với thế hệ sinh viên chúng em thì em nghĩ là cái chuyện đơn giản nhất là chúng ta chỉ còn đơn giản một cái, ví dụ chúng ta đang ngồi ở đây thì uống nước thì đúng nơi, cái ly, cái chai, thì cái đó là những cái hành động rất là thiết thực.
2: Mỗi ngày Cần Thơ phát sinh từ 1.200 đến 1.700 tấn rác thải sinh hoạt. Áp lực môi trường không chỉ đến từ lượng rác ngày càng gia tăng, mà còn từ tình trạng xả rác bừa bãi, sử dụng nhựa dùng một lần và ô nhiễm trên các tuyến sông, kênh rạch. Ông Võ Văn Kịch, cựu chiến binh phường Cái Khế, bày tỏ.
6: Đối bản thân tôi cũng vận động là coi như góc độ của binh chúng tôi là phải nghiêm khắc, rồi vận động gia đình làm thế coi như cũng nghiêm khắc là coi như mình chung sức, chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
3: Thay vì dừng lại ở tuyên truyền, phong trào hướng đến những hành động cụ thể như phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, giữ gìn vệ sinh đường phố, khu dân cư và các tuyến sông kênh rạch. Điều quan trọng nhất là tạo được sự tham gia tự giác của người dân. Ông Trần Giang Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Chất thải rắn sinh hoạt gia tăng nhanh, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm tài nguyên, rác thải nhựa, thực phẩm bẩn và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe nhân dân. Bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà là trách nhiệm hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân, là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
3: Biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sạt lở bờ sông đang đặt đồng bằng sông Cửu Long trước những thách thức ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, bảo vệ môi trường không chỉ là giữ cho đô thị xanh sạch đẹp, mà còn là bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sinh kế và khả năng phát triển bền vững của cả vùng. Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kêu gọi.
8: Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố, cùng chung tay quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn và ngày càng thịnh vượng.
3: Một chiếc túi được bỏ đúng chỗ, một dòng kênh được giữ sạch, một khu dân cư cùng chung tay hành động. Những việc làm tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là nền tảng để xây dựng một thành phố đáng sống.

0: Chuyên mục về thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Giữa hàng tỷ con người trên thế giới này, có người chỉ lướt qua đời nhau như một cơn gió. Có người lại trở thành tri kỷ, trở thành bạn đồng hành, trở thành những người mang đến ảnh hưởng sâu sắc cho nhau suốt nhiều năm tháng. Thoạt nhìn, đó giống như sự tình cờ. Nhưng trải qua nhiều thăng trầm mới thấy rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có nguyên do của nó. Có những người vừa gặp đã cảm thấy gần gũi, không cần quá nhiều lời, không cần cố gắng tạo thiện cảm. Cũng có những người dù gặp gỡ thường xuyên, dù cố gắng hòa hợp đến đâu, vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Thời gian giúp con người ta hiểu rằng sự khác biệt lớn nhất giữa người với người không nằm ở tuổi tác, tiền bạc hay địa vị. Sự khác biệt nằm ở tầng nhận thức, nằm ở nhân cách, nằm ở cách họ đối đãi với cuộc đời. Người biết ơn sẽ cảm nhận được giá trị của sự biết ơn. Người trọng chữ tín sẽ nhận ra giá trị của lời hứa. Người sống chân thật sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của sự chân thật. Bởi vậy, nhiều người dành rất nhiều thời gian để đi tìm những người tốt, nhưng lại quên rằng muốn gặp được những người tử tế, trước tiên bản thân mình cũng cần trở thành một người tử tế. Muốn có những mối quan hệ chất lượng, cần xây dựng giá trị cho chính mình. Muốn gặp được người chân thành, trước hết phải sống chân thành. Muốn được tôn trọng, trước hết phải biết tôn trọng người khác. Cuộc đời luôn vận hành theo cách như thế. Bạn phát ra điều gì, bạn sẽ thu hút điều đó. Giống như là quả thơm sẽ thu hút ong bướm, giống như mặt nước trong sẽ phản chiếu bầu trời xanh. Giống như một người sống thiện lương sẽ dần gặp những người mang trong mình sự thiện lương. Nhiều người từng đau lòng vì một mối quan hệ đổ vỡ, từng tiếc nuối khi ai đó rời đi, từng trách bản thân mình đã dành quá nhiều tình cảm cho một người không xứng đáng. Thế nhưng nhìn rộng hơn sẽ thấy, có những cuộc chia xa thực chất là sự sàng lọc cần thiết của cuộc đời. Những người không cùng giá trị sống rất khó đi cùng chung một con đường dài. Một người yêu sự bình yên khó hòa hợp cùng một người thích thị phi. Một người sống chân thành khó đồng hành lâu dài với một người luôn tính toán. Một người biết trân trọng tình nghĩa khó tìm được sự đồng điệu nếu người chỉ xem trọng lợi ích. Không phải ai đến với ta cũng để ở lại, không phải ai rời đi cũng là mất mát. Có những người xuất hiện để dạy ta một bài học, có người xuất hiện để giúp ta trưởng thành. Có những người bước qua cuộc đời chỉ để cho ta hiểu rõ rằng mình cần điều gì và nên tránh những điều gì. Đến một giai đoạn nào đó, con người không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, cũng không còn cố gắng bước vào những nơi vốn không thuộc về mình. Ta bắt đầu chọn lọc các mối quan hệ, chọn những người mang lại sự bình an thay vì mệt mỏi, chọn những cuộc trò chuyện có chiều sâu thay vì những lời bàn tán vô nghĩa, chọn những người biết tôn trọng nhau thay vì những người chỉ biết đòi hỏi. Đó không phải là sự lạnh nhạt, mà đó là sự trưởng thành. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bạn không cần cố gắng chạy theo bất kỳ ai. Bạn cũng không cần miễn cưỡng hòa nhập với những nơi khiến bạn cảm thấy lạc lõng. Điều cần làm là sống tử tế hơn mỗi ngày, sống chân thành hơn mỗi ngày, hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Khi nội tâm đủ đẹp, những người phù hợp sẽ tự tìm thấy nhau. Khi nhân cách đủ vững vàng, những mối quan hệ tốt đẹp sẽ tự nhiên xuất hiện.

Nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần thiết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

0: Thông tin đầu tiên từ vtv.vn. Thưa quý vị, chiều hôm qua tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN Future Forum AFF 2026 chính thức bế mạc sau 2 ngày thảo luận với chủ đề Cùng nhau định hình tương lai, hòa bình thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.
1: Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 1.200 đại biểu, bao gồm lãnh đạo cấp cao, các nhà hoạch định chính sách, đại diện tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, giới học giả, lãnh đạo các thành phố ASEAN, đại diện các đảng chính trị trong khu vực và các đại biểu thanh niên. Đây là số lượng đại biểu tham dự lớn nhất kể từ khi sáng kiến được tổ chức.
0: Phát biểu bế mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ phản ánh những ưu tiên hàng đầu của ASEAN hiện nay, mà còn cho thấy sự đồng điệu với các định hướng lớn của khu vực trong giai đoạn mới. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày hôm qua tại tỉnh Bua Sat ở Tây Bắc Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Đây là công trình thứ 19 trong tổng số 24 công trình Đài Hữu nghị được triển khai xây dựng, tôn tạo, nâng cấp trên đất nước Chùa Tháp trong thời gian qua, nhằm bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với các thế hệ đi trước đã cùng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập của mỗi nước và nền hòa bình phát triển thịnh vượng của hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á.
1: Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết, hợp tác lâu dài. Trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử, nhân dân hai nước đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu gửi lời cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc và nhân dân Campuchia nói chung, chính quyền và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Pua Sat nói riêng, đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn phía Campuchia tiếp tục quan tâm bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của Đài Hữu nghị nhằm giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.
0: Thay mặt Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam, bà Men Sam An, cố vấn tối cao trực tiếp của Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch CPB, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc, mãi khắc ghi công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em đã hy sinh cho công cuộc giải phóng Tổ quốc, giải cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa của chế độ diệt chủng.
1: Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thành kính đặt hoa dâng hương tại Đài Hữu nghị Campuchia Việt Nam vừa khánh thành ở tỉnh Pua Sat, qua đó gửi gắm tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì sự hồi sinh của quê hương Chùa Tháp, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, gắn kết nghĩa tình giữa nhân dân hai nước láng giềng Việt Nam-Campuchia. Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Pua Sat bắt đầu khởi công ngày 22 tháng 2 năm 2025 và hoàn thành vào ngày 24 tháng 11 năm 2025. Công trình được xây mới trong khuôn viên có tổng diện tích 15.000 m2 với nhiều hạng mục như công viên, đài phun nước, hệ thống đèn chiếu sáng, điện nước.
0: Chiều hôm qua, các thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, nghe phổ biến quy chế thi và các quy định liên quan. Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho biết tổng số thí sinh có mặt làm thủ tục là 1.208.968 em, đạt tỷ lệ 98,79%, 14.808 thí sinh vắng mặt, thông tin từ vov.vn.
1: Theo lịch thi, sáng nay 11 tháng 6, các thí sinh sẽ dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Giám thị phát đề lúc 7:30, thí sinh bắt đầu làm bài từ 7:35. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi môn toán trong 90 phút, thời gian phát đề là 14:20 và bắt đầu tính giờ làm bài từ 14:30. Ngày 12 tháng 6, các thí sinh sẽ hoàn thành hai môn thi tự chọn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Các môn tự chọn gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ, công nghiệp nông nghiệp và ngoại ngữ.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước. Trước đó, ngày 9 tháng 6, tổ công tác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Thông tin từ báo Tiền Phong Online.
1: Theo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đây là đợt tiếp nhận công dân Mỹ bị Mỹ trục xuất. Xin lỗi quý vị, theo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đây là đợt tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất thứ ba kể từ đầu năm 2026. Phần lớn các trường hợp bị trục xuất do vi phạm quy định pháp luật về cư trú và nhập cư của Mỹ. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã phối hợp với công an địa phương liên hệ thân nhân thực hiện các thủ tục bảo lãnh theo quy định nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời giữ vững an ninh trật tự.
0: Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, công tác hỗ trợ công dân tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về nước vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp đã xuất cảnh từ hàng chục năm trước, hồ sơ cư trú không còn đầy đủ, mất liên lạc với người thân, tuổi cao hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua công tác tiếp nhận công dân bị trục xuất, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của nước sở tại khi học tập, lao động và cư trú ở nước ngoài, không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, chiều ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm, tỉnh An Giang phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác sau khi phát hiện một con cá sấu xuất hiện trên địa bàn.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm, khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 6, địa phương tiếp nhận thông tin từ người dân về việc có cá sấu xuất hiện tại khu vực kênh Vịnh Tre. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp cùng ban chỉ huy quân sự xã tiến hành xác minh thông tin. Thực tế có phát hiện một con cá sấu trọng lượng khoảng 80 kg xuất hiện tại khu vực

0: đồng thời phòng ngừa các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm đề nghị người dân sinh sống dọc các tuyến kênh rạch, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển bằng ghe xuồng đánh bắt thủy sản, đặt lờ, đặt chà, cần nâng cao cảnh giác, quan sát kỹ khu vực xung quanh khi hoạt động trên sông nước.
1: Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm cũng yêu cầu các gia đình quản lý chặt chẽ trẻ em, không để các em tắm sông, bơi lội, câu cá hoặc vui chơi tại các khu vực ven kênh rạch cho đến khi có thông báo an toàn từ cơ quan chức năng. Đồng thời khi phát hiện cá sấu hoặc các dấu vết nghi ngờ, người dân không tự ý tiếp cận, săn bắt hay kích động con vật mà cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và thông báo ngay cho ban nhân dân ấp, công an xã hoặc Ủy ban nhân dân xã để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.
0: Tin từ báo Vietnamnet, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố NHA sinh năm 2010 trú ở xã Quảng Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, thu thập và mua bán khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân của người dân trên cả nước.
1: Theo điều tra, NHA là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông ở Nghệ An. Trong quá trình tự học lập trình qua Internet, nam sinh này xây dựng các thuật toán và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để truy cập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế quản lý. Sau khi xâm nhập hệ thống, NHA bị cáo buộc thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên cả nước rồi đăng bán trên các hội nhóm mua bán dữ liệu. Cơ quan điều tra xác định, nam sinh đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
0: Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết theo quy định hiện hành, người có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông có thể bị phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù tối đa 7 năm. Với hành vi xâm nhập trái phép hệ thống mạng, tùy tính chất và mức độ vi phạm, người phạm tội có thể đối mặt mức án lên đến 12 năm tù. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và Công an xã Phước Lý phát hiện triệt phá một đường dây lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để tổ chức sản xuất dầu gió giả mạo nhãn hiệu EB, thông tin từ báo Người Lao Động Online.
1: Kiểm tra cơ sở này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 27.000 chai dầu gió các loại cùng nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất. Tổng giá trị số tang vật được xác định hơn 2 tỷ đồng. Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và mở rộng truy xét các đối tượng liên quan, cơ quan công an xác định hai bị can giữ vai trò chính trong đường dây nên đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Đầu tháng 6, tổ chức xếp hạng bãi biển có trụ sở tại Mỹ công bố cẩm nang bãi biển toàn cầu thường niên Corona Peak 100 năm 2026, lựa chọn 100 bãi biển nổi bật trên khắp thế giới. Phiên bản năm nay bổ sung thêm 27 địa điểm mới, đồng thời tích hợp hơn 300.000 trải nghiệm du lịch từ Chabot Resort và mở rộng các quỹ hỗ trợ bảo tồn biển trong khuôn khổ sáng kiến This is Living.
1: Giữa hàng loạt bãi biển nổi tiếng từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Đại Dương, Việt Nam có một đại diện góp mặt, bãi biển Soi Sim thuộc vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Khác với những bãi biển đông đúc thường xuất hiện trong các danh sách du lịch, Soi Sim là một địa điểm tương đối kín tiếng. Bãi biển nằm trên đảo Soi Sim, cách cảng tàu du lịch khoảng vài km và được bao quanh bởi những dãy núi đá vôi đặc trưng của vịnh Hạ Long.
0: Corona Peak 100 gọi Soi Sim là viên ngọc bích tuyệt đẹp tĩnh lặng giữa lòng vịnh Hạ Long. Từ trên cao nhìn xuống, bãi biển hiện ra như một dải cong mềm mại ôm lấy chân đảo, được bao bọc bởi thảm thực vật xanh tốt. Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích tại đây là leo lên đỉnh đảo qua hệ thống bậc thang để ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long. Từ điểm quan sát này, du khách có thể nhìn thấy hàng trăm đảo đá lớn nhỏ nổi trên mặt nước, tạo nên khung cảnh đặc trưng đã giúp vịnh Hạ Long nhiều lần được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới. Đến đây đọc báo cùng bạn của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa, chuyện nay.

Hôm rồi trên đường đi tác nghiệp, tình cờ tôi đi ngang một hồ bơi ở xã Thới Lai. Tôi bắt gặp một nhóm trẻ đang tập những động tác đầu tiên dưới nước. Trên bờ, vài phụ huynh ngồi dõi theo từng cử động của con. Khung cảnh ấy khiến tôi bất giác nhớ về những mùa hè của mình nhiều năm trước. Mùa hè ngày ấy đến rất tự nhiên. Mùa hè của chúng tôi ngày ấy không phải ở hồ bơi như bọn trẻ bây giờ. Buổi trưa tụi nhỏ trong xóm kéo ra, đứa ngồi mép bến

0: đông đưa chân, đứa nhảy ùm xuống nước. Tiếng cười lan ra theo từng dòng sóng. Lúc đó bến không còn là nơi đi lại nữa, mà trở thành sân chơi, thành khoảng trời riêng của tuổi nhỏ. Những buổi trưa như vậy không ai gọi là ký ức, nhưng lớn lên rồi mới biết đó là thứ không còn tìm lại được. Những ngày ở đây, tôi theo bọn nhỏ tìm về ký ức về những buổi trưa hè tắm sông.
1: Đó con lớn con biết bơi, gần biết bơi, tự nhảy sông tắm luôn. Dạ cảm ơn, thoải mái tinh thần. Dạ chơi bắt chó thôi, chơi bắt rượt, chơi bắt cái sấu. Dạ con thì biết bơi hơn, con thì biết bơi hơi giỏi.
2: À, điểm là chơi tạt nước mát, với lại mùa hè này nóng á.
3: Mẹ con bơi dạy bơi bằng chuối, dạy chạy lên chuối bơi. Mấy bạn con ngủ xuống kênh bơi cái con bơi.
4: Có không vô tắm đâu, biết mẹ tàn dẫn nó không tắm vậy đâu, nào tập lội lội thì trời. Lội biết rồi đâu quen. Đứa này mấy đứa này ngay nó sáng dạ lắm. Cái lội rồi nó phải vậy chứ, nó lội ta teo qua sông cho à. Lội đâu được, mình không có sợ gì là mình mừng. Cho nó lộ nặng, nó có đi đâu rồi, ngủ nó té xong nó lộ lên, mình không sợ, mình không lo.
0: Quê tôi ngày đó gần như đứa trẻ nào cũng lớn lên cùng sông nước. Con sông không chỉ là nơi ghe xuồng qua lại, không chỉ là nơi người lớn giặt giũ, với tuổi nhỏ đó là sân chơi rộng nhất và cũng hấp dẫn nhất. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tập bơi, không có huấn luyện viên, không có áo phao, chỉ có mấy anh chị lớn trong xóm chỉ cách đạp nước. Những đứa nhỏ hơn thì ôm thân chuối tập nổi, đứa gan dạ ra giữa dòng trước, đứa nhút nhát bám mé sông tập từng chút một. Cứ vậy mà nhiều đứa biết bơi lúc nào không hay. Dòng sông vừa là lớp học, vừa là người bạn của tụi nhỏ miền quê. Sau những buổi tắm sông, cả đám lại nằm dài trên bờ cỏ hồng nắng. Xa xa là tiếng ghe máy chạy ngang, trên bờ là những ruộng lúa xanh ngắt đang đón gió chiều. Những hình ảnh ấy theo tôi suốt nhiều năm sau này. Hồi đó hè về, trẻ con quê tôi gần như sống ngoài trời suốt cả ngày. Ngoài giờ tắm sông còn có vô vàn những trò khác. Một nắm đất bằng phẳng là thành sân bắn bi. Vài cọng dây thun có thể chơi cả buổi chiều. Một quả cầu làm bằng lông gà đủ cho bọn trẻ con cả xóm đá không biết mệt. Có hôm tụi tôi rủ nhau đi bắt chuồn chuồn ngoài bờ ruộng, có hôm trèo cây hái ổi, có hôm lại lội mương bắt cá lia thia. Đứa nào về nhà cũng lấm lem bùn đất, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng đầy tiếng cười. Mùa hè của chúng tôi ngày đó là thế. Nhớ nhất là những buổi trưa hè, khi người lớn đóng cửa ngủ trưa vì nắng gắt, tụi nhỏ lại tìm những bóng cây dưới gốc me già, dưới cây xoài đầy trái để râm ran vài câu chuyện của trẻ con, hoặc là lụi hụi với những chiếc lá dừa để làm châu chấu hay chiếc đồng hồ đeo tay. Những điều rất nhỏ bé ấy đã làm nên cả một mùa hè của tuổi thơ. Có những ký ức tưởng đã ngủ yên rất lâu, nhưng chỉ cần nghe tiếng ve hay nhìn thấy một đứa trẻ học bơi là mọi thứ lại hiện về nguyên vẹn.
5: Một chuyện đang sống.
0: Những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn, nhiều người rời quê lên thành phố học tập làm việc. Những con đường đất ngày xưa được bê tông quá, những cây cầu mới nối liền đôi bờ. Cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng cũng có nhiều thứ âm thầm thay đổi. Những bãi đất từng là sân chơi của tụi nhỏ giờ đã thành nhà cửa. Những khoảng trống để đá cầu thả diều ngày một ít đi. Nhiều dòng sông không còn là nơi trẻ con có thể tự do tắm mát như trước. Và những buổi chiều tắm sông dần trở thành ký ức của một thế hệ. Trong khi đó, tuổi thơ hôm nay đang lớn lên cùng công nghệ. Một chiếc điện thoại có thể mở ra cả thế giới. Trẻ em bây giờ biết nhiều điều hơn chúng tôi ngày trước. Các em có thể xem những bộ phim từ khắp nơi trên thế giới, có thể học ngoại ngữ qua mạng, có thể tiếp cận lượng kiến thức khổng lồ chỉ bằng vài cú chạm tay. Mỗi dịp hè các lớp học bơi lại đông học viên, những sân bóng đá thiếu nhi nhộn nhịp hơn. Các lớp năng khiếu, lớp kỹ năng sống cũng thu hút nhiều phụ huynh đăng ký cho con em tham gia. Ở một thành phố sông nước như Cần Thơ, học bơi còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình trước nguy cơ đuối nước. Chính vì vậy, nhiều địa phương, nhiều đơn vị đoàn thể đã tổ chức các lớp dạy bơi trong dịp hè để trang bị kỹ năng cần thiết cho trẻ em. Và lớp học bơi mà tôi gặp ở xã Thới Lai cũng có ý nghĩa như thế.
6: Em không biết bơi cho nên mẹ em đăng ký cho bơi để em mai mốt về em biết bơi.
7: Đi học bơi vì là mình ở vùng sông nước rồi giúp cho trẻ là nó có cái kiến thức về bơi lội rồi phòng tránh đuối nước cho nó. Rồi nó tự bảo vệ bản thân nó khi mà không có người lớn ở kế bên cạnh.
0: Chiều nay đứng bên hồ bơi nhìn những đứa trẻ tập nổi, tôi bất giác thấy hình ảnh của mình ngày xưa đâu đó trong các em. Cũng là cảm giác hồi hộp trước mặt nước, cũng là niềm vui khi vượt qua nỗi sợ đầu tiên, cũng là ánh mắt tự hào khi làm được điều mình chưa từng làm trước đó. Chỉ khác là thế hệ hôm nay có điều kiện an toàn hơn, có người hướng dẫn, có kiến thức để bảo vệ bản thân. Mỗi thế hệ đều có những trải nghiệm riêng của mình. Điều quan trọng nhất là trẻ em vẫn có cơ hội được vận động, được khám phá, được kết bạn và được tạo nên những ký ức đẹp cho tuổi thơ. Bởi rồi một ngày nào đó, những đứa trẻ đang học bơi hôm nay cũng sẽ trưởng thành. Các em sẽ có công việc riêng, cuộc sống riêng. Và biết đâu, nhiều năm sau nữa, khi vô tình nghe tiếng ve đầu mùa hay nhìn thấy một hồ bơi đông trẻ em, các em cũng sẽ mỉm cười nhớ lại mùa hè của mình.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả và chị em đến với chương trình Hoàn thiện bản thân hôm nay. Thưa quý vị, ông bà xưa có câu, cá răng, cái tóc, cá dốc con người. Chính vì vậy, tóc là một trong những bí kíp giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải kiểu tóc nào cũng phù hợp với mọi gương mặt. Nếu chọn sai, không khéo lại khiến bản thân trở nên thiếu tự tin. Mặc mình để tóc gì là hợp? Luôn là câu hỏi mà nhiều chị em quan tâm. Cùng tìm hiểu ngay các kiểu tóc phù hợp với từng gương mặt qua hoàn thiện bản thân hôm nay chị em nhé.
1: Chị em thân mến, người sở hữu gương mặt tròn thường có chiều dài và bề ngang mặt tương đương nhau, xương quai hàm đầy đặn, gò má hơi tròn và trán không có góc cạnh. Lợi thế của những bạn có gương mặt tròn chính là có thể ăn gian tuổi. Thông thường thì nhìn các bạn sẽ có phần trẻ hơn những người khác. Tuy nhiên điều này cũng vô tình trở thành khuyết điểm, bởi gương mặt sẽ không có góc cạnh. Đối với những bạn nữ có gương mặt tròn, có thể tham khảo một số kiểu tóc như sau: tóc PC cắt cao, tỉa nhọn; tóc layer, cắt layer rồi uốn xoăn. Ngoài ra, các bạn có gương mặt tròn cũng có thể thử các kiểu tóc như là tóc tomboy, mái ngang dày hoặc cắt ngắn qua cằm. Ngược lại với những người có gương mặt tròn hát tuổi, thì những cô nàng mặt dài thường tạo cảm giác bị già trước tuổi, khiến nhiều chị em không mấy vui vẻ. Một số kiểu tóc phù hợp với gương mặt dài mà các bạn có thể tham khảo như là cắt tóc ngắn ngang dài và uốn xoăn kết hợp mái thưa. Người có mặt dài nên hạn chế kiểu tóc thẳng và không mái. Điều này sẽ chỉ làm cho mặt của bạn trở nên dài hơn.
0: Những bạn có gương mặt góc cạnh thường sẽ có chiều ngang và chiều dài mặt bằng nhau, có cằm nhọn và độ dài trán gần như bằng với xương quai hàm. Mặt góc cạnh bao gồm mặt vuông hay mặt hình chữ nhật, bởi dung trán có phần rộng và xương quai hàm vuông khiến các bạn nữ trông hơi thô và có tuổi. Một số kiểu tóc giúp bạn che đi khuyết điểm này như tóc bóp, tóc cúp gọn kết hợp mái xéo nhằm che đậy những đường nét thô cứng trên khuôn mặt. Cũng như mặt dài, bạn nên hạn chế những kiểu tóc suông dài thẳng bởi chúng có thể để lộ khuyết điểm của bạn. Đối với chị em có gương mặt trái tim sẽ có chiều dài mặt lớn hơn bề ngang, cằm nhọn, trán rộng hơn má một chút. Với khuôn mặt này, bạn có thể để các kiểu tóc layer ngang dài hay tóc bóp ôm sát mặt. Đồng thời, những chị em mặt trái tim cũng nên tránh những kiểu tóc đánh xù, tóc bóp phồng hay kiểu tóc PC là những kiểu tóc tém, mái cắt cách điệu. Người sở hữu gương mặt trái xoan sẽ có chiều dài mặt gấp 1,5 lần bề ngang, xương quai hàm hơi tròn và trán rộng hơn hai bên má một chút. Có thể nói mặt trái xoan hay còn gọi là mặt oval là khuôn mặt phù hợp với hầu hết các kiểu tóc. Tuy nhiên, để khoe trọn chiếc cằm tươi lai của các nàng cũng như tăng độ nhấn nhá cho đôi mắt thì có thể tham khảo các kiểu tóc sau: tóc dài qua vai rồi uốn xoăn bồng bềnh hoặc tóc bóp uốn xù cũng rất hợp lý. Dẫu đây là gương mặt để kiểu tóc nào cũng phù hợp, nhưng mà chị em vẫn nên hạn chế những kiểu như cắt mái ngang, dày. Điều này sẽ rất dễ khiến gương mặt bạn nữ trở nên nặng nề hơn. Hy vọng những điều mà chúng tôi chia sẻ đã giúp chị em nhận biết khuôn mặt của mình là gì và từ đó chọn cho mình kiểu tóc phù hợp nhất. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi Hoàn thiện bản thân phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phần tiếp theo chuyên trang hôm nay, mời chị em cùng bàn về cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên tại nhà mà không cần dùng hóa chất.
1: Chị em thân mến, tóc khô sơ, rối và thiếu sức sống không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Vậy cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên tại nhà nào vừa an toàn vừa hiệu quả mà không cần dùng đến hóa chất hay thiết bị nhiệt? Để đạt được mái tóc suôn mượt mà không cần can thiệp hóa chất, bạn có thể áp dụng những phương pháp như sau. Đầu tiên là ủ tóc bằng dầu dừa nguyên chất. Dầu dừa giàu axit béo và vitamin E có khả năng thẩm thấu sâu vào chân tóc, giúp dưỡng ẩm và phục hồi tóc hư tổn. Cách thực hiện: làm ấm từ 2 đến 3 thìa dầu dừa nguyên chất,

0: thoa đều lên tóc khô từ gốc đến ngọn. Massage nhẹ da đầu trong 5 phút. Ủ tóc bằng khăn nóng khoảng 30 đến 45 phút, rồi sạch lại với dầu gội dịu nhẹ. Nên thực hiện từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để thấy tóc mềm mượt và ít sơ rối hơn. Sử dụng nước do gạo lên men. Nước do gạo chứa nhiều vitamin nhóm B, khoáng chất và amino acid giúp tăng độ đàn hồi cho tóc. Cách dùng: giữ lại nước do gạo lần thứ 2 để lên men qua đêm. Dùng nước này gội đầu sau bước làm sạch. Massage nhẹ rồi xả lại bằng nước mát. Sau vài tuần kiên trì, bạn sẽ cảm nhận được tóc suôn mượt và dầu đếp tự nhiên hơn.
1: Mặt nạ tóc từ bơ và chuối. Bơ và chuối đều giàu chất béo tốt, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp cung cấp độ ẩm cho tóc. Cách thực hiện đơn giản như sau: xoa nhuyễn nửa quả bơ và một quả chuối chín, trộn đều, hỗn hợp và thoa lên tóc, ủ trong 20 đến 30 phút rồi gội sạch. Áp dụng 1 đến 2 lần mỗi tuần để tóc mềm mại và giảm khô sơ rõ rệt. Trước khi áp dụng cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân khiến tóc hư tổn. Đầu tiên, đó có phải là tác động của nhiệt và hóa chất hay không? Thực tế là máy chuỗi, máy sấy, thuốc nhuộm, thuốc uống có thể làm phá vỡ lớp biểu bì bảo vệ tóc. Khi lớp màng này bị tổn thương, tóc dễ mất nước, trở nên khô, giòn và gãy rụng. Chế độ ăn thiếu protein, sắt, kẽm, vitamin nhóm B và biotin khiến tóc yếu, mọc chậm và dễ chẻ ngọn. Đây là nguyên nhân phổ biến nhưng thường dễ bị chị em bỏ qua. Một số thói quen tưởng chừng vô hại lại gây hại cho tóc, có thể kể đến như là gội đầu quá thường xuyên, dùng dầu gội chứa sunfat mạnh, chải tóc khi còn ướt, lau tóc mạnh, đi ngủ khi tóc chưa khô. Những thói quen này khiến tóc dễ rối và mất độ bóng tự nhiên.
0: Các nguyên liệu tự nhiên giúp tóc suôn mượt. Bên cạnh dầu dừa, nước do gạo hay bơ chuối, bạn có thể kết hợp thêm những nguyên liệu sau. Giấm táo. Giấm táo giúp cân bằng độ pH da đầu, làm phẳng lớp biểu bì tóc và tăng độ bóng. Cách dùng: pha một thìa giấm táo với một cốc nước, dùng để xả tóc sau khi gội, xả lại bằng nước mát, thực hiện từ 1 đến 2 lần mỗi tuần để tóc mềm mượt hơn. Tiếp theo là gel nha đam. Nha đam giàu enzyme vitamin A, C, E giúp dưỡng ẩm và phục hồi tóc hư tổn. Cách sử dụng: lấy gel tươi từ lá nha đam, thoa trực tiếp lên tóc và da đầu, để 30 phút rồi gội sạch. Trứng gà và sữa tươi. Protein trong trứng kết hợp với dưỡng chất từ sữa giúp tăng độ chắc khỏe cho tóc. Cách thực hiện: trộn một quả trứng với nửa cốc sữa tươi không đường, thoa đều lên tóc, ủ 30 phút rồi gội sạch bằng nước mát. Chúng ta lưu ý là khi chăm sóc tóc tại nhà để đạt hiệu quả tốt nhất. Để các phương pháp dưỡng tóc phát huy tối đa hiệu quả, bạn cần lưu ý sau. Ủ 30 phút rồi gội sạch bằng nước mát. Để các phương pháp dưỡng tóc phát huy tối đa hiệu quả, bạn cần lưu ý. Tránh gội đầu bằng nước quá nóng nên dùng nước ấm nhẹ hoặc nước mát. Sử dụng lược trăng cưa, chải tóc từ ngọn lên gốc. Hạn chế buộc tóc quá chặt hoặc cột tóc khi tóc còn ướt. Không lạm dụng sản phẩm tàu kiểu chứa cồn. Uống đủ nước mỗi ngày. Bổ sung thực phẩm giàu protein, omega 3, vitamin và khoáng chất. Kết hợp các lưu ý này với cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên sẽ giúp tóc phục hồi bền vững hơn. Và mặc dù các phương pháp tại nhà mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn nên tìm đến chuyên gia nếu gặp các tình trạng sau: tóc rụng nhiều bất thường, từng mảng, tóc không cải thiện dù đã chăm sóc lâu dài, da đầu ngứa, bong tróc, nổi mẩn đỏ, xuất hiện dấu hiệu viêm da đầu hoặc nhiễm nấm. Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân chính xác và có hướng điều trị phù hợp, tránh tự ý áp dụng các biện pháp không phù hợp.
1: Áp dụng các cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên tại nhà không chỉ giúp bạn sở hữu mái tóc suôn mượt mà còn hạn chế tối đa nguy cơ hư tổn do hóa chất và nhiệt độ cao. Những nguyên liệu quen thuộc như dầu dừa, nha đam, nước do gạo, bơ hay giấm táo đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho quá trình chăm sóc tóc nếu được sử dụng đúng cách. Quan trọng hơn, bạn cần kiên trì kết hợp chăm sóc từ bên ngoài và nuôi dưỡng từ bên trong bằng chế độ sinh hoạt lành mạnh. Khi duy trì thói quen này lâu dài, mái tóc của bạn sẽ dần trở nên khỏe mạnh, mềm mượt và bền đẹp theo thời gian. Hoàn thiện bản thân hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau, được phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97.3 100.4.

0: năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

0: vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh.

trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

9 giờ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM 97.3 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm của nhạc sĩ Võ Quài Phúc có tựa đề Hẹn Yêu do Thương Võ và Minh Dương M4U trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với giọng hát truyền cảm của Phương Phương Thảo và Quang Nhật Minh qua ca khúc Yêu Thương Mong Manh, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, lời Hà Quang Minh.

Sau đây sẽ là bài hát của Thiên Tú có tựa đề Mộng Qua Sim qua phần cover của Ngân Ngân. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Con đường mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của Cao Thái Sơn. Liên tục chương trình cùng lắng động với nhạc qua lời Việt mang tên Từng cho nhau sẽ do Hà Nhi mang đến nhiều cảm xúc trong ca khúc này. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: quý thính giả vừa thưởng thức qua Dại Khờ là một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh do tác giả thể hiện cùng Hương Ly. Đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị nhiều niềm vui mỗi ngày.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại bí dởm, hài hước, châm biếm thông qua câu chuyện trong tiểu phẩm Chàng rể hai đùa, nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí thể hiện.

0: ông già cô ấy vừa đi ăn dỗ. Chắc là cô em ở nhà một mình, mình qua kiếm chuyện để lấy cảm tình coi. Cắt cắt cắt. Có ai ở nhà không? Cắt cắt cắt. Ủa, cửa khóa trong mà sao không ai lên tiếng vậy cả? Ôi, coi chừng có chuyện gì xảy ra. Hay là ẻm bị nguy hiểm đây? Không được, mình phải trổ nóc nhà leo vô mới được. Vô. Trời ơi. Tôi.
1: Ôi cha trời ơi. Sao anh đánh vô lỗ mũi tôi?
0: Xin lỗi, không phải tôi cố ý cô Hai ơi. Tại tôi cận thị từ nhỏ nên không có thấy rõ. Tôi quơ tay lỡ đụng cô mà.
1: Lỡ đụng hay không anh cũng lộ nguyên hình là tên đạo tặc mà. Mai mà lỗ mũi của tôi không có sửa, phải lỗ mũi của tôi sửa là nó trật cà chìa, cây đợt bên trong là lỗ mũi tôi quẹo mất tiêu rồi.
0: Tôi biết mà, tôi biết cô Hai cái gì cũng thiệt hết á, không có sửa giả đâu. Mà tại cô Hai á tẩy á.

0: thì tại cô bóp khóa bên trong mà bắt trai vừa đi ăn dỗ như vậy. Tôi biết là có ai ở trong nhà, vậy mà tôi kêu cô không lên tiếng. Thành ra tôi lo, tôi sợ.
1: Anh lo anh sợ. Mà lo sợ gì?

0: Nói thiệt nha cô hai.
1: Dạ.
0: Ba tôi á có nói chuyện với ba cô rồi.
1: Ủa, ba nói gì với ba tôi vậy?
0: Ba tôi nói chuyện với ba cô
1: là anh trổ nóc leo xuống á hả? Để rồi quơ quơ đụng tôi muốn dẹo cái lỗ mũi hả? Để rồi cái mái nhà của tôi lủng một lỗ hả?
0: Thôi mà, chuyện lỡ rồi mà cô ơi, ba tôi nói với ba cô là hãy cho tôi được vào làm rể nhà này.
1: Ý, chuyện này ba tôi cũng có nói mà.
0: Bác Đài nói với cô làm sao?
1: Ba tôi nói á là anh vô làm rể ba tôi, đặng ba tôi kêu bằng cha hả? Ba tôi sợ cha rể thành rể cha lắm á.
0: Làm gì có, tôi thật lòng vì cô mà cô ơi. Vì thật lòng nên tôi mới bận cơm lê qua đây thăm cô nè. Cô coi này đó, thấy không? Tôi bận cơm lê mà phải trổ cái nóc nhà leo xuống là đủ chứng tỏ lòng thành khẩn của tôi rồi cô ơi.
1: Thiệt á thì ba tôi có dặn, ba tôi cho tôi được trọn quyền, nhưng mà ba tôi bắt buộc tôi phải chọn cho mình một tấm chồng đừng có mang danh là cà xà.
0: Hả? Cà xà là sao? Chắc là không có cảm tình nên bác trai mới dặn vậy. Tôi bảo đảm tôi không có cà xà đâu.
1: Trời ơi, em biết cà xà là gì không mà bảo đảm vậy?
0: Không biết. Cà xà là gì vậy cô?
1: Cà xà là giày nè, cà là cà chớp, xà là xà bát đó.
0: Vậy là may quá. Tôi á, cà chớn cà chua không có nè. Còn xà á, thì tôi chỉ có xà lõn thôi à, chứ không có xà bát. Bảo đảm.

0: tôi cũng vì dò mới trổ nóc nhà leo xuống nè.
1: Tôi hỏi thiệt anh nghe, anh có muốn làm con rể nhà này không?
0: Trời, không muốn qua đây chị trời.
1: Lỗi nha, gia đình em tuy ở nhà quê nhưng mà có học hành văn hóa, nên ba tôi muốn chọn rể có trình độ giỏi giang mọi mặt, có văn hóa và phải biết lao động chân tay, chứ không phải làm tiền. Vì vậy anh phải thi sát hạch, nếu không thì tù.
0: Muốn thi hả? Thi gì cũng được hết á, ra đề đi bà thầy.
1: Vậy chứ tôi hỏi anh nghe, anh có biết câu chữ nhập gian tùy khúc, nhập gia tùy tục là nói về cái gì không?
0: Trời ơi, sao không biết? Nhập gian tùy khúc, nhập gia tùy tục là nói về nghề ăn trộm.
1: Tầm bậy.
0: Sao bậy được? Nhập gian tùy khúc có nghĩa là muốn gia nhập vào văn gian lận trộm cắp á thì phải tùy lúc,
1: trời ơi,
0: tùy giai đoạn mà gia nhập làm ăn.
1: Trời ơi, còn nhập gia tùy tục là sao ông?
0: Nhập gia tùy tục là khi lọt vào nhà ai để ăn trộm á thì mình phải biết rõ tục lệ thói quen của gia đình đó.
1: Trời ơi,
0: coi coi tối ai ngủ ở đâu nè, vàng dòng tiền bạc, quần áo, radio, tivi, cassette cất chỗ nào.
1: Trời ơi,
0: để khi mình nhập vô một cái rồi là mình biết liền, mình lấy xong mà mình chạy.
1: Trời ơi, rõ ràng là anh có trình độ chung chuyển, đầu óc xã hội đen thuộc loại thượng thừa.
0: Tôi chỉ cắt nghĩa vậy thôi mà. Cắt nghĩa thôi mà sao nói tôi xã hội đen?

0: từ lâu là anh nghe nè, nhạc giang Tùy Khúc á là chiếc ghe vào sông rạch phải tùy khúc quanh mà quẹo đi, còn người ta vô nhà nào thì phải tùy theo phong tục nhà đó mà ứng xử. Câu này á là dạy ở đời cách xã giao, ý nói là anh cưới tôi á thì phải tùy theo ý muốn gia đình tôi, chứ không phải tới đây á không chờ mở cửa mà trổ nóc nhà đi xuống quậy ba tôi như vậy đâu nghe.
1: Mới lỗi có một lần mà cô hai, cô bắt bẻ hoài ai chịu nổi.
0: Không chịu nổi thì xù, chứ tôi chán lắm rồi á. Mới có một câu thông thường mà trả lời ngôn ngữ mánh mông mà làm sao mà làm ăn lương thiện được.
1: Mấy cô hai hỏi câu khác đi.
0: Câu khác nào? Anh có học ha?
1: Có.
0: Học giỏi môn nào vậy?
1: Sử địa toán.
0: Vậy ha? Đi xuống hỏi nè, cái răng nó nằm ở đâu?
1: Cái răng hả? Cái răng nằm trong cái miệng.
0: Tầm bậy thì khổ ghê vậy đó. Chanh mu dữ. Cái răng á nằm ở tỉnh Cần Thơ cha ơi. Hiểu không?
1: Hiểu.
0: Cái răng á. Cái răng là địa danh á.
1: Tại không nói rõ tôi tưởng nó là cái hàm răng.
0: Trời ơi sao mà hỏi câu nào cũng trả lời rất quát hết trơn vậy. Vậy câu khác em.
1: Dạ.
0: Thì cứ dạ đi cũng được.
1: Dạ.
0: Nước lèo nằm đâu?
1: Dễ ở cả, nước lèo nằm trong thùng hủ tiếu.
0: Trời ơi, vừa xã hội đen mà còn tham ăn nữa. Trời ơi, đúng là luận điệu ăn uống. Nước lèo á là nằm giáp ranh với tây nước ta, biết không? Là tôi đang hỏi gì địa danh, hiểu không?
1: Biết rồi, tại cái bụng tôi nó tính nói vậy mà cái miệng nó bẻ qua thùng hủ tiếu.
0: Giờ tôi hỏi luôn câu nữa nè, ông Quang Trung là vua của nước nào?
1: Nước Tào.
0: Trời, còn vua Càn Long?
1: Nước Việt.
0: Trời ơi, vua nước Tào anh nói nước Việt, mà vua nước Việt anh nói nước Tào, tao nghe lộn tùng phèo hết trơn rồi. Vậy mà

0: Cô hai dằn cơn nóng giận mà nghe tôi nói rõ đầu đuôi nè. Sở dĩ tôi nói sai á là tôi giả bộ để thử cô thôi, chứ tôi còn biết rõ người đẹp Tây Thi là tuyệt sắc giai nhân của nước ta.
1: Sao
0: đã vì lòng ái quốc mà phải bị ngọn lửa cô tô thiêu hủy kiếp tơ đào?
2: Trời ơi, anh có biết không, tôi nói cho anh nghe nè,

0: rõ nha. Sở dĩ là phải trải qua cuộc thi sát hạch để mà kén rể là tại vì anh nhập gia không tùy tục, đã thương ba tôi nên ông bắt buộc phải thi lý thuyết để đo trình độ văn hóa, và thi thực hành để đo trình độ lao động.
1: Dạ.
0: Lần thi môn toán này nếu anh đáp đúng thì sẽ qua được môn thực hành.
1: Còn nếu đáp sai
0: thì khỏi thực hành luôn, xù tại chỗ luôn. Bây giờ anh nghe nè.
1: Khoan đã cô hai.
0: Gì?
1: Cho bớt hai phép toán được.
0: Bớt hai phép toán là gì?
1: Có bốn phép toán: cộng, trừ, nhân, chia. Nhưng tôi ghét hai cái phép toán trừ và toán chia nên không thèm học.
0: Trời.
1: Vậy cô cho tôi toán cộng và toán nhân thôi nha.
0: Sao kỳ vậy?
1: Toán cộng, toán nhân là thêm vào nhiều hơn mới khá. Còn toán trừ, toán chia thì bớt đi, không có khá nổi.
0: À, đúng là xã hội đen cái chuyện rồi. Ê, tôi hỏi thiệt nghe, do đâu mà anh có ý nghĩ kỳ cục vậy?
1: Lạng vậy, tôi có ba anh em, hồi nhỏ đi học á, sáng cái má tôi á đưa tôi 9 đồng, biểu chia cho ba đứa, đó, mỗi đứa được 3 đồng, đó, một lần khác má tôi đưa 6 đồng, biểu chia cho hai đứa, đó, tôi không chịu, bị má tôi mắng, rồi má tôi móc thêm tiền chia cho tụi nó, đến bữa sau á, má tôi không phát.

0: tôi đồng nào hết á, là trừ cái bữa hôm qua. Vì vậy tôi ghét cái toán chia và cái toán trừ lắm. Hai cái môn toán này á làm tôi lỗ vốn.
1: Trời ơi,
0: gì vậy?
1: Thiệt đúng là
0: gì cười vậy?
1: Trời, cái toán học của anh á là toán học số nhiều, nhưng mà là số nhiều trông cậy nơi người khác chứ không phải là tự mình làm ra. Ây da, như vậy cũng đủ thấy trình độ của anh rồi. Hay thôi đi, khỏi phải thi môn toán này nữa.
0: Vậy cảm ơn cô hai.
1: À, rồi cũng khỏi thi môn thực hành luôn. Chấm dứt cái đi luôn.
0: Ủa, chấm dứt duyên nợ luôn hả? Không được đâu cô hai ơi.
1: Sao không được? Bộ anh muốn cưới tôi lắm hả?
0: Không muốn thì ba má tôi đâu có qua hỏi cưới, và bác Tài cũng đâu có nhận lời. Cô hai,
1: vậy
0: tôi nhất định phải kết duyên với cô á.
1: Trời ơi, anh muốn kết duyên với tôi? Duyên cầm sắt á hả?
0: Không phải cầm sắt, cầm sắt nó nặng lắm.
1: Vậy chứ duyên gì?
0: Duyên cầm vàng.
1: Trời, cầm vàng.

0: Vậy mà không tham, chứ không lẽ tại khoái?
1: Không phải khoái.
0: Chồng, chứ không lẽ tại ưa?
1: Không phải ưa.
0: Trời ơi, mà tại thích phải không?
1: Không phải thích.
0: Ủa, vậy là tại... là tại gì á? Cái bụng trống không, cái tai lười biếng, mà cái đầu thì ham lợi.

0: hợp chứ. Cô tin tôi đi, tôi nói chơi với cô rồi đó, chứ tôi ham lao động lắm á, nhất là lao động để mà có vợ á. Cho tôi thi thực hành lao động đi cô, lao động để có vợ. Đi, cho tôi thi đi cô.
1: Khúc đất chịu không?
0: Dạ chịu.
1: Đào mương?
0: Chịu luôn.
1: Ê,
0: dạ.
1: Mà sao tính lấy tôi sao dạ hoài vậy? Nói nghe nè.
0: Ơi.
1: Giờ khỏi cuốc đất khỏi đào mương ha.
0: Ừ.
1: Leo hái dừa dám không?
0: Dám chứ. Leo hái dừa mà
1: leo lên trển luôn á.
0: Sao nó cao vậy? Leo lên hả? Leo lên rồi kể như là thi đậu hả?
1: Ừ.
0: Thiệt vậy hả?
1: Thì vậy luôn á.
0: Thiệt vậy thì tôi leo liền á.
1: Ừ. Bây giờ leo ha.
0: Leo
1: á. Leo dừa hái xuống cho ba tôi với tôi uống đó.
0: Ok, làm liền. Phải làm việc mới mong có vợ được chứ, phải không em?

liên tục chương trình là tiểu phẩm Lừa Cười Lừa do nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng song tấu.

0: sách đây ngồi chơi.
1: Ơi, có băng ngồi rồi, để túi sách ngồi chơi.
0: Vô duyên quá. Ê cô kia, để cái túi xích bển đi, đừng dành chỗ của tôi.
1: Anh để xích cái túi ở bển đi, đừng dành chỗ tôi nha.
0: Không biết bữa nay ngày mấy à ha?
1: Bữa nay là bữa thứ bảy. Xách túi du lịch đi chơi mà không biết, ngu ơi là ngu.
0: Ủa con gì tiêu vậy cả? Ai hỏi mà sẽ sủa vậy?
1: Ê, không biết ngày giờ tôi nhắc thứ bảy giùm anh. Tại sao nói tôi sủa chứ hả?
0: Bởi vì tôi là người tu hành, tính ngày giờ theo lịch ăn chay, chứ không biết thứ bảy chủ nhật gì hết đó. Để tôi tính coi. Chết cha tiêu rồi. Nay là mùng năm hèn gì xui xẻo quá. Bởi tôi nói mùng năm 14, 23, đi ra khỏi nhà chó táp trúng chân.
1: Ê ê, nãy giờ anh tới đây gặp chỉ có mình tôi nha. Tại sao anh nói gì chó táp chân? Anh trả lời đi, ai là chó? Ai là chó chứ? Bộ tôi giống lắm hả? Tôi có cắn anh chưa mà anh dám ám chỉ tôi hả? Anh nói đi, ai?
0: Chưa cắn nhưng mà táp nuốt à.
1: Tôi táp nuốt cái gì đâu, nói coi, nói mau, nói.
0: Đó, nói không? Cô tới đây nè, cô giành lấn rồi táp nuốt cái băng ngồi của tôi nè.
1: Băng ngồi công cộng chứ không phải của anh à nha.
0: Nhưng mà thằng này tới trước, ngồi trước là của thằng này à.
1: Con này thấy trước, để cái túi trước là của con này à.
0: Tôi nói của tôi, tôi nói của tôi, tôi nói của tôi. Vậy là bất phân thắng bại rồi. Vậy mình què nghiêng cân.

0: đầu sàm sỡ mất văn hóa, cái đồ vô danh tiểu tốt, cái đồ cái
1: nè,
0: đồ
1: nè nè nè, chửi cái gì chứ chửi cái đồ vô danh tiểu tốt là không được à ngang. Thằng này có tên tuổi, có chức phận à. Thằng này thuộc về cái hàng tướng sĩ tượng xe pháo ngựa đó à ngang.
0: Cái thứ chui sông lặt chợ mà nói tướng sĩ tượng.
1: Thôi thôi thôi, dẹp đi, tóp cái miệng bà lợi giùm tôi đi. Bà lắng tai bà nghe tánh danh chức phận của tôi nè.
0: Thì nói đại đi, bộ nghẹt họng sao mà tăng ngắn hoài vậy?
1: Nghe nè. Tôi tên là Tám Sung, em ruột của Bảy Sung, anh ruột của Chính Súng, con ruột của Năm Sủng, cháu ruột của Tư Sủng.
0: Như vậy là đủ ngũ quỷ rồi, sủng rồi.
1: Ê, không có cười nha, mỗi người có chức phận đàng hoàng nha. Đó, cho em biết, Bảy Sùng á, làm giám đốc là hãng Bích Bùng á, Chính Súng á, làm trưởng xưởng Manh Múng á, Năm Sủng á, làm xếp sòng hãng Thung Lũng á, Tư Sủng á, làm chuyên gia nín thở á.
0: Ôi, người nào cũng làm chức phận nghe hoài quá ha. Nhưng khổ nổi những chức phận đó nghe lạ quá, tôi hiểu không nổi rồi.
1: Rồi, không hiểu thì cứ hỏi. Tám Sung này sẵn sàng trả lời cho bạn đọc.
0: À, chẳng hay Bảy Sùng á, làm giám đốc hãng Bích Bùng là hãng gì vậy anh ha?
1: Hãng Bích Bùng á, là hãng xe Bích Bùng chở tội phạm đó.
0: Làm giám đốc hãng xe Bích Bùng á, là giàu nhất xứ rồi.
1: Bởi vậy, xe Bích Bùng...

0: ngồi trong tùng xe mà tài xế gì là tội phạm đó má ơi.
1: Còn chiếc súng làm trưởng xưởng manh mún là gì vậy?
0: Trưởng xưởng manh mún là mỗi ngày đi thu mua ba cái đồ vật phế thải, chỗ này chỗ kia đem về gom lại một đống để đó bán lại.
1: À, giám đốc manh mún là đi mua ve chai chứ gì phải không?
0: Nó ra chai nữa.
1: Vậy mà nói giám đốc. Còn ba anh á là ông Năm Sủng làm sếp sòng hãng thung lũng là sao? Chẳng lẽ thung lũng tình yêu?
0: Không phải đâu, ba tôi ổng đâu có khoái mà cái thứ đó. Thung lũng đây là tôi nói chạy lại chữ thùng lũng thôi. Tôi nói ba tôi ổng làm sếp sòng thùng lũng có nghĩa là ổng khoái nhậu đó. Nhậu như hũ nổi hũ chìm, như thùng lũng đáy, sáng đêm tối ngày.
1: Cũng hay á, cậu ông chú Tư Sủng của anh á làm chuyên gia nín thở. Là chuyên gia ngành nào vậy ha? Phải thở lặng không?
0: Không phải, chuyên gia nín thở có nghĩa là chú Tư Sủng á

0: Tôi cho tôi biết cô là ai, làm nghề gì, thì làm sao tôi tự xưng chức phận tôi được chứ?
1: Tôi tên là Ba Xỉu Xạo.
0: Ba Xỉu Xạo?
1: Ừ.
0: Nếu lỡ người ta quên, người ta kêu tắt, người ta kêu Ba Xạo được không?
1: Tầm bậy. Xỉu Xạo và Ba Xạo khác nhau. Anh kêu tầm bậy là có chuyện đó nha.
0: Thôi, Xỉu Xạo, tôi không kêu bậy đâu. Khai lý lịch tiếp đi.
1: Tôi tên là Ba Xỉu Xạo, quê ở tại chợ gạo, chủ tiệm vàng xôn xao, gia đình xào xáo nên xách túi đi dạo cho bớt cơn phiền não.
0: Trời ơi, chủ tiệm vàng mà bỏ đi bất tử vậy rồi vàng bạc cả đống rồi làm sao?
1: Vàng ký thì gửi ngân hàng, vàng đồ thì dồn vô tủ sắt, còn vàng lá thì bỏ túi sách mang theo.
0: Tội nghiệp quá trời, thiệt không ngờ đẹp đẽ giàu có như cô mà cũng không thoát qua cái cảnh khổ ha. Chẳng khác gì hoàn cảnh của tôi.
1: Ủa kìa, sao khi không mà anh khóc vậy hả? Có chuyện gì vậy?
0: Cô Ba Xỉu Xạo là chủ tiệm vàng lại đi lang thang chỉ vì phiền não. Tôi nghe điên đảo thương quá cô ba, thấy cảnh người ta chạnh lòng thêm tuổi.
1: À, anh tuổi cho anh đó hả?
0: Phải, tôi là thủ quỹ một đại công ty, tiền bạc thu chi do tay tôi nắm. Nay ngày cuối tháng tôi phải phát lương, mới phát chưa xong bất ngờ cúp điện.
1: Trời ơi trời, bị cúp điện rồi sung làm sao phát lương?
0: Vậy là hết chuyện, đình chỉ đợi mai, gom hết tới đây ngao du cho mát.
1: À, nói vậy sung bực mình xách túi tiền đi dạo đó hả?
0: Ừ, còn cô bực mình xách vàng lá theo nó gọn, còn tôi bực mình nó mang ba cái tiền lẻ đeo riết rồi nó xẻ dây luôn.
1: Nhưng mà anh mang bao nhiêu tiền mà nặng dữ vậy?
0: Đâu có bao nhiêu em ơi, có 50 triệu mà nhầm mẹ gì.
1: Trời ơi, sung mang tới 50 triệu lận, nhiều lắm đó nghe. Bây giờ ha, tụi nó nhám nhúa mánh mung lừa đảo dễ sợ lắm á nha. Đâu, đưa em coi thử một sắp coi.
0: Nè.
1: Ôi trời, mối tình cáo cạnh hạ xuống.
0: Đối với anh 50 triệu có nghĩa địa gì đâu.

0: thì đổi, nhưng vàng gì cho tôi coi ra nghe.
1: Nè, coi đi, vàng lườm nè, hiệu con rồng thứ thiệt đó.
0: Ôi cha, vàng khè bóc dữ nè.
2: Em có tất cả 10 lượng, anh đổi hết không?
0: Tôi có 50 triệu, cô có 10 lượng, đổi ngang luôn.
1: Rồi, đổi liền.
0: Mà khoan đã, tiền của tôi á thì cô coi rồi, nhưng mà vàng cô á thì tôi chưa coi.
1: Được, anh coi thử đi, nè.
0: Nào, cha, đúng là vàng 4 số 9, vàng hiệu con rồng, vậy mình đổi liền.
1: Coi đi ra 10 lượng á.
0: Nè, đếm đi, 10 bó đó, mỗi bó 5 triệu á nghe.

0: sĩ ở đâu rồi? Mụ dám xí gạt tôi 10 lượng vàng giả hang ở ngoài vàng, cũng như ở trong là chì hang.
1: À, gặp rồi, 8 xu bạc giả độn giấy ha.
0: Xíu xảo vàng giả độn chì,
1: mày chưa nào?

0: mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Giao thương Mekong. Tạp chí Giao thương Mekong. Bây giờ là 10 giờ.
1: Bạn rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Giao thương Mekong của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã thổi một luồng sinh khí mới vào kinh tế nông thôn và các sản phẩm OCOP. Giờ đây đang tìm thấy những không gian phát triển rộng lớn hơn nhờ tư duy đa dạng hóa thị trường. Bằng việc tận dụng sức mạnh của công nghệ số để thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trên các sàn thương mại điện tử, kết hợp với việc biến quy trình sản xuất trở thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn, các hợp tác xã và doanh nghiệp đã tìm thấy lời giải cho bài toán đầu ra ổn định. Đây sẽ là nội dung chính của tạp chí kỳ này. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng đến với những thông tin nổi bật trong dòng chảy thị trường. Ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường. Không chỉ yêu cầu về chất lượng hay giá thành, nhiều thương hiệu quốc tế hiện còn yêu cầu doanh nghiệp công bố dữ liệu phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Điều này buộc các nhà máy phải thay đổi công nghệ, quản trị cho tới cách sử dụng năng lượng. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý năng lượng theo thời gian thực, tự động hóa dây chuyền sản xuất và tối ưu vận hành để giảm tiêu hao điện, nước và nguyên liệu. Bên cạnh đó, điện mặt trời áp mái, tái sử dụng nước sau xử lý hay sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường cũng trở thành xu hướng tại nhiều nhà máy dệt may.
2: Trước sức ép từ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và cam kết Net Zero vào năm 2050, hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị để thích ứng với luật chơi mới của thương mại toàn cầu. Từ năm 2028, Tổ chức Hàng hải Quốc tế dự kiến áp dụng cơ chế định giá carbon, trong khi EU và Mỹ cũng siết chặt các yêu cầu về phát thải trong chuỗi cung ứng. Điều này buộc các doanh nghiệp cảng phải chuyển đổi nếu không muốn bị tụt khỏi dòng chảy thương mại quốc tế. Hiện nhiều cảng lớn như Gemalin, Cát Lái, Simit hay Tesit đã đầu tư thiết bị chạy điện mặt trời, tự động hóa vận hành và triển khai mô hình cảng xanh. Theo các chuyên gia, xanh hóa cảng biển không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng hàng quốc tế trong giai đoạn mới.
1: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ hoạt động kết nối cung cầu công nghệ sản phẩm chủ lực OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc thành phố Cần Thơ năm 2026. Tại hội thảo, các nhà khoa học doanh nghiệp đã chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong ứng dụng truy xuất nguồn gốc để phát triển sản phẩm.

0: phẩm, tiếp cận các giải pháp công nghệ chuỗi khối blockchain và mã QR trong truy xuất nguồn gốc nông sản từ doanh nghiệp công nghệ, nhận diện cơ hội, thách thức và giải pháp khi đưa sản phẩm OCOP Cần Thơ lên sàn thương mại điện tử và kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng blockchain trong phát triển chuỗi cung ứng bền vững và kinh tế tuần hoàn. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 137 km đường bờ biển, Hà Tĩnh từ lâu nổi tiếng với nghề làm nước mắm truyền thống gắn với các làng chài ven biển như Hải Ninh, Kỳ Xuân. Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên tỉnh Hà Tĩnh có hai sản phẩm nước mắm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, cấp độ cao nhất của chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đằng sau danh hiệu OCOP 5 sao là hành trình gìn giữ nghề truyền thống, đổi mới tư duy sản xuất và từng bước đưa đặc sản làng biển Hà Tĩnh tiếp cận thị trường hiện đại.
1: Những ngày này tại cơ sở sản xuất của Hợp tác xã Phú Khương, không khí sản xuất nước mắm truyền thống diễn ra nhộn nhịp. Theo những người làm nghề, để tạo nên những giọt nước mắm thơm ngon, yếu tố quan trọng nhất là chất lượng nguyên liệu và kinh nghiệm ủ chộp. Cá phải tươi, muối phải được lưu kho nhiều năm để giảm vị chát. Quá trình ủ kéo dài hàng chục tháng dưới nắng gió miền biển giúp đất mắm có độ đạm cao và vị ngọt hậu tự nhiên. Bà Lê Thị Khương, Giám đốc Hợp tác xã Phú Khương, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ.
2: Tôi làm nghề chế biến nước mắm truyền thống từ bao đời nay của ông cha để lại. Trước hết là cá là phải tươi, đóng bắt gần bờ. Muối là phải muối là 2 năm trở lên. Và theo truyền thống của Kỳ Xuân, chúng tôi là phải chế biến được mắm là phải có thính gạo. Gạo là rang vang lên, vừa tạo màu vừa tạo mùi. Ngoài ra không sử dụng chất bảo quản nào.
1: Từ mô hình sản xuất thủ công truyền thống, nhiều hợp tác xã làm nước mắm ở Hà Tĩnh đã đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tại Hợp tác xã Phú Khương, để đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao, đơn vị đã đầu tư hàng tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền chiết rót đóng chai tự động. Ngoài ra còn ứng dụng năng lượng mặt trời vào sản xuất. Chị Nguyễn Thị Vân, Hợp tác xã Phú Khương, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ thêm.
3: Trước đây thì chúng tôi làm hàng thủ công, nhưng bây giờ thì chúng tôi đã có cái máy chiết rót để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao cái chất lượng sản phẩm đến ngày càng lên cao hơn. Và vì thế mà công nhân chúng tôi giảm được cái sức lao động và cung ứng cái nguồn hàng ngày càng một nhanh hơn.
1: Từ những chum mắm của làng chài ven biển, nước mắm Hà Tĩnh hiện đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế. Các thương hiệu OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao như Luận Nghiệp, Phú Khương mỗi năm bán ra thị trường gần 2 triệu lít nước mắm. Sau khi đạt OCOP 5 sao, các hợp tác xã tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng thị trường thông qua hệ thống siêu thị và nền tảng số. Ông Đặng Đình Minh, Giám đốc Hợp tác xã Chiến Thắng, tỉnh Hà Tĩnh, nói.
4: Chúng tôi sẽ mở rộng thị trường. Thứ nhất là về thị trường, về mở rộng về nền tảng mạng xã hội, thì qua các kênh như Facebook, TikTok, Shopee, thì chúng tôi sẽ xây dựng những video ngắn để thu hút lượt xem của khách hàng. Và chúng tôi hiện tại sẽ kết nối với các chuỗi siêu thị như Gu và Vinmart để sớm vào được siêu thị để đem sản phẩm truyền thống ngày càng phát triển hơn nữa.
1: Từ những giọt nước mắm chắt lọc qua hàng trăm ngày nắng gió, nghề làm nước mắm truyền thống ở Hà Tĩnh đang từng bước chuyển mình. Hành trình từ chum mắm làng biển đến OCOP 5 sao quốc gia đã góp phần khẳng định giá trị của đặc sản quê hương, đồng thời mở ra cơ hội để thương hiệu nước mắm Hà Tĩnh vươn xa trên thị trường trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Cần Thơ không chỉ dừng lại ở việc đưa sản phẩm vào siêu thị hay các quán ăn cửa hàng thực phẩm, những sản phẩm OCOP đang tìm cho mình một hướng đi mới đầy tiềm năng, đó là gắn liền với các điểm du lịch sinh thái, biến quy trình sản xuất thành một sản phẩm trải nghiệm độc đáo cho du khách. Giữa không gian mát mẻ của vườn hoa nhà tranh Cồn Sơn, du khách sẽ được tận mắt thấy quy trình tạo màu xanh cho bánh hỏi từ lá dứa thay cho sắc trắng nguyên bản, đồng thời được tự tay rê và hấp bánh. Và từ đây, giá trị của sản phẩm OCOP 3 sao được quận Bình Thủy cũ công nhận vào năm 2024 lúc này không chỉ nằm ở hương vị mà còn nằm ở những cảm xúc và kiến thức văn hóa mà du khách nhận được. Bà Nguyễn Thị Nga, ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, cho biết.
5: Tôi đến đây để tôi tham quan, trải nghiệm bánh hỏi, cảm thấy vui, cảm thấy thích.
0: Bà Nguyễn Thị Cầm, ngụ phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nói.
6: Bữa nay đi qua Cộng Sơn chơi, đi trải nghiệm làm bánh hỏi thấy cũng vui. Thấy thích lắm, 11 mà mấy chị em nào mà có ý định đi qua lịch thử một lần đi cho biết.
0: Ông Nguyễn Văn Mười, chủ cơ sở lò bún Úc Ba, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
7: Bánh hỏi là cái nghề truyền thống mà bản thân mình cũng đang hoạt động khoảng gần 30 năm. Thì với cái tâm huyết của người sáng lập thì đã phấn đấu coi như là chất lượng cũng như là đảm bảo an toàn thực phẩm để đến tay người tiêu dùng. Hiện nay sản phẩm của Úc Ba đang được cung cấp cho các siêu thị lớn của Cần Thơ và cũng đạt cái tiêu chuẩn OCOP của địa phương. Từ đó thì mới muốn giới thiệu đến trực tiếp cho những người du khách du lịch trên Cộng Sơn để nhiều người biết tới và đặt niềm tin về sản phẩm tiêu dùng.
0: Cũng theo ông Mười, việc đưa sản phẩm OCOP vào hoạt động du lịch không chỉ giúp các chủ thể OCOP như ông quảng bá thương hiệu tại chỗ, mà còn tạo ra một kênh bán hàng hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Mười, chủ cơ sở lò bún Úc Ba, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
7: Khách hàng biết tới rồi trải nghiệm rồi thưởng thức về chất lượng thì có thể là nó cũng là một khách hàng tiềm năng rồi cũng là phát triển cho cái thị trường của bánh hỏi.
0: Nụ cười của những vị khách khi thưởng thức chiếc bánh hỏi do chính tay mình tạo ra là minh chứng sống động nhất cho giá trị gia tăng của mô hình này. Và có thể nói rằng, khi biết cách kể chuyện bằng văn hóa, mỗi sản phẩm đặc sản địa phương sẽ tự tìm được chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, ranh giới giữa không gian mua sắm trực tuyến và trực tiếp ngày càng được thu hẹp. Bởi hiện nay, người tiêu dùng có thể bắt gặp một sản phẩm trên mạng xã hội, tìm hiểu nó qua Google và chốt đơn ở một cửa hàng truyền thống. Trước sự dịch chuyển không ngừng đó, doanh nghiệp không còn cách nào khác ngoài việc phải tự làm mới mình, chủ động xuất hiện trên đa kênh để tìm lối đi vững chắc hơn trong thời đại số.
1: Không có lý thuyết suông, những nội dung được các diễn giả chia sẻ tại buổi cà phê doanh nhân vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ CBA tổ chức mới đây chính là những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn nhằm giúp các doanh nghiệp của thành phố nhận diện khách hàng đang ở đâu và định hình tư duy bán hàng đa kênh thời hiện đại. Mang đến những bài học bằng chính những kinh nghiệm của 15 năm thực chiến trong ngành bán lẻ lĩnh vực công nghệ, ông Nguyễn Ngọc Đạt, Giám đốc Di động Việt Group cho rằng, chuyển đổi số và tiếp cận đa kênh là xu thế bắt buộc hiện nay giúp nhận diện tâm lý và chuyển đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng từ online đến giới offline. Tuy nhiên, mấu chốt để chốt đơn thành công nằm ở việc tạo ra một trải nghiệm liền mạch nhằm chạm đến cảm xúc của khách hàng. Ông chia sẻ thêm.
8: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã áp dụng triệt để các cái phương thức tiếp cận trên các cái nền tảng mạng xã hội cũng như là từ Google hay là Facebook, Instagram và TikTok, có nhiều rất là nhiều kênh social mà chúng ta nhìn thấy được. Thì từ cái việc tiếp cận khách hàng trên đa kênh như vậy và từ trên nền tảng online thì chúng tôi đã chuyển đổi được khách hàng từ online đến với offline, đến với các cửa hàng của Di động Việt trong qua một cái quá trình mình chăm sóc và theo đổi khách hàng liên tục bằng các cái nền tảng quản trị về khách hàng. Hay mọi người hay được gọi đó là những cái nền tảng về CRM hay là CDP. Khách hàng bây giờ họ tiếp cận rất là nhiều kênh đa phương tiện và họ xuất hiện ở rất là nhiều nơi khác nhau. Và mỗi nơi thì họ lại có một cái bức tranh và một cái chân dung khác nhau. Vì vậy nên để cái trải nghiệm nó liền mạch thì tạo nên cái cảm xúc cho khách hàng để họ có thể chọn chúng ta và mua hàng tại chúng ta, thì cái việc mà chúng ta tư vấn cũng như là nắm bắt được cái bức tranh của khách hàng ở trên nhiều nền tảng khác nhau, đó là một yếu tố rất là quyết định. Từ cái việc trải nghiệm đó tạo cảm xúc cho khách hàng sẽ chọn cái thương hiệu, tin yêu cái thương hiệu chúng ta và họ sẽ quyết định mua sắm.
1: Còn theo diễn giả Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần DNTC, rào cản lớn nhất của các đơn vị kinh doanh truyền thống lâu năm không nằm ở công nghệ, mà là tâm lý, ngại thay đổi và nỗi sợ trì hoãn. Để bứt phá, doanh nghiệp buộc phải đồng bộ hóa từ tư duy đến hành động bằng cách xác định kênh chủ lực, thống nhất chính sách giá trên mọi nền tảng, cũng như tối ưu hóa tốc độ phản hồi trực tuyến. Ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần DNTC nói.
9: Cái điều quan trọng mà trong bán hàng đa kênh, mà đặc biệt là các kênh online, khách hàng quan trọng trong cái việc mà phản hồi nhanh. Kênh điểm bán thì chúng ta lại thì chúng ta gặp nhân viên liền, nhưng mà cái một cái sự rào cản mà sự cạnh tranh hiện nay bây giờ đó là tốc độ phục vụ trên online. Nghĩa là khi khách hàng nhắn tin, khách hàng hỏi, khách hàng đặt hàng là chúng ta cần phải đáp ứng nhanh. Thì đó là một cái điểm lợi thế trong cái việc cạnh tranh online hiện nay.
1: Những giải pháp, những công thức bán hàng đa kênh được chia sẻ một cách gần gũi tại đây chính là chiếc chìa khóa cốt lõi giúp các chủ doanh nghiệp tại Cần Thơ tự tin mang về áp dụng ngay vào thực tế kinh doanh. biến những trăn trở thành hành động để bứt phá.

0: Bà Nguyễn Quỳnh Mai, giám đốc thẩm mỹ viện Nguyễn Du nói:
1: "Ta thấy rất là hữu ích, vì khi mà biết được những cái điểm chạm của khách hàng thì mình sẽ áp dụng vào cái thực tiễn. Ví dụ như là mình sẽ biết được khách hàng của mình đang ở đâu và làm thế nào để khách hàng có lòng tin với mình hơn qua những cái kênh là online và offline."
0: Bà Tô Thị Hồng Phước, trưởng ban tổ chức cà phê doanh nhân Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết:
2: "Thực sự là Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ khi mà tổ chức kỳ cà phê doanh nhân này thì kỳ vọng rằng tất cả các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận cái mô hình của một doanh nghiệp lớn, một chuỗi trên phạm vi toàn quốc để có thể áp dụng lại tại doanh nghiệp của mình để phát triển doanh nghiệp của mình lớn hơn, cũng như là các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc là doanh nghiệp đang chuẩn bị khởi nghiệp thì sẽ có được những cái kiến thức để hỗ trợ cho cái sự phát triển và xây dựng doanh nghiệp của mình trong tương lai."
0: Sự thành công của chương trình cà phê doanh nhân kỳ này không chỉ dừng lại ở những bài học kinh nghiệm thực tế về đa kênh bán hàng, mà quan trọng hơn là khơi gợi tư duy đổi mới cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Từ nay đến cuối năm, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ dự kiến tổ chức thêm 4 đến 5 kỳ cà phê doanh nhân xoáy sâu vào những nội dung về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, tháo gỡ vướng mắc về thuế, pháp lý và tài chính. Đây hứa hẹn là điểm tựa thực chất giúp cộng đồng doanh nghiệp địa phương chủ động đón đầu xu hướng và phát triển bền vững.
3: Có thể thấy những câu chuyện thực tế được đúc kết tại buổi cà phê doanh nhân của CBA một lần nữa khẳng định thay đổi tư duy bán hàng và xây dựng một hành trình trải nghiệm liên mạch cho người tiêu dùng chính là chìa khóa để doanh nghiệp Cần Thơ khẳng định vị thế. Khép lại câu chuyện về xu hướng đa kênh ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp sẽ tìm thấy những giải pháp phù hợp cho riêng mình trên chặng đường chuyển đổi số sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tạp chí Giao thương Mekong. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
4: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
5: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Kính chào quý thính giả, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Gửi về em, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Thu qua hai giọng ca của Ngọc Phụng và Quỳnh Thật. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe tình khúc buồn của nhạc sĩ Lam Phương với sự kết hợp ngọt ngào của hai giọng hát Tùng Anh và Hà Dân sẽ thể hiện Tình Bơ Vơ, một nhạc phẩm mang đến cảm xúc cho người nghe. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Tiếp sau đây, Khang Lê sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Mưa Qua Ngõ Nhỏ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn An Nhiên. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

vị thân mến, Làm Người Lạ Đi Anh là ca khúc của nhạc sĩ Tiến Thành với tiếng hát ngọt ngào da diết của Quang Hải vừa gửi đến chúng ta. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe Quyền Anh ngọt ngào da diết trong bài hát Màu Qua Bí, sáng tác của nhạc sĩ Võ Đông Điền. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sau hơn 3 thập kỷ, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã trở lại Bắc Mỹ. Nhưng trước khi trái bóng chính thức lăn trên sân Azteca trong trận đấu giữa Mexico và Nam Phi, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới hướng đến sự chú ý lễ khai mạc World Cup 2026, sự kiện được đánh giá mang nhiều dấu ấn lịch sử nhất trong hơn 90 năm tồn tại của giải đấu. Không chỉ mở màn cho kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự lễ khai mạc tại Mexico, còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt của bóng đá thế giới khi sân vận động Azteca trở thành địa điểm đầu tiên trong lịch sử tổ chức lễ khai mạc của 3 kỳ World Cup khác nhau. Đây là nơi chứng kiến những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Tại đây, dù bóng đá Pelé cùng đội tuyển Brazil đăng quang năm 1970, cũng trên mặt cỏ ấy thì Diego Maradona đã tạo hai bàn thắng đi vào lịch sử trong trận tứ kết gặp Anh tại World Cup năm 1986, bao gồm bàn tay của chúa và pha solo được FIFA bình chọn là bàn thắng thế kỷ. World Cup năm 2026 giúp cho Azteca tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới tổ chức các trận đấu World Cup ở 3 kỳ khác nhau: 1970, 1986 và 2026. Đặc biệt hơn, nơi đây cũng là sân đầu tiên tổ chức 3 trận khai mạc World Cup. Không nhiều công trình thể thao trên thế giới có thể kể lại câu chuyện của bóng đá hiện đại như Azteca. Chính vì vậy, việc FIFA lựa chọn nơi đây cho trận khai mạc được xem như sự kết nối giữa quá khứ huy hoàng và tương lai của môn thể thao vua. Một trong những điểm đặc biệt nhất của World Cup 2026 là việc giải đấu được đồng tổ chức bởi 3 quốc gia gồm Mexico, Mỹ và Canada. Để phản ánh tính chất chưa từng có này, FIFA lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức 3 lễ khai mạc riêng biệt tại 3 nước chủ nhà. Mexico là quốc gia mở màn chủ sự kiện trước khi Canada và Mỹ tiếp tục tổ chức các chương trình khai mạc của riêng mình trong những ngày tiếp theo. Theo FIFA, các lễ khai mạc được xây dựng trên một chủ đề chung nhằm tôn vinh sự đoàn kết, đa dạng văn hóa và sức mạnh kết nối của bóng đá. Thưa quý vị, trong khuôn khổ lượt trận mở màn của bảng A World Cup 2026, Mexico sẽ chạm trán với Nam Phi trên sân Azteca, thành phố Mexico. Đây cũng là trận khai mạc và được xem là màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội

0: sau trận hòa 1-1 ở ngày khai mạc World Cup năm 2010. Mexico bước vào giải đấu dưới sự tự tin lớn, đội bóng của huấn luyện viên Zugure đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trước thềm World Cup 2026, cân bằng thành tích tốt nhất của họ trước một kỳ World Cup. Trong loạt trận giao hữu gần đây, thì đội bóng này lần lượt đánh bại Serbia 5-1, Australia 1-0 và Ghana 2-1, cho thấy sự ổn định ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Lối chơi của Mexico vẫn dựa trên nền tảng kiểm soát bóng, tổ chức pressing, tập trung và tận dụng tốc độ ở hai biên. Điểm mạnh của đội chủ nhà nằm ở kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng tạo áp lực liên tục khi được chơi trên sân STK. Việc thi đấu trước hơn 80.000 khán giả hứa hẹn sẽ mang lại nguồn động lực rất lớn cho đội bóng đến từ CONCACAF. Tại World Cup 2026, Mexico được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi bảng A, ngôi nhất của bảng A, với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Mục tiêu để đội bóng này không chỉ dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng mà còn hướng tới một hành trình sâu hơn tại giải đấu năm nay. Chính vì vậy, 3 điểm trong trận ra quân là nhiệm vụ gần như bắt buộc với đội chủ nhà. Bên kia chiến tuyến, Nam Phi trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010. Việc góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là thành công đáng ghi nhận với đại diện châu Phi, nhưng họ vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với Mexico. Nhiều chuyên gia dự đoán Nam Phi sẽ gặp khó trong cuộc cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng với Mexico, Hàn Quốc và Cộng hòa Séc. Phong độ gần đây của Nam Phi không quá nổi bật trong các trận đấu gần đây thì họ thắng Jamaica 1-0 và Nicaragua 0-0 nhưng cũng gặp khó trước Panama. Điểm hạn chế lớn nhất của đội bóng này nằm ở khả năng ghi bàn khi hàng công chưa tạo được sự bùng nổ cần thiết trước các đối thủ có chất lượng cao hơn. Dưới thời của huấn luyện viên Prost, Nam Phi thường lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, việc phải chịu sức ép từ Mexico ngay trong trận khai mạc có thể khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận như mong muốn. Ngoài ra, đội bóng châu Phi còn chịu ảnh hưởng nhất định trong quá trình chuẩn bị do các vấn đề về thủ tục di chuyển trước giải đấu. Xét về tương quan lực lượng, phong độ và lợi thế sân nhà, Mexico rõ ràng được đánh giá cao hơn. Họ đang sở hữu sự ổn định tốt nhất, kinh nghiệm dày dặn tại World Cup cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Trong khi đó, Nam Phi nhiều khả năng sẽ tập trung phòng ngự nhằm hướng tới một kết quả có lợi. Thưa quý vị và các bạn, ở lễ khai mạc thì chúng ta sẽ chứng kiến sự có mặt của Maradona và Pele. Theo báo chí từ Argentina thì hai huyền thoại bóng đá thế giới Pele Maradona sẽ được vinh danh trong lễ khai mạc. Tại World Cup năm 1970, trên mặt cỏ STK, Pele cùng đội tuyển Brazil đã đánh bại Italia 4-1 trong trận chung kết để giành chức vô địch thế giới lần thứ 3. Chiến thắng này giúp cho Brazil trở thành đội tuyển sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp. Hình ảnh Pele và các đồng đội nâng cao chiếc cúp vàng tại STK đến nay vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc biểu tượng của bóng đá thế giới. 10 năm sau, STK tiếp tục chứng kiến một chương huy hoàng khác của lịch sử bóng đá. Trong trận chung kết World Cup năm 1986, Maradona góp dấu giày vào bàn thắng quyết định giúp cho Argentina đánh bại Tây Đức 3-2 để lần thứ hai đăng quang. Đó cũng là kỳ World Cup gắn với những màn diễn xuất xuất sắc trong sự nghiệp của Maradona. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng rổ U16 Thanh Hóa tự tin lần đầu bước ra sân chơi của quốc gia. Theo huấn luyện viên trưởng Liên Trung Hòa, ý tưởng xây dựng một đội tuyển đại diện cho Thanh Hóa tham dự giải vô địch quốc gia đã được ấp ủ từ cách đây khoảng 7 năm. Những năm trước, dù chưa thể đưa đội hình tham dự với tư cách đại diện địa phương, nhiều cầu thủ trẻ của Thanh Hóa vẫn được các đơn vị khác tuyển chọn thi đấu và giành thành tích cao tại các giải đấu toàn quốc. Thanh Hóa từ lâu được xem là một trong những địa phương có phong trào bóng rổ phát triển mạnh tại khu vực phía Bắc. Các đội bóng trẻ từng giành nhiều thành tích đáng chú ý như Á quân miền Bắc, hạng 3 hội khỏe phụ đổng toàn quốc, hạng 3 học sinh toàn quốc hay hạng 3 giải vô địch quốc gia ở các lứa tuổi lớn hơn. Thưa quý vị, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026 khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam. Phạm Quang Huy mang về một chiếc huy vàng nữa cho bắn súng Việt Nam. Bộ ba xạ thủ gồm có Phạm Quang Huy, Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh đã thể hiện phong độ ổn định để đạt tổng cộng là 1.721 điểm, qua đó đứng đầu nội dung và mang về ngôi vô địch cho đội tuyển Việt Nam. Đến đây, trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ

quyền và vùng trời và vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10:45 và 19:55

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, kỹ năng sống mùa hè cho trẻ là hành trang không thể thiếu giúp con vừa vui chơi an toàn vừa trưởng thành mỗi ngày. Từ kỹ năng bơi lội, từ cứu trong vụ cháy đến giao tiếp, quản lý thời gian, tất cả đều là trải nghiệm quý giá. Cha mẹ đừng bỏ lỡ những kỹ năng sống mùa hè mà con nhất định phải học để có một mùa hè thật ý nghĩa. Hãy theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ các bậc phụ huynh nhé. Kỹ năng tự phục vụ bản thân là nền tảng quan trọng giúp trẻ hình thành thói quen sống tự lập ngay từ nhỏ. Vào mùa hè, cha mẹ có thể hướng dẫn con từ gấp chăn màn, chuẩn bị bữa ăn đơn giản hay sắp xếp đồ dùng cá nhân. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt này lại giúp con rèn tính, ngăn nắp, chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng tự cứu khi bị đuối nước là một trong những kỹ năng sống mùa hè cho trẻ em đặc biệt quan trọng. Trẻ cần được dạy cách giữ bình tĩnh, nổi trên mặt nước, kêu cứu và tìm cách bám vào vật nổi gần nhất khi gặp sự cố. Việc trang bị kỹ năng này không chỉ giúp con bảo vệ bản thân mà còn giảm thiểu tối đa rủi ro trong những chuyến đi chơi, tắm sông hay bơi lội mùa hè. Kỹ năng thoát hiểm trong vụ cháy mà cha mẹ tuyệt đối không nên bỏ qua. Trẻ cần biết cách xác định lối thoát hiểm, cúi thấp người khi có khói, che mũi miệng và di chuyển nhanh ra khỏi khu vực cháy. Việc được hướng dẫn và thực hành trước giúp con phản xạ kịp thời, giữ bình tĩnh và bảo vệ an toàn cho chính mình trong tình huống nguy hiểm. Kỹ năng sơ cứu cơ bản giúp trẻ xử lý nhanh các tình huống thường gặp như trầy xước, chảy máu, bỏng nhẹ hay côn trùng cắn đốt. Khi được hướng dẫn đúng cách, trẻ sẽ biết vệ sinh vết thương, băng bó đơn giản và tìm người lớn hỗ trợ kịp thời. Đây là hành trang cần thiết để con tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động ngoài trời trong mùa hè. Kỹ năng tự phục vụ bản thân giúp trẻ rèn tính tự lập và trách nhiệm trong sinh hoạt hàng ngày. Từ việc tự ăn uống, thay quần áo đến gấp chăn màn hay chuẩn bị đồ dùng cá nhân, trẻ sẽ học cách chăm sóc chính mình mà không phụ thuộc quá nhiều vào người lớn. Mùa hè là thời điểm lý tưởng để cha mẹ cùng con luyện tập kỹ năng này mỗi ngày. Kỹ năng quản lý thời gian giúp trẻ biết sắp xếp hợp lý giữa học tập, vui chơi và nghỉ ngơi. Khi được hướng dẫn lập thời gian biểu đơn giản, trẻ sẽ hình thành thói quen chủ động, tránh lãng phí thời gian vào thiết bị điện tử. Đây là bước đệm quan trọng để con phát triển tính kỷ luật và tự giác ngay từ nhỏ. Kỹ năng làm việc nhóm giúp trẻ học cách hợp tác, lắng nghe và chia sẻ trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể. Thông qua trò chơi, trại hè hay dự án nhỏ cùng bạn bè, trẻ rèn luyện tinh thần đồng đội và biết cách giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực. Đây là kỹ năng cần thiết để con tự tin hòa nhập và phát triển trong môi trường học đường cũng như cuộc sống sau này. Kỹ năng sử dụng thiết bị điện an toàn giúp con nhận biết các nguy cơ tai nạn khi tiếp xúc với đồ điện trong gia đình. Trẻ cần được dạy không chạm vào ổ cắm, thiết bị ướt hay tự ý sửa chữa đồ điện khi không có người lớn. Trang bị kiến thức này không chỉ bảo vệ con khỏi nguy hiểm mà còn hình thành ý thức an toàn ngay từ nhỏ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm cho

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là giao nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

0: thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

Cảm ơn quý vị luôn theo dõi các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Sau đây mời quý vị đón theo dõi các chương trình trưa nay gồm có trực tiếp 30 phút thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Hát về biển đảo quê hương. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật và sau đó là chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. Vào lúc 14 giờ mời quý vị đón nghe và tương tác với chương trình tài tử phương Nam. Mời quý vị nghe lại chương trình thời sự vào lúc 13:30. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh trong ngày.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Môn ngữ văn là bài thi mở đầu, đồng thời là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay. Đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, khuyến khích thí sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, tư duy phản biện, khả năng liên hệ thực tiễn trong quá trình làm bài.
1: Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Chương, đề thi được thiết kế với các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng nhằm vừa đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp và đảm bảo khả năng phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt mục tiêu bảo đảm sự cân bằng về độ khó giữa các môn thi. Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát chương trình học, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu.
0: Chiều nay thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Sáng ngày 12 tháng 6, các em hoàn thành 2 môn tự chọn trong số các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến được công bố vào ngày 1 tháng 7. Ngoài mục đích xét công nhận tốt nghiệp, điểm thi còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học cao đẳng tuyển sinh, đồng thời được sử dụng để xét cấp học bổng đối với một số ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
0: Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại trường trung học phổ thông Ô Môn, phường Ô Môn. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo thi thành phố Cần Thơ. Tại điểm thi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra cơ sở vật chất, các phòng thi, phòng y tế và các điều kiện phục vụ đảm bảo kỳ thi an toàn, đồng thời gặp gỡ và động viên các thí sinh giữ vững tâm lý tự tin, bình tĩnh để hoàn thành tốt bài thi, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi. Điểm thi trường trung học phổ thông Ô Môn có 492 thí sinh dự thi, trong đó có 85 thí sinh người dân tộc Khmer. Cùng với cả nước thì sáng ngày hôm nay, hơn 33.600 thí sinh toàn thành phố Cần Thơ đã bước vào ngày thi đầu tiên với môn ngữ văn. Thời gian làm bài thi là 120 phút dưới hình thức tự luận. Thời gian bắt đầu làm bài được tính từ lúc 7 giờ 35 phút và kết thúc vào lúc 9 giờ 35 phút.
1: Và sau 2 giờ làm bài, nhiều thí sinh đã bước ra với khuôn mặt rạng rỡ. Trao đổi nhanh, nhiều thí sinh cho biết đề thi khá thú vị, nhất là những câu liên quan đến AI trí tuệ nhân tạo, làm cách nào để Việt Nam có những Elon Musk. Em Lê Ngọc Yến, một trong những thí sinh bước ra sớm nhất tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Văn Trị, chia sẻ.
2: Đề thi thì nói về tỷ phú thế giới. Và làm sao để Việt Nam cũng có tỷ phú thế giới, cũng rất thú vị. Như bài văn về đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi cũng rất hay, em thì khá tự tin về bài làm. Đề thi thì khá mở để thí sinh tư duy, các thí sinh sẽ làm ổn theo cách tư duy của mình. Đề thì không khó cũng không dễ, tất cả thì phụ thuộc vào tư duy lập luận và tìm hiểu thời cuộc của các bạn. Em hy vọng là chiều nay em sẽ làm tốt môn toán.
1: Theo thống kê nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, buổi sáng thi môn ngữ văn, toàn thành phố vắng 115 thí sinh. Thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 99,66%. Buổi thi đầu tiên được diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh nào bị khiển trách, cảnh cáo hay đình chỉ. An ninh an toàn trong và xung quanh các điểm thi được đảm bảo, không có tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường có các điểm thi.
0: Thưa quý vị, vậy là môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại. Thí sinh hoàn thành bài thi với những cảm xúc khác nhau. Nhưng phía bên ngoài cổng trường có một điều gần như giống nhau ở mỗi điểm thi. Đó là hình ảnh những người cha người mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, lặng lẽ dõi theo từng phút giây và mong con mình hoàn thành bài thi bằng tất cả sự tự tin và bình tĩnh. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường tại một số điểm thi vào sáng nay.
1: Sáng nay, thời tiết dường như cũng chiều lòng các sĩ tử 2K8. Từ sớm, ở trung tâm thành phố Cần Thơ xuất hiện cơn mưa bất chợt, khiến không ít người lo việc đi đến điểm thi sẽ gặp khó khăn. nhưng sau đó mưa tạnh hẳn, không khí dịu mát, tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi. Trái ngược với sự tức bực của lực lượng hỗ trợ là những ánh mắt thấp thỏm của các bậc phụ huynh đứng chờ bên ngoài cổng trường. Dù nhà ở rất gần, nhưng chị Trần Thị Hoàng Oanh vẫn dậy từ sớm để đưa con đến điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, rồi kiên nhẫn chờ đợi suốt thời gian thí sinh làm bài. Không giấu được sự hồi hộp, chị nói:
3: chung tay với đó là 12 năm rồi, còn chút xíu nữa thôi là sẽ thành công trong cái sự học, cho nên phải ở đây để mà ủng hộ cho con mình. Không có gì hết, nắng mưa cũng phải ở đây với con nữa.
1: Ở điểm thi trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ cảm giác tương tự.
4: Bây giờ không ngủ luôn á, hồi hộp, chờ mau sáng để chở con mình đi thi, lo, rất là lo.
5: Còn cho con mình ở trong đó làm bài thật là tốt.
6: Không vất vả, bởi vì ngày xưa khi mình đi thi mà mình cứ nghĩ là ở ngoài đang có ba chờ, mẹ chờ gì đó, là thấy có động lực.
1: Buổi thi đầu tiên khép lại, nhưng phía trước các em vẫn còn những môn thi quan trọng. Ở ngoài cổng đồng hành cùng con là những người cha, người mẹ, người thân của các em. Điều này giúp các em cảm giác yên tâm, bởi trên hành trình của mình luôn có gia đình. Chỉ một ánh mắt, một cái vẫy tay hay lời động viên sau giờ thi cũng đủ để tiếp thêm bình tĩnh và tự tin cho các em ở những môn thi còn lại.
0: Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, lực lượng công an và các ban ngành đã phối hợp chặt chẽ để phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh. Theo ghi nhận, tình hình an ninh trật tự được duy trì ổn định, đảm bảo môi trường thi nghiêm túc, công bằng và an toàn.
1: Công an các xã phường tại Cần Thơ đã triển khai lực lượng chốt trực tại cổng các trường học để điều tiết giao thông, đảm bảo không xảy ra ùn ứ kẹt xe, ảnh hưởng đến thí sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Các điểm thi cũng đã phối hợp với công an bố trí nơi đậu đổ xe cho phụ huynh khi đưa đứa con em đi thi, không để xảy ra tình trạng đậu xe tràn lan, mất trật tự. Ngành chức năng cũng áp dụng lệnh cấm hoặc hạn chế tạm thời đối với các phương tiện ô tô nhằm ngăn ngừa ùn tắc, tạo không gian thông thoáng và giảm thiểu tiếng ồn để thí sinh có tâm lý tốt nhất khi dự thi. Cùng với việc ứng trực đảm bảo giao thông thì công an xã phường còn bố trí lực lượng ứng trực về công tác an ninh trật tự tại mỗi điểm thi để kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi gây rối làm mất an ninh trật tự.
0: Về diễn biến tình hình thời tiết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,

0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
1: Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày 11 tháng 6, sáng và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Ngày 12 tháng 6, ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Duyên Hải, Nam Trung Bộ từ ngày 11 đến 12 tháng 6, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ từ ngày 11 đến 12 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nam Bộ từ ngày 11 đến 12 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
0: Chương trình tiếp tục với các hoạt động khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, tại hội nghị vào sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét cho ý kiến các nội dung do Đảng ủy của Ủy ban nhân dân thành phố trình liên quan đến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030, phương án sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực năm 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer trong thời gian nghỉ hè năm 2025, đề xuất dự án đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong, dự thảo kế hoạch tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026, dự thảo nghị quyết về phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới, dự thảo đề án về phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2035 và nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Về các nội dung liên quan đến kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến đối với 18 dự thảo nghị quyết chủ trương. Đáng chú ý, có dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Chủ trương xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ họp mặt, thăm hỏi, tặng quà đối với tổ chức cá nhân nhân dịp lễ Tết của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Việc ban hành nghị quyết quy định chi phí quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán, thực hiện chính sách và hỗ trợ thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ VTV Nam Bộ vừa tổ chức họp mặt và giao lưu kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tham dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đại diện các sở ngành và các nhà báo trên địa bàn. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng xem thước phim ngắn, nhìn lại những dấu ấn đầy tự hào và đặc biệt là tầm nhìn chiến lược mới của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ sau kiện toàn bộ máy, hợp nhất hai kênh truyền hình là VTV9 và VTV10.
1: Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ những người làm báo, không chỉ thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương nghị quyết của Đảng và nhà nước, các nhà báo còn có nhiều ý kiến tham vấn đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của thành phố. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong muốn các cơ quan báo chí trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành tăng cường các bài viết phân tích, đánh giá chuyên sâu, định hướng, đồng thời lan tỏa, cổ vũ những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các điển hình tiên tiến, cùng chung tay xây dựng thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ phóng viên Kiên Tuyết, không chỉ tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phường Thế An Đông còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hóa trung tâm phục vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Từ môi trường làm việc khang trang, trang thiết bị đồng bộ đến đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tất cả đang góp phần tạo nên hình ảnh nền hành chính thân thiện, hiện đại và hiệu quả.
1: Sau sáp nhập, trung tâm phục vụ hành chính công phường Thới An Đông khá

0: chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu đồng bộ nên gặp không ít khó khăn trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Việc xử lý hồ sơ cũng mất nhiều thời gian hơn do thiếu thiết bị hỗ trợ phục vụ số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử. Nhưng giờ đây, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới An Đông đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Khu vực làm việc được sửa chữa sạch đẹp, thông thoáng, bàn ghế, quầy tiếp nhận hỗ trợ hồ sơ được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, phường đã đầu tư mua sắm thêm 8 bộ máy vi tính mới cùng 6 máy scan phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và số hóa hồ sơ. Việc đầu tư đồng bộ trang thiết bị không chỉ giúp nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức mà còn góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân. Ông Đỗ Văn Cường, người dân sống ở phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói:
1: Hôm nay tôi đến đây để liên hệ vấn đề mà trích lục khai xanh. Nói chung là bộ mặt của phường Thới An Đông rất đẹp so với trước đây. Từ ngày chính quyền địa phương hai cấp thì phường Thới An Đông có đầu tư sửa chữa về trang thiết bị, nói chung là hầu như là mới, và cái chỗ tiếp dân cũng rất là lịch sự, có máy lạnh, rồi cán bộ thì tiếp đãi những người dân rất là chân tình.
0: Hiện nay, tất cả thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, hồ sơ được luân chuyển thông suốt, hạn chế tình trạng chậm trễ hay sai sót trong quá trình xử lý. Không chỉ hiện đại quá cơ sở vật chất, phường còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Cách thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu điện tử được khai thác sử dụng lại thay cho hồ sơ giấy. Điều này giúp người dân không phải photo hay nộp lại nhiều loại giấy tờ như trước đây. Anh Nguyễn Hồng Châu, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thới An Đông, và ông Nguyễn Quốc Trung, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Thới An Đông cũng cho biết.
2: Sau khi sáp nhập thì tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì trang thiết bị là được trang bị về cơ sở vật chất, thiết bị máy móc như là máy tính, máy scan, máy in. Thì khi sau khi thì trang được trang bị thì cái công việc của tôi nó sẽ đảm bảo hơn là rất nhiều. Thứ nhất là do là cấu hình của máy nó mới, đường truyền nó ổn định, cái khâu tiếp nhận hồ sơ nó sẽ nhanh, đáp ứng được cái khâu thời gian để mất thời gian mà người dân khi chờ để nhận cái biên nhận hồ sơ.
3: Được đầu tư nâng cấp cái trang thiết bị cũng như là cái chẳng hạn máy móc thì cán bộ công chức cũng thực hiện cái nhiệm vụ tại cái bộ phận của trung tâm thì rất là thuận lợi, do máy móc được trang bị mới nên thực hiện truy cập cũng như giải quyết các cái thủ tục trên máy tính cũng như ứng dụng các cái phần mềm thì được thông suốt thuận lợi.
4: Bên cạnh đó, phường còn thực hiện ủy quyền cho giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công ký chứng thực một số giấy tờ thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Cách làm này giúp giảm bớt khâu trung gian, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân khi đến giao dịch.
0: Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, công tác cải cách hành chính tại phường Thới An Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 5 năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt trên 97%, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 97,6%. Song song đó, công an phường Thới An Đông cũng tích cực đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số. Công an phường còn tuyên truyền những thủ tục hành chính tiện lợi trên ứng dụng VNEID mà người dân có thể tự thực hiện ngay tại nhà. Bà Lưu Tú Phụng, người dân ở phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
5: Tôi thấy là cái định danh điện tử mức 2 này nè, nó đem nhiều cái tiện lợi cho mình như mình đi khám bệnh rồi đó. Thì cũng thấy có tiện ích, hoặc là mình đi du lịch rồi này kia cái nợ đó, mình chỉ cần có cái định danh điện tử đó là mình có thể mình sử dụng được, là nó dễ dàng, không có cần phải mang theo giấy tờ làm sạch gì hết.
4: Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, những chuyển biến tích cực từ công tác cải cách hành chính hôm nay đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, thân thiện và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương. Xin được tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, tại xã Mỹ Phước, cụm thi đua số 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức sơ kết phong trào thi đua và công tác hội 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả thực hiện đợt thi đua cao điểm 30 ngày lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 và Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị chủ động tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gắn với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được triển khai sâu rộng, đa dạng hình thức. Nhiều mô hình có tính lan tỏa, góp phần nâng cao kỹ năng đời sống hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã cũng tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 30 ngày với nhiều công trình phần việc ý nghĩa như xây dựng nhà tình thương, ra mắt tổ chuyển đổi số, vận động xây dựng cầu giao thông đồng thuận.
4: Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý hội viên, thực hiện chuyển đổi số, duy trì các mô hình hiệu quả và các phong trào thi đua do hội phát động. Dịp này đã trao các suất học bổng cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những mảnh đời kém may mắn, chương trình Dịp cầu nhân ái của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ phối hợp cùng chùa Khánh Sơn, phường Sóc Trăng vừa trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn.
0: Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, đường, dầu ăn, nước tương cùng một phần tiền mặt. Tổng kinh phí cho đợt trao quà lần này trị giá 50 triệu đồng do chương trình Nhịp cầu nhân ái vận động và các Phật tử mạnh thường quân của chùa Khánh Sơn chung tay đóng góp. Đây là hoạt động được chương trình thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua với mong muốn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng.
4: Quý tín giả thân mến, tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến từng ban ngành địa phương với chủ đề vô cùng thiết thực: trẻ em hạnh phúc an toàn, vững bước vào kỷ nguyên số. Sự kiện không chỉ là thông điệp nhắc nhở về trách nhiệm của gia đình, nhà trường mà còn là chiến dịch hành động quy mô lớn nhằm trang bị cho thế hệ tương lai Đức Tây Đô những bệ phóng vững chắc nhất cả về thể chất, tinh thần lẫn kỹ năng trong thời đại mới. Ghi nhận từ phóng viên Thái Hằng.
0: Khác với những năm trước, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 đặt trọng tâm vào việc xây dựng một môi trường mạng an toàn và lành mạnh cho trẻ nhỏ. Internet mang lại cơ hội học tập, kết nối và giải trí khổng lồ, nhưng đi kèm với đó là không ít rủi ro như bạo lực mạng, thông tin sai lệch hay các hành vi lừa đảo trực tuyến nếu trẻ chưa có đủ bộ lọc kiến thức. Để giải quyết bài toán này, Cần Thơ đã triển khai chuỗi giải pháp sáng tạo như chiến dịch mùa hè số và phổ cập kỹ năng. Các cấp, bộ đoàn và ngành giáo dục thành phố phối hợp tổ chức các lớp học kỹ năng mềm, trực tuyến và trực tiếp. Hướng dẫn trẻ em cách bảo mật thông tin cá nhân, nhận diện các mối nguy hiểm trên không gian mạng và ứng xử văn minh trên môi trường Internet. Các mô hình ứng dụng công nghệ như tích hợp VNEID và hệ thống tổng đài bảo vệ trẻ em được triển khai sâu rộng xuống tận địa bàn xã phường nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, can thiệp và hỗ trợ các trường hợp trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp. Ông Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết thêm về tháng hành động vì trẻ em năm nay.
6: Mùa hè năm nay, căn cứ theo kế hoạch của Trung ương Đoàn, Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành các kế hoạch tổ chức hoạt động hè hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm đáp ứng tốt, đầy đủ nhất cho những nhu cầu nguyện vọng của các em thiếu nhi trong mùa hè này.
0: Nhằm thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ, Hội đồng đội thành phố, Công an thành phố Cần Thơ và Văn phòng Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị Cần Thơ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và hoạt động tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, trao hơn 250 phần quà cho thiếu nhi vượt khó đến từ 13 xã phường trên địa bàn thành phố, gồm Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng Phú, Ô Môn, Phước Thới, Thới Long, Phong Điền. Mỗi suất quà bao gồm tập sách, dụng cụ học tập, bánh sữa do ban tổ chức vận động từ các doanh nghiệp mạnh thường quân đồng hành đóng góp. Những món quà thiết thực này không chỉ mang đến niềm vui mà còn là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn, tạo động lực giúp các em nỗ lực vươn lên vượt qua nghịch cảnh trong học tập và cuộc sống. Riêng tại phường Thới An Đông, địa phương cũng đã trao tặng 42 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Chia sẻ cảm xúc khi nhận được những phần quà ý nghĩa, em Nguyễn Thanh Thảo và em Nguyễn Trọng Nhân, ngụ phường Thới An Đông, bộc bạch.
7: Con cảm thấy rất là vui, con xin cảm ơn đến các ông bà, cô chú, anh chị đã tạo điều kiện cho con được nhận cái phần quà này. Con hứa con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các ông bà, cô chú, anh chị đã giúp đỡ cho con.
8: Cô

0: Chú tặng con một phần quà, tạo điều kiện với trường học tập tốt hơn. Con hứa cố gắng phấn đấu học tập thật giỏi.
1: Bà Lê Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, nói thêm về vai trò cũng như những hoạt động của ngành giáo dục trong tháng hành động vì trẻ em.
2: Hướng chủ đề của tháng hành động năm nay, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối và điều phối hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nhà trường. Chúng tôi sẽ chủ động tham mưu phối hợp với các ngành chức năng trong việc xây dựng các chương trình thiết thực, tập trung vào việc tạo điều kiện học tập và sinh hoạt lành mạnh, an toàn cho học sinh.
3: Trẻ em hạnh phúc là cội nguồn của một xã hội thịnh vượng. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại thành phố Cần Thơ không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà đã và đang được hiện thực hóa bằng những bước đi chiến lược nhân văn của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng. Sự đầu tư cho trẻ em hôm nay, đặc biệt là việc chuẩn bị cho các em một tâm thế an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, chính là sự đầu tư bền vững nhất cho tương lai của đất Tây Đô. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký chỉ thị số 25 về tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới. Đáng chú ý, tại chỉ thị giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ Tư pháp, Công an, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất việc bổ sung khái niệm hàng giả vào văn bản luật.
1: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan việc xử lý các hành vi kinh doanh mua bán, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu và việc xử lý tang vật là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị tịch thu để đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng quản lý thị trường các địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý các hành vi kinh doanh mua bán tàn trữ trái phép thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
3: Tham gia thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày hôm qua, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đã đề cập đến series phim tài liệu điều tra VTV đặc biệt 72 của Đài Truyền hình Việt Nam liên quan đến hình thức lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ nhắm vào người cao tuổi.
1: Theo đó, bà Nguyễn Thanh Hải cảnh báo về một hình thức lừa đảo quy mô trắng trợn có trụ sở rõ ràng, nhắm trực tiếp vào những người già, người mới nghỉ hưu có tích lũy tài chính. Các đối tượng lừa đảo dùng chiêu trò mời dự hội thảo, tặng quà, tạo cảm giác khan hiếm, liên tục gọi điện dụ dỗ và lợi dụng sự cô đơn của người cao tuổi để ép ký các hợp đồng nghỉ dưỡng. Khi nạn nhân muốn hủy hợp đồng, chúng dàn cảnh cho các công ty khác xuất hiện, hứa hẹn mua lại để ép nạn nhân đóng thêm các khoản phí mới. Hậu quả là nhiều người lớn tuổi cầm cố cả sổ đỏ, sổ hưu, đánh mất toàn bộ tài sản tích góp cả đời, dù con cái càng ngăn.
3: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đề nghị Quốc hội cần đưa ngay vấn đề nóng mang tính thời sự này vào báo cáo dân nguyện. Đồng thời, bà Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi các công ty này đặt trụ sở phải nắm bắt nguồn tin tố giác để có biện pháp quản lý và xử lý nghiêm, cũng như phải có các biện pháp cảnh báo rộng rãi trong dư luận. Việt Nam đón hơn 10.600.000 lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh cảnh quan giảm thực, chính những trải nghiệm thực tế, sự lan tỏa từ những người đã đến Việt Nam, từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cùng chính sách du lịch ngày càng thuận lợi đã góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.
1: Đối với nhiều du khách quốc tế, quyết định đến Việt Nam không chỉ xuất phát từ các chiến dịch quảng bá du lịch, mà còn từ những trải nghiệm được chia sẻ bởi bạn bè, người thân hoặc cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Bên cạnh hiệu ứng truyền miệng, nhiều yếu tố khác cũng góp phần giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế. Trong những năm gần đây, chính sách thị thực ngày càng thuận lợi hơn cho du khách quốc tế, bên cạnh mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng, giúp việc di chuyển đến Việt Nam trở nên dễ dàng hơn. Chi phí du lịch cạnh tranh cũng là một lợi thế đáng kể. So với nhiều điểm đến trong khu vực, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ lưu trú ẩm thực và tham quan với mức chi phí hợp lý hơn, trong khi vẫn tiếp cận được nhiều sản phẩm du lịch đa dạng.
3: Ngoài các điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Phú Quốc, nhiều địa phương đang phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và trải nghiệm bản địa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế. Thời gian còn lại của chương trình dành cho phần tin thế giới. Năm 2025, thế giới ghi nhận 65 cuộc xung đột có sự tham gia của ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Những điểm nóng đáng chú ý là xung đột biên giới Ấn Độ-Pakistan, Afghanistan-Pakistan, Nga-Ukraine và các hoạt động quân sự tại Syria.
1: Đáng chú ý, năm 2025 cũng ghi nhận khoảng 245.000 người thiệt mạng liên quan đến xung đột và bạo lực, trong đó số dân thường thiệt mạng tăng vọt lên khoảng 76.500 người, cao gấp nhiều.

0: một quốc gia với 29 cuộc xung đột. Tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu.
1: Giao tranh một lần nữa nổ ra tại vùng vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng Iran. Theo một số báo cáo, đụng độ diễn ra đặc biệt ác liệt tại khu vực eo biển Hormuz, nơi Tehran vừa tuyên bố tái áp đặt phong tỏa.
0: Theo các nguồn tin chính thức của Iran, nhiều địa điểm ở khu vực phía nam nước này đã bị tập kích. Đặc biệt, một số nguồn tin Iran khẳng định giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa lực lượng Mỹ và Iran tại khu vực eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, kho thông tin chi tiết liên quan không được đề cập. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông, CENTCOM, thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích nhiều mục tiêu tại Iran nhằm đáp trả việc Tehran không tuân thủ cam kết về vi phạm ngừng bắn. CENTCOM khẳng định chiến dịch tấn công có tính chất tự vệ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Mỹ tấn công Iran. Đợt tấn công thứ nhất được phát động sáng sớm hôm qua nhằm đáp trả việc Iran bắn hạ máy bay trực thăng của quân đội Mỹ gần eo biển Hormuz.
1: Đáp lại chiến dịch tập kích sáng nay của lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung ương quân đội Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Cơ quan này cảnh báo sẽ tập kích tất cả các tàu, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, tiến vào khu vực này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4. Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Động thái của Tehran được dự báo sẽ khiến cơ giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng vọt trong những giờ tới. Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch trừng phạt bổ sung trị giá 1.500 tỷ đô la Mỹ nhắm vào nền kinh tế của Nga, mở rộng phạm vi trừng phạt sang nhiều lĩnh vực mới.
0: Quỹ ban châu đã đề xuất gói trừng phạt Nga thứ 21 nhắm vào việc bán dầu, hạm đội ngầm của Moscow, mở rộng phạm vi sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng, ngân hàng, tiền kỹ thuật số, thủy sản và binh lính tham gia vào chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine. Gói trừng phạt mới tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn nhất đối với nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, dịch vụ tài chính và thương mại. Đề xuất này được công bố hôm 9 tháng 6, hiện đang được đưa ra thảo luận trước khi các nước thành viên xem xét thông qua.
1: Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết, các nước giàu đã 3 năm liên tiếp hoàn thành vượt mục tiêu là tài trợ cho các nước nghèo 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để thích ứng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi xanh cũng đang diễn ra mạnh mẽ khi nhân loại sở hữu nguồn tri thức khoa học dồi dào cùng các công cụ công nghệ tiên tiến giúp quản lý rủi ro khí hậu.
0: Tuy vậy, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vẫn rất cam go, bởi còn tồn tại khoảng trống giữa cam kết và thực tế hành động, cùng sự đối đầu giữa các nhóm lợi ích. Điều này có thể thấy qua kết quả hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP30 diễn ra ở Brazil năm 2026. Năm 2025, với một thỏa thuận mang tính dung hòa, nhưng dấy lên tranh cãi rằng văn kiện này không đủ mạnh để cứu hành tinh. Về khía cạnh tài chính, thỏa thuận nâng mục tiêu tài trợ thích ứng lên 120 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, nhưng lùi thời hạn đến năm 2030. Các quốc gia dễ bị tổn thương cảnh báo, điều này khiến họ thiếu nguồn lực để đối phó nhu cầu ngày càng tăng.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: niềm tự hào dân tộc. Mở đầu chương trình là bài Biển Hát của soạn giả Ngô Hồng Khanh qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.
1: Tôi đã gặp ông trên những dãy núi biên cương quanh

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Hát về biển đảo quê hương. Các bài tân cổ trong chương trình mang nội dung ca ngợi vẻ đẹp bình yên của quê hương, đất nước và biển trời Việt Nam. Lời ca kết hợp tình yêu đôi lứa với tình yêu tổ quốc tạo nên khác

Với bài Tân Cổ, đến thăm quần đảo Trường Sa được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, là bài hát ca ngợi vẻ đẹp kiên trung của biển đảo Tổ quốc, sự khốc liệt nhưng hào hùng nơi đầu sóng và tình cảm thiêng liêng sâu lắng của đất liền gửi gắm đến những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển của quê hương.

Với bài Tân Cổ Nhạc Gần Lắm Trường Xa của tác giả Hình Phước Long và Viên Viên, nghệ sĩ ưu tú Quế Anh và nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng trình bày. Bài hát khắc họa vẻ đẹp kiên cường của người chiến sĩ, là bức tranh, là khung cảnh Trường Sa hiện lên với sóng dỗ điệp trùng, chim biển và những rạn san hô. Ở đó, những người chiến sĩ ở hải đảo hiện lên thật sừng sững hiên ngang, ngày đêm canh giữ biển trời, quê hương. Là lời khẳng định tuyệt đẹp, dù cách trở muôn trùng về mặt địa lý, nhưng hình ảnh Trường Sa và người chiến sĩ luôn hiện hữu trong tim hậu phương và tình cảm của đất liền luôn tiếp thêm sức mạnh cho những người chiến sĩ nơi đảo xa.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tỉnh Lào Cai lựa chọn xã Trấn Yên và phường Lào Cai để thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Thí sinh cả nước hoàn thành môn thi đầu tiên môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple, nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến ngành công nghệ hiện đại được đưa vào phần nghị luận xã hội trong đề thi. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy khó lường nếu vòng xoáy Mỹ-Iran đối đầu tiếp tục leo thang. Khai mạc sự kiện hàng đầu thế giới về công nghệ hàng không, vũ trụ và quốc phòng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 800 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, đại diện nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng tư tưởng, nổi bật là việc khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Nghị quyết cũng đề ra một số định hướng lớn trong thời gian tới, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Đại diện Quân ủy Trung ương nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại quốc phòng, khẳng định đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế, là phương thức chủ động, hữu hiệu để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần quan trọng củng cố và giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước. Đại diện Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh vai trò trọng

0: yếu thường xuyên của công tác đối ngoại công an nhân dân, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, khẳng định Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối liên hệ với khu vực và thế giới, do đó rất coi trọng vai trò của đối ngoại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đồng thời, đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn. Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh của nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ 21. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả. Đề nghị các ban, bộ ngành địa phương cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ đạo cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch JICA vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất trên tất cả lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về hợp tác ODA và lao động, đứng thứ 3 về đầu tư, thứ 4 về thương mại và du lịch. Năm 2015, hợp tác ODA tăng hơn 600 triệu đô la Mỹ, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ đô la, đầu tư tăng gần 4 tỷ đô la với gần 300 dự án đầu tư mới. Hợp tác giữa hai nước đang mở rộng sang các lĩnh vực mới như là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn, an ninh kinh tế. Thủ tướng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó thúc đẩy ký thỏa thuận vay cho dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 trong năm nay, phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt-Nhật, một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước, và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai cơ chế tổ công tác ba bên, Bộ Tài chính, Đại sứ quán Nhật Bản, JICA để trao đổi về các dự án vướng mắc, đề xuất hướng xử lý cũng như thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược. Cũng tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi để tiếp tục thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo. Nhất trí cao với các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, Chủ tịch JICA đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo để JICA tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương lên tầm cao mới, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới và có thêm nhiều hơn nữa những dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương.
1: Sáng nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây cũng là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Để phục vụ kỳ thi, cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi và huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu tổ chức. Tại Hà Nội, nơi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với hơn 129.000 em, không khí tại các điểm thi từ sáng sớm đã diễn ra nghiêm túc, trật tự. ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
3: Ngay từ hơn 6 giờ sáng tại nhiều điểm thi trên địa bàn thủ đô đã có đông thí sinh và phụ huynh có mặt. Thời tiết dịu mát hơn những ngày trước khiến việc di chuyển thuận lợi, song không ít thí sinh vẫn lựa chọn đến sớm để tránh những tình huống phát sinh và có thêm thời gian ổn định tâm lý trước giờ làm bài.
4: 449.
3: Trước cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện liên tục hướng dẫn thí sinh kiểm tra giấy tờ dự thi, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi và nhắc nhở các em gửi điện thoại, thiết bị công nghệ cùng các vật dụng không được phép mang vào phòng thi tại khu vực quy định, cách phòng thi tối thiểu 25m. Ngữ văn luôn là môn thi nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây không chỉ là bài thi đầu tiên mà còn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Nhận định về đề thi ngữ văn năm nay, một số thí sinh chia sẻ.
5: Em tên là Vũ Khánh Linh, em học trường Trung học Thông Hồng Hà. Em cảm thấy đề khá là sát so với đề của các cô ôn ở trường và đề văn năm nay thì khá là hay. Nên là nếu mà vào đề này thì lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một tí. Đề nghị luận xã hội năm nay về công nghệ khá là sát so với thực trạng hiện tại, như kiểu là nói về công nghệ hiện tại đang đổi mới như thế nào. So với mức ở trường cũng khoảng tầm 7-8.
6: Em là Cao Hải Trang, thì em đang học ở Trung học phổ thông Việt Đức ạ. Đề văn vừa phải, khá là dễ tiếp cận, nó theo xu hướng của thế giới, là những cái vấn đề tồn tại hiện nay khá là dễ để phân tích. Nó định hướng nhiều về cách người trẻ gây dựng đất nước. Em làm được 3 tờ, thì em mong sẽ về tầm 9 ạ.
3: Đề thi ngữ văn năm nay vẫn gồm 2 phần, phần đọc hiểu 4 điểm và phần viết 6 điểm. Trong đó phần nghị luận xã hội yêu cầu với tư cách là người trẻ, thí sinh hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ, trả lời câu hỏi làm thế nào để có được những Steve Jobs Việt Nam. Còn phần nghị luận văn học, yêu cầu thí sinh viết bài nghị luận khoảng 600 chữ, phân tích bài thơ Những chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi. Tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết nhận xét, đề thi ngữ văn năm nay hay, có những điểm mới nhưng cũng có độ lắng sâu, đặc biệt mang tính phân hóa cao.
7: Cái hay của đề là đảm bảo được sự cân bằng, sự kết hợp giữa cái mới và cái muôn đời. Cái mới đó là những vấn đề về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật công nghệ, từ cái ngữ liệu đọc hiểu về sự ra đời, phát minh của máy in. Thì đề đã có những cái câu hỏi, có những cái yêu cầu giúp học sinh gắn với trí tuệ nhân tạo, với AI, với ước mơ là làm sao để Việt Nam có những Steve Jobs Việt Nam. Đề thi cũng có những khoảng lặng, và những cái khoảng lặng ấy chính là cái yêu cầu của cái bài nghị luận văn học ở câu số 2 phần viết. Đề yêu cầu học sinh phân tích bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Các em có thể suy nghĩ, có thể liên tưởng, có thể có những cái khoảng lặng xúc cảm sâu xa về vẻ đẹp của thiên nhiên và những niềm thương cảm cho những góc sáng tối trong số phận của con người.
1: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh cho biết là đề thi ngữ văn khá dài, đặc biệt là phần nghị luận văn học khiến hầu hết các em không đủ thời gian hoàn thành.
8: Dạ, nghị luận văn học thì ban đầu em đọc thì em thấy hơi bị bất ngờ, bởi vì em chưa hình dung được là cái đề nó muốn em làm cái gì. Xong cái em ngồi cũng suy nghĩ mất tầm 10 phút thì em mới bắt đầu em viết được cái dàn ý. Thành ra là có những ý thì em chưa kịp đưa vô bài thì em đã phải kết bài rồi. Dạ, nhưng mà nói chung quy là vẫn ổn.
9: 400 chữ là phần khó với em nhất. Ê, tại em chia thời gian không có được tốt, giờ còn có nửa tiếng em phải viết cái đoạn đó, thấy nó áp lực.
1: Ở khu vực Tây Bắc, theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực này, mưa xuất hiện tại nhiều nơi đã gây khó khăn nhất định cho các thí sinh.
10: Để kỳ thi diễn ra an toàn, Sơn La đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án ứng phó với thời tiết bất lợi. Lực lượng công an, quân đội, y tế, đoàn thanh niên được huy động đồng bộ hỗ trợ thí sinh tại tất cả các điểm thi. Trong khi đó, tại Lai Châu, nơi những ngày qua liên tiếp xảy ra mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất và chia cắt giao thông luôn hiện hữu, công tác chuẩn bị được triển khai từ rất sớm. Toàn tỉnh có hơn 4.670 thí sinh dự thi tại 23 điểm thi chính thức. Đặc biệt, điểm thi xa nhất đặt tại trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Ca Lăng, xã Thu Lũng, cách trung tâm tỉnh khoảng 220 km. Các tuyến đường đến điểm thi được rà soát thường xuyên. Lực lượng chức năng bố trí trực tại những vị trí có nguy cơ sạt lở. Đề thi được vận chuyển đến các điểm thi vùng sâu, vùng xa trước thời điểm thi 2 ngày để phòng ngừa các tình huống bất lợi do thời tiết. Tại điểm thi Mường So, xã Phong Thổ, nhiều thí sinh ở xa đã được bố trí ăn ở để yên tâm bước vào kỳ thi. Thầy giáo Phạm Văn Thưởng, phó trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Mường So, xã Phong Thổ cho biết.
11: Tổng số thí sinh dự thi tại điểm thi là 306 em. Đến hiện tại thì nhà trường có 124 thí sinh ở xa ở trong ký túc xá của nhà trường. Trong những ngày thi Đối với học sinh ở khu vực gần thì nhà trường đã phối kết hợp với lại ban chỉ đạo xã thực hiện công tác tiếp

0: Trước mùa thi, hiện tại có 172 đầu mối để liên hệ và có cái công tác hỗ trợ.
1: Tại Lào Cai, hơn 19.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên trong điều kiện thời tiết có mưa rải rác tại một số địa phương. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, việc đi lại và đưa đón thí sinh được đảm bảo an toàn. Nhiều nhà trường còn xây dựng hệ thống liên lạc nhiều tầng để kịp thời hỗ trợ khi phát sinh tình huống bất thường. Thầy giáo Hà Hữu Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng, Phó trưởng điểm thi này chia sẻ.
2: Thì nhà trường đã triển khai đồng bộ rất là nhiều giải pháp. Nhà trường lấy số điện thoại thứ nhất là của học sinh, thứ hai là lấy số điện thoại của bố hoặc mẹ học sinh. Bên cạnh đó thì lấy thêm số điện thoại của người thân, ngoài ra lấy thêm cả số điện thoại của người hàng xóm sát sườn với nhà học sinh và số điện thoại của cả đồng chí trưởng bản. Để nếu như thí sinh đến trễ qua thống kê thì nhà trường cũng sẽ có những cái phương án liên lạc, có những cái phương án tối ưu nhất để học sinh đến trường thi kịp giờ.
1: Còn tại Điện Biên, những cơn mưa nhỏ buổi sáng không làm giảm quyết tâm của các sĩ tử. Tại các điểm thi, lực lượng chức năng có mặt từ sớm để hướng dẫn, phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh.
3: Trước đó sáng nay, các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác thi tại tỉnh Hưng Yên, thành phố Cần Thơ để nhằm hạn chế tối đa các sai sót, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nhất. Tại Hưng Yên, đoàn do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn dẫn đầu tới kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại trường Trung học phổ thông, điểm thi Trung học phổ thông Kim Động. Tại Cần Thơ, đoàn do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh dẫn đầu đã đến kiểm tra động viên cán bộ coi thi và thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ô Môn. Và kết thúc môn ngữ văn sáng nay, các thí sinh sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào bài thi môn toán vào chiều nay với thời gian làm bài là 90 phút. Chương trình Thời sự trưa sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Sau một tháng triển khai cao điểm, toàn hệ thống hội đã huy động được gần 762 tỷ đồng, đạt 152 chỉ tiêu đề ra. Xin lỗi quý vị và các bạn, đạt 152% chỉ tiêu đề ra, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
4: Điểm nhấn của tháng nhân đạo năm nay là lần đầu tiên toàn hệ thống hội triển khai đồng loạt Ngày hội nhân ái. Tổng nguồn lực vận động của các cấp hội đạt gần 436 tỷ đồng, vượt 145% kế hoạch đề ra. Để có được sự lan tỏa sâu rộng này, vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ hội tại cơ sở là vô cùng quan trọng. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.
5: Muốn cái hoạt động của Ngày hội nhân ái thực sự đi vào cuộc sống và các cái hoạt động này phải được hướng về cộng đồng, hướng về cơ sở phải làm, cơ sở phải thực hiện. Mỗi một phường xã, mỗi một trường học, một chi hội phải là một cái điểm kết nối yêu thương, thực hiện cái chương trình nhân ái. Mỗi cán bộ hội phải là một nhân vật quan trọng trong vấn đề vận động, kết nối vận động nguồn lực. Và cái quan trọng, cán bộ hội hay những người làm công tác hội phải nắm lấy những cái người có tâm huyết để người ta hỗ trợ cho mình.
4: Bên cạnh sự tận tụy của các cán bộ hội, hành trình nhân ái này không thể thiếu sự đồng hành, sẻ chia từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Những kết quả của tháng nhân đạo năm 2026 chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta. Dù vậy, hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhấn mạnh về định hướng tương lai, ông Vũ Trung Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định:
6: phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhu cầu trợ giúp của người dân vẫn còn rất lớn. Những thách thức thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Điều đó đòi hỏi toàn hệ thống hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng cống hiến để xây dựng một nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và nhân văn hơn.
3: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương vừa phối hợp với tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội thảo khoa học xây dựng thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh. Hội thảo đã đúc kết những cơ sở lý luận và thực tiễn để định hình bộ tiêu chí chuẩn xác phục vụ việc thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai. Phản ánh của phóng viên An Kiên.
7: Việc Trung ương lựa chọn xã Trấn Yên đại diện cho nông thôn miền núi và phường Lào Cai đại diện cho đô thị cửa khẩu để làm khâu đột phá là một bước đi có ý nghĩa chiến lược. Bài toán khó nhất đặt ra tại hội thảo là làm thế nào để lượng hóa những đặc trưng vĩ mô của chủ nghĩa xã hội thành các chỉ số đo lường được trong thực tiễn địa phương. Đánh giá về khối lượng tri thức thu nhận được từ gần 60 tham luận tại hội thảo, ông Dương Đức Huy, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Lào Cai cho biết:
8: chúng tôi chắt lọc được rất nhiều ý kiến, trong đó góp ý về các cái tiêu chí rất là cụ thể đặc biệt là các cái tiêu chí

0: xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng địa phương và những cái tiêu chí chung rất là phù hợp với tỉnh Lào Cai, đặc biệt là để cụ thể hóa các tiêu chí chung và tiêu chí riêng cho phường Lào Cai và xã Trấn Yên.
1: Khẳng định về cơ sở lý luận, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đây chính là sự tiếp nối những thành quả của công cuộc xây dựng đất nước nhưng được đặt trong một tư duy mới.
2: Đây không phải là một công việc gì hoàn toàn mới. Ta làm từ năm 1954, cho nên đây là một sự kế thừa và phát triển những gì chúng ta đã làm, đang làm, nhưng với một nhận thức mới, với cách làm mới, với quyết tâm chính trị mới.
1: Và để sự kế thừa và phát triển ấy đi vào thực chất, hệ tiêu chí của mô hình cần phải được xác lập đồng bộ. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ rõ, hệ tiêu chí của mô hình cần được lượng hóa cụ thể trên 7 lĩnh vực, bao gồm kinh tế, chính trị thể chế, văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng an ninh trật tự và môi trường quan hệ sản xuất. Giải tỏa băn khoăn của một số chuyên gia về việc đầu tư cho mô hình điểm có gây mất cân bằng với các địa phương khác hay không, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, đây là việc làm có trọng tâm trọng điểm để thí điểm và tiếp tục nhân rộng, chứ không hoàn toàn đơn lẻ, biệt lập mà quên đi các xã phường khác. Đặc biệt, chia sẻ chung tầm nhìn với địa phương về giá trị hạt nhân của toàn bộ đề án, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
3: Cốt lõi của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ cơ sở là xây dựng con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Xây dựng xã hội chủ nghĩa, phường xã hội chủ nghĩa, thực chất là xây dựng một cộng đồng dân cư phát triển toàn diện, mà trung tâm, mục tiêu và chủ thể đều là con người.
1: Sự thành công của mô hình thí điểm ngay trên một địa bàn biên giới đa dân tộc còn nhiều khó khăn như Lào Cai sẽ là minh chứng thực tiễn thuyết phục nhất cho sức sống của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
4: Tại hội thảo phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện thực trạng phát triển hệ thống logistics trên địa bàn thành phố và trong vùng, nhận diện các khó khăn, điểm nghẽn, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics nông sản, logistics đường thủy nội địa và kết nối đa phương thức. Tin của phóng viên Tấn Phong.
5: Sau sáp nhập, số lượng doanh nghiệp liên quan đến hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt trên 500 doanh nghiệp, tuy nhiên đa số vẫn còn ở quy mô vừa và nhỏ. Thành phố hiện có 4 trung tâm logistics đang hoạt động, gồm khu dịch vụ hàng hải, cảng biển Hậu Giang, cảng và trung tâm logistics Mekong, trung tâm logistics nông sản xuất khẩu Hậu Giang, trung tâm logistics công ty Number One và 2 trung tâm logistics đang xây dựng. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng tại Cần Thơ năm vừa qua đạt khoảng 12 đến 15 triệu tấn trên năm. Con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi khi các trung tâm logistics mới đi vào vận hành. Theo tiến sĩ Lê Thanh Hòa, quyền viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ, với vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long cùng hệ thống giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy và hàng không, Cần Thơ có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm logistics của vùng. Đây không chỉ là lợi thế về vị trí địa lý mà còn là cơ hội để thành phố trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kết nối sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu. Những năm qua, với sự quan tâm của Trung ương và nỗ lực của địa phương, hệ thống hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động thương mại dịch vụ của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng hệ thống logistics của thành phố và của vùng vẫn còn nhiều hạn chế. Hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, chi phí logistics còn cao, doanh nghiệp logistics phần lớn có quy mô nhỏ, liên kết vùng, chuyển đổi số và logistics xanh vẫn cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Đây là những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.
6: Phát triển logistics không thể là nỗ lực riêng của một địa phương hay một ngành, mà cần sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và các địa phương trong toàn vùng. Chúng tôi kỳ vọng những ý kiến, đề xuất và luận cứ khoa học tại hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện chính sách, xây dựng chiến lược và thúc đẩy phát triển logistics trong thời gian tới.
4: Sáng nay tại trụ sở Đài Phát thanh Quốc gia Quán sứ Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có sự tham dự của 185 đại biểu đại diện cho 760 hội viên ở 20 chi hội trực thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ.
7: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực thi pháp luật, quy định về hoạt động báo chí, nhất là công tác chuyên môn, chỉ đạo điều hành. Qua đó đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong đổi mới và nâng cao chất lượng.

0: lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển đa phương tiện, đi đầu trong chuyển đổi số phát thanh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Nhờ đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có sự bùng nổ các giải thưởng báo chí trong và ngoài nước với tổng số gần 650 giải thưởng. Giai đoạn 2026-2031, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam lần thứ 8 xác định rõ mục tiêu tiếp tục phát triển Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Từ ngày 1 tháng 4 năm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hóa trên lĩnh vực phát thanh và truyền thông. Đây không chỉ là bước điều chỉnh về mô hình lãnh đạo, mà còn là sự chuyển đổi mang tính chiến lược về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo VOV nhiệm kỳ 2026-2031 với 21 thành viên, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Mạnh Hùng, tái đắc cử Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với mục tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phóng viên Hoàng Quy thông tin.
2: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 54.000 liệt sĩ hy sinh. Đến nay đã quy tập được trên 31.000 hài cốt. Qua khảo sát có gần 12.000 ngôi mộ tại 113 nghĩa trang thuộc 65 xã phường chưa có thông tin đầy đủ, cần lấy mẫu để giám định ADN phục vụ xác định danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, tỉnh Gia Lai được quân khu 5 giao tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời địa phương thực hiện việc lấy mẫu ADN đối với toàn bộ gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai cho biết, dù đối mặt với những khó khăn cố hữu do chiến tranh đã lùi xa, nhiều dấu tích mộ không còn, nhân chứng tuổi cao, địa bàn rộng và thời tiết khắc nghiệt, nhưng cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất.
3: Ngoài lấy mẫu ADN để gửi đi xác định thì chúng tôi cũng tìm kiếm thống kê toàn bộ thân nhân các liệt sĩ để mà làm đồng bộ tạo nên một cái ngân hàng ADN khi có đủ dữ liệu để chúng ta khớp nối và giúp phần nào đó tìm kiếm trong cái việc là xác định ADN liệt sĩ. Chúng tôi xác định làm một cách cẩn trọng, chắc chắn, thực chất để làm sao có được cái kết quả cao nhất, xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân gia đình liệt sĩ để sớm đưa liệt sĩ về với thân nhân gia đình của mình. Và chúng tôi triển khai từng bước phân việc rõ ràng, cũng như là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng như dân dân để có kết quả tốt đẹp nhất.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
4: Theo dự báo, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ cùng với Bắc Trung Bộ chiều nay còn nắng gián đoạn nhưng chưa đến mức oi nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ, khá thuận lợi cho các thí sinh di chuyển đến các điểm thi vào chiều nay. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều cũng có nắng gián đoạn nhưng khả năng mưa rông xảy ra cao hơn về cuối chiều và tối, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to vào chiều và tối, song chủ yếu diễn ra trong thời gian ngắn. Với điều kiện thời tiết nắng mưa đan xen như vậy, thí sinh và phụ huynh cần chủ động các biện pháp phòng tránh cả nắng và mưa để việc di chuyển thuận lợi, đảm bảo sức khỏe tốt trong những ngày thi. Lưu ý, ở những nơi có cảnh báo mưa dông và khung giờ tan thi buổi chiều, ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có thể gây cản trở cho việc đi lại. Ở những khu vực đồi núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét sạt lở đất nếu mưa dồn dập trong thời gian ngắn.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, những tiếng nổ mới tại Iran, các đòn không kích của Mỹ cùng tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz từ phía Iran đang đẩy Trung Đông vào một giai đoạn căng thẳng mới. Khi nguy cơ gián đoạn tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới hiện hữu, cộng đồng quốc tế cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy khó lường nếu vòng xoáy đối đầu tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Theo truyền thông Iran, các lực lượng Mỹ và Iran đã bắt đầu đụng độ trên biển tại vịnh Bexic. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực phía nam Iran, trong đó có Bandar Abbas, Minab và Sirik. Hệ thống phòng không Iran cũng được kích hoạt tại nhiều địa phương. truyền thông

Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hệ thống phòng không, radar cùng các cơ sở chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái của Iran. Ngay sau khi giao tranh nổ ra, Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, đồng thời cảnh báo mọi phương tiện đi

0: Iskian cho rằng Iran cần chấm dứt tình trạng nửa chiến tranh, nửa hòa bình kéo dài thời gian qua, song nhấn mạnh chủ quyền và phẩm giá quốc gia là những giới hạn không thể bị xâm phạm.
1: Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng nửa chiến tranh, nửa hòa bình này. Chiến tranh chắc chắn không có lợi cho đất nước. Nhưng nếu họ nghĩ rằng bằng cách xâm phạm phẩm giá, lãnh thổ và quê hương của chúng ta sẽ đầu hàng hoặc rút lui, hãy để họ chỉ mơ về điều đó thôi.
0: Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng các hành động quân sự hiện nay là nhằm gây sức ép, buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận mới liên quan đến chương trình hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Iran, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công sẽ được duy trì nếu Iran không thay đổi lập trường.
1: Chúng ta sẽ tấn công họ và tấn công họ rất mạnh. Iran nên ký một thỏa thuận. Họ không thể có vũ khí hạt nhân và sẽ không có vũ khí hạt nhân.
0: Những diễn biến mới lập tức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu bởi khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt thương mại thế giới được vận chuyển qua tuyến đường biển chiến lược Hormuz. Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang. Dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại họp báo, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
1: Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên liên quan ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công, kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động có thể làm tình hình thêm trầm trọng.
0: Nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các bên quay trở lại đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Không chỉ Liên Hợp Quốc, các nước vùng vịnh cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Tại cuộc họp Bộ trưởng lần thứ 167 của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh diễn ra ở Bahrain, tuyên bố chung tái khẳng định sự cần thiết của các giải pháp ngoại giao, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng.
2: Trong diễn biến liên quan tại phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề thúc đẩy các giải pháp chính trị ở Trung Đông, trung gian hòa giải và đối thoại vì hòa bình bền vững do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York của Mỹ, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình phức tạp ở Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, giải Gaza, bờ Tây và Liban, nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng này đang gây đau thương lớn cho người dân, làm gián đoạn thương mại, nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm giảm lòng tin vào các cơ chế đa phương. Công sứ Nguyễn Hải Lưu khẳng định không thể có giải pháp quân sự cho các thách thức ở Trung Đông và hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp chính trị, đối thoại, trung gian hòa giải, xây dựng lòng tin và ngoại giao bền bỉ với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Triển lãm quốc tế về quốc phòng hàng hải năm 2026 đang diễn ra tại thành phố Kronstadt, Saint Petersburg của Nga. Triển lãm khẳng định vai trò trung tâm của Nga trong phát triển khoa học công nghệ biển hiện đại. Phóng viên Thu Hà thường trú tại Nga thông tin.
3: Triển lãm quy tụ hơn 180 doanh nghiệp công nghệ quốc phòng trong nước và nhiều đối tác quốc tế, trưng bày sản phẩm giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực như đóng mới và sửa chữa tàu, hàng không, hải quân, bảo đảm y tế, hạ tầng cảng biển, ven bờ, công nghệ thông tin, vật liệu mới, hệ thống không người lái, robot hàng hải và đào tạo nhân lực biển. Nhiều tập đoàn lớn giới thiệu các hệ thống phòng không radar, tên lửa hải quân, phương tiện không người lái và thiết bị bảo vệ cơ sở trọng yếu, thể hiện trình độ công nghệ ngày càng cao của công nghiệp quốc phòng Nga. Điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày ngoài trời tại cảng Sredneia, nơi giới thiệu các tàu nổi, tàu thuyền và tàu ngầm. Bên cạnh đó là các màn trình diễn bay nhào lộn của những đội bay hàng đầu của Nga, góp phần tạo nên không khí sôi động cho ngày khai mạc. Triển lãm quốc tế về quốc phòng hàng hải năm 2026 diễn ra đến hết ngày 14 tháng 6.
2: Còn tại Đức, triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế ILA 2026, một trong những sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và quốc phòng khai mạc ngày hôm qua tại Berlin, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia từ nhiều quốc gia. Diễn ra trong 5 ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế ILA giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực hàng không dân dụng, hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh. Bên cạnh các khu trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên ngành và các màn trình diễn bay của máy bay quân sự và dân dụng. Ông Trần Vũ Kiếm, Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải chính thức trở thành con hổ thứ 3 của thành phố lớn nhất Trung Quốc bị điều tra kể từ đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
4: Theo thông tin trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, ông Trần Vũ Kiếm hiện đang bị cơ quan do nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Trong số các lãnh đạo của chính quyền Thượng Hải, ông Trần Vũ Kiếm xếp thứ 8, phụ trách nông nghiệp nông thôn, y tế, giao lưu hợp tác và xây dựng khu công nghiệp nông nghiệp hiện đại Hoành Sa Tân Châu.

0: Năm 2019, ông từng bị tố cáo trên mạng về việc bảo kê cho một nhà cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến khi giữ chức phó quận trưởng quận Tùng Giang, kiêm người đứng đầu nhóm đấu tranh chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp năm 2016. Nhà cung cấp này sau đó đã bị sụp đổ trong một vụ án huy động vốn bất hợp pháp, gây thiệt hại hơn 12,5 tỷ nhân dân tệ cho hơn 1,1 triệu nạn nhân. Và người điều hành công ty đã bị kết án tù chung thân vào năm 2021 vì tội lừa đảo huy động vốn. Như vậy, ông Trần Vũ Kiếm đã trở thành con hổ thứ ba bị điều tra ở Thượng Hải kể từ Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022. Sau cựu chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại, tức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thượng Hải Đồng Vân Hồ và cựu Thường vụ Thành ủy Thượng Hải, Bí thư khu ủy khu mới Phố Đông Chu Chi Tùng, hai quan chức này lần lượt bị điều tra vào các năm 2023 và 2024.
1: Thành phố Atlanta của Mỹ đang siết chặt an ninh và kiểm soát giao thông trước thềm World Cup 2026. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Thị trưởng Atlanta Andre Dickens cho biết thành phố sẽ tổ chức 8 trận tại sân Mercedes-Benz, gồm các trận vòng bảng, vòng loại trực tiếp và một trận bán kết. Thành phố đã sẵn sàng cho lượng lớn du khách và sự chú ý toàn cầu. Cảnh sát Atlanta cho biết sẽ huy động toàn bộ lực lượng trong 6 tuần diễn ra các hoạt động liên quan đến World Cup. Cảnh sát trưởng Darin Schaubaum thông tin 1.800 sĩ quan cùng 500 nhân viên dân sự sẽ làm việc, một số người theo ca 12 giờ nhằm đảm bảo an ninh tại các địa điểm thi đấu, khu vực công cộng và trung tâm thành phố.
3: Trong 6 tuần tới, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là triển khai kế hoạch hành động phục vụ FIFA, bảo đảm tại mọi sự kiện, người dân và du khách đều có thể thấy sự hiện diện của lực lượng cảnh sát. Thứ hai, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ khủng bố cũng như các mối đe dọa có thể xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố và những địa điểm khác trên toàn Atlanta. Thứ ba, duy trì đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên của mình, tiếp nhận và xử lý mọi cuộc gọi tới số khẩn cấp 911, đồng thời chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Atlanta, bang Georgia.
2: Cùng với an ninh, công tác giao thông cũng được tăng cường. Sở Giao thông Georgia cho biết các chương trình hỗ trợ sự cố và an toàn đường bộ sẽ giúp xử lý xe hỏng, giảm ùn tắc và duy trì lưu thông trong thời gian diễn ra giải. Các kỹ sư sẽ theo dõi camera, dữ liệu giao thông và dòng người đi bộ để điều chỉnh phương án vận hành, bảo đảm di chuyển an toàn và hiệu quả khi Atlanta bước vào tâm điểm của World Cup. Lễ khai mạc và trận mở màn diễn ra vào chiều nay ngày 11 tháng 6 theo giờ Mỹ, tức khoảng rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược và các đô thị quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lên tới hàng triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn, việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính, đặc biệt là thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý và phát triển thị trường vốn, cần tạo thêm những kênh huy động hiệu quả để đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại có sức cạnh tranh trong khu vực. Bài viết của phóng viên Hoàng Minh đề cập nội dung này.
6: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ, cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, Giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC cho hay, các cổ phiếu trên thị trường bất động sản vốn hóa lớn, đa số không đủ tiêu chí, tiêu chuẩn của các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán của nước ta vẫn chưa phát triển đa dạng kênh dẫn vốn để mang tới nhiều lựa chọn.
7: các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội, hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty

0: mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế, hoặc là mình có một hai công ty thôi, thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ, thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
1: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Eagle Academy cho biết, thị trường tài chính vẫn có nhiều biến động khó lường. Vì vậy, doanh nghiệp bất động sản muốn phát triển bền vững, cần cân bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, bao gồm huy động từ khách hàng, tín dụng ngân hàng, trái phiếu và cổ phiếu. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng lưu ý thêm.
2: Đầu tiên, cấu trúc vốn của mình cần phải đa dạng, bản thân doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào một kênh dẫn vốn nào, bởi vì khi mỗi lần có một cái sự biến động thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các cái doanh nghiệp khi mà hay là một lần gặp trục trặc và cái sự chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp, đặc biệt là cái sự quản lý của nhà nước, một loạt các cái cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định về việc, ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu, nó sẽ chặt chẽ hơn.
1: Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Chiến lược và Tổng hợp, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế đã thiết kế những sản phẩm tài chính, trong đó có dòng vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng đô thị để tăng thêm sự lựa chọn cho các nhà đầu tư hút dòng vốn vào Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, hỗ trợ các chủ đầu tư bất động sản thúc đẩy quá trình xây dựng hạ tầng đồng bộ, đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Lê Thanh Hải nói,
3: Trung tâm Tài chính Quốc tế có thiết kế một số cái sản phẩm như là trái phiếu công trình, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu xanh, cũng như các dòng vốn đồng tài trợ từ nhiều nguồn, cũng như ODA từ những quỹ, những định chế tài chính phục vụ phát triển như World Bank, IMF, và cả những cái vốn đầu tư cho fintech, crowdfunding để huy động vốn từ các cộng đồng quốc tế, và chứng khoán hóa các dự án công trình.
1: Việt Nam có tốc độ tăng GDP bình quân cao và đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng đô thị theo xu hướng hiện đại, bền vững. Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ để dòng vốn đầu tư vào Việt Nam được sử dụng hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị trong cả nước nói chung.
4: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 131 triệu đồng, bán ra là 136 triệu đồng một lượng, giảm 2,3 triệu đồng một lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.117 đô la Mỹ một ounce.
7: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.130 đồng một đô la và bán ra là 26.410 đồng một đô la.
6: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 200 ngày 5 tháng 6, quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định rõ nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu. Theo đó, doanh nghiệp phát hành phải thực hiện theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng thanh toán nợ.
7: Hướng đến mục tiêu nâng chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình vận hành và thực hiện cam kết phát triển bền vững, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chính thức triển khai giải pháp giao dịch không giấy tại 100% mạng lưới phòng giao dịch và chi nhánh trên toàn quốc. Hoạt động này không chỉ mang đậm dấu ấn số hóa toàn diện mà còn giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng. Khách hàng thực hiện xác nhận thông tin giao dịch trực tiếp trên máy tính bảng, đặt tại quầy thông qua công nghệ xác thực sinh trắc học hoặc mã OTP Smart OTP trên ứng dụng VPBank Neo. Sau khi giao dịch hoàn tất, hệ thống sẽ tự động gửi chứng từ điện tử đã được ký số bảo mật đến email đăng ký của khách hàng. Quy trình này giúp khách hàng dễ dàng lưu trữ, quản lý và tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi mà không lo thất lạc hóa đơn giấy.
6: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, sau những phút đầu khó khăn, thị trường bắt đầu xuất hiện nỗ lực hồi phục. Tại nhóm bất động sản, sắc đỏ chiếm chủ đạo, trong đó có VIC và VHM. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.796,99 điểm, HN Index còn 300,2 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, dù nhập siêu gần 14 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2026 và đô la tiếp tục duy trì sức mạnh trên thị trường quốc tế, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ vẫn giữ được sự ổn định tương đối. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Thị trường ngoại hối những tháng đầu năm nay đang chứng kiến một diễn biến đáng chú ý khi đồng Việt Nam duy trì được sự ổn định trong bối cảnh nhiều sức ép từ bên ngoài. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, chỉ số giá đồng đô la Mỹ tháng 5 năm nay chỉ tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,99% so với cùng kỳ năm trước. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Tú Anh dự báo về tỷ giá.
8: Kim ngạch nhập khẩu nó bị tăng vọt, cái chi phí nhập khẩu tăng vọt thì có thể nó sẽ gây lên một cái áp lực lớn cho tỷ giá. Nhưng cho đến nay rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái phần đấy, chúng ta đang có cái phần xuất khẩu là đủ thẳng dư, nên là tôi chưa nghĩ là cái áp lực lớn đối với cái vấn đề về tỷ giá. Thì nếu mà kịch bản hiện nay tiếp tục như thế này thì tôi không đánh giá cái rủi ro nó quá cao, mà tôi nghĩ tôi vẫn nghiêng về phía lạc quan hơn là tỷ giá sẽ được giữ ổn định.
6: Đáng chú ý, trong khi nhiều đồng tiền trong khu vực chịu áp lực giảm giá khá mạnh, đồng Việt Nam vẫn duy trì được trạng thái ổn định. Theo dữ liệu của công ty chứng khoán MBS, đến cuối tháng 5 năm nay, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ liên ngân hàng ở mức 26.313 đồng, chỉ tăng 0,16% so với đầu năm. Theo báo cáo của MBS, đây là kết quả đáng chú ý khi thị trường phải đối mặt với áp lực từ thâm hụt thương mại lớn và lạm phát gia tăng. Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán ACBS cho rằng:
9: chúng tôi duy trì cái quan điểm rằng tỷ giá năm nay cũng vẫn còn khá là nhiều sức ép, thì nhà đầu tư là cần phải nắm bắt thị trường và đi theo những cái câu chuyện mà mình thấy rằng là nó có những cái lợi thế rõ ràng về mặt được hưởng lợi. Ví dụ như là đối với một số những cái nhóm ngành liên quan đến đầu tư công này, rồi một số những cái nhóm ngành mà có những cái kết quả kinh doanh tốt và định giá tốt.
6: So với nhiều nền kinh tế trong khu vực, mức biến động của đồng Việt Nam được xem là tương đối thấp, trong khi đồng bạc Thái Lan, đồng rupee hay một số đồng tiền khác của châu Á ghi nhận mức mất giá đáng kể trước đô la Mỹ, đồng Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định tương đối nhờ các yếu tố hỗ trợ từ chính sách và nguồn cung ngoại tệ.
10: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc vòng 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm Luxury Hạ Long 9-2, còn Sahako và Thái Sơn Nam hòa nhau 1-1. Khép lại giai đoạn lượt đi, Thái Sơn Bắc được 19 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp tiếp theo lần lượt là Sahako 16 điểm, Thái Sơn Nam 15 điểm. Giai đoạn lượt về sẽ khởi tranh từ ngày 21 tháng 6.
11: Sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, câu lạc bộ Hải Phòng đối diện với nhiều bất ổn về mặt lực lượng khi ông Chu Đình Nghiêm chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Ninh Bình. Một số trụ cột như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, hậu vệ Phạm Trung Hiếu, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Triệu Việt Hưng cũng đang có ý định đi tìm bến đỗ mới. Việc nhiều trụ cột có thể rời đi đang gây nhiều sức ép lên tân huấn luyện viên Đặng Văn Thành. Ban huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng đã tính đến phương án bổ sung lực lượng, tìm nhân sự thay thế. Huấn luyện viên Đặng Văn Thành bày tỏ:
12: thực tế rất khó khăn, nhưng sẽ có những cầu thủ mới đến, dù có thể là không là ngôi sao, còn kết quả tất nhiên là mong muốn tốt, tuy nhiên là cái đấy không nói trước được.
10: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố Hồ Chí Minh mới không chỉ tăng quy mô về diện tích, dân số mà còn mở ra cơ hội phát triển đột phá về mọi mặt, trong đó có thể thao. Việc mở rộng không gian địa lý khi sáp nhập 3 tỉnh thành trước đây là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tạo điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh gia tăng thế mạnh, vươn lên thành trung tâm thể thao hàng đầu cả nước. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cũng giúp thành phố Hồ Chí Minh tăng diện tích địa lý lên hơn 6.700 km², đồng thời tăng quy mô dân số lên gần 15 triệu người. Ngành thể thao thành phố đã nghiên cứu và định hướng phát triển trong tình hình mới. Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
13: Bình Dương thì có nhiều tiềm năng để mà tìm kiếm nguồn nhân lực, còn Vũng Tàu lợi thế về có khí hậu, thời tiết và đặc biệt là các bờ biển thì có thể phát triển các môn thể thao biển. Còn thành phố Hồ Chí Minh là một cái đô thị đặc biệt và là phát triển kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật và sẽ áp dụng các cái công nghệ mới để phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực thể thao.
11: Sáng nay, đội tuyển Anh đã giao hữu với Costa Rica ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, nước Mỹ. Sau 90 phút thi đấu, đội bóng xứ sở sương mù thắng đối thủ đến từ khu vực Trung Mỹ 3-0 bằng các pha ghi bàn của Declan Rice, Anthony Gordon và Oli Watkins. Tại vòng bảng World Cup sắp diễn ra, tuyển Anh

0: chung bảng G với Croatia, Ghana và Panama. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng
1: hôm nay, chúng tôi đã đấu với một đội bóng mạnh và có thể lực tốt. Tôi nghĩ là chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho World Cup. Chúng tôi có lực lượng mạnh và đồng đều ở các tuyến. Tôi rất hài lòng. Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện được phong độ cao và cần duy trì được như vậy ở các trận đấu vòng bảng sắp tới.
0: Ở trận đấu khác diễn ra trên sân Magalhães Feijoa ở Liria, Bồ Đào Nha. Chủ nhà vượt qua Nigeria 2-1 nhờ các pha ghi bàn của Pedro Neto và Francisco Conceição. Trận này Cristiano Ronaldo ra sân từ đầu và được cho ra nghỉ ở phút 64. Người vào sân thay anh là Gonçalo Ramos. Tại World Cup năm nay, Ronaldo là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Roberto Martinez đánh giá rất cao vai trò và tầm ảnh hưởng của chân sút năm nay đã 41 tuổi.
1: Cậu ấy xứng đáng là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Cậu ấy là tấm gương cho nhiều cầu thủ noi theo. Ronaldo đã có 20 năm cống hiến, đá hơn 200 trận, ghi hơn 140 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Cristiano Ronaldo là cầu thủ độc nhất vô nhị. Thật khó có thể tìm ra người thay thế cậu ấy.
0: Sáng sáng mai, World Cup 2026 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi ở bảng A. Màn đọ sức giữa hai đội bắt đầu lúc 2 giờ trên sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico. Sân đấu này có sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Club America và đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico. Huấn luyện viên Javier Aguirre của đội tuyển Mexico cho rằng
1: Nam Phi là đối thủ không dễ chơi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đánh bại họ. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua thử thách và giữ vững tinh thần chiến đấu trước khoảng 90.000 khán giả. Nam Phi không thực sự chơi bóng theo kiểu châu Phi, cũng không phải kiểu châu Âu. Huấn luyện viên Hugo Bru, người Bỉ, đã xây dựng cho Nam Phi lối chơi pha trộn và ông ấy am hiểu rất nhiều về chiến thuật.
0: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Bros bên phía đội tuyển Nam Phi nói
2: We'll play the opening game against Mexico in Azteca Stadium.
1: Chúng tôi đá trận mở màn gặp Mexico trên sân Azteca. Có hàng tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi trận đấu này. Mexico là đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng đối đầu với họ. Hầu hết các cầu thủ Mexico đều nguy hiểm. Họ đề cao lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt nhất để giành được kết quả tốt.
0: Cùng bảng A còn có Hàn Quốc và Cộng hòa Séc. Hai đội bóng này sẽ gặp nhau trong trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ sáng mai.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, từ mai chuyển dần gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đồng thời, đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước. Sau một tháng triển khai cao điểm tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, toàn hệ thống Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam huy động được gần 762 tỷ đồng, đạt 152% chỉ tiêu đề ra, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Sáng nay, thí sinh cả nước hoàn thành môn thi đầu tiên môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn toán với thời gian làm bài là 90 phút. Các lực lượng Mỹ và Iran bắt đầu đụng độ trên biển tại Vịnh Ba Tư. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại các khu vực phía nam Iran. Hệ thống phòng không Iran cũng được kích hoạt tại nhiều địa phương. Còn Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hệ thống phòng không, radar cùng các cơ sở chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái của Iran. Đêm nay, rạng sáng mai, World Cup 2026 bắt đầu khởi tranh với trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
6: Chương trình phổ biến pháp luật.
7: Chương trình phổ biến pháp luật.
8: Bây giờ là thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, việc phát triển hệ sinh thái và thị trường trí tuệ nhân tạo được thực hiện theo chính sách nào? Và trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong hoạt động trí tuệ nhân tạo ra sao? Những nội dung này chúng tôi sẽ phản ánh trong chương trình Phổ biến pháp luật hôm nay. Theo quy định tại khoản 2.38 Nghị định 142 năm 2026, thì việc phát triển hệ sinh thái và thị trường trí tuệ nhân tạo được thực hiện theo các chính sách sau đây. 1. Phát triển nguồn cung công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua việc tạo điều kiện tiếp cận và khai thác hạ tầng tính toán, dữ liệu và môi trường thử nghiệm có kiểm soát. Thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ trí tuệ nhân tạo có khả năng thương mại hóa. 2. Kích cầu thị trường mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua việc ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ trí tuệ nhân tạo trong phạm vi các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và cung cấp dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Khuyến khích triển khai các mô hình đặt hàng, mua sắm đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, nhà nước, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư công được xem xét bố trí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan. 3. Kết nối thị trường và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm dịch vụ trí tuệ nhân tạo thông qua việc phát triển các nền tảng kết nối cung cầu công nghệ, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học và nhà đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học tham gia phát triển, cung cấp hoặc ứng dụng sản phẩm dịch vụ trí tuệ nhân tạo được ưu tiên trong triển khai các chính sách nêu trên theo quy định của pháp luật có liên quan. Khoản 3.38 Nghị định 142 năm 2026. Thưa quý vị, về trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong hoạt động trí tuệ nhân tạo như thế nào? Theo quy định tại Điều 41 Nghị định 142 năm 2026, thì Bộ Khoa học Công nghệ là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trí tuệ nhân tạo trên phạm vi cả nước và có các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống trí tuệ nhân tạo. 2. Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, tổng hợp, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, cập nhật các danh mục sau đây. Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao. Danh mục trí tuệ nhân tạo trông quan trọng trong các lĩnh vực thiết yếu. 3. Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp thông tin, phục vụ quản lý nhà nước, trí tuệ nhân tạo thông qua cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo bao gồm thông báo phân loại rủi ro, thông báo sự cố nghiêm trọng, phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân, các nội dung khác theo quy định của nghị định này. Việc tiếp nhận tổng hợp thông tin quy định tài khoản này không làm phát sinh nghĩa vụ báo cáo ngoài quy định của
9: bây giờ là 13 giờ.
8: Tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia theo quy định của pháp luật. 5. Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp của hệ thống trí tuệ nhân tạo theo quy định của pháp luật. 6. Chủ trì quản lý điều phối việc kết nối khai thác hạ tầng trí tuệ nhân tạo dùng chung do nhà nước đầu tư, phục vụ nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, phối hợp với Bộ Công an tham gia ý kiến thống nhất đối với dự án đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo của các bộ ngành địa phương nhằm đảm bảo tránh đầu tư trùng lập, lãng phí. 7. Tổ chức thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo thuộc thẩm quyền theo quy định của nghị định này và pháp luật liên quan. 8. Tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo theo quy định của nghị định này và pháp luật liên quan. 9. Chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành quy định về cơ chế tài chính, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia theo quy định của pháp luật. 10. Tổ chức kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 11. Ban hành các tiêu chuẩn, quy định, hướng dẫn chung cho hệ thống trí tuệ nhân tạo. 12. Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ về tình hình phát triển ứng dụng và quản lý trí tuệ nhân tạo.

0: Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Mỹ Cường và Khúc Vy xin chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương.
1: Thưa quý vị, tháng 6 lại về mang theo những tia nắng vàng rực rỡ, những chùm phượng đỏ thắm trên sân trường và tiếng giang ngân giang trong những tán lá xanh. Và đó là thời điểm báo hiệu một năm học vừa khép lại, mở ra những ngày hè đầy mong đợi đối với các em học sinh. Thế nhưng với những người đã đi qua tuổi học trò từ rất là lâu rồi, thì mùa hè đã mang đến những cảm xúc thật đặc biệt. Bởi vì mùa hè không chỉ là mùa của nắng gió, của những chuyến đi hay những ngày nghỉ ngơi, mà còn là mùa của ký ức. Chỉ cần một lần nghe tiếng ve đầu hạ, bắt gặp màu đỏ của hoa phượng, hay vô tình chúng ta đi ngang qua một ngôi trường quen thuộc, là biết bao kỷ niệm của một thời áo trắng lại ùa về trong tâm trí.
0: Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, quãng thời gian đẹp nhất chính là những năm tháng được ngồi dưới mái trường thân yêu. Đó là nơi chúng ta bắt đầu những bài học đầu đời, nơi lưu giữ những tình bạn trong sáng và những ước mơ hồn nhiên nhất. Ngày ấy thì chúng ta thường mong mình lớn thật nhanh để được bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng khi trưởng thành, đi qua những bộn bề của cuộc sống, nhiều người lại mong được một lần quay về, được ngồi trong lớp học cũ, được nghe tiếng trống trường vang lên giữa khoảng sân đầy nắng, được sống lại những ngày tháng vô tư, không lo nghĩ.
1: Và để bắt đầu hành trình trở về miền ký ức ấy, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mái Trường Mến Yêu của Gia Linh.

Thưa quý vị, khi nhắc đến tuổi học trò lại nhắc đến bạn bè, nhắc đến những gương mặt thân quen từng đồng hành trong suốt những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Đó là những người cùng ngồi chung bàn học, cùng chia nhau những câu chuyện không đầu không đuôi, cùng vượt qua những kỳ kiểm tra đầy áp lực và cùng cười gian trong những trò nghịch ngợm của tuổi mới lớn. Ngày ấy thì chúng ta nghĩ rằng

Tình bạn sẽ mãi không bao giờ thay đổi, nhưng rồi thời gian thì cũng trôi qua, mỗi người một ngã, những cuộc gặp gỡ trở nên thưa dần hơn. Dẫu vậy, mỗi khi nhớ lại, những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như chưa từng phai nhạt. Và có lẽ, chính mùa hè là khoảng thời gian gắn liền với nhiều ký ức nhất của tuổi học trò. Đó là mùa của những cánh phượng đỏ rực, của những tiếng ve ngân dài trong nắng và của biết bao nhiêu ước mơ đang chờ phía trước. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Màu Nắng Hè của Gia Linh.

Không phải mùa hè nào cũng giống nhau. Có những mùa hè trôi qua thật nhẹ nhàng với những ngày vui chơi vô tư. Nhưng cũng có những mùa hè khiến lòng người chùng xuống, bởi đó là mùa hè của sự chia tay. Đặc biệt với những cô cậu học trò cuối cấp thì mùa hè còn là dấu mốc khép lại một chặng đường thanh xuân. Đó cũng là lúc người ta nhận ra rằng những ngày được gặp nhau mỗi sáng sẽ không còn nữa. Những góc lớp quen thuộc rồi sẽ trở thành kỷ niệm, và những người bạn thân thiết nhất cũng sẽ bước vào những hành trình riêng. Chính vì thế mà mùa hè cuối cùng của tuổi học trò luôn là mùa hè của nhiều cảm xúc nhất. Nó chất chứa những niềm vui, những tiếc nuối và cả những giọt nước mắt không muốn nói lời chia xa.

0: quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Mùa Hạ Cuối Cùng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Thưa quý vị, sau những cuộc chia ly của tuổi học trò là hành trình trưởng thành của mỗi người. Cuộc sống cuốn chúng ta vào những cuồng quay mới, những công việc mới và những trách nhiệm mới. Có những người bạn nhiều năm không gặp, có những người thầy cô chỉ còn được nhìn thấy qua những bức ảnh cũ. Nhưng càng đi xa, người ta càng nhận ra rằng mái trường năm ấy chính là một phần không thể thiếu trong ký ức của mình. Bởi nơi đó đã lưu giữ những năm tháng đẹp nhất, hồn nhiên nhất và chân thật nhất của cuộc đời. Đôi khi chỉ cần một lần trở về, được đứng trước cánh cổng trường cũ, nghe tiếng lá xào xạc trên sân trường, lòng người bỗng thấy bình yên đến lạ.
1: Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều điều. Những hàng cây năm ấy có thể đã lớn hơn, những lớp học có thể đã được sửa sang, những gương mặt thân quen cũng đã mang dấu ấn của năm tháng. Nhưng có một điều mà thời gian không thể lấy đi, đó chính là ký ức. Những kỷ niệm tuổi học trò vẫn luôn sống mãi trong trái tim mỗi người như một miền trời đẹp nhất. Đó là những buổi sáng đến lớp trong tà áo trắng tinh khôi, những giờ ra chơi rộn rã tiếng cười, những trang lưu bút vội vàng viết trong ngày chia tay, và cả những rung động đầu đời ngây ngô trong sáng. Có lẽ vì thế mà khi trưởng thành, người ta vẫn thường nhớ về tuổi học

trò bằng tất cả sự yêu thương và trân trọng. Khép lại hành trình trở về miền ký ức trong chương trình hôm nay, thì chúng tôi xin gửi đến quý vị hai ca khúc Trường Xưa Tìm Lại của nhạc sĩ Quốc Bảo và Kỷ Niệm Đã Xa của ca nhạc sĩ Anh Khang như là một lời nhắn dành cho tất cả những ai đang nhớ về một thời áo trắng đã đi qua.

0: Quý thính giả thân mến, những cánh phượng rồi sẽ lại nở, những mùa hè rồi sẽ lại tiếp tục trở về, và những thế hệ học trò hôm nay rồi cũng sẽ lớn lên như chúng ta của ngày trước. Nhưng dù cho thời gian có trôi đến đâu, mái trường vẫn luôn là nơi bình yên nhất trong ký ức của mỗi người. Nơi ấy lưu giữ những năm tháng hồn nhiên nhất, những tình cảm trong sáng nhất và những ước mơ đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị có một mùa hè thật nhiều niềm vui, bình an và luôn giữ trong tim những ký ức đẹp nhất về mái trường thân yêu của mình. Tạm biệt quý vị.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Môn ngữ văn là bài thi mở đầu, đồng thời là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay. Đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, khuyến khích thí sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, tư duy phản biện, khả năng liên hệ thực tiễn trong quá trình làm bài.
1: Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Chương, đề thi được thiết kế với các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng nhằm vừa đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp và đảm bảo khả năng phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt

mục tiêu bảo đảm sự cân bằng về độ khó giữa các môn thi. Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

0: cho 18.
1: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến được công bố vào ngày 1 tháng 7. Ngoài mục đích xét công nhận tốt nghiệp, điểm thi còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học cao đẳng tuyển sinh, đồng thời được sử dụng để xét cấp học bổng đối với một số ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
0: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại trường trung học phổ thông Ô Môn, phường Ô Môn. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo thi thành phố Cần Thơ. Tại điểm thi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra cơ sở vật chất, các phòng thi, phòng y tế và các điều kiện phục vụ đảm bảo kỳ thi an toàn, đồng thời gặp gỡ và động viên các thí sinh giữ vững tâm lý tự tin, bình tĩnh để hoàn thành tốt bài thi, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi. Điểm thi trường Trung học phổ thông Ô Môn có 492 thí sinh dự thi, trong đó có 85 thí sinh người dân tộc Khmer. Cùng với cả nước thì sáng ngày hôm nay, hơn 33.600 thí sinh toàn thành phố Cần Thơ đã bước vào ngày thi đầu tiên với môn ngữ văn. Thời gian làm bài thi là 120 phút dưới hình thức tự luận. Thời gian bắt đầu làm bài được tính từ lúc 7 giờ 35 phút và kết thúc vào lúc 9 giờ 35 phút.
1: Và sau 2 giờ làm bài, nhiều thí sinh đã bước ra với khuôn mặt rạng rỡ. Trao đổi nhanh, nhiều thí sinh cho biết đề thi khá thú vị, nhất là những câu liên quan đến AI, trí tuệ nhân tạo, làm cách nào để Việt Nam có những Elon Musk. Em Lê Ngọc Yến, một trong những thí sinh bước ra sớm nhất tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, chia sẻ.
2: Đề thi thì nói về tỷ phú thế giới, và làm sao để Việt Nam cũng có tỷ phú thế giới. Cũng rất thú vị, như bài văn về đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi cũng rất hay, em thì khá tự tin về bài làm. Đề thi thì khá mở để thí sinh tư duy, các thí sinh sẽ làm ổn theo cách tư duy của mình. Đề thì không khó cũng không dễ, tất cả thì phụ thuộc vào tư duy lập luận và tìm hiểu thời cuộc của các bạn. Em hy vọng là chiều nay em sẽ làm tốt môn toán.
1: Theo thống kê nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, buổi sáng thi môn ngữ văn, toàn thành phố vắng 115 thí sinh. Thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 99,66%. Buổi thi đầu tiên được diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh nào bị khiển trách, cảnh cáo hay đình chỉ. An ninh an toàn trong và xung quanh các điểm thi được đảm bảo, không có tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường có các điểm thi.
0: Thưa quý vị, vậy là môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại. Thí sinh hoàn thành bài thi với những cảm xúc khác nhau. Nhưng phía bên ngoài cổng trường có một điều gần như giống nhau ở mỗi điểm thi. Đó là hình ảnh những người cha người mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, lặng lẽ dõi theo từng phút giây và mong con mình hoàn thành bài thi bằng tất cả sự tự tin và bình tĩnh. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường tại một số điểm thi vào sáng nay.
1: Sáng nay, thời tiết dường như cũng chiều lòng các sĩ tử 2K8. Từ sớm, ở trung tâm thành phố Cần Thơ xuất hiện cơn mưa bất chợt, khiến không ít người lo việc đi đến điểm thi sẽ gặp khó khăn. Nhưng sau đó mưa tạnh hẳn, không khí dịu mát, tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh ổn định tâm lý trước khi vào phòng thi. Trái ngược với sự tất bật của lực lượng hỗ trợ là những ánh mắt thấp thỏm của các bậc phụ huynh đứng chờ bên ngoài cổng trường. Dù nhà ở rất gần, nhưng chị Trần Thị Hoàng Oanh vẫn dậy từ sớm để đưa con đến điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, rồi kiên nhẫn chờ đợi suốt thời gian thí sinh làm bài. Không giấu được sự hồi hộp, chị nói.
3: Chung tay với đó là 12 năm rồi, còn chút xíu nữa thôi là sẽ thành công trong cái sự học vật, cho nên phải ở đây để mà ủng hộ cho con mình. Không có gì hết, nắng mưa cũng phải ở đây với con nữa.
1: Ở điểm thi trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ cảm giác tương tự.
4: Bây giờ không ngủ luôn á, hồi hộp, chờ mong sáng để chở con mình đi thi, lo, rất là lo.
5: Còn cho con mình ở trong đó làm bài thật là tốt.
6: Không vất vả, bởi vì ngày xưa khi mình đi thi mà mình cứ nghĩ là ở ngoài đang có ba chờ mẹ chờ gì đó, thấy có động lực.
1: Buổi thi đầu tiên khép lại, nhưng phía trước các em vẫn còn những môn thi quan trọng. Và ở ngoài cổng đồng hành cùng con là những người cha, người mẹ, người thân của các em. Điều này giúp các em cảm giác yên tâm, bởi trên hành trình của mình luôn có gia đình. Chỉ một ánh mắt, một cái vẫy tay hay lời động viên sau giờ thi cũng đủ để tiếp thêm bình tĩnh và tự tin cho các em ở những môn thi còn lại.
0: Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, lực lượng công an và các ban ngành đã phối hợp chặt chẽ để phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh. Theo ghi nhận, tình hình an ninh

0: Trật tự được duy trì ổn định, đảm bảo môi trường thi nghiêm túc, công bằng và an toàn.
1: Công an các xã phường tại Cần Thơ đã triển khai lực lượng chốt trực tại cổng các trường học để điều tiết giao thông, đảm bảo không xảy ra ùn ứ kẹt xe, ảnh hưởng đến thí sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Các điểm thi cũng đã phối hợp với công an bố trí nơi đậu đỗ xe cho phụ huynh khi đưa đứa con em đi thi, không để xảy ra tình trạng đậu xe tràn lan, mất trật tự. Ngành chức năng cũng áp dụng lệnh cấm hoặc hạn chế tạm thời đối với các phương tiện ô tô nhằm ngăn ngừa ùn tắc, tạo không gian thông thoáng và giảm thiểu tiếng ồn để thí sinh có tâm lý tốt nhất khi dự thi. Cùng với việc ứng trực đảm bảo giao thông, thì công an xã phường còn bố trí lực lượng ứng trực về công tác an ninh trật tự tại mỗi điểm thi để kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi gây rối, làm mất an ninh trật tự.
0: Về diễn biến tình hình thời tiết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
1: Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày 11 tháng 6, sáng và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Ngày 12 tháng 6, ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, từ ngày 11 đến 12 tháng 6, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao Nguyên Trung Bộ, từ ngày 11 đến 12 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nam Bộ, từ ngày 11 đến 12 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
0: Chương trình tiếp tục với các hoạt động khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, tại hội nghị vào sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Đào Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét cho ý kiến các nội dung do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trình liên quan đến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030. Phương án sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực năm 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer trong thời gian nghỉ hè năm 2025. Đề xuất dự án đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong. Dự thảo kế hoạch tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026. Dự thảo nghị quyết về phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới. Dự thảo đề án về phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2035 và nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Về các nội dung liên quan đến kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến đối với 18 dự thảo nghị quyết chủ trương. Đáng chú ý, có dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Chủ trương xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ họp mặt, thăm hỏi, tặng quà đối với tổ chức cá nhân nhân dịp lễ Tết của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Việc ban hành nghị quyết quy định chi phí quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán, thực hiện chính sách và hỗ trợ thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Trung tâm Truyền hình Việt Nam, khu vực Nam Bộ, VTV Nam Bộ vừa tổ chức họp mặt và giao lưu kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tham dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đại diện các sở ngành và các nhà báo trên địa bàn. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng xem thước phim ngắn, nhìn lại những dấu ấn đầy tự hào và đặc biệt là tầm nhìn chiến lược mới của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ sau kiện toàn bộ máy, hợp nhất hai kênh truyền hình là VTV9 và VTV10.
1: Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ những người làm báo, không chỉ thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương nghị quyết của Đảng và nhà nước, Các nhà báo còn có nhiều ý kiến tham vấn đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của thành phố. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong muốn các cơ quan báo chí trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường các bài viết phân tích, đánh giá chuyên sâu, định hướng, đồng thời lan tỏa, cổ vũ những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các điển hình tiên tiến, cùng chung tay xây dựng thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ phóng viên Kim Tuyết, không chỉ tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phường Thế An Đông còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hóa trung tâm phục vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Từ môi trường làm việc khang trang, trang thiết bị đồng bộ đến đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tất cả đang góp phần tạo nên hình ảnh nền hành chính thân thiện, hiện đại và hiệu quả.
1: Sau sáp nhập, trung tâm phục vụ hành chính công phường Thế An Đông khá chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu đồng bộ, nên gặp không ít khó khăn trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Việc xử lý hồ sơ cũng mất nhiều thời gian hơn do thiếu thiết bị hỗ trợ phục vụ số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử. Nhưng giờ đây, trung tâm phục vụ hành chính công phường Thế An Đông đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Khu vực làm việc được sửa chữa sạch đẹp, thông thoáng, bàn ghế, quầy tiếp nhận hỗ trợ hồ sơ được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, phường đã đầu tư mua sắm thêm 8 bộ máy vi tính mới cùng 6 máy scan phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý và số hóa hồ sơ. Việc đầu tư đồng bộ trang thiết bị không chỉ giúp nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức mà còn góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân. Ông Đỗ Văn Cường, người dân sống ở phường Thế An Đông, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói:
2: "Hôm nay tôi đến đây để liên hệ vấn đề mà trích lục khai xanh. Nói chung là bộ mặt của phường Thế An Đông rất đẹp so với trước đây. Từ ngày chính quyền địa phương hai cấp thì phường Thế An Đông có đầu tư sửa chữa về trang thiết bị, nói chung là hầu như là mới, và cái chỗ tiếp dân cũng rất là lịch sự, có máy lạnh, rồi cán bộ thì tiếp đãi những người dân rất là chân tình."
1: Hiện nay tất cả thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ đó, hồ sơ được luân chuyển thông suốt, hạn chế tình trạng chậm trễ hay sai sót trong quá trình xử lý. Không chỉ hiện đại hóa cơ sở vật chất, phường còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu điện tử được khai thác sử dụng lại thay cho hồ sơ giấy. Điều này giúp người dân không phải photo hay nộp lại nhiều loại giấy tờ như trước đây. Anh Nguyễn Hồng Châu, trung tâm phục vụ hành chính công phường Thế An Đông, và ông Nguyễn Quốc Trung, chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Thế An Đông cũng cho biết:
3: "Sau khi sáp nhập thì tại trung tâm phục vụ hành chính công thì trang thiết bị là được trang bị về cơ sở vật chất, thiết bị máy móc như là máy tính, máy scan, máy in. Thì khi sau khi thì trang được trang bị thì cái công việc của tôi nó sẽ đảm bảo hơn là rất nhiều. Thứ nhất là do là cấu hình của máy nó mới, đường truyền nó ổn định, cái khâu tiếp nhận hồ sơ nó sẽ nhanh, đáp ứng được cái khâu thời gian để mất thời gian mà người dân khi chờ để nhận cái biên nhận hồ sơ.
4: Được đầu tư nâng cấp cái trang thiết bị cũng như là cái chẳng hạn máy móc thì cán bộ công chức cũng thực hiện cái nhiệm vụ tại cái bộ phận của trung tâm thì rất là thuận lợi, do máy móc được trang bị mới nên thực hiện truy cập cũng như giải quyết các cái thủ tục trên máy tính cũng như ứng dụng các cái phần mềm thì được thông suốt, thuận lợi."
0: Bên cạnh đó, phường còn thực hiện ủy quyền cho giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công ký chứng thực một số giấy tờ thuộc thẩm quyền chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Cách làm này giúp giảm bớt khâu trung gian, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân khi đến giao dịch.
1: Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, công tác cải cách hành chính tại phường Thế An Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 5 năm 2026, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt trên 97%, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 90%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 97,6%. Song song đó, công an phường Thế An Đông cũng tích cực đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số. Công an phường còn tuyên truyền những thủ tục hành chính tiện lợi trên ứng dụng VNEID mà người dân có thể tự thực hiện ngay tại nhà. Bà Lưu Tú Phụng, người dân ở phường Thế An Đông, thành phố Cần Thơ, chia sẻ:
5: Tôi thấy là cái định danh điện lưới mức 2 này nè, nó đem nhiều cái tiện lợi cho mình, như mình đi khám bệnh rồi đó thì cũng thấy có tiện ích, chứ hoặc là mình đi du lịch rồi này kia cái nọ đó, mình chỉ cần có cái định danh điện tử đó là mình có thể mình sử dụng được, rằng nó dễ dàng, không có cần phải mang theo giấy tờ lùm xùm nữa.
0: Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, những chuyển biến tích cực từ công tác cải cách hành chính hôm nay đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, thân thiện và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương. Xin được tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, tại xã Mỹ Phước, cụm thi đua số 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức sơ kết phong trào thi đua và công tác hội 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả thực hiện đợt thi đua cao điểm 30 ngày lập thành tích, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị chủ động tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gắn với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được triển khai sâu rộng, đa dạng hình thức. Những mô hình có tính lan tỏa, góp phần nâng cao kỹ năng đời sống hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã cũng tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 30 ngày với nhiều công trình phần việc ý nghĩa như xây dựng nhà tình thương, ra mắt tổ chuyển đổi số, vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn.
0: Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý hội viên, thực hiện chuyển đổi số, duy trì các mô hình hiệu quả và các phong trào thi đua do hội phát động. Dịp này đã trao các suất học bổng cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những mảnh đời kém may mắn, chương trình Nhịp cầu nhân ái của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ phối hợp cùng chùa Khánh Sơn, phường Sóc Trăng vừa trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn.
1: Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, đường, dầu ăn, nước tương cùng một phần tiền mặt. Tổng kinh phí cho đợt trao quà lần này trị giá 50 triệu đồng do chương trình Nhịp cầu nhân ái vận động và các Phật tử mạnh thường quân của chùa Khánh Sơn chung tay đóng góp. Đây là hoạt động được chương trình thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua với mong muốn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng.
0: Quý thính giả thân mến, tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 đều triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến từng ban ngành địa phương với chủ đề vô cùng thiết thực: trẻ em hạnh phúc an toàn, vững bước vào kỷ nguyên số. Sự kiện không chỉ là thông điệp nhắc nhở về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, mà còn là chiến dịch hành động quy mô lớn nhằm trang bị cho thế hệ tương lai đất Tây Đô những bệ phóng vững chắc nhất cả về thể chất, tinh thần lẫn kỹ năng trong thời đại mới. Ghi nhận từ phóng viên Thái Hằng.
1: Khác với những năm trước, tháng hành động vì trẻ em năm 2026 đặt trọng tâm vào việc xây dựng một môi trường mạng an toàn và lành mạnh cho trẻ nhỏ. Internet mang lại cơ hội học tập, kết nối và giải trí khổng lồ, nhưng đi kèm với đó là không ít rủi ro như bạo lực mạng, thông tin sai lệch hay các hành vi lừa đảo trực tuyến nếu trẻ chưa có đủ bộ lọc kiến thức. Để giải quyết bài toán này, Cần Thơ đã triển khai chuỗi giải pháp sáng tạo như chiến dịch mùa hè số và phổ cập kỹ năng. Các cấp, bộ đoàn và ngành giáo dục thành phố phối hợp tổ chức các lớp học kỹ năng mềm trực tuyến và trực tiếp, hướng dẫn trẻ em cách bảo mật thông tin cá nhân, nhận diện các mối nguy hiểm trên không gian mạng và ứng xử văn minh trên môi trường Internet. Các mô hình ứng dụng công nghệ như tích hợp VNEID và hệ thống tổng đài bảo vệ trẻ em được triển khai sâu rộng xuống tận địa bàn xã phường, nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, can thiệp và hỗ trợ các trường hợp trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp. Ông Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết thêm về tháng hành động vì trẻ em năm nay.
6: Mùa hè năm nay, căn cứ theo kế hoạch của Trung ương đoàn, Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch tháng hành động vì trẻ em, Ban Thường vụ thành đoàn ban hành các kế hoạch tổ chức hoạt động hè hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm đáp ứng tốt, đầy đủ nhất cho những nhu cầu nguyện vọng của các em thiếu nhi trong mùa hè này.
1: Nhằm thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ, Hội đồng đội thành phố, Công an thành phố Cần Thơ và Văn phòng Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị Cần Thơ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và hoạt động tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, trao hơn 250 phần quà cho thiếu nhi vượt khó đến từ 13 xã phường trên địa bàn thành phố, gồm Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng Phú, Ô Môn, Phước Thới, Thới Long, Phong Điền. Mỗi suất quà bao gồm tập sách, dụng cụ học tập, bánh sữa do ban tổ chức vận động từ các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân đồng hành đóng góp. Những món quà thiết thực này không chỉ mang đến niềm vui mà còn là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn, tạo động lực giúp các em nỗ lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh trong học tập và cuộc sống. Riêng tại phường Thới An Đông, địa phương cũng đã trao tặng 42 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Chia sẻ cảm xúc khi nhận được những phần quà ý nghĩa, em Nguyễn Thanh Thảo và em Nguyễn Trọng Nhân, ngụ phường Thới An Đông, bộc bạch.
7: Con cảm thấy rất là vui, con xin cảm ơn đến các ông bà, cô chú, anh chị đã tạo điều kiện cho con được nhận cái phần quà này. Con hứa con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các ông bà, cô chú, anh chị đã giúp đỡ cho con.
8: Cô chú tặng con một phần quà, tạo điều kiện tới trường học tập tốt hơn. Con hứa cố gắng phấn đấu học tập thật giỏi.
1: Bà Lê Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, nói thêm về vai trò cũng như những hoạt động của ngành giáo dục trong tháng hành động vì trẻ em.
9: Hưởng chủ đề của tháng hành động năm nay, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối và điều phối hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nhà trường. Chúng tôi sẽ chủ động tham mưu phối hợp với các ngành chức năng trong việc xây dựng các chương trình thiết thực, tập trung vào việc tạo điều kiện học tập và sinh hoạt lành mạnh, an toàn cho học sinh.
0: Trẻ em hạnh phúc là cội nguồn của một xã hội thịnh vượng. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại thành phố Cần Thơ không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà đã và đang được hiện thực hóa bằng những bước đi chiến lược nhân văn của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng. Sự đầu tư cho trẻ em hôm nay, đặc biệt là việc chuẩn bị cho các em một tâm thế an toàn vững bước trong kỷ nguyên số, chính là sự đầu tư bền vững nhất cho tương lai của đất Tây Đô. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký chỉ thị số 25 về tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới. Đáng chú ý, tại chỉ thị giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ Tư pháp, Công an, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất việc bổ sung khái niệm hàng giả vào văn bản luật.
1: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan việc xử lý các hành vi kinh doanh mua bán, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu và việc xử lý tan vật là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị tịch thu để đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng quản lý thị trường các địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý các hành vi kinh doanh mua bán, tàn trữ trái phép thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
0: Tham gia thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày hôm qua, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đã đề cập đến series phim tài liệu điều tra VTV đặc biệt 72 của Đài Truyền hình Việt Nam liên quan đến hình thức lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ nhắm vào người cao tuổi.
1: Theo đó, bà Nguyễn Thanh Hải cảnh báo về một hình thức lừa đảo quy mô trắng trợn có trụ sở rõ ràng, nhắm trực tiếp vào những người già, người mới nghỉ hưu có tích lũy tài chính. Các đối tượng lừa đảo dùng chiêu trò mời dự hội thảo, tặng quà, tạo cảm giác khan hiếm, liên tục gọi điện dụ dỗ và lợi dụng sự cô đơn của người cao tuổi để ép ký các hợp đồng nghỉ dưỡng. Khi nạn nhân muốn hủy hợp đồng, chúng dàn cảnh cho các công ty khác xuất hiện, hứa hẹn mua lại để ép nạn nhân đóng thêm các khoản phí mới. Hậu quả là nhiều người lớn tuổi cầm cố cả sổ đỏ, sổ hưu, đánh mất toàn bộ tài sản tích góp cả đời, dù con cái càng ngặt.
0: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đề nghị Quốc hội cần đưa ngay vấn đề nóng mang tính thời sự này vào báo cáo dân nguyện. Đồng thời, bà Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nơi các công ty này đặt trụ sở phải nắm bắt nguồn tin tố giác để có biện pháp quản lý và xử lý nghiêm, cũng như phải có các biện pháp cảnh báo rộng rãi trong dư luận. Việt Nam đón hơn 10.600.000 lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh cảnh quan giảm thực, chính những trải nghiệm thực tế, sự lan tỏa từ những người đã đến Việt Nam, từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cùng chính sách du lịch ngày càng thuận lợi, đang góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.
1: Đối với nhiều du khách quốc tế, quyết định đến Việt Nam không chỉ xuất phát từ các chiến dịch quảng bá du lịch, mà còn từ những trải nghiệm được chia sẻ bởi bạn bè, người thân hoặc cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Bên cạnh hiệu ứng truyền miệng, nhiều yếu tố khác cũng góp phần giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế. Trong những năm gần đây, chính sách thị thực ngày càng thuận lợi hơn cho du khách quốc tế, bên cạnh mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng

0: mở rộng, giúp việc di chuyển đến Việt Nam trở nên dễ dàng hơn. Chi phí du lịch cạnh tranh cũng là một lợi thế đáng kể. So với nhiều điểm đến trong khu vực, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ lưu trú ẩm thực và tham quan với mức chi phí hợp lý hơn, trong khi vẫn tiếp cận được nhiều sản phẩm du lịch đa dạng.
1: Ngoài các điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Phú Quốc, nhiều địa phương đang phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và trải nghiệm bản địa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế. Thời gian còn lại của chương trình dành cho phần tin thế giới. Năm 2025, thế giới ghi nhận 65 cuộc xung đột có sự tham gia của ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Những điểm nóng đáng chú ý là xung đột biên giới Ấn Độ-Pakistan, Afghanistan-Pakistan, Nga-Ukraine và các hoạt động quân sự tại Syria.
0: Đáng chú ý, năm 2025 cũng ghi nhận khoảng 245.000 người thiệt mạng liên quan đến xung đột và bạo lực, trong đó số dân thường thiệt mạng tăng vọt lên khoảng 76.500 người, cao gấp nhiều lần so với năm trước đó. Báo cáo cảnh báo thế giới đang bước vào giai đoạn phân cực sâu sắc hơn khi nhiều điểm nóng xung đột diễn ra đồng thời với mức độ tàn phá ngày càng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Báo cáo cho thấy châu Phi vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của loại hình xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia với 29 cuộc xung đột, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu.
1: Giao tranh một lần nữa nổ ra tại vùng vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng Iran. Theo một số báo cáo, đụng độ diễn ra đặc biệt ác liệt tại khu vực eo biển Hormuz, nơi Tehran vừa tuyên bố tái áp đặt phong tỏa.
0: Theo các nguồn tin chính thức của Iran, nhiều địa điểm ở khu vực phía nam nước này đã bị tập kích. Đặc biệt, một số nguồn tin Iran khẳng định giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa lực lượng Mỹ và Iran tại khu vực eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan không được đề cập. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông, CENTCOM, thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích nhiều mục tiêu tại Iran nhằm đáp trả việc Tehran không tuân thủ cam kết về vi phạm ngừng bắn. CENTCOM khẳng định chiến dịch tấn công có tính chất tự vệ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Mỹ tấn công Iran. Đợt tấn công thứ nhất được phát động sáng sớm hôm qua nhằm đáp trả việc Iran bắn hạ máy bay trực thăng của quân đội Mỹ gần eo biển Hormuz.
1: Đáp lại chiến dịch tập kích sáng nay của lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung ương quân đội Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Cơ quan này cảnh báo sẽ tập kích tất cả các tàu, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, tiến vào khu vực này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4. Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Động thái của Tehran được dự báo sẽ khiến các giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng vọt trong những giờ tới. Liên minh châu Âu-EU đang lên kế hoạch trừng phạt bổ sung trị giá 1.500 tỷ đô la Mỹ nhắm vào nền kinh tế của Nga, mở rộng phạm vi trừng phạt sang nhiều lĩnh vực mới.
0: Quỹ ban châu đã đề xuất gói trừng phạt Nga thứ 21 nhắm vào việc bán dầu, hạm đội ngầm của Moscow, mở rộng phạm vi sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng, ngân hàng, tiền kỹ thuật số, thủy sản và binh lính tham gia vào chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine. Gói trừng phạt mới tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn nhất đối với nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, dịch vụ tài chính và thương mại. Đề xuất này được công bố hôm 9 tháng 6, hiện đang được đưa ra thảo luận trước khi các nước thành viên xem xét thông qua.
1: Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết, các nước giàu đã 3 năm liên tiếp hoàn thành vượt mục tiêu là tài trợ cho các nước nghèo 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để thích ứng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi xanh cũng đang diễn ra mạnh mẽ, khi nhân loại sở hữu nguồn tri thức khoa học dồi dào cùng các công cụ công nghệ tiên tiến giúp quản lý rủi ro khí hậu.
0: Tuy vậy, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vẫn rất cam go bởi còn tồn tại khoảng trống giữa cam kết và thực tế hành động cùng sự đối đầu giữa các nhóm lợi ích. Điều này có thể thấy qua kết quả hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP30 diễn ra ở Brazil năm 2025 với một thỏa thuận mang tính dung hòa nhưng dấy lên tranh cãi rằng văn kiện này không đủ mạnh để cứu hành tinh. Về khía cạnh tài chính, thỏa thuận nâng mục tiêu tài trợ thích ứng lên 120 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, nhưng lùi thời hạn đến năm 2030. Các quốc gia dễ bị tổn thương cảnh báo, điều này khiến họ thiếu nguồn lực để đối phó nhu cầu ngày càng tăng.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Tài Tử Phương Nam.
1: Hồng Trang và Quỳnh Như rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp Tài Tử Phương Nam do Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện. Chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui.
2: Chương trình Tài Tử Phương Nam được phát sóng trực tiếp vào lúc 14 giờ đến 15 giờ thứ năm hàng tuần trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz, 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và làn sóng FM 89,4 MHz và FM 97,5 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.
1: Số điện thoại của chương trình Tài Tử Phương Nam để quý vị và các bạn có thể gọi về giao lưu và thể hiện giọng ca của mình trong buổi chiều ngày hôm nay đó là 0293 246 1008 hoặc 0293 246 1009.
2: Xin giới thiệu nhạc công của chương trình: nhạc công Sáu Thanh đàn guitar và nhạc công Việt Toàn đàn sến.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở số vừa rồi thì chương trình Tài Tử Phương Nam của chúng ta đã được kết nối với các tài tử Năm Mừng ở An Giang, tài tử Hoa Tím ở Cần Thơ, tài tử Thái Hùng ở An Giang, chị Ngọc Quý ở Cần Thơ, anh Trương Thanh Nhã ở Đồng Tháp, chị Kim Anh ở Tây Ninh, anh Tuấn Kiệt ở Cà Mau, chị Võ Hảo ở Cần Thơ, anh Minh Đầy ở Đồng Tháp, chị Kim Yến ở Đồng Tháp, anh Vi Thanh Tùng ở Tây Ninh cùng với chị Út Em ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Và người chiến thắng xin được chúc mừng anh Minh Đầy ở Đồng Tháp với Lý Con Sáu và một câu giọng cổ trong bài Bên Rặng Ô Môi.
1: Xin chúc mừng anh Minh Đầy và hẹn gặp anh ở phần thi quý của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay trong chủ đề Mùa Hoa Tôi Yêu. Với chủ đề này thì Hồng Trang và Quỳnh Như tin rằng là quý vị sẽ có rất là nhiều những bài ca để có thể chọn lựa, bởi vì có rất là nhiều những bài ca về các loại hoa. Có những loại hoa sẽ là loại hoa mà các tài tử yêu thích, có những loại hoa thì các tài tử của chúng ta sẽ có gắn bó với những kỷ niệm nào đó của cuộc đời mình. Hy vọng là chiều nay thì Hồng Trang và Quỳnh Như sẽ được lắng nghe những chia sẻ của quý vị về các loài hoa mà mình yêu thích. Và các tài tử lưu ý là chúng ta sẽ thể hiện một cái lý và một câu vọng cổ. Lý và câu vọng cổ có thể nằm ở hai bài khác nhau cũng được ạ.
2: Vâng, vậy chỉ vài phút đầu của chương trình mà chúng ta đã nhận được tín hiệu của rất là nhiều khán thính giả gọi về cho chương trình đó chị Hồng Trang. Và bây giờ thì chúng ta cùng kết nối với tài tử đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Xin được chào khán giả.
1: Xin chào anh Trương Thanh Nhã.
3: Thính giả Trương Nhã ở Đồng Tháp nay đến với tài tử Phương Nam. Thanh Nhã xin chào MC Hồng Trang và MC
2: Dạ Quỳnh Như ạ.
3: Quỳnh Như. Dạ. Dạ, nhạc công á, Thanh Nhã sẽ hát Lý Con Sáu câu năm Hoa Trinh Nữ. Dạ.
1: Dạ rồi, xin mời anh ạ.

đất quân dương nên không có vàng son rực rỡ. Anh chỉ tặng cho người yêu đang mong đợi một cành sinh nở trọ qua.

0: Dạ hết rồi, xin chào.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh Trương Thanh Nhã rất là nhiều ạ. Dạ. Và bây giờ thì Hồng Trang Quỳnh Như xin được đón chào một tài tử tiếp theo đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chị Dương Bích ạ.
2: Rồi, chị Dương Bích chào hai MC.
3: Dạ, xin được chào chị.
2: Chào tổng viên nha, chào Hồng Trang nha.
3: Dạ, hôm nay em là
1: tổng viên không có chương trình Hồng Trang mà là Quỳnh Như chị ơi.
2: Hả?
1: Dạ, hôm nay không có Cẩm Nguyên mà có Quỳnh Như á chị.
2: À, Quỳnh Như hả? Vậy là chào Quỳnh Như nha.
3: Dạ, dạ, dạ, xin được chào chị.
2: À, bữa dạ. Nay chị
1: Dương Bích ơi.
2: Dạ.
1: Dạ sao ạ?
2: Bữa nay chị có hai cái bản. Bản nào chị cũng thích cái đó mà chị không biết hát cái bản nào bây giờ. Hai cái lò qua mà
1: dạ,
2: lò qua
1: bản
2: nào
1: chị
2: cũng thích hết. Qua tiếng bằng lăng với lại nỗi buồn qua phượng.
3: Dạ, hoa nào cũng mùa hè hết chị ha.
1: Hoa tiếng bằng lăng hay là thích hoa phượng?
2: Cái bản nào chị cũng thích hết theo em như vậy thì cái bản nào nó tuyệt hơn à?
1: Dạ em thì em thấy bản nào cũng phù hợp nhưng mà chị yêu thích loài hoa nào hoặc là chị có kỷ niệm nào gắn bó với loài hoa nào không thì em nghĩ là nó sẽ có nhiều cảm xúc hơn. À, hoặc là ví dụ như là Trang đi thì Trang sẽ thích màu tím thì Trang sẽ thích hoa bằng lăng hơn. Còn bản thân chị là người thể hiện thì chị cảm thấy là chị thích ca bài nào?
2: Giờ cho chị hát nỗi buồn quả phượng câu 5 đi ha, tại lúc này á là chị
1: dạ.
2: Thấy bông phượng nó đẹp dữ lắm. Cho nên thôi mình hát
1: dạ, đúng rồi. Đang
2: nỗi buồn
1: hè.
2: Quả phượng đi ha. À.
1: Dạ.
2: Với lại
1: xin mời chị.
2: Lý thì dòng sông của em ha.
1: Dạ. Lý Trăng Thu Dạ Khúc đúng không chị?
2: À đúng rồi, Trăng Thu Dạ Khúc á, dòng sông quê em á.
1: Dạ. Dạ, rồi, bây giờ mình bắt đầu ha chị ha.
2: Rồi.
1: Dạ, xin mời hai nhà câu.

Mỗi lượt hè đến rồi đi, cái nắng chia ly với chiều mắt đời. Xác phượng còn đây, thân trường còn đó mà bóng người.

0: Dạ hết rồi ạ.
1: Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
2: Và tiếp theo xin được kết nối với khán giả chú Út Thông đến từ Cần Thơ ạ.
3: Chú Út Thông.
2: À chú Út Thông.
3: Dạ. Chào hai anh chị.
1: Chào chú Út Thông. Dạ.
3: Chú cũng
1: chú nay khỏe không chú?
3: Chú khỏe.
1: Dạ, thời tiết hôm nay ở Cần Thơ như thế nào hả chú Út Thông?
3: Nắng quá, nắng cháu ơi, nắng quá.
1: À, nắng quá hả chú, rồi nóng nữa ha. Rồi có ảnh hưởng gì đến công việc, rồi cuộc sống của chú nhiều không, nếu mà thời tiết không có mưa?
3: Không có, chú trời sống với nghề sầu riêng không mà chú bán hết rồi.
2: Dạ.
1: Mùa này á là mình thu hoạch nè đúng không chú? Rồi mùa này mình có trúng mùa không chú ha?
3: Bán hết rồi trúng nhưng mà giá không có gì trên cháu ơi, có mấy ngàn ký à.
1: Dạ, mình trồng sầu riêng gì vậy chú?
3: Chú trồng cây sáo.
1: Dạ. Như vậy là mình bán hết rồi, mình thu hoạch hết rồi. Dạ.
3: Dạ.
1: Rồi ngoài trồng sầu riêng ra nhà chú Út có trồng gì thêm không chú?
3: À, chung quanh nhà đây thì cũng có vài cây dừa, vài cây bưởi rồi với cái cóc rồi vậy để ăn vậy đó. Còn đặc biệt là vườn thì trồng sầu riêng không à, không có gì hết.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì nói tới loài hoa đó thì không biết là chú Út Thống là thường là nhà mình có trồng hoa gì không chú?
3: Mùa hoa yêu thương hả cháu?
1: Dạ, hôm nay là có chủ đề về hoa đó, nhưng mà cháu đang hỏi là với chú thì chú có thích một loại hoa nào đó không?
3: Chú thì không có thuộc loài hoa, bài trong bài là hoa chú có thuộc yêu đó được mà hả? Được không?
1: Dạ, con đang hỏi là chú thích loại hoa nào, rồi có trồng cái loại hoa nào ở trong nhà của mình không á chú? Chứ không phải là bài ca.
3: Vậy hả? Chú có trồng mà mai là cháu ơi, có mai là mai.
1: À dạ, mai thì tới Tết thì mới có hoa đúng không chú?
3: Đúng
1: dạ
3: rồi,
1: mình trồng
3: rồi.
1: nhiều gốc không mai không chú?
3: Chú trồng được có hai cây và hai bên đó để Tết cho nó có bông đẹp vậy thôi.
1: Dạ. Rồi nói về bài ca, nói về một loại hoa trong một bài ca thì chú chọn bài nào hả chú?
3: Hoa thì chú không có. Chú chọn bài ca là có sự yêu trong đó thì sự tích cây uyên ương.
1: Dạ. Dạ, cây uyên ương nghe là thấy có rất là nhiều những câu chuyện chia sẻ. Không biết là cái bài ca này chú đã thể hiện bao giờ chưa chú?
3: Chú nghe hát cũng có một vài lần hát đi đám đồ hát chơi đó cháu.
2: Cái bài này có gắn với kỷ niệm nào của chú không ạ?
3: Không, tại chú thích thì chú học ra, không có kỷ niệm.
2: Dạ.
1: Rồi, bây giờ xin mời chú bắt đầu thể hiện ha chú ha.
3: Rồi, đến với chương trình thì chú xin trích đoạn sự tích cây nguyên ương, câu 1 nha hai thầy ơi.
1: Dạ, cái lý 06 hả chú hả?
3: Rồi, lý 06.
1: Dạ, rồi bây giờ xin mời chú ạ.

0: Không cần tiếng kỳ ra trời. Chết rồi. Cầm chứ. Ôi giờ chú sau khi xong chú rất là chú càng tiếng. Sao rồi chú bỏ cuộc cái cháu. Chú càng tiếng. Kỳ vậy.
1: Chú quên à chú.
2: Một xíu à.
0: Chú nhớ nhưng mà nó bị ho cái nó càng tiếng cháu ơi. Ho nó giờ cái càng kỳ vậy.
1: Dạ. Dạ không sao đâu chú. Thật ra thì là sức khỏe của mình cũng lúc này lúc kia, với lại là mình đến đây không chỉ là thi mà mình giao lưu rồi mình chia sẻ những câu chuyện của cuộc sống mà. Cho nên là lần này mình chưa ổn thì lần sau ha chú thống ha. Dạ.
0: Chúc
1: chú
0: thật
1: là sức khỏe thật là vui ạ.
0: À.
1: Dạ, chào chú. Bây giờ thì Hồng Trang và Quỳnh Như xin đón chào một tài tử tiếp theo, một tài tử đến từ Đồng Tháp. Dạ, xin chào chị Kim Yến ạ.
3: Chị Mến chào Hồng Trang, chào Quỳnh Như, chào hai nhạc sĩ.
2: Dạ,
3: hôm nay may mắn
2: ạ.
3: Quá Hồng Trang ơi, Hồng Trang ơi, hôm nay may mắn quá chị gọi được, chị đăng ký tham gia hát lần tuần sau á, chị hát rồi đăng ký lại, chị vui quá trời Hồng Trang.
1: Dạ rồi, khi mà kết nối được với chương trình là Quỳnh Như là các tài tử đều cảm thấy rất là vui, bởi vì Quỳnh Như biết không, có những tài tử chia sẻ là gọi đến mấy trăm cuộc rồi mới có thể kết nối được với chương trình đó, cho nên là có những tài tử là suốt cả buổi đều nhấc điện thoại gọi nhưng mà cũng không kết nối được luôn, cho nên là lý do tại sao mà chị vui như vậy. Chị ơi, bây giờ thì nói đến loài hoa, chị yêu thích loài hoa nào nhất trong cuộc sống chị?
3: Chị thì chị thích là hoa hồng, nhưng mà quê chị thì cũng nổi tiếng như bông sen đó Hồng Trang. Sen sen
1: dạ,
3: hồng nè, sen trắng
1: Tháp.
3: Nè. Đúng rồi. Bông
1: dạ.
3: Sen thì nó có hương vị riêng, nó có cái sắc nét riêng, nó có mùi vị hương thơm riêng mà cái màu rất là đẹp á Hồng Trang.
1: Dạ. À, nói đến hoa sen thì ai trong chúng ta hầu như cũng đều rất là thích, bởi vì không chỉ đẹp nhưng mà một cái vẻ đẹp vô cùng giản dị và toát lên được cái hương thơm giống như chị nói mà Trang thấy về Đồng Tháp rất là ấn tượng. Không chỉ hoa sen mà còn có rất là nhiều những sản phẩm rồi những món ăn được làm từ cây sen nữa. À, ngó sen rồi hạt sen, có rất là nhiều những món ăn dân dã khi mà được nấu với cái hạt sen thì rất là thơm, rất là bùi nữa. Dạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị. Bây giờ thì chị sẽ chọn bài ca nào để thể hiện trong buổi chiều ngày hôm nay ha chị ha?
3: Thì nói về loại hoa thì quê chị có bông sen, chị hôm nay chị xin thể hiện một cái Trăng Thu Giả Khúc và một câu giọng cổ bông sen của tác giả Trần Nam Dân, câu 1.
1: Dạ, rồi, xin mời chị bắt đầu ạ.

chấm hoa thì thầm bao sáng như là hoa cúc hoa lan, nhưng không sen vẫn là sen giả ngọc gan vàng đứng giữa đầm là

0: À, chị cảm ơn.
1: Dạ, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho chị sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui nha. À, và chia tay với chị Kim Yến ở Đồng Tháp. Bây giờ thì Hồng Trang và Quỳnh Như xin chào đón một tài tử cũng
2: đúng
1: ở Đồng Tháp
2: Đồng
1: luôn.
2: Tháp à.
1: Dạ, xin chào chị Ngọc Năm ạ.
3: À, chị chào Hồng Trang với ai vậy Hồng Trang?
2: Dạ, em Quỳnh Như chị ơi.
1: Dạ.
3: Chị chào Quỳnh Như, chị chào anh Sáu với chú Nhật Toàn.
1: Dạ. Rồi hôm nay ở Đồng Tháp thời tiết như thế nào ha chị Năm?
3: Thời sáng giờ cũng nắng, giờ cũng ui ui.
1: Dạ. Rồi vừa rồi chị Kim Yến cũng ở Đồng Tháp mới vừa thể hiện á, chị có quen với chị Kim Yến không?
3: Không, chị Kim Yến ở lúc trên Đồng Tháp, còn chị ở dưới Tiền Giang cũ của em ơi.
1: À, dạ.
3: À, chị đường rồi. Đi xuống biển biển biển Đầm Lán rồi.
1: Dạ. Lúc nãy là chị Yến có chia sẻ là thích hoa hồng lắm nhưng mà cũng thích hoa sen luôn. Còn không biết là chị Năm thích hoa gì hả chị?
3: Hoa gì đẹp chị cũng thích hết toàn bộ. Hoa gì chị cũng thích hết. Thấy đẹp là thích rồi.
1: Không có nhất là chị, ví dụ như
2: chị.
1: Giờ mình đi ra cái tiệm hoa đi, cái là mình sẽ mua một loại hoa nào đó để về nhà mình trưng đi. Thì chị sẽ thích chọn hoa gì chị?
3: Hoa hồng.
1: À, vậy là chị thích hoa hồng nhất. Mà Trang thấy cũng không có gì lạ hết trơn á. Phụ nữ thì Trang thấy là thường hay thích hoa hồng đa
3: đúng
1: số
3: rồi.
1: Luôn. Mà chị thích hoa hồng màu gì? Màu đỏ hay là màu hồng hay màu trắng màu vàng?
3: Màu hồng hồng á. Màu hồng hồng á.
1: Dạ. Ở nhà mình có trồng hoa không chị?
3: Không, chị nuôi dê, chị trồng cỏ không mà. Vô tới mấy hè ăn cỏ không mà Trang ơi.
1: Dạ. Dạ.
3: Là nhà chị,
1: vậy thì
3: chị
1: mỗi lần
3: dê,
1: mà nếu mà có dịp gì đó thì mình mua hoa hồng ha, chứ mình không có trồng. Dạ. Rồi bây giờ thì nói về chủ đề của ngày hôm nay, chương trình Tài Tử Phương Nam, thì chị sẽ chọn loài hoa nào để thể hiện?
3: Chị không có chuẩn bị gì hết á. Giờ thôi chị tra qua màu trắng đi.
1: Dạ. Rồi mình qua chọn lý gì ha chị?
3: Bây giờ giày nào hồng trang chị cha câu năm rồi câu cho hết làm cái vô cái lý 16 rồi, còn mấy câu á là cho nó rớt cái câu 6 mấy chữ mấy nữa cho nó rớt hết câu 6 luôn được không?
1: Dạ dạ dạ rồi chị, xin mời chị ha.
3: Cái nghĩa là cái nghĩa là hết câu năm là nó vô lý 16 rồi, lý câu 6 rồi là hết lý 16 rồi, có mấy câu có mấy hàng nữa để nó rớt hết hết câu luôn.
1: Dạ,
3: được
1: dạ,
3: nha con.
1: Dạ.
3: Rồi.
1: Dạ.
3: Mời
1: dạ.
3: Cho chị nói
1: xin mời hay Nhật Công hỗ trợ cho chị ạ. Dạ.

được tâm giặc bắt về đi. Nói đón đau hẹn ngày chớ trở lại, cách mạng

0: Dạ, xin cảm
1: Cảm
0: ơn
1: người
0: chị
1: bạn
0: Ngọc Hồng rất là
1: yêu
0: nhiều
1: thương
0: ạ.
1: trai quốc nào nha.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn chị
0: Dạ, xin
2: Ngọc
0: chào
2: Nam rất
0: chị.
2: nhiều ạ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tài tử Phương Nam được phát sóng trực tiếp vào lúc 14 giờ đến 15 giờ thứ năm hàng tuần trên sóng FM tần số 89,6 MHz, 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và làn sóng FM 89,4 MHz và FM 97,5 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.
0: Bây giờ thì Hồng Trang và Quỳnh Như xin được chào đón một tài tử tiếp theo đến từ Cần Thơ. Xin chào anh Lý Văn Hoàng ạ. Chào anh Hoàng.
3: Chào anh nhạc sĩ.
2: Xin chào anh Hoàng ạ.
0: Dạ.
3: Chào em.
0: Dạ, anh Hoàng ơi, anh tham gia chương trình Tài tử Phương Nam nhiều lần chưa anh ha?
3: Cũng 4-5 lần nha.
0: Dạ, nhưng mà Trang thấy là như là thỉnh thoảng anh mới tham gia đúng không anh? Cũng hơi hơi lâu rồi đúng không anh?
3: Đúng rồi, bị khó gọi lắm em ơi.
2: Dạ, Huỳnh Như thấy là số lượng
0: hồi
2: khán giả gọi về cũng khá nhiều.
0: Dạ, không biết anh Hoàng gọi nhiều cuộc rồi anh?
3: Có ba mấy cuộc.
2: Cảm ơn tình yêu của anh Hoàng dành cho chương trình rất nhiều ạ. À, anh ơi, ngày hôm nay chương trình của mình chủ đề là mùa hoa tôi yêu á, thì anh lựa chọn loài hoa nào để gửi đến cho quý thính giả gần xa ạ?
3: Anh ca cái bài Ký ức hoa đào em.
0: Ký ức hoa đào. Không biết là với anh Hoàng anh có ký ức nào đặc biệt về hoa đào không anh?
3: Chuyện hoa đào này anh cũng không rành em ơi.
0: Dạ. Dạ, Trang thì Trang xin kể cho quý vị nghe là hồi cuối năm ngoái Trang có đi ra Côn Đảo, nguyên một con đường ở Côn Đảo luôn, hoa đào nở rất là đẹp luôn và Trang rất là ấn tượng. Cho nên là khi nghe anh chia sẻ ký ức hoa đào cho nên là Trang có hỏi anh là vậy đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì

龙家我东北，要盖一栋新房，买个几栋房，你们能来？

0: Hay quá, xin cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Đặc biệt là bài ca của anh sẽ gợi nhớ trong ký ức của nhiều người về loài hoa đào, nếu như ai đó lỡ yêu thích loài hoa này rồi. Bây giờ thì xin chia tay anh Hoàng, ông Trang và Quỳnh Như sẽ gặp gỡ một đôi song ca rất là tuyệt vời luôn. Đôi song ca này thì Trang nhớ là mới gặp tuần trước, nhưng mà anh chị là thể hiện rất là ăn ý, rất là ngọt ngào luôn. Bây giờ thì xin chào đón anh Nguyễn Tuấn Kiệt ở Cà Mau và chị Võ Hảo ở Cần Thơ ạ. Xin chào anh Tuấn Kiệt.
1: Alo.
2: Dạ, xin chào anh ạ.
1: Lời nói đầu tiên cho anh chào MC Hồng Trang và MC Quỳnh Như và cùng anh Sáu Nhạc Công và Việt Toàn và cùng quý khán giả lời chào thân thương nhất ạ.
0: Xin chào anh. Xin chào anh.
3: Alo.
0: Rồi chị Võ Hảo có nghe không chị?
3: Chị nghe rõ. Chị chào Hồng Trang, chào bữa nay Quỳnh Như hay là cộng viên
0: Như
3: Hồng Trang?
2: Dạ em
0: chào Quỳnh Như.
3: Chào hai nhạc sĩ ạ.
0: Dạ, hôm nay thì khi mà nghe chủ đề về loài hoa tôi yêu thì anh chị đã chọn lựa những bài ca nào đưa vô danh sách của mình ha? Chị Hảo?
3: Chị Hảo nói đi, chị Hảo. Hoa trinh nữ đó không Trang?
0: À dạ, rồi mình có tập luyện hoa gì không chị đỉnh. Hay là cũng như lần trước?
3: Lúc này cũng bận quá nên không có thời gian tập với Hồng Trang đâu, giờ đang cũng hơi bận rộn chút á.
0: Dạ. Rồi, bây giờ thì xin mời anh chị bắt đầu thể hiện ha.
3: Câu 5 thì dây kép, câu 6 dây đào, anh Sáu ơi. Và trước câu 5 thì có Lý Sâm Thương.
0: Dạ, rồi, xin mời hai nhạc công.

đắng cho người yêu đang mong đợi cành trinh nữ trổ.

0: Hết rồi Hồng Trang ơi. Dạ cảm ơn hai nhà công.
1: Xin được cảm ơn anh chị.
2: Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.
1: Cảm ơn anh chị rất nhiều.
3: Cảm ơn chương trình ạ.
1: Dạ. Hy vọng là ở các chương trình lần sau thì chị Hảo với lại anh Tuấn Kiệt cũng sẽ chọn lựa những bài ca để có thể song ca, có thể đem đến cho chương trình những cái không khí vui vẻ hơn, rồi có một cái sự giao lưu giữa các tài tử ở nhiều nơi, chúng ta cùng kết hợp để có thể thể hiện và gửi đến chương trình những bài ca phù hợp chủ đề ạ. Xin cảm ơn anh chị một lần nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón một tài tử đến từ Cần Thơ. Ông Trang Quỳnh Dư xin chào chị Trần Thị Thương ạ.
4: Hi, chị Thương chào Hồng Trang với MC mới là tên gì quên em.
2: Dạ em Quỳnh Dư xin chào chị Thương ạ.
4: Ôi chị Thương chào Quỳnh Dư nghe. Chào anh dạ. Sáu Thanh, chào Việt Toàn nha.
2: Dạ chị ơi, ngày hôm nay mình hát về những cái loài hoa đó. Thì đối với từ đầu chương trình đến giờ thì đối với các tài tử nữ cũng chia sẻ mình yêu thích hoa hồng, rồi là hoa sen, nhiều loại hoa lắm. Còn đối riêng với chị Thương thì chị thích hoa gì ạ?
4: Ồ, chị Thương thích hoa đồng nội à.
1: Dạ, ví dụ chị,

0: Sao chị thương thích qua đồng nội, thích qua qua tím bằng lăng.
1: Yeah.
0: Hello.
1: Dạ, chương trình nghe đây ạ. Ở nơi chị ở có nhiều hoa bằng lăng không chị?
0: Có em, mình ăn bánh xèo anh ta hoa bằng lăng dữ lắm ạ. Đọc bằng lăng.
2: Dạ. Bằng lăng đang vào mùa mà... nữa đó chị.
0: Dạ đúng rồi. Mình ăn mình cái bằng lăng á, thì nó đúng là cái chuyện như mình cái gì cũng được hết, mình ăn cũng được, mình nhìn mình ngó ngắm gì cũng được, được cái trơn qua bằng lăng đẹp lắm em ơi, nó màu tím đẹp lắm.
1: Dạ.
2: Yêu màu tím bằng lăng chắc hẳn là chị em mọi người rất là các bạn.
1: Có những cái cây á, dạ, mà màu rồi. Tím mà tím thẳm luôn á, nhìn càng
0: chị
1: nhìn càng cảm thấy rất là bắt mắt luôn.
0: Dạ, dạ đúng rồi.
1: Mà chắc là chị Thương cũng yêu thích màu tím đúng không chị?
0: Dạ đúng rồi. Màu tím là màu tình yêu mà.
1: Dạ, màu của sự thủy chung, dạ. Đợi chờ, thương nhớ. Mà nếu mà nói về rồi hoa tím cũng có hoa thạch thảo màu tím cũng rất là đẹp á chị. Hoa đó chị biết không?
0: Qua mua nữa đó em, qua mua cũng đẹp nè. Qua dạ, chị Thương mua. Thích
1: dạ,
0: qua
1: đúng rồi.
0: Nổi à.
1: Dạ. Dạ, Trang cũng rất là thích màu tím luôn. Cho nên là khi mà nghe chị chia sẻ là cảm thấy ôi sao màu tím có một cái sức quyến rũ vô cùng luôn á. Không biết sao nữa. Không biết là Quỳnh Như có thích màu tím không Quỳnh Như?
2: Dạ em cũng thích màu tím. Và dạ, em cũng chợt nhớ ra là hoa đồng nội mình cũng còn có một loại hoa có cái màu hơi tím tím đó chị. Đó chính là hoa rau muống á, chị có để ý thấy không chị?
0: Dạ đúng rồi, hoa rau muống cũng rồi. Đẹp nè em nhìn coi. Mình ngang á thì mình không thấy nó đẹp. Nhưng mà mình phải ngẫm về phần về nó thì mình thấy nó đẹp. Nó đẹp tuyệt vời trong lòng người.
1: Yeah.
0: Còn mình đi ra chợ mình mua
1: nhớ là hoa súng cũng có màu tím cũng đẹp luôn á.
0: À, hoa gì cũng đẹp
1: đúng không chị?
0: Hoa lục bình nữa đó em. Cũng màu tím
1: à. À đúng rồi.
2: Dạ. Nhắc đến này quá trời là màu tím luôn ha chị, xung quanh chúng ta đúng nhiều hoa thiên nhiên.
0: À, hoa tím mà hoa lục bình cũng đẹp lắm á ngàn.
1: Rồi hoa rong biển á cũng có màu tím.
0: Dạ. Biển cũng đẹp.
1: À, nếu mà bây giờ mà mình ngồi mình liệt kê ra chắc ngồi ba chị em mình đó là kể tới hết giờ luôn á. Cho nên là bây giờ thôi mình quay trở lại chương trình đi chị. Dạ. Bây giờ thì mình chọn bài ca nào trong buổi chiều hôm nay ha chị?
0: Bài hoa tím bằng lăng mà qua câu 1. Rồi cái trăng thu và khúc cũng hoa tím bằng lăng đó đó. Nhà anh Sáu là anh Sáu dạo cho em hát qua tiếng bằng lăng anh. Trăng thu dạ khúc.
1: Dạ. Dạ rồi xin mời hai nhạc công hỗ trợ cho chị ạ.

0: 湾啊，你们。
1: Dạ, chúc mừng chị đã hoàn thành xong phần giao lưu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay rồi.
0: Ngồi chờ dạ. Rất là lâu rồi.
1: Cảm ơn chị Thương một lần nữa.
0: Ngủ kêu là cái giật mình. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn chị Thương. Cảm ơn mấy đứa nha. Tại vì cũng cảm ơn em kết nối cho chị Thương. Rồi cảm ơn tất cả mấy chị em mà trong biên tập của mình nha.
2: Cảm ơn chị Thương rất nhiều ạ.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Xin cảm ơn chị, cũng chúc cho chị sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui ạ. Mà Trang cũng đoán là chị sẽ rất là vui khi mà đã giao lưu với chương trình được rồi ạ. Bây giờ thì Hồng Trang và Quỳnh Như xin được chào đón một cặp song ca nữa ạ. Đây là hai tài tử cũng rất là quen thuộc của chương trình, nhưng mà ngày hôm nay thì rất là vui khi được nghe hai tài tử này cùng song ca với nhau. Đó chính là anh Năm Mừng ở An Giang và cô Thắm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào anh Năm Mừng ạ.
3: Alo, Năm Mừng, chào ông Trang, chào Quỳnh Như. Bữa nay Quỳnh Như lớn sân dữ ha Quỳnh Như.
2: Dạ, thử sức thấy sân chơi vui quá ạ.
3: Lớn sân á, lớn sân của Công Nguyên á. Rồi chào, mình chào anh hai nhạc sĩ, anh Việt Toàn, anh Sáu Thanh luôn nha. Chúc buổi chiều tất cả anh chị em nam nữ mà phát thanh bài Tài Tử Quân Nam vui vẻ. Mình Năm Mừng đến từ tỉnh An Giang. Dạ, hôm nay cái mùa hè Hồng Trang với Quỳnh Như mình anh Mừng với chị Hồng Thắm thành phố Hồ Chí Minh xin đăng ký hát một câu một câu hai trong bài Nỗi Buồn Lo Phượng về nói về hè đó Hồng Trang Quỳnh Như.
1: Dạ dạ rồi cô Thắm có đang nghe chương trình không ạ?
3: Chị
0: có, cô Thắm mà đang nghe nè cháu. Cô Thắm cũng chào, dạ. Chào Hồng Trang với chào Quỳnh Như, chào anh Sáu, chào cháu Việt Toàn. Cô cho cô chia sẻ chút xíu Hồng Trang Quỳnh Như.
2: Dạ xin mời. Dạ. Cô ạ.
0: À. Cô
2: dạ.
0: Cô nhớ là gặp nha, mình như cái cô nhớ rồi năm kia cô đi tham dự gala đó, cái cô ngồi vô vườn tre chơi, cô ngồi kế cùng như mình như hỏi là cháu cô biết cháu không đó rồi mình nhớ.
2: Dạ con nhớ mà.
0: Rồi dạ. Dạ. Cho thị sĩ rồi cô có thị sĩ và cháu về ăn giống. Rồi cho cô cảm ơn chương trình hồi hai tuần trước cho cô giao dòng, cảm ơn hai thầy đàn, cảm ơn ban biên tập chương trình.
3: Cho anh hỏi, Năm Mừng hỏi Hồng Trang cái chương trình này phát lại TV đó mấy giờ, ngày mấy, thứ mấy Hồng Trang?
1: Dạ, hiện tại thì chương trình là đang phát lại trên đài Cần Thơ. Mà Cẩm Nguyên thì sẽ nắm rất là rõ giờ để phát sóng trên đài Cần Thơ. Còn Hồng Trang
3: TV,
1: thì cũng
3: TV,
1: không nắm chính xác
3: TV,
1: lắm.
3: Hồng Trang.
1: Dạ, để lần sau thì Trang sẽ nói Cẩm Nguyên sẽ thông báo với tất cả các tài tử về ngày giờ phát sóng cụ thể trên đài Cần Thơ ha.
3: Anh
1: Mừng ha.
3: Dạ, anh Sáu với Toàn hỗ trợ mình cái trang theo giây phút á. Anh Sáu, chị Hồng Thắm vô cái trang theo giây phút của mình vô câu 1.
0: Dạ, dạ, bắt đầu anh Sáu rồi.
1: Dạ, rồi xin mời hai nhạc công bắt đầu hỗ trợ cho anh Năm Mừng với lại cô Hồng Thắm ạ.

Hỏi cô em gái ngày thơ giới tạo trắng tất tơ bận trong gió. Vì đâu em đứng ngẩn ngơ bên trong cửa nhìn trác phượng rơi rơi nhuộm đỏ xanh.

này mình gặp lại nữa trong anh ba tháng bảy trường.

0: Xin hết dạ, cảm ơn Hồng Trang, cảm ơn Quỳnh Như, cảm ơn hai tài đoàn rất nhiều nhé.
1: Xin cảm ơn anh Năm và cô Thấm nhiều ạ. Hẹn gặp cô với anh vào một lần gần nhất à. Chúc cho anh và cô thật nhiều sức khỏe nha.
0: Trời ơi, cảm ơn rất
2: nhiều. Bây giờ thì dạ, bây giờ thì Hồng Trang và Quỳnh Như xin được chào đón một tài tử đến từ Cần Thơ. Xin chào chị Thu Trinh ạ.
3: Chị mến chào Hồng Trang, Quỳnh Như, chú Sáu, nghệ sĩ Việt Toàn cùng tất cả quý khán giả đang nghe qua sóng của radio truyền hình thành phố Cần Thơ ạ.
1: Xin chào chị ạ.
2: Dạ. Chị Trinh
3: Như,
2: ơi.
3: Chị nhớ chị không nữa ạ, chị nghe ạ.
2: Thấy chị đăng ký bài Hoa Phượng đợi chờ đúng không chị?
3: Đúng rồi.
2: Dạ. Không biết là chị thích bài ca này hay là thích Hoa Phượng vậy chị?
3: Nói chung là hoa thì chị thích rất là nhiều loại, nhưng mà đặc biệt là màu tím. Còn Hoa Phượng thì có ấn tượng riêng về tuổi học trò, với lại cái bài hát này chị chọn là về nó có ý nghĩa của thời sinh viên mà của ông cha của mình lúc mà vừa học vừa đi xuống đường đấu tranh á.
2: Dạ.
1: Cái loại hoa
2: thật
1: này có gắn những kỷ niệm
2: rất là nhiều kỷ niệm đối với học sinh, đặc biệt là
3: có rất nhiều
2: học sinh là hay ép vào vỏ nè, dạ,
3: rồi
2: làm những cánh bướm rồi ép vào vỏ, rồi thậm chí trong giới hồi nhỏ còn hái cái nhụy xong rồi chơi đá gà nữa đó, cũng có nữa đó chị.
3: Rồi, nói chung là cái thời học sinh của mình thì cái gì Hoa Phượng là ấn tượng nhiều lắm.
2: Dạ, rồi những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng trên đó nữa, rất là dễ thương luôn. Bây giờ thì mình sẽ hát Lý Sâm Thương và một câu vọng cổ trong Hoa Phượng đợi chờ ha chị.
3: À đúng rồi, chú Sáu ơi, con hát cái Lý Sâm Thương, chiếc Lý Sâm Thương con nói lối rồi vô qua vọng cổ của bốn chú Sáu chứ mà nghệ sĩ Việt Toàn hỗ trợ giùm con.
2: Dạ, rồi xin mời chị bắt đầu ạ.

0: Rồi, hết rồi, Hồng Trang, Quỳnh Như ơi.
1: Dạ, xin cảm ơn chị rất chương trình nhiều. Và bây giờ thì thời gian còn lại của chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một tài tử tiếp theo. Xin chào anh Châu Giang đến từ Tây Ninh ạ.
2: Anh chào Hồng Trang với Quỳnh Như với Hai Nhập Thị với toàn thể với khán giả đang nghe chương trình tài tử Phương Nam.
1: Dạ, dạ. Rồi bây giờ thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, mình bắt đầu thể hiện bài ca luôn nha anh Châu Giang. Cho phép anh chọn lấy thương phùng và một câu vùng cổ trong bài Mùa Hoa Đào đúng không ạ?
2: Nói lối cái Lý Thương Phùng cái câu 1 Mùa Hoa Đào, nói với sẻ anh Sáu ơi.
1: Dạ, vậy xin mời anh.

phải là kẻ tình suy, cũng không phải là láng tơ mướn đó đào kia đây tướng tơ hình bông. Mà chỉ bằng phân trái tim rung động khi lần đầu tiên mình ăn ngọt.

0: Bây giờ
1: cảm ơn anh Trần Duy Minh đã đến với chương trình và tất cả các tài tử đã tham gia chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Tài Tử Phương Nam do Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện xin được tạm dừng.
0: Hẹn gặp lại quý khán giả vào khung giờ quen thuộc thứ năm tuần sau với chủ đề Dòng sông kể chuyện. Xin kính chào tạm biệt.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phần tiếp theo được phát trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM các tần số 97.3, 100.4 MHz. Chúng tôi mời quý vị theo dõi các chương trình chiều và tối nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026 gồm tiết mục là hai ý đẹp với nội dung những người phù hợp sẽ tự tìm thấy nhau sẽ mở đầu khung giờ chiều và tối nay. 16 giờ 10 dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 35 là khung giờ chuyên đề với cử tri thành phố, 17 giờ 30 ca nhạc cải lương với chủ đề hát về biển đảo quê hương, 18 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, kế đến là những tình khúc vượt thời gian và chương trình Chuyện Xưa Chuyện Nay, kỹ năng sống cho trẻ phát sóng vào lúc 19 giờ 55. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc những tình khúc bolero. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương 7 tình. Trước khi nghe bản tin cuối ngày vào lúc 23 giờ 45 phút, quý vị thưởng thức chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23 giờ 10. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Giữa hàng tỷ con người trên thế giới này, có người chỉ lướt qua đời nhau như một cơn gió. Có người lại trở thành tri kỷ, trở thành bạn đồng hành, trở thành những người mang đến ảnh hưởng sâu sắc cho nhau suốt nhiều năm tháng. Thoạt nhìn, đó giống như sự tình cờ, nhưng trải qua nhiều thăng trầm mới thấy rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có nguyên do của nó. Có những người vừa gặp đã cảm thấy gần gũi, không cần quá nhiều lời, không cần cố gắng tạo thiện cảm. Cũng có những người dù gặp gỡ thường xuyên, dù cố gắng hòa hợp đến đâu, vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Thời gian giúp con người ta hiểu rằng sự khác biệt lớn nhất giữa người với người không nằm ở tuổi tác, tiền bạc hay địa vị. Sự khác biệt nằm ở tầng nhận thức, nằm ở nhân cách, nằm ở cách họ đối đãi với cuộc đời. Người biết ơn sẽ cảm nhận được giá trị của sự biết ơn. Người trọng chữ tín sẽ nhận ra giá trị của lời hứa. Người sống chân thật sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của sự chân thật. Bởi vậy nhiều người dành rất nhiều thời gian để đi tìm những người tốt, nhưng lại quên rằng muốn gặp được những người tử tế, trước tiên bản thân mình cũng cần trở thành một người tử tế. Muốn có những mối quan hệ chất lượng, cần xây dựng giá trị cho chính mình. Muốn gặp được người chân thành, trước hết phải sống chân thành. Muốn được tôn trọng, trước hết phải biết tôn trọng người khác. Cuộc đời luôn vận hành theo cách như thế. Bạn phát ra điều gì, bạn sẽ thu hút điều đó. Giống như là hoa thơm sẽ thu hút ong bướm, giống như mặt nước trong sẽ phản chiếu bầu trời xanh. Giống như một người sống thiện lương sẽ dần gặp những người mang trong mình sự thiện lương. Nhiều người từng đau lòng vì một mối quan hệ đổ vỡ, từng tiếc nuối khi ai đó rời đi, từng trách bản thân mình đã dành quá nhiều tình cảm cho một người không xứng đáng. Thế nhưng nhìn rộng hơn sẽ thấy, có những cuộc chia xa thực chất là sự sàng lọc cần thiết của cuộc đời. Những người không cùng giá trị sống rất khó đi cùng chung một con đường dài. Một người yêu sự bình yên khó hòa hợp cùng một người thích thị phi. Một người sống chân thành khó đồng hành lâu dài với một người luôn tính toán. Một người biết trân trọng tình nghĩa khó tìm được sự đồng điệu nếu người chỉ xem trọng lợi ích. Không phải ai đến với ta cũng để ở lại, không phải ai rời đi cũng là mất mát. Có những người xuất hiện để dạy ta một bài học, có người xuất hiện để giúp ta trưởng thành. Có những người bước qua cuộc đời chỉ để cho ta hiểu rõ rằng mình cần điều gì và nên tránh những điều gì. Đến một giai đoạn nào đó, con người không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, cũng không còn cố gắng bước vào những nơi vốn không thuộc về mình. Ta bắt đầu chọn lọc các mối quan hệ, chọn những người mang lại sự bình an thay vì mệt mỏi, chọn những cuộc trò chuyện có chiều sâu thay vì những lời bàn tán vô nghĩa, chọn những người biết tôn trọng nhau thay vì những người chỉ biết đòi hỏi. Đó không phải là sự lạnh nhạt, mà đó là sự trưởng thành. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bạn không cần cố gắng chạy theo bất kỳ ai, bạn cũng không cần miễn cưỡng hòa nhập với những nơi khiến bạn cảm thấy lạc lõng. Điều cần làm là sống tử tế hơn mỗi ngày, sống chân thành hơn mỗi ngày, hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Khi nội tâm đủ đẹp, những người phù hợp sẽ tự tìm thấy nhau. Khi nhân cách đủ vững vàng, những mối quan hệ tốt đẹp sẽ tự nhiên xuất hiện.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình là tiết mục liên khúc hát chèo Thêm thắm tình ta, soạn lời Nguyễn Sĩ Sang, nghệ sĩ ưu tú Phương Mây và nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng trình bày.

Liên tục chương trình là bài Tân Cổ có nhan đề Bên Cầu Sạch Ngỗng Chiều Mưa của tác giả Quỳnh Thế An, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ Yến Khoa.

Sau đây mời quý vị các bạn nghe bài hát chèo Quan Họ có tựa đề Về miền Quan Họ tìm duyên, do nghệ sĩ ưu tú Phương Mây và nghệ sĩ Thế Hoan trình bày.

0: Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Chương trình với cử tri thành phố. Với cử tri thành phố.
2: Thưa quý cử tri, những năm gần đây, biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại thành phố Cần Thơ, thiên tai không còn diễn ra theo quy luật quen thuộc mà xuất hiện với tần suất dày hơn, phạm vi rộng hơn và mức độ khó lường hơn. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố đã ghi nhận 60 điểm sạt lở bờ sông, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, nhà cửa người dân bị cuốn xuống sông, đời sống và sinh kế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước thực tế đó, cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả, thành phố Cần Thơ đang từng bước cụ thể hóa kết luận số 26 của Bộ Chính trị, chuyển mạnh từ tư duy bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu. Tạp chí với cử tri thành phố kỳ này sẽ ghi nhận những nỗ lực ấy. Tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 60 điểm sạt lở, tăng 45 điểm so với cùng kỳ năm trước. Tổng chiều dài sạt lở gần 1.500m, ảnh hưởng nhiều tuyến giao thông nông thôn và hàng chục hộ dân. Nếu như trước đây, sạt lở thường tập trung vào mùa mưa, xuất hiện chủ yếu dọc các tuyến sông lớn, thì nay hiện tượng này đã diễn ra quanh năm, kể cả trong mùa khô, và lan rộng vào các tuyến kênh rạch nội đồng. Đáng lo ngại hơn, nhiều vụ sạt lở xảy ra bất ngờ vào ban đêm, ăn sâu hàng chục mét vào đất liền, cuốn theo nhà cửa, đường giao thông và làm đảo lộn cuộc sống người dân. Tại xã Thành Hòa, tuyến kênh Nàng Mau được xem là một trong những điểm nóng về sạt lở của thành phố. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều căn nhà bị cuốn trôi xuống sông, nhiều đoạn giao thông bị chia cắt, buộc người dân phải sống trong tâm trạng bất an. Những vết nứt trên nền đất có thể xuất hiện chỉ trong vài giờ, nhưng phía sau đó là những mất mát tích góp của cả một đời người. Cử tri Nguyễn Thị Úc, ngụ ấp Thạnh Lợi A2, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, nói:
3: sập hoàn toàn cho nguyên căn nhà nè. Nguyên cái nhà là tôi hồi đó đang mới sửa, là hồi đó tính bỏ phân, rồi sau tôi sửa là tính bán lại á, là sập hết trơn luôn, nguyên căn luôn, xong luôn đó. Nó cũng khó khăn tùm lum chân, nước ngập làm không được, rồi nhà cửa thì cũng quá không được á. Thì cũng mong ở đây chính quyền với các cấp trên rồi làm được bờ kè cho dân ở đây cho bớt khổ á.
2: Không riêng nhà bà Úc, nhiều hộ dân tại Thạnh Hòa đã phải di dời khẩn cấp khi các vết nứt liên tục mở rộng. Có những gia đình mất nhà, mất đất sản xuất, phải thuê chỗ ở tạm. Nỗi lo lớn nhất của họ không chỉ là thiệt hại trước mắt mà là tương lai chưa biết sẽ ổn định ở đâu. Cử tri Trần Thị Ứng, ngụ ấp Thạnh Lợi A2, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, nói:
4: ở đây là nó bị sạt lở như thế này là gây khó khăn cho tất cả mọi người ở đây nhiều lắm. Bởi vì là có con lộ này nè, mà hãy tới chiều cường nó trở về là bắt đầu nó ngập hết trơn, rồi nhà ai cũng phải bị ngập, rồi nó sụp tùm lum hết trơn á. Chính bản thân tôi, gia đình tôi giờ không có chỗ ở luôn, phải đi mướn nhà ở. Tại vì cái nhà nó bị sụp hết trơn rồi, nó xé gạch hết trơn rồi, đâu có ở được nữa. Cũng mong mà các ban ngành giúp đỡ dùm để làm cái bờ kè sớm được cho mọi người đi đứng đồ cho nó yên vậy thôi.
2: Tại xã Nhân Mỹ, nơi xảy ra hơn 40 điểm sạt lở từ đầu năm đến nay, nhiều hộ dân đã nhiều lần di dời nhưng không thoát khỏi dòng xoáy của sạt lở. Cử tri Nguyễn Giang Bí, ấp Phú Tây, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, nói thêm:
5: cách đây cỡ khoảng 8-9 năm ở đằng trưa kia sạt lở ở không được, cái bắt đầu mới mua đất chờ về đây. Rồi về đây cất được có khoảng năm mấy 2 năm cái nó sạt lở dần cái đường lộ xuống sông hết trơn. Rồi bắt đầu với kè tạm lại ở rồi bây giờ cách mấy hôm nay bắt đầu nó sạt lở thêm một lần nữa, là tuy nhiên nó 3 lần sạt lở rồi.
2: Sạt lở không chỉ làm mất đất, mất nhà mà còn làm đứt gãy hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, học tập và sinh hoạt của người dân. Đó là những thiệt hại có thể nhìn thấy, nhưng phía sau còn là nỗi bất an kéo dài khi mỗi mùa mưa đến gần. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của sạt lở, các địa phương đã chủ động triển khai phương châm 4 tại chỗ, tập trung bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Ngay sau khi xảy ra các vụ sạt lở, lực lượng công an, quân sự, dân quân và các đoàn thể được quy động hỗ trợ người dân di dời tài sản, phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông. Nhờ phát hiện sớm và xử lý kịp thời, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố

0: chưa ghi nhận thiệt hại về người do sạt lở. Tại xã Thành Hòa, địa phương xác định công tác phòng ngừa từ sớm là giải pháp quan trọng nhất trong điều kiện nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Ông Đặng Ngọc Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Địa phương cũng rất là chủ động trong cái việc thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, là cũng đã huy động cái lực lượng công an, quân sự xuống để hỗ trợ người dân di dời tài sản. Đồng thời cũng tuyên truyền và vận động nhân dân để những người dân mà còn những cái trên những cái nhà mà chưa có bị ảnh hưởng á, thì cũng vận động người dân di dời. Còn về cái cũng chính quyền của trước đây thì cũng có hỗ trợ cho người dân để di dời kịp thời cái giảm cái mức độ ảnh hưởng. Còn cũng cấm biển báo đồ để người dân cũng không có đi qua cái điểm sạt lở. Đối với cái tuyến nàng mau này thì giải pháp thì chắc chắn là phải giải pháp bằng công trình. Thì cái này cũng về phía xã thì cũng có cái đề xuất kiến nghị, do cái tổng mức đầu tư quá lớn thì cũng có đề xuất kiến nghị lên cấp trên để xem xét cân đối để đầu tư.
0: Tại phường Hưng Phú, chỉ vài giờ sau khi tuyến đường ven sông Bến Bạ bị sạt lở, lực lượng chức năng đã triển khai rào chắn, phân luồng và mở lối đi tạm phục vụ người dân. Việc khắc phục càng trở nên cấp thiết bởi đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu dân cư, giáo xứ và cơ sở bảo trợ xã hội đang chăm sóc hàng chục bệnh nhân tâm thần. Ông Đinh Thanh Tân, giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội Ân Phúc, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Sạt lở thì nó cắt đứt nguyên cái đoạn đường ở cái gạch Bến Bạ này, thì nó ảnh hưởng đến người dân là làm người dân không lưu thông được. Rồi cái khó khăn thứ hai nữa đó là đối với cái chỗ nuôi người tâm thần tại đây thì người nhà của bệnh nhân đến cũng khó khăn, rồi ngay cả nơi nuôi người tâm thần cũng đi lấy nhu yếu phẩm cũng rất là bất tiện. Rất là mừng là khi sạt lở là chính quyền địa phương có đến và phong tỏa, rồi có khảo sát và đến liền để có khảo sát và để coi, và các chính quyền địa phương cũng đã có cái phương án và trình cũng có báo lại ở đây là đang đợi trình duyệt để khắc phục, thì cũng mong rằng là khắc phục càng sớm càng tốt để cho người dân có cái đường thuận lợi.
0: Cử tri Nguyễn Ngọc Thành, khu vực Phú Thuận, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ nói:
3: bây giờ thấy sạt lở gì thì thấy cũng là một cái rất khó khăn cho bà con, thứ nhất ở đây, thứ hai nữa là ở trung tâm và dự sinh hoạt của công giáo này cũng hơi khó khăn, gặp rất nhiều khó khăn. Thì hiện tại bây giờ thì nó đã sạt lở rớt mất cái sông hết 30 mét rồi, thì nó còn tiếp diễn nữa, nó đã nứt răng nứt thì khoảng 20 mét nữa, thì cái hiện tượng này sẽ từ từ nó sẽ sạt lở nữa. Thì cũng mong chính quyền các cấp có chức năng thì hỗ trợ để xem xét để khắc phục sớm để đừng có bị sạt lở giống như cái đã bị rồi.
0: Từ thực tiễn, các điểm sạt lở cho thấy bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, công tác tuyên truyền cảnh báo sớm và nâng cao ý thức cộng đồng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phòng ngừa rủi ro thiên tai. Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cho biết:
4: trong thời gian vừa qua thì nó rất là ảnh hưởng với đời sống của bà con. Cho nên là trong thời gian qua thì đối với những cái trường hợp mà sạt lở như thế thì chính quyền địa phương từ phường cho tới khu vực, nói chung là cả hệ thống chính trị chung tay khi xảy ra điểm sạt lở thì xuống gào chắn cũng như là tạo điều kiện lối đi mới cho bà con ở trên tuyến lộ này, giao thông nó thông suốt để cho bà con sinh sống và an tâm trong cái vấn đề đi lại, con em đi học trên địa bàn. Cái vấn đề thứ hai là trong thời gian tới thì đối với địa phương thì sẽ khảo sát trên địa bàn, có thể nói là tạo những cái lộ mới nằm sâu vào bên trong để tránh đi cái sạt lở cặp dưới cái sông bên ngoài.
0: Theo Chi cục Thủy lợi thành phố, chỉ biết sạt lở hiện nay đã khác xa trước đây. Sạt lở không chỉ xuất hiện dọc các tuyến sông lớn mà còn lan rộng vào các kênh rạch nội đồng, xảy ra quanh năm và rất khó dự báo. Từ đầu năm đến nay, nhiều điểm sạt lở quy mô nhỏ đã được xử lý bằng nguồn vốn địa phương. Tuy nhiên, nhiều điểm đặc biệt nguy hiểm vẫn cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Trên tuyến kênh Nàng Mau tại xã Thành Hòa có chiều dài nguy cơ khoảng 1,5 km, kinh phí đầu tư kè ước tính khoảng 155 tỷ đồng. Để chuyển từ xử lý tình huống sang chủ động kiểm soát rủi ro, ngành chức năng đang xây dựng kế hoạch tổng thể phòng chống sạt lở trên địa bàn toàn thành phố. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Để thích ứng về chủ động mà ứng phó với cái sạt lở thì chỗ Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang chỉ đạo cho Chi cục Thủy lợi thì đang phối hợp với địa phương để rà soát, để tổng hợp để xây dựng cái kế hoạch phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển cho đến năm 2035 để trình Ủy ban dân thành phố phê duyệt để làm cơ sở để hàng năm bố trí cái nguồn vốn để cho mà khắc phục đảm bảo cho cái vấn đề phòng chống sạt lở. Tức là mình làm cái dự án coi như là mình đánh giá cái tình hình sạt lở bờ sông bờ biển để mình cũng đó có khoanh vùng, đã có rà soát những cái điểm có nguy cơ để mình lập một cái dự án rồi. Đã có cái dự án điều tra đánh giá rồi. Thì tuy nhiên tức là để mình địa phương thì nó còn rất là nhiều cái điểm nhỏ ở trong các cái sông rạch nhỏ, do đó là cũng phải rà soát kỹ lại và lập một cái kế hoạch chung để mình mới phải trình Ủy ban phê duyệt thì mới có điều kiện để mình triển khai.
0: Song song với công tác xử lý sạt lở, thành phố cũng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao năng lực dự báo cảnh báo thiên tai và hỗ trợ kịp thời cho người dân địa phương bị ảnh hưởng. Từ đầu năm đến nay, Quỹ phòng chống thiên tai thành phố đã hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của sạt lở hiện nay không chỉ đến từ tác động của dòng chảy hay nền đất yếu mà còn gắn chặt với những biến đổi lớn của hệ sinh thái lưu vực sông Mekong. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, triều cường gia tăng cùng sự suy giảm đáng kể lượng phù sa từ thượng nguồn đang làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó đòi hỏi công tác phòng chống thiên tai không thể dừng lại ở việc xử lý hậu quả mà phải chuyển sang tư duy chủ động thích ứng. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của kết luận số 26 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Từ định hướng đó, thành phố Cần Thơ đang xây dựng các giải pháp căn cơ và lâu dài nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Theo đánh giá của chúng tôi thì cái tác động này là chủ yếu do biến đổi khí hậu và cái nguyên nhân sâu xa nữa là cái lượng phù sa của khu vực sông Mekong của mình khi mà trải qua địa bàn thành phố Cần Thơ cũng như là các cái tỉnh vùng hạ lưu thì cái lượng phù sa đã mất đi khá lớn. Theo đánh giá của Ủy hội sông Mekong thì nó mất khoảng 70-80% so với 20 năm về trước. Chính vì cái mất lượng phù sa đó thì cái hiện tượng sạt lở nó sẽ ngày càng nghiêm trọng, đồng thời với là cái triều cường cũng tăng cao, do đó là nó cũng góp phần đẩy nhanh cái quá trình mà sạt lở của các cái sông kênh rạch trên địa bàn thành phố. Từ kết luận 26 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị thì Sở Nông nghiệp cũng đã tham mưu cho Ủy ban để cái dự thảo để triển khai cái chương trình hành động để thực hiện cái kết luận 26 của Bộ Chính trị ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng các cái giải pháp. Thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động người dân cũng như là cả cái hệ thống chính trị phải vào cuộc để quan tâm đến cái công tác mà phòng chống cái sạt lở, sụt lún như là ngập úng, hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố. Ngoài cái công tác tuyên truyền thì vận động để người dân có ý thức trong cái chuyện mà sử dụng cái nguồn nước, đặc biệt là cái việc khai thác cái nước ngầm để chống cái sụt lún, cũng như là ý thức của người dân trong việc bảo vệ các cái hệ thống công trình thủy lợi, các hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để các cái công trình này có thể được sử dụng lâu dài và phục vụ tốt cho cái công tác thủy lợi trên địa bàn thành phố. Ngoài ra thì cũng đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ rồi chuyển đổi số trong cái công tác dự đoán dự báo cũng như là giúp hỗ trợ để quản lý và ra các cái quyết định đầu tư các cái công trình trọng điểm của thành phố để giúp cho cái phòng chống cái sụt lún hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố.
0: 60 điểm sạt lở chỉ trong 5 tháng đầu năm là lời cảnh báo rõ ràng về những thách thức mà thành phố Cần Thơ đang phải đối mặt trước tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, từ những điểm nóng sạt lở ở Thạnh Hòa, Hưng Phú hay Nhân Mỹ, có thể thấy một chuyển động tích cực đang hình thành thay

Vì chỉ khắc phục hậu quả sau thiên tai, các cấp các ngành và người dân đang từng bước chuyển sang tư duy chủ động phòng ngừa, thích ứng và giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Đó không chỉ là giải pháp trước mắt để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng một thành phố Cần Thơ phát triển bền vững, an toàn và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu trong tương lai. Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

Giữa hàng tỷ con người trên thế giới này, có người chỉ lướt qua đời nhau như một cơn gió. Có người lại trở thành tri kỷ, trở thành bạn đồng hành, trở thành những người mang đến ảnh hưởng sâu sắc cho nhau suốt nhiều năm tháng. Thoạt nhìn, đó giống như sự tình cờ. Nhưng trải qua nhiều thăng trầm mới thấy rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có nguyên do của nó. Có những người vừa gặp đã cảm thấy gần gũi, không cần quá nhiều lời, không cần cố gắng tạo thiện cảm. Cũng có những người dù gặp gỡ thường xuyên, dù cố gắng hòa hợp đến đâu, vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Thời gian giúp con người ta hiểu rằng sự khác biệt lớn nhất giữa người với người không nằm ở tuổi tác, tiền bạc hay địa vị. Sự khác biệt nằm ở tầng nhận thức, nằm ở nhân cách, nằm ở cách họ đối đãi với cuộc đời. Người biết ơn sẽ cảm nhận được giá trị của sự biết ơn. Người trọng chữ tín sẽ nhận ra giá trị của lời hứa. Người sống chân thật sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của sự chân thật. Bởi vậy nhiều người dành rất nhiều thời gian để đi tìm những người tốt, nhưng lại quên rằng muốn gặp được những người tử tế, trước tiên bản thân mình cũng cần trở thành một người tử tế. Muốn có những mối quan hệ chất lượng, cần xây dựng giá trị cho chính mình. Muốn gặp được người chân thành, trước hết phải sống chân thành. Muốn được tôn trọng, trước hết phải biết tôn trọng người khác. Cuộc đời luôn vận hành theo cách như thế. Bạn phát ra điều gì, bạn sẽ thu hút điều đó. Giống như là quả thơm sẽ thu hút ong bướm, giống như mặt nước trong sẽ phản chiếu bầu trời xanh, giống như một người sống thiện lương sẽ dần gặp những người mang trong mình sự thiện lương. Nhiều người từng đau lòng vì một mối quan hệ đổ vỡ, từng tiếc nuối khi ai đó rời đi, từng trách bản thân mình đã dành quá nhiều tình cảm cho một người không xứng đáng. Thế nhưng nhìn rộng hơn sẽ thấy, có những cuộc chia xa thực chất là sự sàng lọc cần thiết của cuộc đời. Những người không cùng giá trị sống rất khó đi cùng chung một con đường dài. Một người yêu sự bình yên khó hòa hợp cùng một người thích thị phi. Một người sống chân thành khó đồng hành lâu dài với một người luôn tính toán. Một người biết trân trọng tình nghĩa khó tìm được sự đồng điệu nếu người chỉ xem trọng lợi ích. Không phải ai đến với ta cũng để ở lại, không phải ai rời đi cũng là mất mát. Có những người xuất hiện để dạy ta một bài học, có người xuất hiện để giúp ta trưởng thành. Có những người bước qua cuộc đời chỉ để cho ta hiểu rõ rằng mình cần điều gì và nên tránh những điều gì. Đến một giai đoạn nào đó, con người không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, cũng không còn cố gắng bước vào những nơi vốn không thuộc về mình. Ta bắt đầu chọn lọc các mối quan hệ, chọn những người mang lại sự bình an thay vì mệt mỏi, chọn những cuộc trò chuyện có chiều sâu thay vì những lời bàn tán vô nghĩa, chọn những người biết tôn trọng nhau thay vì những người chỉ biết đòi hỏi. Đó không phải là sự lạnh nhạt, mà đó là sự trưởng thành. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bạn không cần cố gắng chạy theo bất kỳ ai, bạn cũng không cần miễn cưỡng hòa nhập với những nơi khiến bạn cảm thấy lạc lõng. Điều cần làm là sống tử tế hơn mỗi ngày, sống chân thành hơn mỗi ngày, hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Khi nội tâm đủ đẹp, những người phù hợp sẽ tự tìm thấy nhau. Khi nhân cách đủ vững vàng, những mối quan hệ tốt đẹp

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Mở đầu với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, hôm nay Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị nhằm xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất với dự thảo kế hoạch tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026.
1: Theo dự thảo kế hoạch do Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trình, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ năm 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay. Trong đó, lễ khai mạc, bế mạc, khu trưng bày, triển lãm, con đường lúa gạo, các hội nghị hội thảo dự kiến tổ chức tại phường Cái Khế. Hoạt động trình diễn máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa gạo dự kiến trên quốc lộ 61C. Các hoạt động bên lề bao gồm tham quan du lịch các lễ hội, các cuộc thi được tổ chức ở các xã phường trên địa bàn thành phố.
0: Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thống nhất phương án festival diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, phối hợp với tổ chức lễ hội Ốc Um Bốc để giới thiệu phong tục tập quán địa phương. Lưu ý Đảng ủy của Ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát mọi mặt công tác, chuẩn bị đảm bảo kỹ lưỡng, chú đáo. Trong đó chú ý công tác phối hợp với các địa phương đơn vị trong tổ chức các hoạt động bên lề, chủ động mời gọi thu hút sự tham gia không chỉ các địa phương trong nước mà còn các đối tác quốc tế, các nước trong khu vực. Qua đó khẳng định tầm vóc và sức lan tỏa của festival, tạo tiếng vang lớn, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh Cần Thơ trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét cho ý kiến liên quan đến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030. Phương án sắp xếp tổ chức lại ốc khu vực năm 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer trong thời gian nghỉ hè năm 2025. Đề xuất dự án đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong, dự thảo nghị quyết về phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới, dự thảo đề án về phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2035 và nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
0: Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã xem xét cho ý kiến đối với 18 dự thảo nghị quyết chủ trương sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại kỳ họp thường lệ giữa năm và các văn bản tờ trình quan trọng do Ủy ban Nhân dân và các văn bản tờ trình quan trọng do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy và Thanh tra Thành phố trình.
1: Ban Thường vụ Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để bổ sung hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, chủ trương, đề án trên cơ sở bám sát thực tiễn, đảm bảo đúng quy định, tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.
0: Sáng nay, đoàn giám sát số 661 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Đảng ủy xã Liêu Tú về thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn xã.
1: Thời gian qua, xã Liêu Tú tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cải cách hành chính, kết nối tiêu thụ nông sản và thúc đẩy liên kết sản xuất, nhất là trong lĩnh vực lúa hữu cơ. Hiện toàn xã có 25 doanh nghiệp tư nhân, tăng 9 doanh nghiệp so với đầu năm 2025, với tổng vốn đăng ký trên 62 tỷ 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 777 lao động, có 144 hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đẩy mạnh đào tạo chuyển đổi số, thương mại điện tử và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
0: Kết luận tại buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị xã tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản và tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Chiều nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồ Đức Kiện về tình hình thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
1: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồ Đức Kiện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mô hình đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với doanh nghiệp hộ kinh doanh, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh. Địa phương đang có hai dự án cụm công nghiệp đang triển khai trên địa bàn. Tính đến tháng 5 năm nay, xã có 43 doanh nghiệp tư nhân, tăng 20 doanh nghiệp so với tháng 7 năm 2025, hơn 800 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp đạt 50% so với kế hoạch.
0: Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đặt ra nhiều nội dung cùng địa phương trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan đến giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp theo tinh thần của nghị quyết số 68. Những năm qua, cùng với quá trình hội nhập, số lượng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc và trở về quê hương sinh sống ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không ít phụ nữ hồi hương và con em các gia đình đa văn hóa Việt Hàn gặp khó khăn về pháp lý, việc làm, học tập và hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên hợp quốc Hàn Quốc COCUN triển khai dự án Việt Hàn chung tay chăm sóc. Trên cơ sở đó, Trung tâm Việt Hàn chung tay chăm sóc được thành lập.

0: Sáng nay chương trình kỷ niệm 10 năm hoạt động được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
1: Tại chương trình, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Việt Hàn chung tay chăm sóc. Qua một thập niên hoạt động, Trung tâm triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ hồi hương và các gia đình đa dạng hóa Việt Hàn trong các lĩnh vực pháp lý, giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Theo thống kê, Trung tâm thực hiện hơn 10.500 lượt tư vấn pháp lý, hỗ trợ gần 1.200 trường hợp khẩn cấp, tổ chức 77 khóa học tiếng Hàn cho gần 2.000 lượt học viên, đồng thời duy trì hoạt động thư viện đa dạng hóa với hơn 12.500 lượt người tham gia. Nhiều chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế cũng được triển khai, góp phần giúp phụ nữ hồi hương và con em các gia đình đa dạng hóa ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập xã hội.
0: Trung tâm còn xây dựng mạng lưới kết nối cộng đồng, tạo môi trường để các gia đình đa dạng hóa được học tập, giao lưu và phát triển toàn diện. Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ hướng đến đào tạo nguồn nhân lực Việt Hàn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tăng cường các chương trình phát triển cộng đồng theo hướng bền vững. Cập nhật thông tin về ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thông tin nhanh của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia về ngày thi đầu tiên. Buổi thi môn ngữ văn có tổng số là 1.203.039 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,56%, tương đương kỳ thi năm 2025, đạt tỷ lệ 99,55%. Số thí sinh vi phạm quy chế thi là 12 thí sinh bị đình chỉ thi, gồm 11 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu, không có cán bộ nào vi phạm quy chế.
1: Đánh giá khái quát tình hình buổi thi, thời tiết ở phần lớn các tỉnh thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn, giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ đúng giờ. Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đánh giá kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài thi nghiêm túc. Thông tin từ phóng viên Thái Hằng. Chiều nay, các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục thi môn toán, thời gian làm bài thi là 90 phút với hình thức trắc nghiệm. Thời gian bắt đầu làm bài được tính từ lúc 14:30 phút. Theo một số thí sinh dự thi thì đề thi môn toán năm nay không quá khó, các bạn vẫn có thể hoàn thành bài làm với điểm khá. Em Nguyễn Trọng Nhân, thí sinh dự thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Giai Xuân, cho biết.
2: Thấy nó cũng khá dễ với mức của em, chừng 80%. Thấy khó nhất là mấy câu cuối thôi, với mấy câu đầu thấy dễ. Cái đề phân toán này là khá là phân loại, xin mấy bạn học bài nhiều là làm được.
0: Ngày mai các thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ hai, buổi sáng thi các môn tự chọn. Quý thính giả thân mến, ngữ văn là môn thi mở màn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, diễn ra vào sáng nay, với thời gian làm bài là 120 phút. Môn học này luôn mang lại nhiều cảm xúc trong quá trình học và thi của thí sinh. Kết thúc môn thi đầu tiên là những phản hồi tích cực của các sĩ tử về đề thi năm nay, với nhiều điểm chung là đề thi vừa sức, có tính phân hóa cao và đặc biệt là mang đến những góc nhìn rất mới mẻ.
1: Theo nhiều thí sinh, đề thi ngữ văn vừa dặn để các em hoàn thành trọn vẹn 3 phần là đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Mặc dù đề thi được đánh giá có độ phân hóa tốt, nhưng việc hoàn thành xong môn thi đầu tiên đã giúp nhiều em giải được áp lực tâm lý và tự tin hướng tới mức điểm từ 7 điểm trở lên. Một số thí sinh dự thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Năm nay cái câu làm văn 600 chữ thì nó không có kêu các bạn là phân tích rõ là về vấn đề gì, mà nó chỉ kêu là phân tích cái khổ thơ đó, nên là sẽ có một vài bạn sẽ khá là lăng tăng về cái vấn đề là nên làm cái gì trong bài văn đó. Nên là em nghĩ là cái đề này nó phân hóa khá là rõ các bạn. Còn về điểm thi mà em nghĩ em đạt được thì có thể là 8 cộng.
4: Dạ, con cảm giác là đề văn năm nay nó cũng thuộc dạng dễ để tầm trung. Và ở ngay chăng đoạn câu 5 của phần đọc hiểu và phần đoạn văn nó đều có đề cập tới cái phần công nghệ. Như hiện nay thì nó phù hợp với thực tế. Với cả là ngay phần bài văn, nó có nêu lên cái nội dung là giống như là giá trị của một cái đời người với cái sự cống hiến đồ này kia. Thì với hiện tại là con thấy mọi người kiểu cuộc sống bây giờ, mọi người đang sống ngày càng kiểu thu mình lại. Thì cái việc mà bài văn này nó nêu ra được cái giá trị của sự cống hiến với cái việc là mọi người khát vọng cống hiến như vậy, thì nó mang tới những cái giá trị bài học nhân văn và phù hợp với việc mà tụi con đang đứng ở ngay một ngưỡng cửa để bước đến tương lai.
5: Đề năm nay khá dễ.

0: đề xuất với học sinh, nó đang nằm trong chương trình ôn. Nó chỉ hơi khó chỗ là nó sẽ đổi cái câu nghị luận văn học lên xuống bài văn 600 chữ.
1: Em mong rằng thì mình sẽ làm bài với một cái tinh thần tốt nhất và một cái kết quả cao nhất. Ngữ văn thì em đặt ra là phải 9 điểm trở lên.
2: Ngoài nhận định đề thi ngữ văn năm nay bám sát chương trình học, nhiều thí sinh còn thể hiện sự phấn khởi khi đề thi tạo điều kiện cho các em bày tỏ chính kiến và liên hệ thực tiễn. Đặc biệt, nội dung nghị luận xã hội đề cập đến trí tuệ nhân tạo AI đã nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ các thí sinh. Theo ghi nhận, việc đưa vấn đề này vào đề thi không chỉ giúp học sinh có cơ hội thể hiện tư duy phản biện, mà còn khuyến khích các em nhìn nhận khách quan về những cơ hội và thách thức mà công nghệ mang lại. Các thí sinh cho rằng,
3: bài thi của em là chắc tầm khoảng 85-90%. Kiểu cái đề nó cũng hơi khó này kia xíu, nhưng mà em nghĩ là cái đề lần này là một cái đề đánh giá, thật sự là đánh giá bản thân của chúng em.
4: Em tâm đắc nhất là phần đọc hiểu, tại cái dạng nó cũng, dạng em cũng ôn rồi.
5: Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, toàn thành phố có 33.735 thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn. Kết thúc môn thi đầu tiên, 115 thí sinh vắng mặt. Như công tác phổ biến quy chế được thực hiện nghiêm ngặt từ các buổi làm thủ tục, thành phố không ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy chế thi trong buổi làm bài môn văn. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người dân đi khám ngoại trú trái tuyến hoặc dự cấp tại các bệnh viện lớn sẽ được Ủy ban Y tế chi 50% chi phí.
2: Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế gánh thay một nửa chi phí dựa trên mức hưởng của thẻ. Như tổng chi phí khám 1 triệu đồng, người có thẻ hưởng 100% sẽ được Quỹ chi trả 500.000 đồng. Người có thẻ hưởng 80% sẽ được chi trả 400.000 đồng. Sự thay đổi này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người dân khi điều trị trái tuyến. Để chuẩn bị cho lộ trình đi khám bệnh, người dân có thể dễ dàng tra cứu danh sách các bệnh viện đủ điều kiện áp dụng chính sách mới này trên website của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế địa phương hoặc ngay tại trang thông tin của các bệnh viện.
5: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn về đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân dự án bệnh viện ung bướu thành phố quy mô 500 giường.
2: Văn bản yêu cầu Sở Y tế và liên danh nhà thầu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ còn lại nhằm bảo đảm hoàn thành dự án trong tháng 11 năm 2026. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến cuối tháng 5 năm 2026, khối lượng xây dựng đạt khoảng 82%. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ động đề xuất giải pháp tăng cường nhân lực hỗ trợ dự án, đồng thời yêu cầu các thành viên liên danh phối hợp chặt chẽ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.
5: Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự tập trung trong công tác tuyên truyền vận động, tính đến hết tháng 5 năm nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ đã vận động và tiếp nhận được 1.156 đơn vị máu, đạt 68,24% chỉ tiêu thành phố giao.
2: Năm 2026, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố giao chỉ tiêu vận động và tiếp nhận 1.694 đơn vị máu. Ngay từ đầu năm, câu lạc bộ chủ động triển khai các hoạt động truyền thông tuyên truyền vận động người tham gia hiến máu. Kết quả đã tổ chức 10 hoạt động hiến máu thu hút trên 1.000 lượt người tham gia, phối hợp hỗ trợ 22 chương trình hiến máu do các địa phương đơn vị tổ chức. Ngoài ra, câu lạc bộ trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện quy mô lớn do thành phố phát động, như lễ hội Xuân Hồng, những giọt máu hồng hè và chương trình hưởng ứng hành trình đỏ. Trong quá trình tổ chức, câu lạc bộ tham gia đồng bộ ở nhiều khâu từ truyền thông, vận động người tham gia, điều phối lực lượng tình nguyện viên, hỗ trợ hậu cần đến chăm sóc người hiến máu, góp phần bảo đảm các chương trình được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và đạt chỉ tiêu đề ra.
5: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe nhân dân. Với thành phố Cần Thơ, mục tiêu ấy đang được cụ thể hóa từ những việc rất gần gũi ở tuyến y tế cơ sở.
6: Cô bệnh mới đi khám nhiệm kỳ, mình già rồi mình cũng không có tiền, nhà nước miễn phí mình gì mình cũng cảm ơn.
7: Mà rơi nước mắt luôn.
2: Đó là một vài cảm xúc của người dân mà chúng tôi ghi lại vào giữa tháng 5 vừa qua. Khi thành phố Cần Thơ triển khai khám sức khỏe tổng quát, sàng lọc bệnh miễn phí cho hơn 1.000 người dân tại các xã phường Tân Quà, Long Phú, Nhân Ái và Long Bình. Đó là một trong những hoạt động từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 72 về nâng cao chất lượng cuộc sống. về những nỗ lực của ngành y tế trong việc mở rộng các chương trình

0: khám, tầm soát và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân ngay từ tuyến cơ sở. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Để triển khai các cái điểm khám tại các trạm y tế, như là ủy ban nhân xã phường đó, thì chúng ta cũng phải huy động thiết bị máy móc, đặc biệt là cái công tác xét nghiệm thì cũng phải huy động rất là nhiều các cơ sở xét nghiệm để hỗ trợ cái việc lấy mẫu rồi xét nghiệm trả kết quả nhanh cho người dân.
0: Thực tế cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân đang thay đổi rất nhanh. Từ thực tế đó, thành phố Cần Thơ đang lựa chọn cách tiếp cận khác. Thay vì chờ người dân đến bệnh viện, nhiều dịch vụ y tế đang được đưa về tận cơ sở. Cùng với đó, các trạm y tế từng bước thực hiện quản lý bệnh mãn tính, theo dõi sức khỏe định kỳ và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Đối với các trạm y tế này, mặc dù là giao về ban dân xã phường, tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái đề án đầu tư công để mua sắm các thiết bị hiện đại cho 103 trạm y tế, vừa xây dựng cơ sở vật chất nó kiện toàn lại theo cái chức năng nhiệm vụ theo thông tư 43 và thông tư 53 mới.
3: Những dự liệu này không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, quan trọng hơn là tạo nền tảng để y tế cơ sở thực hiện tốt hơn chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đó cũng chính là yêu cầu mà nghị quyết số 72 đặt ra đối với ngành y tế. Không chỉ điều trị bệnh mà phải chuyển mạnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở. Để làm được điều đó, mạng lưới y tế xã phường phải đủ năng lực chuyên môn, đủ nhân lực và đủ khả năng tiếp cận người dân thường xuyên hơn. Quý thính giả thân mến, mùa mưa năm nay mới chỉ bắt đầu, thế nhưng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã ghi nhận hàng chục điểm sạt lở mới. Điều đó cho thấy thiên tai đang trở thành thách thức thường trực. Trước thực tế đó, thành phố Cần Thơ đang chuyển ứng phó sang chủ động phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Sau đây là ghi nhận từ phóng viên Nguyễn Hường.
0: Theo ngành chức năng, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận thêm 54 điểm sạt lở mới trên các tuyến sông kênh rạch. Các điểm phát sinh tập trung tại sông Ô Môn, Bình Thủy, Trà Nóc, kênh Nàng Mau, Rạch Mọp và nhiều tuyến thủy lộ lớn khác. Riêng tại xã Nhân Mỹ, một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng của sạt lở, hiện có khoảng 70 vị trí sạt lở và nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài hơn 1,2 km. Nhiều hộ dân ở đây đã phải di dời, các hộ chưa di dời thì sống trong thấp thỏm lo âu.
4: Giờ đây cắt được khoảng năm mấy hai năm cái nó sạt lở dần cái đường lộ xuống sông hết trơn, rồi bắt đầu với kè tạm lại ở rồi bây giờ mấy hôm nay bắt đầu nó sạt lở thêm một lần nữa, là tuy nhiên là ba lần sạt lở.
5: Lo sợ ban đêm đồ, sợ mưa gió đồ, sợ dữ lắm luôn.
0: Nhiều vụ sạt lở xuất hiện ngay trong mùa khô trước khi những trận mưa lớn đầu mùa xuất hiện. Nếu như năm 2011, toàn thành phố chỉ ghi nhận 24 điểm sạt lở, thì đến năm 2025, con số này đã tăng lên 121 điểm. Điều này cho thấy thiên tai đang diễn biến khó lường hơn trước. Từ thực tế đó, thành phố Cần Thơ đang chuyển từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Kênh sáng Nàng Mau thuộc xã Thạnh Quà, những năm gần đây được đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt vì nhiều đoạn kênh liên tục xuất hiện sạt lở đe dọa nhà dân, giao thông và sản xuất. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thiên tai, ông Đặng Ngọc Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Quà, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Địa phương cũng đã huy động các lực lượng công an, quân sự xuống để hỗ trợ người dân di dời tài sản. Đồng thời cũng tuyên truyền và vận động những người dân mà còn cái nhà mà chưa có bị ảnh hưởng di dời. Cũng cấm biển báo. Đối với cái tiếng Nàng Mau này thì giải pháp thì chắc chắn là phải giải pháp bằng công trình. Về phía xã cũng có đề xuất kiến nghị lên cấp trên để xem xét cân đối để đầu tư.
3: Không chỉ đối với sạt lở, công tác phòng chống dông lốc, triều cường, xâm nhập mặn cũng được triển khai đồng bộ. Thành phố Cần Thơ cũng đang kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 570 tỷ đồng để đầu tư các công trình xử lý sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, sự chủ động của người dân cũng trở thành yếu tố quyết định. Từ việc theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chằng chống nhà cửa, bảo vệ sản xuất đến việc kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu sạt lở. Mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm thiểu rủi ro. Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ nói thêm.
7: Đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong cái công tác dự đoán, dự báo cũng như là giúp hỗ trợ để quản lý và ra các quyết định đầu tư các cái công trình trọng điểm của thành phố. Chúng tôi cũng hợp tác với các cái tổ chức quốc tế để hỗ trợ cho chúng ta về nguồn vốn.
3: Thiên tai có thể không báo trước, nhưng những thiệt hại từ

0: Hiện tại, hoàn toàn có thể được hạn chế nếu có sự chuẩn bị từ sớm. Tiếp theo chương trình thời sự là phần tin trong nước và thế giới. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.
1: Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng. Đường dây hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, sử dụng mạng xã hội để liên lạc, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chia nhỏ khâu vận chuyển, giao nhận qua nhiều khâu trung gian nhằm đối phó lực lượng chức năng. Trong đó, một số đối tượng có vai trò vận chuyển và tiêu thụ nằm trong chuyên án khác. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can, xử lý vi phạm hành chính 114 đối tượng. Đang tiếp tục phân loại, củng cố tài liệu hồ sơ đối với số đối tượng còn lại để tiếp tục xử lý theo quy định.
0: Để động viên lực lượng tham gia chuyên án, ngày 19 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen đối với 9 đơn vị, gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án ma túy, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Công an các tỉnh, thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Lãnh đạo Bộ Công an đã có quyết định thưởng 35 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án. Trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho hơn 3.830.000 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 245.000 người, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 78 triệu lượt người.
1: Đáng chú ý, số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần giảm gần 25% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 100.649 người, tương đương 26,18%. Điều này cho thấy sự ổn định của thị trường lao động cũng như niềm tin ngày càng tăng của người lao động đối với chính sách bảo hiểm xã hội. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hoàn thành kết nối tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc đề án 06 của Chính phủ, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.
0: Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình đô thị thông minh tại hai phường và đặc khu Côn Đảo, mục tiêu xây dựng chính quyền điều hành dựa trên dữ liệu số sống sạch thay vì báo cáo thủ công. Thông tin được công bố tại hội nghị triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày hôm nay.
1: Các địa phương thí điểm là phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo. Sau một tháng, mô hình sẽ được đánh giá lại, hướng tới hình thành mô hình quản trị đô thị thông minh để nhân rộng toàn thành phố. Mô hình đô thị thông minh cấp xã ứng dụng nền tảng như trung tâm điều hành thông minh IoC và bảng sao số Digital Twin. Hệ thống giúp số hóa quản lý, tập trung dữ liệu và giám sát theo thời gian thực các lĩnh vực như an ninh trật tự, giao thông, quy hoạch, đất đai và kinh tế xã hội. Nhờ đó, lãnh đạo địa phương có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn dựa trên dữ liệu thực tế thay vì báo cáo thủ công.
0: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành vào ngày 28 tháng 5 vừa qua.
1: Cụ thể, giá xăng E-Ron 95V giảm 270 đồng một lít, giá bán là 22.960 đồng một lít. Giá xăng E-Ron 95-3 giảm 270 đồng một lít, giá bán là 22.060 đồng một lít. Giá xăng E-Ron 92 giảm 450 đồng một lít, giá bán mới là 21.330 đồng một lít. Giá dầu diesel 0.05S từ 15 giờ ngày 11 tháng 6 giảm 990 đồng một lít, giá bán mới là 25.870 đồng một lít. Dầu quả kỳ này tăng 930 đồng một lít, giá bán là 25.890 đồng một lít. Giá dầu mazut 180 CST 3.5S cũng giảm 1.040 đồng một lít, giá bán mới là 18.600 đồng một ký.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 10 tháng 6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên thảo luận cấp cao với chủ đề thúc đẩy giải pháp chính trị ở Trung Đông, trung gian và đối thoại cho hòa bình bền vững trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực này tiếp tục leo thang và đe dọa gây bất ổn cho thế giới.
1: Phát biểu tại phiên họp, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc căng thẳng tiếp tục leo thang ở Trung Đông. Tổng thư ký nhấn mạnh, Trung Đông đang bị kéo sâu hơn vào

0: khủng hoảng với những hệ lụy vượt ra ngoài khu vực, ảnh hưởng tới thương mại, an ninh, lương thực, di cư và giá năng lượng. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi tất cả các bên phải cùng hướng tới giải pháp ngoại giao, tôn trọng đầy đủ chủ quyền, độc lập chính trị và sự toàn vẹn lãnh thổ theo các đường biên giới được quốc tế công nhận, phù hợp với nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an. Tại phiên họp, nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng lên tiếng ủng hộ việc thúc đẩy giải pháp chính trị ở Trung Đông. Các nước đều nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các bên, tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
1: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong ngày 11 tháng 6 sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào Kuwait và Bahrain để đáp trả các cuộc không kích bằng máy bay và tên lửa hành trình của Mỹ.
0: Đợt tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá vì các cuộc đàm phán bị đình trệ. Trước đó, Mỹ đã tiến hành dòng không kích thứ hai nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran trong đêm 10 tháng 6. Mục tiêu bị tấn công gồm các cơ sở giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và phòng không. Chiến dịch có sự tham gia của không quân, hải quân và lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Washington chưa công bố mức độ thiệt hại sau các cuộc tấn công. Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hiện rơi vào bế tắc, trong đó Iran khẳng định tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Đàm phán cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.
1: Thưa quý vị, theo thông báo của Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines, sáng nay, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao ngày 8 tháng 6 đã tăng lên 47 người và 31 người còn mất tích.
0: Văn phòng Phòng vệ dân sự nước này cho biết hơn 75.000 gia đình với khoảng 350.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, trong đó hơn 16.000 người vẫn đang trú ẩn ở các trung tâm sơ tán, gần 30.000 người khác đang cần hỗ trợ giúp đỡ. Tổng cộng hơn 12.600 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 2.300 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn. Bộ Lao động và Việc làm Philippines bắt đầu lên danh sách người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất để thực hiện chính sách cung cấp hỗ trợ. Người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính 15.000 peso, tương đương 6.500.000 đồng. Chương trình việc làm khẩn cấp sẽ cung cấp cơ hội việc làm ngắn hạn và mức lương tương ứng cho người lao động bị mất việc trong thời gian phục hồi sau thiên tai.
1: Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang được tiếp diễn. Bộ Lao động Philippines cũng đã thành lập đội cứu hộ và phản ứng nhanh chuyên trách để tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa. Đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lan rộng sang một khu y tế mới trong ngày 11 tháng 6, khi nước này đã ghi nhận thêm 37 ca mắc mới và 12 trường hợp tử vong chỉ trong một ngày. Cho đến nay, đợt bùng phát dịch đã ghi nhận 635 ca mắc, xác nhận và 127 ca tử vong tại 3 tỉnh miền đông của nước này.
0: Dịch bệnh do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra, hiện chưa có vaccine được phê duyệt hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus này. Dịch được công bố bùng phát vào ngày 15 tháng 5 và kể từ đó đã lan rộng tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, những khu vực đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh, di dời dân cư và hoạt động qua lại biên giới. Theo báo cáo, thêm 8 bệnh nhân đã được xác nhận khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục lên 30. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 20 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó và kiểm soát đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo.
1: Ngày 10 tháng 6, Google đã công bố mô hình trí tuệ nhân tạo AI mới mang tên là Gemini 3.5 Live Chatley, cho phép dịch giọng nói theo thời gian thực giữa hơn 70 ngôn ngữ, mở ra triển vọng thay đổi cách con người giao tiếp và làm việc trên môi trường đa ngôn ngữ.
0: Theo thông báo của Google, công nghệ mới có khả năng tự động nhận diện hơn 70 ngôn ngữ và thực hiện dịch giọng nói gần như ngay lập tức, đồng thời giữ được ngữ điệu, tốc độ nói và cao độ giọng của người dùng. Đây được xem là bước tiến đáng kể so với các hệ thống dịch truyền thống vốn thường phải chờ người nói kết thúc câu mới bắt đầu chuyển ngữ. Điểm nổi bật của Gemini 3.5 Live Translate là khả năng tạo bản dịch liên tục trong khi người dùng đang nói, giúp các cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và liền mạch hơn. Google đã trình diễn công nghệ này thông qua nhiều tình huống thực tế như lồng tiếng video theo thời gian thực, dịch các bài giảng đa ngôn ngữ và hỗ trợ giao tiếp trực tiếp giữa những người sử dụng các ngôn ngữ khác nhau.
1: Đáng chú ý, hệ thống mới không còn phụ thuộc vào tiếng Anh như ngôn ngữ trung gian trong quá trình dịch thuật, qua đó giúp nâng cao độ chính xác và giảm độ trễ khi chuyển đổi giữa các ngôn ngữ.

Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Bình Trí, Phương Uyên cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Hát về biển đảo quê hương. Các bài tân cổ trong chương trình mang nội dung ca ngợi vẻ đẹp bình yên của quê hương đất nước và biển trời Việt Nam. Lời ca kết hợp tình yêu đôi lứa với tình yêu tổ quốc tạo nên khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc. Mở đầu chương trình là bài Biển Hát của soạn giả Ngô Hồng Khanh qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.
1: Tôi đã gặp ông trên những dải núi biên cương quanh năm mây phủ, bên những bản nghèo

Chế bài Tân Cổ đến thăm quần đảo Trường Sa được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, là bài hát ca ngợi vẻ đẹp kiên trung của biển đảo Tổ quốc, sự khốc liệt nhưng hào hùng nơi đầu sóng và tình cảm thiêng liêng sâu lắng của đất liền gửi gắm đến những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển của quê hương.

Với bài Tân Cổ Nhạc Gần Lắm Trường Sa của tác giả Hình Phước Long và Viên Viên, nghệ sĩ ưu tú Quế Anh và nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng trình bày. Bài hát khắc họa vẻ đẹp kiên cường của người chiến sĩ, là bức tranh, là khung cảnh Trường Sa hiện lên với sóng dỗ điệp trùng, chim biển và những rạn san hô. Ở đó, những người chiến sĩ ở hải đảo hiện lên thật sừng sững hiên ngang, ngày đêm canh giữ biển trời, quê hương. Là lời khẳng định tuyệt đẹp, dù cách trở muôn trùng về mặt địa lý, nhưng hình ảnh Trường Sa và người chiến sĩ luôn hiện hữu trong tim hậu phương, và tình cảm của đất liền luôn tiếp thêm sức mạnh cho những người chiến sĩ nơi đảo xa.

Thank you.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng và chủ trì hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã. Hơn 1.200.000 thí sinh hoàn thành hai môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong khi đề toán được đánh giá là vừa sức, thì đề văn được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao. Trong phần tin thế giới, Iran phản công, hàng loạt căn cứ Mỹ tại vùng vịnh bị tập kích. Mexico sẵn sàng cho lễ khai mạc World Cup 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và 800 đại biểu là lãnh đạo các ban bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, đại diện nhiều địa phương, cơ quan và đơn vị. Phóng viên

0: Văn Hiếu thông tin.
1: Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày các nội dung chính của nghị quyết và một số nhóm nhiệm vụ để triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe tham luận của các ban đảng, đảng ủy bộ ngành địa phương, quân ủy trung ương, đảng ủy công an trung ương, ban chính sách chiến lược trung ương, đảng ủy bộ công thương, đảng ủy mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, ủy ban quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quốc hội, thành ủy Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn. Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh của nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ 21. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả. Đề nghị các ban, bộ ngành địa phương cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác, đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan ngay sau hội nghị có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và nội dung của nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao nhanh chóng triển khai hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện rõ lộ trình, tiến độ nhằm đưa nghị quyết số 06 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tạo xung lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương từ khi thành lập đến nay và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp.
2: Kể từ khi được thành lập ngày 2 tháng 1 năm 2002 đến nay, trải qua 24 năm hoạt động, Ban chỉ đạo đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, ban hành kịp thời đầy đủ các chương trình kế hoạch công tác toàn khóa và hàng năm. Nhìn lại chặng đường hoạt động qua các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định Ban chỉ đạo đã hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhấn mạnh, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương được kiện toàn sắp xếp trong cơ chế mới, hợp nhất với Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức thật rõ, kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo theo mô hình cũ không có nghĩa là kết thúc nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ngược lại, đây là bước chuyển sang một mô hình lãnh đạo chỉ đạo mới với tầm nhìn rộng hơn, yêu cầu cao hơn, phương thức đồng bộ hơn và trách nhiệm rõ hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
3: Tư duy mới là phải đặt cải cách tư pháp trong cái chu trình pháp quyền thống nhất, xây dựng pháp luật tốt, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm, hoạt động tư pháp liêm chính, công lý được bảo vệ, quyền lực được kiểm soát, quyền con người, quyền công dân được bảo đảm, phát triển đất nước được phục vụ bằng thể chế thông suốt, minh bạch và hiệu quả. Cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cái cơ quan tư pháp, mà phải là nâng cao năng lực vận hành của nhà nước pháp quyền. Không chỉ là xử lý vụ việc, mà phải bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong đó, pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học, điện tử, dữ liệu. Công tố, kiểm sát phải chặt chẽ, khách quan. Xét xử phải đảm bảo độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án. Thi hành bản án phải được coi là khâu quyết định hiệu lực thực tế của công lý.
3: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia.
2: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, huân chương lao động hạng nhì tặng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án tồn đọng. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, GDP quý 1 tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân cả nước nhưng chưa đạt kịch bản đề ra là 10,23%. Dự kiến quý 2 GDP tăng từ 9%. Những kết quả là bàn đạp tạo đà để thành phố quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 5, lũy kế giải ngân thành phố đạt gần 48.000 tỷ đồng. Hà Nội đã khởi động 8 công trình dự án trọng điểm, đẩy nhanh triển khai nhiều dự án chiến lược quy mô lớn. Triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 35% GDP vào năm 2026. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đến nay đã đi vào quỹ đạo hoạt động chuyên nghiệp, thông suốt, hiệu suất giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở đạt 95% hồ sơ đúng và trước hạn. Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng khối lượng lớn các dự án hạ tầng chiến lược của Hà Nội đang được triển khai đồng thời đã tạo áp lực lớn đối với công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề xuất tập trung nguồn lực triển khai các tuyến đường sắt đô thị để giảm ùn tắc giao thông.
5: Cần đầu tư nguồn lực và rất muốn là Hà Nội nếu như giải quyết được cái ách tắc giao thông trong từ nay đến 2035 thì gần như 18 tuyến đường sắt phải nên là kêu gọi đầu tư và thực hiện đầu tư để làm sao là trong từ nay đến 2035 Hà Nội phải là đi đầu của cả nước để hoàn thành hết thống tuyến đường tàu điện ngầm, như thế thì mới có thể giải quyết được cái ùn tắc giao thông.
4: Nếu các nền tảng để Hà Nội phát triển khoa học công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân chỉ rõ, nền tảng về thể chế với luật thủ đô vừa được Quốc hội thông qua, sự quyết tâm của thành phố, nguồn lực tài chính, nguồn lực con người và không gian phát triển.
6: Cái mục tiêu chính là làm thế nào mà có các cái dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hòa của ba cái dòng vốn. Dòng vốn tài chính từ Bộ Khoa học và Công nghệ, tức là Trung ương, cái dòng vốn từ Hà Nội và cái dòng vốn từ doanh nghiệp. Nếu mà chúng ta cứ đi mà riêng lẻ thì là tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó để tập trung nguồn lực để làm ra được những cái dự án mang tính chất đột phá.
4: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả của thành phố đạt được thời gian qua. Mặc dù vậy, Thủ tướng chỉ rõ
5: là dư địa cho phát triển của thủ đô còn tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết và chưa được khai thác một cách có hiệu quả. Đây là vấn đề rất lớn, chúng ta phải khai thác nguồn lực sẵn có và tạo thành nguồn lực. Quan trọng là chúng ta phải biến được những cái dư địa, những cái cơ hội, những cái thuận lợi đó thành nguồn lực thực tế để hỗ trợ, để tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển.
4: nhấn mạnh vai trò trung tâm đầu não chính

0: trị hành chính quốc gia, Thủ tướng đề nghị thành phố cần xác định mục tiêu tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu chung của cả nước.
1: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản gọi tắt là JICA, đang thăm và làm việc tại nước ta.
3: Thủ tướng đề nghị JICA trao đổi cụ thể với Bộ Tài chính và các cơ quan phía Việt Nam để lựa chọn những chương trình dự án khả thi để triển khai, ra soát để sớm ký kết hiệp định tạo thuận lợi cho các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản. Đề nghị JICA nghiên cứu một số định hướng hợp tác ODA trong thời gian tới như hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, ưu tiên trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới với điều kiện vay ưu đãi hơn, thủ tục linh hoạt hơn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, lượng tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vũ trụ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, chuỗi cung ứng. Thúc đẩy nghiên cứu, sớm triển khai khoản vay hỗ trợ ngân sách trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, lãnh đạo, quản lý. Thủ tướng cũng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành và địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó thúc đẩy ký thỏa thuận vay cho dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 trong năm 2026. Phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt-Nhật, một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước, và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai cơ chế tổ công tác ba bên Bộ Tài chính, Đại sứ quán Nhật Bản, JICA để trao đổi về các dự án vướng mắc, đề xuất hướng xử lý cũng như thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược. Cũng tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi để tiếp tục thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo. Thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2. Nhất trí cao với các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, Chủ tịch JICA đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ chỉ đạo để JICA tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương lên tầm cao mới, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới và có thêm nhiều hơn nữa những dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương.
2: Trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31 tại thủ đô Tokyo, hôm nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có bài phát biểu nêu 3 bài học lớn, 3 ưu thế chiến lược và 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong thời gian tới. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng có thể rút ra 3 bài học lớn gồm tự cường là nền tảng của phát triển bền vững, hợp tác là sức mạnh kiến tạo tương lai, phát triển ổn định và mở rộng. Cải cách và đổi mới là động lực giúp các nền kinh tế thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của thời đại. Trên tinh thần đó, Việt Nam đề xuất 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy các cơ chế liên kết nội khối theo chiều sâu. Thứ hai là tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các mục tiêu phát triển. Thứ ba là thúc đẩy liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phổ cập kiến thức, năng lực sử dụng công nghệ, trong đó tập trung đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu dùng chung, định hình các tiêu chuẩn, quy chuẩn và thúc đẩy hợp tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
2: Bộ Chính trị vừa ban hành quyết định tổng biên chế các cơ quan ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm nay là gần 1.900.000 biên chế. Cụ thể như sau.
3: Các cơ quan ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là gần 13.000 biên chế. Các cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương cấp tỉnh, cấp xã là hơn 1.865.000 biên chế. Ban tổ chức Trung ương căn cứ quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm nay cho các cơ quan đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, hướng dẫn kiểm

0: tra giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý sử dụng biên chế, lãnh đạo chỉ đạo triển khai giao biên chế, điều chuyển biên chế giữa các cơ quan đơn vị trong phạm vi lãnh đạo quản lý, bảo đảm không tăng tổng biên chế và cơ cấu biên chế cán bộ công chức viên chức được cấp có thẩm quyền giao. Ban chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mô hình đô thị thông minh với mục tiêu xây dựng chính quyền điều hành dựa trên dữ liệu số, sống sạch thay vì báo cáo thủ công. Thông tin được công bố tại hội nghị triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay.
0: Các địa phương thí điểm là phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo. Sau một tháng, mô hình sẽ được đánh giá lại, hướng tới hình thành mô hình quản trị đô thị thông minh để nhân rộng toàn thành phố. Mô hình đô thị thông minh cấp xã ứng dụng nền tảng như trung tâm điều hành thông minh và bản sao số, hệ thống giúp số hóa quản lý, tập trung dữ liệu và giám sát theo thời gian thực các lĩnh vực như an ninh trật tự, giao thông, quy hoạch, đất đai và kinh tế xã hội. Nhờ đó, lãnh đạo địa phương có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn dựa trên dữ liệu thực tế thay vì báo cáo thủ công. Ba địa phương thí điểm theo hai nhóm mô hình phù hợp với hiện trạng hạ tầng số, dữ liệu và nhu cầu quản lý tại cơ sở. Nhóm thứ nhất là mô hình chuyển đổi số toàn diện đặc khu Côn Đảo, đặc khu thông minh do Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam, thành viên tập đoàn BKMX phối hợp thực hiện. Toàn bộ dữ liệu quản lý được tích hợp trên nền bản đồ số, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình và điều hành tập trung. Nhóm thứ hai được triển khai tại hai phường Phú Nhuận và Vũng Tàu với sự tham gia của tập đoàn Viettel. Hai địa phương sẽ thí điểm hệ thống dashboard là hệ thống tập hợp các biển biểu đồ, số liệu trực quan giúp theo dõi chỉ đạo điều hành và giải pháp bản sao số giám sát đô thị, cho phép theo dõi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thời gian thực, tự động tổng hợp báo cáo, cảnh báo các chỉ tiêu chậm tiến độ và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định trên nền dữ liệu số. Phường Phú Nhuận dự kiến theo dõi 45 chỉ tiêu, trong khi phường Vũng Tàu theo dõi 42 chỉ tiêu. Hệ thống bản sao số sẽ kết nối các camera hiện hữu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện biển số xe, phát hiện vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, tập kết rác sai quy định, nhận diện đám đông bất thường hoặc các hành vi bạo lực để cảnh báo sớm. Riêng tại phường Vũng Tàu, mô hình còn được mở rộng để cảnh báo người dân và du khách khi bơi vào khu vực biển nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu mở rộng thêm bài toán về môi trường, du lịch, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội, cảnh báo ngập, quản lý tài nguyên và các lĩnh vực chuyên ngành khác.
1: Phóng viên Thừa Xuân đưa tin, chiều nay tỉnh ủy Lào Cai phát động phong trào xây dựng thôn số và khai trương hệ thống theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy. Đây là hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Phong trào xây dựng thôn số được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới đưa chuyển đổi số đến từng thôn bản, tổ dân phố, lấy người dân làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn triển khai trực tiếp, góp phần hình thành chính quyền số, kinh tế số, xã hội số từ cơ sở và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hệ thống theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy chính thức được vận hành thử nghiệm, cho phép quản lý theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên một nền tảng thống nhất, hỗ trợ lãnh đạo các cấp nắm bắt tình hình theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành. Hệ thống tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bóc tách văn bản, tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu và cảnh báo các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý. Việc phát động phong trào xây dựng thôn số và đưa vào vận hành hệ thống giám sát, nhiệm vụ thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền số và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
1: Lễ động thổ dự án nhà máy điện gió đầu tiên tại khu vực miền núi phía Bắc diễn ra hôm nay tại tỉnh Sơn La. Tin của phóng viên Trần Long.
0: Dự án nhà máy điện gió Risen Phú Yên có công suất thiết kế 80 MW, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các xã Phú Yên, Mường Cơi của tỉnh Sơn La. Không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, dự án còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong quá trình triển khai, đặc biệt là phục vụ vận chuyển các thiết bị siêu trường siêu trọng như cánh quạt và thân trụ tua bin gió, nhà đầu tư sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng một số tuyến đường kết nối đến khu vực dự án. Các công trình hạ tầng này không chỉ đáp ứng yêu cầu thi công mà còn góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch của địa phương trong

0: tương lai. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho ngành năng lượng tái tạo tại Sơn La, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh bền vững của tỉnh cũng như khu vực miền núi phía Bắc.
1: Cũng liên quan đến phát triển năng lượng xanh và giảm chi phí sử dụng điện, nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
2: Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không còn lo chi trả tiền điện khi sử dụng máy điều hòa trong mùa hè. Bà Nhi cho biết, gia đình bà sử dụng 3 máy điều hòa quạt, bếp điện, các phương tiện sinh hoạt, nhưng chi phí tiền điện không đáng kể. Bởi từ năm 2023, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi đã lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo bà Nhi, chi phí đầu tư một lần 50 triệu đồng, nhưng bù lại, tiền điện mỗi tháng giảm hơn một nửa.
3: Lúc đầu thì mình thấy cái chi phí nó cao thì mình cũng phân vân không có muốn lắp, nhưng mà sau mình tham khảo nhiều thì mình thấy bạn bè họ lắp và người ta nói là giảm chi phí đến 50%, với lại thời gian sau này thì cái chi phí mà lắp đặt rẻ cũng giảm đến 50%, cho nên mình cũng mạnh dạn mình đầu tư vào đó và mình thấy thực tế là nó là đúng như cái những gì mà người ta đã chia sẻ là mình cảm thấy rất là hài lòng. Với lại mình cũng góp phần dùng một năng lượng xanh để bảo vệ môi trường, là mình cũng cảm thấy đó là một cái hữu ích về gia đình và với lại xã hội.
2: Ông Đàm Văn Hương ở phường Hải Châu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho gia đình hết hơn 100 triệu đồng.
4: Trước khi tôi bắt điện năng lượng mặt trời, tôi nghiên cứu rất là kỹ, mình thấy rất là tiện lợi. Do đó tôi quyết định bắt hệ thống điện năng lượng mặt trời vào tháng 6 năm 2024. Hiện bây giờ tôi có 2 căn nhà, tôi đều lắp điện năng lượng mặt trời. Hệ thống điện mặt trời là nó sạch sẽ với là mình bảo vệ môi trường được nữa, do đó tôi rất là thích.
2: Để khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết,
5: điện mặt trời mái nhà có cái vai trò quan trọng trong cái việc hỗ trợ giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt là vào ban ngày, cái thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và khi mà khách hàng mà sử dụng được cái hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thì cái lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia là sẽ giảm áp lực, góp phần là giảm được công suất phụ tải giờ cao điểm, cũng như là hạn chế được cái nguy cơ là quá tải lưới điện cục bộ. Nguồn điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp chủ động được cái nguồn điện tại chỗ mà còn góp phần thực hiện cái mục tiêu là chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như là kinh tế carbon thấp, bảo đảm được an ninh năng lượng.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Với chủ đề tiên phong xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 diễn ra thành công tốt đẹp hôm nay. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
8: Phát biểu khai mạc tại đại hội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định, việc chuyển về trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng là dấu mốc quan trọng thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia.
9: Điều đó đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bản lĩnh chính trị, chất lượng nội dung, năng lực quản trị, khả năng đổi mới sáng tạo và hiệu quả hoạt động của Đài trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 vì vậy không chỉ là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua mà còn là trách nhiệm xác định những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo tiếng nói Việt Nam vừa hồng vừa chuyên, làm chủ công nghệ, thích ứng với môi trường truyền thông số nhưng đồng thời giữ vững cốt cách, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh của người làm báo cách mạng.
8: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, Hội Nhà báo luôn đánh giá Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những liên chi hội hoạt động và phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam rất hiệu quả. Bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao với Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm qua và nhiệm kỳ qua để tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn đầu trong xây dựng cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, đa loại hình, góp phần cùng Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực quốc gia hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.
10: Chúng ta phải nhất quán một điều, trong cái bộn bề các cái loại hình báo chí thì Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn phải xác định phát thanh là trọng tâm, trọng hướng và phải đi theo hướng đó. Cái này là sứ mệnh của chúng ta, tiềm năng chúng ta đã có. Chúng tôi cho rằng là Liên Chi Hội sẽ phải tăng cường hơn nữa cái tính kết nối của các thành viên và vẫn phải tiếp tục đúc rút chuyên môn. Cái điểm thứ hai nữa, phải đi sâu vào chuyên môn. Cái sứ mệnh rất quan trọng của Liên Chi Hội Nhà Báo giúp cho đồng chí Bí thư Đảng ủy trong công tác lãnh đạo và phối hợp cùng đồng chí Tổng Giám đốc để thực hiện tốt hơn các cái nhiệm vụ chuyên môn của Đài.
1: Với tuyệt đại đa số đại biểu nhất trí, Đại hội Liên Chi Hội Nhà Báo Đài Tiếng Nói Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Liên Chi Hội Nhà Báo Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 thành viên. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Mạnh Hùng tái đắc cử chức Chủ tịch Liên Chi Hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031. Vào chiều nay tại tỉnh Thái Nguyên diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn từ nay đến năm 2030 giữa tỉnh ủy Thái Nguyên và 5 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Đào.
0: Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tăng cường thời lượng nội dung thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về công tác xây dựng đảng, chính quyền và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu sâu rộng về những tiềm năng thế mạnh thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội và những nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, quảng bá hình ảnh, thương hiệu tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn
11: ấy, thì thực sự nó sẽ là cái cầu nối để lan tỏa lại các cái tiềm năng thế mạnh của tỉnh, không phải là chỉ ở trong vùng mà phải ra cả thế giới, cả toàn quốc. Thế rồi là kết hợp để làm sao để không phải là cái không gian phát triển của Thái Nguyên nó chỉ bó buộc ở trong cái phạm vi của tỉnh Thái Nguyên hiện nay, mà thông qua các cơ quan thông tin báo chí thì lại có cái cơ hội để mở rộng được cái không gian phát triển mới, và nó đáp ứng được cái yêu cầu mong mỏi, và nó tạo ra một cái sức mạnh mềm, và từ đó nó củng cố cái niềm tin cũng như là cái sức hút đối với lại các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược.
1: Chiều nay khoảng 1.200.000 thí sinh trong cả nước đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán với 22 câu trắc nghiệm trong 90 phút. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
12: Em Tô Thủy Anh và Hoàng Anh Tú, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Điện Biên Phủ cho biết các dạng bài xuất hiện trong đề thi tương đối quen thuộc với quá trình ôn luyện. Những câu hỏi khó chủ yếu nằm ở phần trả lời ngắn, đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức và tư duy sâu hơn.
13: Với người học không quá giỏi như em thì cũng làm được trên trung bình, nên là em nghĩ là các bạn sẽ làm được nhiều. Em thấy thì là thầy cô đều ôn cho sát hết rồi. Chỉ là những cái dạng mà khó quá thì em không nhớ công thức thì không làm được thôi. Chứ em nghĩ là tương đối các bạn đều làm tốt.
14: Không có quá nhiều câu phân hóa, chỉ có khoảng 1 đến 2 câu gần sát với năm ngoái luôn. Đúng trách nhiệm em làm được hết, đúng sai em chắc khoảng được 5 điểm.
12: Em Nguyễn Đăng Thành, học sinh trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, Sơn La, nói.
15: Đề năm nay em cảm giác là khá vừa sức làm được, em nghĩ năm nay sẽ nhiều 8 cộng, đề thi thì vừa sức với em.
12: Hôm nay tại một số địa phương xuất hiện mưa rải rác, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của các địa phương và các điểm thi, việc đi lại đưa đón thí sinh được đảm bảo an toàn.
1: Theo nhận xét của thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên môn toán, đề thi toán năm nay có cấu trúc hợp lý. Các câu hỏi đầu ở mức độ cơ bản giúp học sinh nắm chắc kiến thức, có thể đạt điểm khá. Còn những câu hỏi cuối có độ phân hóa cao, đòi hỏi khả năng tư duy và vận dụng kiến thức linh hoạt.
16: Chúng tôi thấy là đề giữ đúng định dạng, cấu trúc và mức độ phân hóa tương tự như năm 2025. Thứ hai là đề cũng đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là tập trung vào đánh giá các năng lực của học sinh, trong đó tăng cường cái tính ứng dụng thực tế. Theo cái đề này thì phổ điểm cỡ khoảng với học sinh trung bình, học sinh khá thì 7 điểm rưỡi quay đầu. Các học sinh giỏi có thể được từ 7 điểm rưỡi cho đến 8 điểm rưỡi và điểm 9 trở lên thì vẫn không nhiều.
1: Trước đó vào sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành môn thi ngữ văn, môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Đề văn được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao, nhất là ở câu hỏi làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc tại Hà Nội.
17: Em tên là Vũ Khánh Linh, em học trường Trung học phổ thông Hồng Hà. Em cảm

Thế thì khá là sát so với đề của các cô ôn ở trường, và đề văn năm nay thì khá là hay, nên là nếu mà vào đề này thì lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một tí. Đề nghị luận xã hội năm nay về công nghệ khá là sát.

0: nó định hướng nhiều về cách người trẻ gây dựng đất nước. Em làm được 3 tờ, thì em mong em sẽ vẽ tầm 9 ạ.
1: Tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết nhận xét.
2: Cái hay của đề là đảm bảo được sự cân bằng, sự kết hợp giữa cái mới và cái muôn đời. Cái mới đó là những vấn đề về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật công nghệ, từ cái ngữ liệu đọc hiểu về sự ra đời, phát minh của máy in. Thì đề đã có những cái câu hỏi, có những cái yêu cầu giúp học sinh gắn với trí tuệ nhân tạo, với AI, với ước mơ là làm sao để Việt Nam có những Steve Jobs Việt Nam. Đề thi cũng có những khoảng lặng. Đề yêu cầu học sinh phân tích bài thơ Những Chiếc Lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Các em có thể suy nghĩ, có thể liên tưởng, có thể có những cái khoảng lặng xúc cảm sâu xa về vẻ đẹp của thiên nhiên và những niềm thương cảm cho những góc sáng tối trong số phận của con người.
1: Liên quan đến công tác chấm thi môn ngữ văn, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng.
3: Có 3 giải pháp quan trọng nhất. Một đó là đề thi và có tính phân hóa, kể cả môn văn học. Và như vậy giúp cho việc là các thầy cô chấm nó thuận lợi hơn. Thứ hai là hướng dẫn chấm phải đầy đủ và đảm bảo cho việc là cách hiểu của bao tinh thần như nhau. Và thứ ba là cái nâng cao trách nhiệm ý thức của thầy cô chấm thi để đảm bảo được sự công bằng chung.
4: Theo tin nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên, có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi đã bị đình chỉ. Môn ngữ văn có 16 thí sinh, môn toán có 11 thí sinh, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các giám thị chủ động kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế. Hầu hết các thí sinh đều bình tĩnh, tự tin và làm bài thi nghiêm túc. Sáng mai các thí sinh sẽ làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút. Những thí sinh đăng ký thi một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi. Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á năm nay. Trong đó, Phong Nha của nước ta được đánh giá là điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, phục hồi sức khỏe tinh thần và tái tạo năng lượng.
5: Phong Nha nổi bật với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ thống hang động kỳ vĩ thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nơi đây mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm như khám phá hang động, trekking xuyên rừng, du lịch sinh thái và các hoạt động gắn với thiên nhiên. Agoda đánh giá Phong Nha ngày càng được biết đến rộng rãi nhờ cảnh quan núi đá vôi đặc sắc và hệ thống hang động quy mô lớn, trong đó có hang Sơn Đòn nổi tiếng thế giới. Với vẻ đẹp tự nhiên cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, Phong Nha là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên và du khách ưa thích các hoạt động khám phá trải nghiệm.
4: Lần đầu tiên, cơ quan chức năng nước ta điều tra khởi tố một vụ án xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính, làm rõ hành vi cài hệ điều hành Windows và ứng dụng Office bằng công cụ kích hoạt lậu. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Hôm nay, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của người liên quan về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép các phần mềm có bản quyền như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office diễn ra khá phổ biến. Nhiều cá nhân tổ chức quảng cáo mua bán hoặc chia sẻ phần mềm lậu trên website, diễn đạt công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Quá trình điều tra, công an xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn. Các máy này được cài sẵn Windows và Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như Crack, Keylogger và Activator. Kiểm tra một cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số thiết bị này do công ty hệ thống thông tin Antenna Việt Nam và công ty giải pháp công nghệ Tech Solution cung cấp. Từ các tài liệu thu thập được, công an khám xét nơi làm việc và cơ sở lắp ráp máy tính của Lại Hoàng Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng. Đây là đơn vị cung cấp máy tính và phần mềm có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép để cài đặt cho Antenna Việt Nam và Tech Solution. Công an cũng khám xét nơi làm việc của Khuất Tiến Minh, giám đốc công ty giải pháp công nghệ Tech Solution tại Hà Nội để phục vụ điều tra. Giá bản quyền hợp pháp của Windows và Microsoft Office hiện dao động từ 4 đến 9 triệu đồng cho mỗi máy tính. Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính thiệt hại trực tiếp đối với chủ sở hữu bản quyền lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, thiệt hại thực tế còn lớn hơn nhiều bởi hành vi sử dụng phần mềm lậu không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu mà còn tác động lâu dài đến hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm của các

0: chủ thể quyền.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có cảnh báo mưa dông. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực vùng núi, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu vực đô thị. Sang ngày mai, ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Huế vào đến khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ khá thuận lợi. Buổi sáng trời mát mẻ dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 30 độ, mưa xảy ra ở diện rải rác. Đến trưa chiều trời có nắng, nền nhiệt sẽ tăng nhanh, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ buổi sáng có mưa rào nhẹ rải rác, có thể gây bất lợi cho việc di chuyển. Đến chiều và tối, mưa rông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Các thí sinh và phụ huynh cần chuẩn bị dụng cụ che mưa, che nắng trước khi ra khỏi nhà đến các điểm thi trong ngày mai.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gọi tắt là CENTCOM cho biết quân đội nước này đã hoàn tất thêm một đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang quanh khu vực eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nhằm vào các hệ thống giám sát quân sự, liên lạc và phòng không của Iran. Hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải quốc tế trong khu vực. CENTCOM cho biết đây là hành động đáp trả các hoạt động mà Mỹ gọi là gây hấn liên tục từ phía Iran trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với các quan chức cấp cao Iran và khẳng định Tehran đã đề nghị Mỹ chấm dứt chiến dịch không kích. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo các cuộc tấn công có thể tiếp diễn nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận do Washington đề xuất. Căng thẳng gia tăng sau khi hải quân Iran tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran trước đó đưa tin tuyến hàng hải chiến lược này đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, CENTCOM đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, bất chấp tuyên bố từ phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Để đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và phá hủy 18 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ tại khu vực. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố vừa công bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp vùng vịnh. Các đòn tập kích đã phá hủy 18 cơ sở quan trọng tại các căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Ahmed Al Jaber tại Kuwait và căn cứ không quân Sheikh Issa đặt tại Bahrain. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả máy bay không người lái và các tài sản không quân khác. Ngoài xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Mỹ bên trong các nước vùng vịnh, truyền thông Iran cũng khẳng định đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa Hải quân Iran và Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm nay, ngay sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hoạt động giao tranh này chưa được các bên công bố. Trên mặt trận ngoại giao, Iran sáng nay đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó, trong đó nói rằng các quan chức cấp cao Iran đã liên lạc với ông Trump để xin ngừng bắn.
1: Hôm nay, Kuwait tuyên bố tạm thời đóng cửa không phận từ 4 giờ 50 phút theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, và chuyển hướng các chuyến bay đến các sân bay dự phòng sau khi xảy ra các cuộc tấn công của Iran trong khu vực.
5: Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait và những rủi ro tiềm ẩn đối với ngành hàng không dân dụng trong khu vực. Kuwait sẽ mở trở lại không phận và khôi phục hoạt động hàng không ngay sau khi những rủi ro tiềm tàng và nguyên nhân gây nguy hiểm được loại bỏ dựa trên đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền. Trước đó cùng ngày, quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các mục tiêu trên không theo đúng các quy trình tác chiến đã được thiết lập sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Quân đội Kuwait cũng kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn chỉ thị về an ninh và an toàn do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, đồng thời chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy.
1: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các nước G7, Trung Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế cùng một số đối tác quốc tế để thảo luận các giải pháp ứng phó với tình trạng mất cân bằng thương mại và kinh tế toàn cầu. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
0: Theo Điện Élysée, cuộc họp sẽ thảo luận về xu hướng mất cân đối ngày càng gia tăng trong nền kinh tế thế giới, với trọng tâm là sự chênh lệch về thương mại, đầu tư và tiêu dùng giữa các nền kinh tế lớn. Nước chủ nhà Pháp kỳ vọng cuộc đối thoại thượng đỉnh này sẽ thúc đẩy các biện pháp phối hợp nhịp nhàng nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính quốc tế. Sáng kiến được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Evian của Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong vai trò là chủ tịch G7 năm 2026, Paris xác định việc xử lý các mất cân bằng kinh tế toàn cầu là một trong những ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự. Giới chức Pháp cho rằng tình trạng mất cân bằng ngày càng lớn về thương mại và các dòng vốn giữa các nền kinh tế chủ chốt đang trở thành một trong những thách thức đáng lo ngại đối với nền kinh tế thế giới. Đây cũng là vấn đề được các nước G7 nhiều lần nêu ra trong các cuộc họp gần đây do lo ngại nguy cơ bất ổn tài chính và suy giảm tăng trưởng trên diện rộng. Việc mời Trung Quốc tham gia cuộc họp cùng các nền kinh tế phát triển hàng đầu được đánh giá là nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy đối thoại đa phương và tìm kiếm các giải pháp hợp tác đối với những thách thức kinh tế mang tính hệ thống.
1: Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở tỉnh Salangkani trên đảo Mindanao của Philippines cách đây 3 ngày đã tăng lên 47 người và 31 người vẫn còn mất tích.
5: Bộ trưởng Lao động Tolentino cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ đồng thời khi các hoạt động cứu hộ và cứu trợ vẫn đang tiếp diễn. Người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính 15.000 peso, tương đương 6,5 triệu đồng. Chương trình việc làm khẩn cấp cũng sẽ cung cấp cơ hội việc làm ngắn hạn và mức lương tương ứng cho người lao động bị mất việc trong thời gian phục hồi sau thiên tai. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp diễn. Bộ Lao động Philippines cũng đã thành lập đội cứu hộ và phản ứng nhanh chuyên trách để tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa.
0: Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng sinh học có tỷ lệ pha trộn ethanol từ 22 cho đến 30% nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch và giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu. Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng nhiên liệu sinh học hướng tới tăng cường an ninh năng lượng và giảm phát thải. Trước đó, Ấn Độ đã giới thiệu nhiên liệu E85, loại xăng chứa 80 cho đến 85% ethanol và khuyến khích phát triển phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt như là một phần trong lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 đầu tiên được sản xuất tại Ấn Độ đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại thành phố Vadodara, bang Gujarat, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp hàng không quốc phòng Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Tập đoàn Airbus cho biết chuyến bay được thực hiện từ dây chuyền lắp ráp cuối cùng tại Vadodara và là một phần trong quá trình kiểm tra sau sản xuất trước khi bàn giao cho không quân Ấn Độ. Đây là chiếc đầu tiên trong tổng số 40 máy bay C-295 được chế tạo tại Ấn Độ theo chương trình hợp tác giữa Airbus và tập đoàn Tata. Theo Airbus, thành công của chuyến bay thử nghiệm đưa chương trình C-295 tiến gần hơn mục tiêu bàn giao chiếc máy bay sản xuất tại Ấn Độ đầu tiên cho không quân Ấn Độ ngay trong năm nay. Chương trình C-295 là dấu mốc quan trọng đối với sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ, đồng thời là lần đầu tiên một máy bay quân sự được sản xuất trong nước bởi một doanh nghiệp tư nhân. Dự án cũng huy động sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp Ấn Độ trong chuỗi cung ứng linh kiện hàng không. Chương trình được xem là một trong những dự án quốc phòng trọng điểm của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng nội địa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng không hiện đại.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn ít giờ nữa, trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động ATK huyền thoại tại thủ đô Mexico City, nơi được chọn làm điểm khởi đầu cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với Mexico thì đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi đất nước này trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần đăng cai World Cup. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Những ngày này, thành phố Mexico City đang sống trong bầu không khí đặc biệt. Trên các tuyến phố, quảng trường trung tâm, khu mua sắm và cửa hàng thể thao, màu xanh trắng đỏ của đội tuyển Mexico xuất hiện khắp nơi. Người dân địa phương cùng đông đảo du khách quốc tế đang tranh thủ mua áo đấu, cờ và các vật phẩm lưu niệm để chuẩn bị hòa mình vào ngày hội bóng đá, để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt này. Chính quyền thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực lên hạ tầng đô thị khi hàng chục nghìn người dự kiến đổ về khu vực sân vận động. Chính quyền Mexico đã yêu cầu các cơ quan công quyền tại thủ đô chuyển sang hình thức làm việc từ xa trong ngày khai mạc. Khu vực tư nhân cũng được khuyến khích áp dụng hình thức làm việc trực tuyến. Đối với những hoạt động không thiết yếu, các trường học công lập và tư thục tại Mexico cũng được tạm dừng hoạt động trong ngày diễn ra lễ khai mạc. Bên cạnh không khí bóng đá đang lan tỏa khắp thành phố, chính quyền Mexico cũng đang phải đối mặt với sức ép từ các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trước thời điểm trái bóng lăn. Một số nhóm xã hội đã lên kế hoạch xuống đường tại nhiều khu vực ở thủ đô, trong đó có các cuộc biểu tình của giáo viên nhằm yêu

0: cầu cải thiện chế độ lương hưu và các quyền lợi liên quan, một số nhóm tài xế xe tải, nông dân và thân nhân những người mất tích cũng dự kiến tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự chú ý tới các vấn đề xã hội. Chính quyền kêu gọi các hoạt động diễn ra trong hòa bình và khẳng định mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Phát biểu trước báo giới trước giờ khai mạc World Cup 2026, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói:
1: mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Người dân được khuyến nghị rời đi sớm hơn, nhưng mọi người sẽ đến sân vận động. Đây sẽ là một lễ khai mạc rất tốt, và chúng tôi cũng gửi tới tất cả sự ủng hộ tới đội tuyển quốc gia.
0: Mexico đang đứng trước một thử thách lớn, vừa bảo đảm an ninh, giao thông cho một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, vừa giải quyết những vấn đề xã hội đang hiện hữu trước giờ khai mạc. Dù còn nhiều sức ép, chính quyền và người dân Mexico vẫn kỳ vọng lễ khai mạc tại sân ATK và trở thành màn mở đầu đáng nhớ cho World Cup 2026.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 sẽ diễn ra rạng sáng mai tại Mexico City, ngay trước trận mở màn bảng A giữa đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi. Ngay từ ban đầu, World Cup 2026 đã khác biệt so với các kỳ giải trước khi tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho 3 quốc gia.

0: diễn ra ở BMO Field, Canada, trước trận Canada gặp Bosnia và Herzegovina lúc 2 giờ ngày 13 tháng 6. Và SoFi Stadium, Los Angeles sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc thứ 3 trước trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 6. Ngay sau lễ khai mạc, World Cup 2026 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi ở bảng A, bắt đầu lúc 2 giờ trên sân Azteca, có sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi, biến nơi đây trở thành sân vận động đầu tiên tổ chức các trận đấu của 3 kỳ World Cup. Phát biểu trước trận, huấn luyện viên Javier Aguirre của đội tuyển Mexico cho rằng
1: Nam Phi là đối thủ không dễ chơi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đánh bại họ. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua thử thách và giữ vững tinh thần chiến đấu trước khoảng 90.000 khán giả. Nam Phi không thực sự chơi bóng theo kiểu châu Phi, cũng không phải kiểu châu Âu. Huấn luyện viên Hugo Bru, người Bỉ, đã xây dựng cho Nam Phi lối chơi pha trộn và ông ấy am hiểu rất nhiều về chiến thuật.
0: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Bros bên phía đội tuyển Nam Phi nói:
1: Chúng tôi đá trận mở màn gặp Mexico trên sân Azteca. Có hàng tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi trận đấu này. Mexico là đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng đối đầu với họ. Hầu hết các cầu thủ Mexico đều nguy hiểm. Họ đề cao lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt nhất để giành được kết quả tốt.
0: Lễ khai mạc và trận đấu khai mạc giữa đội tuyển Mexico gặp đội tuyển Nam Phi được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 30 phút rạng sáng mai trên sóng VOV2. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trong khi đó, sân vận động New York, New Jersey đã sẵn sàng cho các trận đấu tại World Cup 2026. Hiện tại, các hạng mục từ an ninh, vận hành, trang trí, khán đài đến quầy dịch vụ đều gần như hoàn tất. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là quá trình cải tạo toàn diện mặt sân. Thay vì bề mặt cỏ nhân tạo thường dùng trong môn bóng bầu dục, sân được thay thế bằng lớp cỏ mới, đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA. Ông David Graham, phụ trách quản lý mặt sân tại FIFA World Cup 2026, cho biết.
2: Thông thường, sân vận động tại Mỹ sử dụng mặt sân cỏ nhân tạo. Ban tổ chức đã lắp đặt một lớp cỏ tự nhiên tạm thời cùng hệ thống thoát nước, thông gió và chiếu sáng hiện đại. Sự

0: Kết hợp giữa công nghệ chăm sóc mặt sân tiên tiến và lớp cỏ được vận chuyển từ bang Washington sẽ tạo nên điều kiện thi đấu lý tưởng cho các cầu thủ tại World Cup 2026.
1: Bên cạnh công tác chuẩn bị sân bãi, World Cup 2026 còn là cơ hội tuyệt vời để các thành phố quảng bá sự đa dạng văn hóa độc đáo tới bạn bè quốc tế. Dù bóng chưa lăn, không khí lễ hội đã ngập tràn khắp các tuyến phố, khu nghệ thuật và những khu chợ địa phương. Tiêu biểu tại khu chợ của cộng đồng Mexico ở Houston, Mỹ, những món đồ truyền thống đã trở thành nhịp cầu kết nối. Với Houston, World Cup không chỉ là sự kiện bóng đá mà còn là dịp tôn vinh một đô thị đa sắc tộc, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa đáng nhớ cho người hâm mộ toàn cầu. Một tiểu thương Mexico sống ở Houston nói.
2: Đây không chỉ là những đôi giày hay chiếc mũ, đây là văn hóa và cả phong cách sống của đất nước chúng tôi. Khi khách quốc tế tới đây, nhìn thấy, thử và hỏi về những sản phẩm này, chúng tôi cảm thấy mình cũng đang giới thiệu Mexico với thế giới.
1: Trở lại với các sự kiện thể thao trong nước. Hôm nay, U19 Việt Nam đã về nước, khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Dù không tiến vào bán kết, giải đấu vẫn được xem là bước đệm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm, vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 29 tháng 7 với một vài điều chỉnh nhân sự. Tiếp đó, đội sẽ có chuyến tập huấn nâng cao chuyên môn tại Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 8 trước khi tranh tài tại vòng loại U20 châu Á bảng C trên sân Việt Trì Phú Thọ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ mai chuyển dần gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
6: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe hai giọng ca truyền cảm của Lê Minh Trung và Thủy Dung thể hiện nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, Thao thức vì em. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Giang Phụng có tựa đề Yêu, sẽ do Giang Quỳnh Như mang đến cho quý vị thật nhiều cảm xúc.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Con thuyền không bến, một trong số các sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thế Phong được người nghe nhạc yêu thích. Và trong số này còn có Giọt mưa thu, ca khúc để đời của ông được xem là một trong những tác phẩm bất hủ, luôn mang đến cho người yêu nhạc nhiều cảm xúc mỗi khi thưởng thức.

Quý thính giả vừa nghe ca khúc Mai sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng với phần thể hiện của ca sĩ Lam Trường. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng động với sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Dĩ Giảng, sẽ do Phạm Thu Hà ngọt ngào trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Hôm rồi trên đường đi tác nghiệp, tình cờ tôi đi ngang một hồ bơi ở xã Thới Lai. Tôi bắt gặp một nhóm trẻ đang tập những động tác đầu tiên dưới nước. Trên bờ, vài phụ huynh ngồi dõi theo từng cử động của con. Khung cảnh ấy khiến tôi bất giác nhớ về những mùa hè của mình nhiều năm trước. Mùa hè ngày ấy đến rất tự nhiên. Mùa hè của chúng tôi ngày ấy không phải ở hồ bơi như bọn trẻ bây giờ. Buổi trưa tụi nhỏ trong xóm kéo ra, đứa ngồi mép bến đông đưa chân, đứa nhảy ùm xuống nước. Tiếng cười lan ra theo từng dòng sóng. Lúc đó bến không còn là nơi đi lại nữa, mà trở thành sân chơi, thành khoảng trời riêng của tuổi nhỏ. Những buổi trưa như vậy không ai gọi là ký ức, nhưng lớn lên rồi mới biết đó là thứ không còn tìm lại được. Những ngày ở đây, tôi theo bọn nhỏ tìm về ký ức, về những buổi trưa hè tắm sông.
1: Đó là con lớn hơn con, biết bơi gần, biết bơi lại nhảy sông tắm luôn. Dạ, cảm ơn thoải mái, tinh thần. Dạ, chơi bắt chó, chơi bắt rượt, chơi bắt cái sóng. Dạ, con thì biết bơi hơn. Con thì biết bơi hơi giỏi.
2: À, điểm là chơi đạp nước, mát với lại mùa hè này nóng á.
3: Mẹ con bơi, dạy bơi bằng chuối, dạy chạy lên chuối bơi. Mấy bạn con rủ xuống kênh bơi cái con bơi.
4: Có, không vô tắm đâu, biết mẹ ta dẫn nó không tắm, biết đâu nào tập lội lội thì trời. Lội biết rồi, nó quen. Đứa này, mấy đứa này ngay nó sáng dạ lắm. Nó lội rồi, nó khỏe. Vậy chứ nó lội ta teo qua sông cho à. Lội đâu được, mình không có sợ cái gì là mình mừng. Cho nó lội nặng, nó có đi đâu rồi, ủa nó té xong nó lội lên, mình không sợ, mình không lo.
0: Quê tôi ngày đó gần như đứa trẻ nào cũng lớn lên cùng sông nước. Con sông không chỉ là nơi ghe xuồng qua lại, không chỉ là nơi người lớn giặt giũ, với tuổi nhỏ, đó là sân chơi rộng nhất và cũng hấp dẫn nhất. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tập bơi. Không có huấn luyện viên, không có áo phao, chỉ có mấy anh chị lớn trong xóm chỉ cách đạp nước. Những đứa nhỏ hơn thì ôm thân chuối tập nổi, đứa gan dạ ra giữa dòng trước, đứa nhút nhát bám mé sông tập từng chút một. Cứ vậy mà nhiều đứa biết bơi lúc nào không hay. Dòng sông vừa là lớp học, vừa là người bạn của tụi nhỏ miền quê. Sau những buổi tắm sông, cả đám lại nằm dài trên bờ cỏ hồng nắng. Xa xa là tiếng ghe máy chạy ngang, trên bờ là những ruộng lúa xanh ngắt đang đón gió chiều. Những hình ảnh ấy theo tôi suốt nhiều năm sau này. Hồi đó hè về, trẻ con quê tôi gần như sống ngoài trời suốt cả ngày. Ngoài giờ tắm sông, còn có vô vàn những trò khác. Một nắm đất bằng phẳng là thành sân bắn bi. Vài cọng dây thun có thể chơi cả buổi chiều. Một quả cầu làm bằng lông gà đủ cho bọn trẻ con cả xóm đá không biết mệt. Có hôm tụi tôi rủ nhau đi bắt chuồn chuồn ngoài bờ ruộng. Có hôm trèo cây hái ổi. Có hôm lại lội mương bắt cá lia thia. Đứa nào về nhà cũng lấm lem bùn đất, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng đầy tiếng cười.

Mùa hè của chúng tôi ngày đó là thế. Nhớ nhất là những buổi trưa hè, khi người lớn đóng cửa ngủ trưa vì nắng gắt, tụi nhỏ lại tìm những bóng cây dưới gốc me già, dưới cây xoài đầy trái, để râm ran vài câu chuyện của trẻ con, hoặc là lụi hụi với những chiếc lá dừa để làm châu chấu hay chiếc đồng hồ đeo tay.

0: tiết mục Chuyện đang sống. Những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn. Nhiều người rời quê lên thành phố học tập làm việc. Những con đường đất ngày xưa được bê tông hóa, những cây cầu mới nối liền đôi bờ. Cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng cũng có nhiều thứ âm thầm thay đổi. Những bãi đất từng là sân chơi của tụi nhỏ giờ đã thành nhà cửa. Những khoảng trống để đá gầu thả diều ngày một ít đi. Nhiều dòng sông không còn là nơi trẻ con có thể tự do tắm mát như trước. Và những buổi chiều tắm sông dần trở thành ký ức của một thế hệ. Trong khi đó, tuổi thơ hôm nay đang lớn lên cùng công nghệ. Một chiếc điện thoại có thể mở ra cả thế giới. Trẻ em bây giờ biết nhiều điều hơn chúng tôi ngày trước. Các em có thể xem những bộ phim từ khắp nơi trên thế giới, có thể học ngoại ngữ qua mạng, có thể tiếp cận lượng kiến thức khổng lồ chỉ bằng vài cú chạm tay. Mỗi dịp hè, các lớp học bơi lại đông học viên, những sân bóng đá thiếu nhi nhộn nhịp hơn. Các lớp năng khiếu, lớp kỹ năng sống cũng thu hút nhiều phụ huynh đăng ký cho con em tham gia. Ở một thành phố sông nước như Cần Thơ, học bơi còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình trước nguy cơ đuối nước. Chính vì vậy, nhiều địa phương, nhiều đơn vị đoàn thể đã tổ chức các lớp dạy bơi trong dịp hè để trang bị kỹ năng cần thiết cho trẻ em. Và lớp học bơi mà tôi gặp ở xã Thới Lai cũng có ý nghĩa như thế.
1: Em không biết bơi cho nên mẹ em đăng ký cho bơi để em mai mốt về em biết bơi.
2: Đi học bơi vì là mình ở vòng cái vùng sông nước rồi giúp cho trẻ là nó có cái kiến thức về bơi lội rồi phòng tránh đuối nước cho nó. Rồi nó tự bảo vệ bản thân nó khi mà không có người lớn ở kế bên cạnh.
0: Chiều nay đứng bên hồ bơi nhìn những đứa trẻ tập nổi, tôi bất giác thấy hình ảnh của mình ngày xưa đâu đó trong các em. Cũng là cảm giác hồi hộp trước mặt nước, cũng là niềm vui khi vượt qua nỗi sợ đầu tiên, cũng là ánh mắt tự hào khi làm được điều mình chưa từng làm trước đó. Chỉ khác là thế hệ hôm nay có điều kiện an toàn hơn, có người hướng dẫn, có kiến thức để bảo vệ bản thân. Mỗi thế hệ đều có những trải nghiệm riêng của mình. Điều quan trọng nhất là trẻ em vẫn có cơ hội được vận động, được khám phá, được kết bạn và được tạo nên những ký ức đẹp cho tuổi thơ. Bởi rồi một ngày nào đó, những đứa trẻ đang học bơi hôm nay cũng sẽ trưởng thành. Các em sẽ có công việc riêng, cuộc sống riêng. Và biết đâu, nhiều năm sau nữa, khi vô tình nghe tiếng ve đầu mùa hay nhìn thấy một hồ bơi đông trẻ em, các em cũng sẽ mỉm cười nhớ lại mùa hè của mình.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả và chị em đến với chương trình Hoàn thiện bản thân hôm nay. Thưa quý vị, ông bà xưa có câu, cá răng, cái tóc, cả dốc con người. Chính vì vậy, tóc là một trong những bí kíp giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải kiểu tóc nào cũng phù hợp với mọi gương mặt. Nếu chọn sai không khéo lại khiến bản thân trở nên thiếu tự tin. Mặc mình để tóc gì là hợp? Luôn là câu hỏi mà nhiều chị em quan tâm. Cùng tìm hiểu ngay các kiểu tóc phù hợp với từng gương mặt qua Hoàn thiện bản thân hôm nay, chị em nhé.
1: Chị em thân mến, người sở hữu gương mặt tròn thường có chiều dài và bề ngang mặt tương đương nhau. Xương quai hàm đầy đặn, gò má hơi tròn và trán không có góc cạnh. Lợi thế của những bạn có gương mặt tròn chính là có thể ăn gian tuổi. Thông thường thì nhìn các bạn sẽ có phần trẻ hơn những người khác. Tuy nhiên điều này cũng vô tình trở thành khuyết điểm, bởi gương mặt sẽ không có góc cạnh. Đối với những bạn nữ có gương mặt tròn, có thể tham khảo một số kiểu tóc như sau. Tóc PC cắt cao, tỉa nhọn. Tóc layer, cắt layer rồi uốn xoăn. Ngoài ra, các bạn có gương mặt tròn cũng có thể thử các kiểu tóc như là tóc tomboy, mái ngang dày hoặc cắt ngắn qua cằm. Ngược lại với những người có gương mặt tròn hát tuổi, thì những cô nàng mặt dài thường tạo cảm giác bị già trước tuổi, khiến nhiều chị em không mấy vui vẻ. Một số kiểu tóc phù hợp với gương mặt dài mà các bạn có thể tham khảo như là cắt tóc ngắn ngang dài và uốn xoăn kết hợp mái thưa. Người có mặt dài nên hạn chế kiểu tóc thẳng và không mái. Điều này sẽ chỉ làm cho mặt của bạn trở nên dài hơn.
0: Những bạn có gương mặt góc cạnh thường sẽ có chiều ngang và chiều dài mặt bằng nhau, có cằm nhọn và độ dài trán gần như bằng với xương quai hàm. Mặt góc cạnh bao gồm mặt vuông hay mặt hình chữ nhật, bởi dung trán có phần rộng và xương quai hàm vuông khiến các bạn nữ trông hơi thô và có tuổi. Một số kiểu tóc giúp bạn che đi khuyết điểm này như tóc bóp, tóc cúp gọn kết hợp mái xéo nhằm che đậy những đường nét thô cứng trên khuôn mặt. Cũng như mặt dài, bạn nên hạn chế những kiểu tóc suông dài thẳng bởi chúng có thể để lộ khuyết điểm của bạn. Đối với chị em có gương mặt trái tim sẽ có chiều dài mặt lớn hơn bề ngang, cằm nhọn, trán rộng hơn má một chút. Với khuôn mặt này, bạn có thể để các kiểu tóc layer ngang dài hay tóc bóp ôm sát mặt. Đồng thời, những chị em mặt trái tim cũng nên tránh những kiểu tóc đánh xù, tóc bóp phồng hay kiểu tóc PC là những kiểu tóc tém, mái cắt, cách điệu. Người sở hữu gương mặt trái xoan sẽ có chiều dài mặt gấp 1,5 lần bề ngang, xương quai hàm hơi tròn và trán rộng hơn hai bên má một chút. Có thể nói mặt trái xoan hay còn gọi là mặt oval là khuôn mặt phù hợp với hầu hết các kiểu tóc. Tuy nhiên, để khoe trọn chiếc cằm V-line của các nàng cũng như tăng độ nhấn nhá cho đôi mắt thì có thể tham khảo các kiểu tóc sau. Tóc dài qua vai rồi uốn xoăn bồng bềnh hoặc tóc bóp uốn xù cũng rất hợp lý. Dẫu đây là gương mặt để kiểu tóc nào cũng phù hợp, nhưng mà chị em vẫn nên hạn chế những kiểu như cắt mái ngang, dày. Điều này sẽ rất dễ khiến gương mặt bạn nữ trở thành nặng nề hơn.

0: Hy vọng những điều mà chúng tôi chia sẻ đã giúp chị em nhận biết khuôn mặt của mình là gì và từ đó chọn cho mình kiểu tóc phù hợp nhất. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi Hoàn Thiện Bản Thân phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phần tiếp theo chuyên trang hôm nay, mời chị em cùng bàn về cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên tại nhà mà không cần dùng hóa chất.
1: Chị em thân mến, tóc khô sơ, rối và thiếu sức sống không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Vậy cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên tại nhà nào vừa an toàn vừa hiệu quả mà không cần dùng đến hóa chất hay thiết bị nhiệt? Để đạt được mái tóc suôn mượt mà không cần can thiệp hóa chất, bạn có thể áp dụng những phương pháp như sau. Đầu tiên là ủ tóc bằng dầu dừa nguyên chất. Dầu dừa giàu axit béo và vitamin E có khả năng thẩm thấu sâu vào chân tóc, giúp dưỡng ẩm và phục hồi tóc hư tổn. Cách thực hiện: làm ấm từ 2 đến 3 thìa dầu dừa nguyên chất, thoa đều lên tóc khô từ gốc đến ngọn. Massage nhẹ da đầu trong 5 phút. Ủ tóc bằng khăn nóng khoảng 30 đến 45 phút, vừa sạch lại với dầu gội dịu nhẹ. Nên thực hiện từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để thấy tóc mềm mượt và ít sơ rối hơn. Sử dụng nước giò gạo lên men. Nước giò gạo chứa nhiều vitamin nhóm B, khoáng chất và amino acid giúp tăng độ đàn hồi cho tóc. Cách dùng: giữ lại nước giò gạo lần thứ 2 để lên men qua đêm. Dùng nước này gội đầu sau bước làm sạch. Massage nhẹ rồi xả lại mặt nước mát. Sau vài tuần kiên trì, bạn sẽ cảm nhận được tóc suôn mượt và giàu nếp tự nhiên hơn.
0: Mặt nạ tóc từ bơ và chuối. Bơ và chuối đều giàu chất béo tốt, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp cung cấp độ ẩm cho tóc. Cách thực hiện đơn giản như sau. Xoay nhuyễn nửa quả bơ và một quả chuối chín, trộn đều, hỗn hợp và thoa lên tóc, ủ trong 20 đến 30 phút rồi gội sạch. Áp dụng 1 đến 2 lần mỗi tuần để tóc mềm mại và giảm khô sơ rõ rệt. Trước khi áp dụng cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân khiến tóc hư tổn. Đầu tiên, đó có phải là tác động của nhiệt và hóa chất hay không? Thực tế là máy chuỗi, máy sấy, thuốc nhuộm, thuốc uống có thể làm phá vỡ lớp biểu bì bảo vệ tóc. Khi lớp màng này bị tổn thương, tóc dễ mất nước, trở nên khô, giòn và gãy rụng. Chế độ ăn thiếu protein, sắt, kẽm, vitamin nhóm B và biotin khiến tóc yếu, mọc chậm và dễ chẻ ngọn. Đây là nguyên nhân phổ biến nhưng thường dễ bị chị em bỏ qua. Một số thói quen tưởng chừng vô hại lại gây hại cho tóc, có thể kể đến như là gội đầu quá thường xuyên, dùng dầu gội chứa sunfate mạnh, chải tóc khi còn ướt, lau tóc mạnh, đi ngủ khi tóc chưa khô. Những thói quen này khiến tóc dễ rối và mất độ bóng tự nhiên.
1: Các nguyên liệu tự nhiên giúp tóc suôn mượt, bên cạnh dầu dừa, nước giò gạo hay bơ chuối, bạn có thể kết hợp thêm những nguyên liệu sau. Giấm táo. Giấm táo giúp cân bằng độ pH da đầu, làm phẳng lớp biểu bì tóc và tăng độ bóng. Cách dùng: pha 1 thìa giấm táo với 1 cốc nước, dùng để xả tóc sau khi gội, xả lại bằng nước mát, thực hiện từ 1 đến 2 lần mỗi tuần để tóc mềm mượt hơn. Tiếp theo là gel nha đam. Nha đam giàu enzyme vitamin A, C, E giúp dưỡng ẩm và phục hồi tóc hư tổn. Cách sử dụng: lấy gel tươi từ lá nha đam, thoa trực tiếp lên tóc và da đầu, để 30 phút rồi gội sạch. Trứng gà và sữa tươi. Protein trong trứng kết hợp với dưỡng chất từ sữa giúp tăng độ chắc khỏe cho tóc. Cách thực hiện: trộn 1 quả trứng với nửa cốc sữa tươi không đường, thoa đều lên tóc, ủ 30 phút rồi gội sạch bằng nước mát. Chúng ta lưu ý là khi chăm sóc tóc tại nhà để đạt hiệu quả tốt nhất, để các phương pháp dưỡng tóc phát huy tối đa hiệu quả, bạn cần lưu ý sau. Ủ 30 phút rồi gội sạch bằng nước mát. Để các phương pháp dưỡng tóc phát huy tối đa hiệu quả, bạn cần lưu ý: tránh gội đầu bằng nước quá nóng, nên dùng nước ấm nhẹ hoặc nước mát. Sử dụng lược trăng cưa chải tóc từ ngọn lên gốc. Hạn chế buộc tóc quá chặt hoặc cột tóc khi tóc còn ướt. Không lạm dụng sản phẩm tạo kiểu chứa cồn. Uống đủ nước mỗi ngày. Bổ sung thực phẩm giàu protein, omega 3, vitamin và khoáng chất. Kết hợp các lưu ý này với cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên sẽ giúp tóc phục hồi bền vững hơn. Và mặc dù các phương pháp tại nhà mang lại nhiều lợi ích

0: nhưng bạn nên tìm đến chuyên gia nếu gặp các tình trạng sau: tóc rụng nhiều bất thường, từng mảng, tóc không cải thiện dù đã chăm sóc lâu dài, da đầu ngứa, bong tróc, nổi mẩn đỏ, xuất hiện dấu hiệu viêm da đầu hoặc nhiễm nấm. Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân chính xác và có hướng điều trị phù hợp, tránh tự ý áp dụng các biện pháp không phù hợp.
1: Áp dụng các cách làm tóc mượt và thẳng tự nhiên tại nhà không chỉ giúp bạn sở hữu mái tóc suôn mượt mà còn hạn chế tối đa nguy cơ hư tổn do hóa chất và nhiệt độ cao. Những nguyên liệu quen thuộc như dầu dừa, nha đam, nước cho gạo, bơ hay giấm táo đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho quá trình chăm sóc tóc nếu được sử dụng đúng cách. Quan trọng hơn, bạn cần kiên trì kết hợp chăm sóc từ bên ngoài và nuôi dưỡng từ bên trong bằng chế độ sinh hoạt lành mạnh. Khi duy trì thói quen này lâu dài, mái tóc của bạn sẽ dần trở nên khỏe mạnh, mềm mượt và bền đẹp theo thời gian. Hoàn thiện bản thân hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn chị em đã quan tâm đón nghe. Hẹn gặp lại chị em trong chuyên trang kỳ sau, được phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 mỗi tuần trên sóng FM 97.3 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, kỹ năng sống mùa hè cho trẻ là hành trang không thể thiếu giúp con vừa vui chơi an toàn, vừa trưởng thành mỗi ngày. Từ kỹ năng bơi lội, từ cứu trong vụ cháy đến giao tiếp, quản lý thời gian, tất cả đều là trải nghiệm quý giá. Cha mẹ đừng bỏ lỡ những kỹ năng sống mùa hè mà con nhất định phải học để có một mùa hè thật ý nghĩa. Hãy theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ các bậc phụ huynh nhé! Kỹ năng tự phục vụ bản thân là nền tảng quan trọng giúp trẻ hình thành thói quen sống tự lập ngay từ nhỏ. Vào mùa hè, cha mẹ có thể hướng dẫn con từ gấp chăn màn, chuẩn bị bữa ăn đơn giản hay sắp xếp đồ dùng cá nhân. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt này lại giúp con rèn tính, ngăn nắp, chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng tự cứu khi bị đuối nước là một trong những kỹ năng sống mùa hè cho trẻ em đặc biệt quan trọng. Trẻ cần được dạy cách giữ bình tĩnh, nổi trên mặt nước, kêu cứu và tìm cách bám vào vật nổi gần nhất khi gặp sự cố. Việc trang bị kỹ năng này không chỉ giúp con bảo vệ bản thân mà còn giảm thiểu tối đa rủi ro trong những chuyến đi chơi, tắm sông hay bơi lội mùa hè. Kỹ năng thoát hiểm trong vụ cháy mà cha mẹ tuyệt đối không nên bỏ qua. Trẻ cần biết cách xác định lối thoát hiểm, cúi thấp người khi có khói, che mũi miệng và di chuyển nhanh ra khỏi khu vực cháy. Việc được hướng dẫn và thực hành trước giúp con phản xạ kịp thời, giữ bình tĩnh và bảo vệ an toàn cho chính mình trong tình huống nguy hiểm. Kỹ năng sơ cứu cơ bản giúp trẻ xử lý nhanh các tình huống thường gặp như trầy xước, chảy máu, bỏng nhẹ hay côn trùng cắn đốt. Khi được hướng dẫn đúng cách, trẻ sẽ biết vệ sinh vết thương, băng bó đơn giản và tìm người lớn hỗ trợ kịp thời. Đây là hành trang cần thiết để con tự tin hơn khi tham gia vào các hoạt động ngoài trời trong mùa hè. Kỹ năng tự phục vụ bản thân giúp trẻ rèn tính tự lập và trách nhiệm trong sinh hoạt hàng ngày. Từ việc tự ăn uống, thay quần áo đến gấp chăn màn hay chuẩn bị đồ dùng cá nhân, trẻ sẽ học cách chăm sóc chính mình mà không phụ thuộc quá nhiều vào người lớn. Mùa hè là thời điểm lý tưởng để cha mẹ cùng con luyện tập kỹ năng này mỗi ngày. Kỹ năng quản lý thời gian giúp trẻ biết sắp xếp hợp lý giữa học tập, vui chơi và nghỉ ngơi. Khi được hướng dẫn lập thời gian biểu đơn giản, trẻ sẽ hình thành thói quen chủ động, tránh lãng phí thời gian vào thiết bị điện tử. Đây là bước đệm quan trọng để con phát triển tính kỷ luật và tự giác ngay từ nhỏ. Kỹ năng làm việc nhóm giúp trẻ học cách hợp tác, lắng nghe và chia sẻ trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể. Thông qua trò chơi, trại hè hay dự án nhỏ cùng bạn bè, trẻ rèn luyện tinh thần đồng đội và biết cách giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực. Đây là kỹ năng cần thiết để con tự tin hòa nhập và phát triển trong môi trường học đường cũng như cuộc sống sau này. Kỹ năng sử dụng thiết bị điện an toàn giúp con nhận biết các nguy cơ tai nạn.

khi tiếp xúc với đồ điện trong gia đình. Chả cần được dạy không chạm vào ổ cắm, thiết bị ướt hay tự ý sửa chữa đồ điện khi không có người lớn. Trang bị kiến thức này không chỉ bảo vệ con khỏi nguy hiểm mà còn hình thành ý thức an toàn ngay từ nhỏ. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe

0: đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng Nghe Đời Thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Mở đầu với những thông tin.

0: Cần Thơ năm 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay. Trong đó, lễ khai mạc, bế mạc, khu trưng bày triển lãm 61C. Các hoạt động bên lề bao gồm tham quan, du lịch, các lễ hội, các cuộc thi được tổ chức ở các xã phường trên địa bàn thành phố.
1: Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thống nhất phương án festival diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, phối hợp với tổ chức lễ hội Ốc Um Bốc để giới thiệu phong tục tập quán địa phương. Lưu ý Đảng ủy của Ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát mọi mặt công tác, chuẩn bị đảm bảo kỹ lưỡng, chú đáo. Trong đó chú ý công tác phối hợp với các địa phương đơn vị trong tổ chức các hoạt động bên lề, chủ động mời gọi thu hút sự tham gia không chỉ các địa phương trong nước mà còn các đối tác quốc tế, các nước trong khu vực. Qua đó khẳng định tầm vóc và sức lan tỏa của festival, tạo tiếng vang lớn, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh Cần Thơ trong mắt bạn bè quốc tế.
0: Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét cho ý kiến liên quan đến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030. Phương án sắp xếp tổ chức lại ốc khu vực năm 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer trong thời gian nghỉ hè năm 2025. Đề xuất dự án đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong, dự thảo nghị quyết về phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới, dự thảo đề án về phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2035 và nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
1: Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã xem xét cho ý kiến đối với 18 dự thảo nghị quyết chủ trương sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại kỳ họp thường lệ giữa năm và các văn bản tờ trình quan trọng do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

0: Tủ về thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn xã.
1: Thời gian qua, xã Liêu Tú tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, kết nối tiêu thụ nông sản và thúc đẩy liên kết sản xuất, nhất là trong lĩnh vực lúa hữu cơ. Hiện toàn xã có 25 doanh nghiệp tư nhân, tăng 9 doanh nghiệp so với đầu năm 2025, với tổng vốn đăng ký trên 62 tỷ 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 777 lao động, có 144 hộ kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đẩy mạnh đào tạo chuyển đổi số, thương mại điện tử và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
0: Kết luận tại buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị xã tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản và tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Chiều nay, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồ Đắc Kiện về tình hình thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
1: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồ Đắc Kiện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mô hình đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với doanh nghiệp hộ kinh doanh, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh. Địa phương đang có hai dự án cụm công nghiệp đang triển khai trên địa bàn. Tính đến tháng 5 năm nay, xã có 43 doanh nghiệp tư nhân, tăng 20 doanh nghiệp so với tháng 7 năm 2025, hơn 800 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp đạt 50% so với kế hoạch.
0: Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đặt ra nhiều nội dung cùng địa phương trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan đến giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp theo tinh thần của nghị quyết số 68. Những năm qua, cùng với quá trình hội nhập, số lượng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc và trở về quê hương sinh sống ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không ít phụ nữ hồi hương và con em các gia đình đa dân hóa Việt Hàn gặp khó khăn về pháp lý, việc làm, học tập và hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên hợp quốc Hàn Quốc COCUN triển khai dự án Việt Hàn chung tay chăm sóc. Trên cơ sở đó, Trung tâm Việt Hàn chung tay chăm sóc được thành lập. Sáng nay, chương trình kỷ niệm 10 năm hoạt động được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
1: Tại chương trình, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Việt Hàn chung tay chăm sóc. Qua một thập niên hoạt động, Trung tâm triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ hồi hương và các gia đình đa dân hóa Việt Hàn trong các lĩnh vực pháp lý, giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Theo thống kê, Trung tâm thực hiện hơn 10.500 lượt tư vấn pháp lý, hỗ trợ gần 1.200 trường hợp khẩn cấp, tổ chức 77 khóa học tiếng Hàn cho gần 2.000 lượt học viên, đồng thời duy trì hoạt động thư viện đa văn hóa với hơn 12.500 lượt người tham gia. Nhiều chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế cũng được triển khai, góp phần giúp phụ nữ hồi hương và con em các gia đình đa văn hóa ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập xã hội.
0: Trung tâm còn xây dựng mạng lưới kết nối cộng đồng, tạo môi trường để các gia đình đa văn hóa được học tập, giao lưu và phát triển toàn diện. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ hướng đến đào tạo nguồn nhân lực Việt Hàn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tăng cường các chương trình phát triển cộng đồng theo hướng bền vững. Cập nhật thông tin về ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thông tin nhanh của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia về ngày thi đầu tiên. Buổi thi môn ngữ văn có tổng số là 1.203.039 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,56%, tương đương kỳ thi năm 2025, đạt tỷ lệ 99,55%. Số thí sinh vi phạm quy chế thi là 12 thí sinh bị đình chỉ thi, gồm 11 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu, không có cán bộ nào vi phạm quy chế.
1: Đánh giá khái quát tình hình buổi thi, thời tiết ở phần lớn các tỉnh thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn, giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ đúng giờ. Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đánh giá kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài thi nghiêm túc. Thông tin từ phóng viên Thái Hằng. Chiều nay, các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục thi môn toán, thời gian làm bài thi là 90 phút với hình thức trắc nghiệm. Thời gian bắt đầu làm bài được tính từ lúc 14:30 phút. Theo một số thí sinh dự thi thì đề thi môn toán năm nay không quá khó, các bạn vẫn có thể hoàn thành bài làm với điểm khá. em Nguyễn Trọng Nhân.

0: thí sinh dự thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Giai Xuân, cho biết.
1: Thấy nó cũng khá dễ với mức của em, chừng 80%. Thấy khó nhất là mấy câu cuối thôi, với mấy câu đầu thấy dễ. Cái đề phân toán này khá là phân loại, xin mấy bạn học bài nhiều là làm được.
2: Theo thống kê nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, buổi chiều thi môn toán, toàn thành phố thí sinh dự thi đạt tỷ lệ 99,64%, vắng 122 thí sinh. Ngày mai các thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ hai.

0: Phát biểu tại phiên họp, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc căng thẳng tiếp tục leo thang ở Trung Đông. Tổng thư ký nhấn mạnh, Trung Đông đang bị kéo sâu hơn vào khủng hoảng với những hệ lụy vượt ra ngoài khu vực, ảnh hưởng tới thương mại, an ninh, lương thực, di cư và giá năng lượng. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi tất cả các bên phải cùng hướng tới giải pháp ngoại giao, tôn trọng đầy đủ chủ quyền, độc lập chính trị và sự toàn vẹn lãnh thổ theo các đường biên giới được quốc tế công nhận, phù hợp với nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an. Tại phiên họp, nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng lên tiếng ủng hộ việc thúc đẩy giải pháp chính trị ở Trung Đông. Các nước đều nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các bên, tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
1: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong ngày 11 tháng 6 sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào Kuwait và Bahrain để đáp trả các cuộc không kích bằng máy bay và tên lửa hành trình của Mỹ.
0: Đợt tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá vì các cuộc đàm phán bị đình trệ. Trước đó, Mỹ đã tiến hành dòng không kích thứ hai nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran trong đêm 10 tháng 6. Mục tiêu bị tấn công gồm các cơ sở giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và phòng không. Chiến dịch có sự tham gia của không quân, hải quân và lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Washington chưa công bố mức độ thiệt hại sau các cuộc tấn công. Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hiện rơi vào bế tắc, trong đó Iran khẳng định tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Đàm phán cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.
1: Thưa quý vị, theo thông báo của Dân phòng Phòng vệ dân sự Philippines sáng nay, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao ngày 8 tháng 6 đã tăng lên 47 người và 31 người còn mất tích.
0: Dân phòng Phòng vệ dân sự nước này cho biết hơn 75.000 gia đình với khoảng 350.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, trong đó hơn 16.000 người vẫn đang trú ẩn ở các trung tâm sơ tán, gần 30.000 người khác đang cần hỗ trợ giúp đỡ. Tổng cộng hơn 12.600 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 2.300 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn. Bộ Lao động và Việc làm Philippines bắt đầu lên danh sách người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất để thực hiện chính sách cung cấp hỗ trợ. Người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính 15.000 peso, tương đương 6.500.000 đồng. Chương trình việc làm khẩn cấp sẽ cung cấp cơ hội việc làm ngắn hạn và mức lương tương ứng cho người lao động bị mất việc trong thời gian phục hồi sau thiên tai.
1: Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang được tiếp diễn. Bộ Lao động Philippines cũng đã thành lập đội cứu hộ và phản ứng nhanh truy trách để tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa. Đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục lan rộng sang một khu y tế mới trong ngày 11 tháng 6, khi nước này đã ghi nhận thêm 37 ca mắc mới và 12 trường hợp tử vong chỉ trong một ngày. Cho đến nay, đợt bùng phát dịch đã ghi nhận 635 ca mắc, xác nhận và 127 ca tử vong tại 3 tỉnh miền đông của nước này.
0: Dịch bệnh do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra, hiện chưa có vaccine được phê duyệt hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus này. Dịch được công bố bùng phát vào ngày 15 tháng 5 và kể từ đó đã lan rộng tại các tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, những khu vực đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh, di dời dân cư và hoạt động qua lại biên giới. Theo báo cáo, thêm 8 bệnh nhân đã được xác nhận khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục lên 30. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 20 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó và kiểm soát đợt bùng phát dịch Ebola tại Congo.
1: Ngày 10 tháng 6, Google đã công bố mô hình trí tuệ nhân tạo AI mới mang tên là Gemini 3.5 Live Channel, cho phép dịch giọng nói theo thời gian thực giữa hơn 70 ngôn ngữ, mở ra triển vọng thay đổi cách con người giao tiếp và làm việc trên môi trường đa ngôn ngữ.
0: Theo thông báo của Google, công nghệ mới có khả năng tự động nhận diện hơn 70 ngôn ngữ và thực hiện dịch giọng nói gần như ngay lập tức, đồng thời giữ được ngữ điệu, tốc độ nói và cao độ giọng của người dùng. Đây được xem là bước tiến đáng kể so với các hệ thống dịch truyền thống vốn thường phải chờ người nói kết thúc câu mới bắt đầu chuyển ngữ. Điểm nổi bật của Gemini 3.5 Live Translate là khả năng tạo bản dịch liên tục trong khi người dùng đang nói, giúp các cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và liền mạch hơn. Google đã trình diễn công nghệ này thông qua nhiều tình huống thực tế như lồng tiếng video theo thời gian thực, dịch các bài giảng đa ngôn ngữ và hỗ trợ giao tiếp trực tiếp giữa những người sử dụng các ngôn ngữ khác nhau.
1: Đáng chú ý, hệ thống mới không còn phụ thuộc vào tiếng Anh như ngôn ngữ trung gian trong quá trình dịch thuật, qua đó giúp nâng cao độ chính xác và giảm độ trễ khi chuyển đổi giữa các ngôn ngữ.

Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Bình Trí, Phương Uyên, cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Hát về biển đảo quê hương. Các bài tân cổ trong chương trình mang nội dung ca ngợi vẻ đẹp bình yên của quê hương, đất nước và biển trời Việt Nam. Lời ca kết hợp tình yêu đôi lứa với tình yêu tổ quốc tạo nên khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc. Mở đầu chương trình là bài Biển Hát của soạn giả Ngô Hồng Khanh qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.
1: Tôi đã gặp ông trên những dải núi biên cương quanh năm mây phủ, bên những bản nghèo

Chuyến bay Tân Cổ đến thăm quần đảo Trường Sa được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, là bài hát ca ngợi vẻ đẹp kiên trung của biển đảo Tổ quốc, sự khốc liệt nhưng hào hùng nơi đầu sóng và tình cảm thiêng liêng sâu lắng của đất liền gửi gắm đến những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển của quê hương.

Với bài Tân Cổ Nhạc Gần Lắm Trường Sa của tác giả Hình Phước Long và Viên Viên, nghệ sĩ ưu tú Quế Anh và nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng trình bày. Bài hát khắc họa vẻ đẹp kiên cường của người chiến sĩ, là bức tranh, là khung cảnh Trường Sa hiện lên với sóng dỗ điệp trùng, chim biển và những rạn san hô. Ở đó, những người chiến sĩ ở hải đảo hiện lên thật sừng sững hiên ngang, ngày đêm canh giữ biển trời, quê hương. Là lời khẳng định tuyệt đẹp, dù cách trở muôn trùng về mặt địa lý, nhưng hình ảnh Trường Sa và người chiến sĩ luôn hiện hữu trong tim hậu phương, và tình cảm của đất liền luôn tiếp thêm sức mạnh cho những người chiến sĩ nơi đảo xa.

Đến đây thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.

chào quý thính giả, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Gửi về em, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Thu qua hai giọng ca của Ngọc Phụng và Quỳnh Thật. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe tình khúc buồn của nhạc sĩ Lam Phương với sự kết hợp ngọt ngào của hai giọng hát Tùng Anh và Hà Dân sẽ thể hiện Tình Bơ Vơ, một nhạc phẩm mang đến cảm xúc cho người nghe. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Ngàn năm tình vẫn đẹp, sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang do Phương Anh trình bày. Tiếp sau đây, Khang Lê sẽ gửi đến chúng ta ca khúc Mưa qua ngõ nhỏ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn An Nhiên. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

Quý vị thân mến, Làm Người Lạ Đi Anh là ca khúc của nhạc sĩ Tiến Thành với tiếng hát ngọt ngào da diết của Quang Hải vừa gửi đến chúng ta. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe Quyền Anh ngọt ngào da diết trong bài hát Màu Qua Bí, sáng tác của nhạc sĩ Võ Đông Điền. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điều phần kết của vở cải lương tâm lý xã hội Bảy Tình. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long vai Hữu Thành, nghệ sĩ Tiểu Phụng vai Hồng Hạnh, nghệ sĩ Tuấn Châu vai Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng vai Thu Trang, nghệ sĩ Hoài Trúc Phương vai ông Trung, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền vai bà Hiền, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh vai ông Hiếu, nghệ sĩ Thành Chiến vai bác sĩ. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe vở cải lương Bảy Tình.
1: Lần đầu được Hạnh nhận lời đi dạo với tôi, thật là hân hạnh quá. Vẻ mặt của Hạnh hôm nay rạng rỡ làm sao á, chắc trong lòng đang vui lắm phải không?
2: Dạ, bệnh của dì qua khỏi được hiểm nghèo, lòng Hạnh cũng thấy vui lắm.
1: Hai tuần lễ Hạnh nghỉ việc, tôi bồn chồn lo lắng, không biết là chuyện gì nữa. Muốn hỏi thăm thì lại không biết nhà. Hạnh có biết mỗi ngày đến văn phòng không có Hạnh, tôi khổ sở lắm biết không?
2: Cảm ơn anh Nghĩa, anh đã quan tâm tới em.
1: Hạnh,

0: Hạnh, Hạnh, Hạnh nhận lời cầu hôn với anh đi.
1: Anh Nghĩa.
0: Hạnh,
1: Hạnh.
0: Em lại từ chối hả? Anh nói thật nè, nếu mà em cương quyết không nhận lời cầu hôn của anh á thì anh lập tức anh trở qua bên ấy ngay à.
1: Anh Nghĩa, không phải là em không nhận, nhưng em muốn để khi đám cưới của chị Thu Trang xong rồi mình sẽ tính, có được không anh?
0: Em đã nhận lời, em đã nhận lời rồi. Anh cảm ơn, cảm ơn em. Bây giờ anh phải về gặp ba nè, để xin ba làm đám cưới trước chị Thu Trang anh mới chịu.
1: Anh so bì với chị hả? Như vậy là không tốt đâu.
0: Anh không có so bì với Thu Trang, nhưng mà anh ghét, ghét cái thằng đàn ông bên cạnh chị á.
1: Ủa, người ta có đụng chạm gì anh đâu mà anh ghét cái anh này.
0: Lúc thấy hắn á, sững sờ nhìn em là anh đã ghét rồi. Cái thứ đàn ông bất tài, chỉ có cái mã đẹp trai.

0: Anh thiệt là không trình qua ba mẹ lại hỏi em làm sao mà em có quyền mà cho hay là không được.
1: Coi cái mặt kìa.
2: Em đừng có lo, ba mà nghe anh cưới em gấp á là ba chịu liền. Vì ba đương nóng ruột trông cho việc anh ổn định để ba qua bển với má. Bây giờ nè, bây giờ mình về gặp ba nghe em nghe.
0: Anh nghĩ à, nếu chú bằng lòng á thì em nghĩ chỉ đính hôn thôi, chứ cưới gấp thì em nghĩ không tiện đâu.
2: Được, đính hôn á thì đính hôn, mình về gặp ba rồi sẽ biết. Đi em.

0: trái tim mình. Có gì người đàn ông này mà thay đổi hay không?
1: Hạnh, em đang suy nghĩ gì vậy?
0: Em đang nghĩ về số phận con người. Từ xe đạp đến Honda, rồi xe hơi. Không biết có lúc nào từ xe hơi trở xuống xe đạp không?
1: Không, không bao giờ. Nay mai hạnh của anh từ xe hơi lên máy bay luôn.
0: Anh này giỡn hay thiệt á.
1: Anh nói thật mà. Đám cưới xong là mình phải qua bên ấy thăm má nè. Đi nước ngoài thì em phải đi máy bay, chứ không lẽ đi xe đạp, đúng không?
0: Thôi, lo lái xe đi, nói chuyện Tiểu Lâm hoài.
1: Em sao mà khó hiểu quá à?

0: đã đến giờ xin mời nhị vị giám đốc lên tuyên bố.
1: Dạ, kính thưa quan khách và tất cả bè bạn thân hữu, anh em tôi rất cảm ơn quý vị đều có mặt đầy đủ để dự lễ đính hôn của hai gia đình chúng tôi. Con trai tôi Nguyễn Tuấn Nghĩa đính hôn với Lê Thị Hồng Hạnh,
0: con gái tôi Nguyễn Thị Thu Trang đính hôn với Trần Hữu Thành.
1: Anh em tôi đều có cơ sở riêng tư, nhưng tình thân thiết vẫn là một nhà, nên đồng ý tổ chức lễ đính hôn cùng một lúc. Sau này lễ cưới cũng làm như thế.
2: Như vậy thì tốt quá.
0: Xin cảm ơn quý vị. Tôi và ông em của tôi xuất thân là hai cô nhi, một mình vật lộn với cuộc sống để được sự nghiệp như ngày nay, nên quan niệm chọn dâu kén rể chúng tôi không hề quan trọng về giai cấp.
1: Anh hai à, buổi tiệc

0: Nghĩa, anh làm gì kỳ vậy?
1: Em, cho anh hôn đi mà.
0: Em không thích như vậy đâu.
1: Em thật là lạ. Khi có đông người thì em tỏ vẻ em yêu anh, Còn lúc không có ai á thì em lại lạnh lùng với anh vậy. Em nói đi, tại sao em làm như vậy?
0: Em xin lỗi anh. Sau thời gian nghỉ việc, sổ sách ứ động nhiều quá, em mệt mỏi chứ không có gì đâu.
1: Hạnh đừng dối anh nữa. Từ lúc nghỉ phép rồi trở lại làm việc, em đã hoàn toàn đổi khác. Hạnh bắt đầu tô điểm nhan sắc.

0: Thành, tại sao, tại sao em lại nói những lời tàn nhẫn với anh vậy? Anh đã tự nguyện, anh tự nguyện để cho em lợi dụng. Dù không được yêu, anh mãi mãi là người chồng tốt, bảo vệ cho em, lo lắng dưỡng dục cho con em mà.
1: Tư Nghĩa, anh tốt với em quá, nhưng tiếc thay, con em đã chết.

0: chút nữa là anh quên. Hôn nhân của chúng mình mới là trọng đại, bơi làm chi đóng cho tàn. Thôi, bây giờ anh đi gặp ba. Em làm việc đi nhé.
1: Tội nghiệp anh quá, Tuấn Nghĩa.

0: một lần nữa mới chắc ăn. Anh đưa em đến đó đi.
1: Mới thử ngày hôm qua,
2: bây giờ
1: ngày
2: là
1: thử nữa. Hết thử áo cưới đến thử dài, rồi đi lo chăn màn nệm gối. Em không mệt chứ anh mệt lắm rồi đó.
0: Anh lạ chưa, đám cưới là việc vui chung của hai đứa chứ đâu phải mình em. Sao tự nhiên anh có vẻ bực bội vậy?
1: Anh xin lỗi em. Tại mấy hôm nay công ty công việc nhiều quá cho nên anh hơi mệt. Hôm nay anh có một chút việc phải làm. Thôi để ngày mai anh chở em đi ha. Lễ cưới còn tới một tháng lận mà.
0: Anh Thành à, em biết công việc của công ty quá nhiều, nhưng sau lễ đính hôn bà đã giao cho bác Phó thay anh, để anh và em rảnh rang lo chuẩn bị ngày hôn lễ. Sao anh lại còn cán đáng chạy lo làm gì?
1: Thì anh biết rồi, nhưng mà anh chẳng yên.

0: anh.
1: Có việc gì vậy?
2: Cô không đi với anh Nghĩa lo việc hôn lễ, sao còn ngồi làm việc?
1: Việc đó anh Nghĩa lo hết rồi. Xin lỗi, từ rày anh nên đổi cách xưng hô lại cho nó dễ nói chuyện hơn.
2: Cô đừng vội lên mặt, chưa cưới thì cô vẫn còn là vợ của tôi.
1: Anh đừng nói nữa. Anh hãy

0: Ông đi đi, đừng nhìn mặt tôi nữa. Đi đi.
1: Tôi đoán không sai, hai người là vợ chồng, đã có con với nhau mà.
2: Thu Trang, em hãy nghe anh giải thích nè. Em à,
1: anh nín đi. Cô Hạnh, gia đình tôi đều yêu quý cô, mà cô nỡ nhẫn tâm để chi em tôi vào cảnh lỡ cười lỡ khóc thì sao?
0: Thu Trang, xin lỗi cô, thật ra tôi không ngờ lại đến nông nổi như thế này.
1: Đó là việc trước kia, còn sau này khi ba tôi đã định gả tôi cho anh Thành, cũng có cô, tại sao cô không ngăn cản, lại còn lợi dụng Tuấn Nghĩa để chọc tức anh Thành? Cô thật là ác độc.
2: Hạnh, em ngồi xuống đây đi. Thu Trang, chị đừng có nóng giận. Hạnh không độc ác như chị tưởng đâu.
1: Em thật là ngốc, bị người ta lợi dụng mà không hay, còn bính giật nữa.
2: Tôi không ngốc đâu, tôi tự nguyện để cho Hạnh lợi dụng mà. Thành, tôi gặp cậu lần đầu tôi đã biết cậu là người không tốt rồi. Nhưng vì tôi không nỡ để cho chị tôi thất vọng. Chị Thu Trang, người này đúng là trần thế mỹ hiện đại, bỏ vợ

0: em đừng có mê muội nữa. Người lanh lợi như cô Hạnh thì làm gì có chuyện ôm oan khổ chứ. Lúc nãy chị nghe anh Thành hỏi vụ cái thai, cô trả lời chuyện dĩ vãng đừng nên nhắc tới. Có lẽ cô đã phá đi để lừa em. Mình là gái còn son đó.
1: Chứ còn gì nữa Hạnh, có phải cô đã phá thai rồi không?
0: Để cậu lộng hành như vậy đó hả? Tôi điện thoại cho chú ba đến đây.
2: Chị Thu Trang. Chị
3: Tuấn Nghĩa, anh cứ để chị gọi chú Trung đến đây. Đã đến lúc không thể nào giấu được. Cô Thu Trang, tôi không phải là người ai.

0: nghĩa. Chị đã nói hết nỗi lòng của chị. Bây giờ chị về gặp ba.
1: Chị Thu Trang, chị đã xin mọi người tha thứ cho anh Thành, sao chị lại bỏ đi?
0: Chuyện của chị không thể một sớm một chiều mà quên được. Tuấn Nghĩa, chị phải ra đi một thời gian. Thôi, chào hai em, chúc hai em hạnh phúc. Anh Thành, anh hãy cố gắng nhớ lời em nói.

0: thâu trăn. Con không có lỗi gì cả. Ba hiểu con mà. Chỉ mong nơi xứ lạ trần xa, con vì ba, vì sự nghiệp mà quên tất cả những điều phiền muộn.
1: Vâng, con hứa với ba.
2: Chị Thu Trang, chị quyết định ra đi thật sao? Hai chị,
1: hai em hãy hiểu cho chị. Chị không thể nào ở lại. Nè Tuấn Nghĩa à, những ngày không có chị, em hãy lo lắng cho ba chị nha.
3: Chị yên tâm, em và anh Tuấn Nghĩa sẽ không phụ lòng chị.
2: Chị Thu Trang, chị ra đi, bảo trọng nha chị.
1: Cảm ơn hai em. Sắp đến giờ chị phải đi rồi.
2: Nên đi thật sao? Em hãy cho anh một cơ hội để được nói một lần cuối cùng được không?
1: Anh Thành, em đã nói rồi, chúng ta không thể nào kết hợp với nhau được. Nhà cửa, xe cộ của em đã sang tên cho anh tất cả, cũng tạm yên ổn cho anh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần kết của vở cải lương Bảy Tình. Thời gian còn lại của chương trình là trích đoạn Tâm sự loài chim biển. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng vai Áo Vũ Bình Cơ, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vai Cát Mộng Thùy Dương, nghệ sĩ ưu tú Minh Sang vai Thạch Vũ, nghệ sĩ ưu tú Hoài Thanh vai Tô Ngã Văn Châu, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan vai Bách Đạo Xuyên, nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng vai Đằng Nguyên Hạ, nghệ sĩ ưu tú Tô Kim Hồng vai Tô Ngã Nguyên Đài, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ vai Diệp Thiếu Anh, nghệ sĩ Thanh Phú vai Tẩu Tẩu và các nghệ sĩ khác.
1: Áo Vũ Cơ Hàng, có chuyện gì mà quân tướng lại rêu vang ầm ĩ? Hay là công tử đã trở về?
2: Dạ không, thưa phu nhân, quân binh nơi đây đang làm phản và chính gã đô đốc Bách Đạo Xuyên đã cầm đầu.
1: Quân binh làm phản à? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
2: Ở đây chỉ có một mình tôi thì không thể nào đương cự nổi với quân phản loạn. Chỉ còn một cách là ta nên rời khỏi nơi đây, đợi khi công tử trở về rồi liệu được.
1: Vậy thì chúng ta hãy kiếp lên đường.
2: Khoan, trước khi đi tôi muốn để lại một dấu tích gì để lúc công tử trở về thì biết rằng nơi đây đã xảy ra biến loạn. Tôi hy vọng công tử sẽ hiểu chiếc áo này là một dấu tích báo nguy.
1: Và chiếc khăn lụa hồng này nữa, hẳn công tử phải biết khi thấy những vật đã tặng cho mình còn rơi rớt lại nơi đây.
2: Thôi, bây giờ chúng ta lên đường nha. Phu nhân, đi ngay này để tránh gặp bọn quân binh phản loạn. Nhanh lên.

0: chiếc áo này, mảnh khăn này, hai vật mà ta đã tặng họ trước khi đi, tại sao bây giờ nó lại nằm đây? Còn họ, họ đâu rồi? Họ đâu rồi?
1: Họ đi cả rồi.
0: Hả? Hiền muội, em hãy nhìn đây, tại sao họ lại ra đi trong lúc giang thành đang biến loạn? Tại sao?
1: Vì họ, họ đã

không ngờ cả hai đều phản bội, bỏ ta lại một mình trong nỗi sống cô đơn. Trời ơi, tại sao họ không cướp đi ngọc ngà châu báu?

0: 属兄妹，后来将来当阿家的，当阿家的就稳定稳年。
1: 爹、啊，功德来找别，功德找别，他东路
2: 王侯金木那些，
1: 那里就塞杂兵乱，别养他来。水没别带木个晒，
2: 熬油更行。
1: 快，个晒木工得了刀片跟军人，喊那通通共他丢，别断胳膊断手棍。
2: 红男，他空儿喊来有着反背，
1: 牛空儿落到抓呆，过来养船内打木。
2: ta có lời khen tặng đô đốc được, ta sẽ nhớ ban thưởng cho quan hộ chính và đô đốc.
1: Bẩm công tử, còn gã sai,
2: ta sẽ cho quân binh tìm và bắt hắn đem về biêu đầu giữa chợ.
1: Bẩm nhân, những tên phản quốc thể sống trên đời này vô ích,
2: ta sẽ giết nó.
3: Đại quân,
2: hiền muội, em đừng thương tiếc hắn làm gì.
1: Bẩm nhân.Quận chúa thương tiếc làm chi một tên sai hèn hả?
2: Phiền quan hậu chính ra truyền lại cùng đô đốc, hãy kiểm điểm quân binh. Ta sẽ xua quân tìm bắt tên áo vũ cơ hàng và tên cướp biển.
1: Công tử sẽ giết hắn.
2: Ta sẽ giết, giết tất cả, giết tất cả, giết tất cả,
1: giết tất cả.

0: Dạ, thưa lệnh phu nhân, nơi đây cách xa vùng hiểm địa, nơi đây có thể tạm dừng chân để phu nhân yên nghỉ trọn khuya này.
1: Ốc Vũ Cơ Hàn,
0: dạ, xin phu nhân cứ dài.
1: Chúng ta hãy đi xa thêm nữa.
0: Thưa lệnh phu nhân, ngựa đã rủi dung suốt một ngày được không nghỉ.
1: Chúng ta bỏ ngựa tìm thuyền để ra khơi.
0: Phu nhân định về đâu?
1: Về đâu cũng được, hoặc một ốc đảo hoang vu, hoặc một miền đất nào xa lạ, để muôn đời hai đứa được bên nhau.
0: Không, xin lệnh phu nhân đừng nói thế. Mà cả hai đều lỗi đạo. Tôi thì lỗi đạo quân thần, còn phu nhân thì lỗi tình phu phụ.
1: Nếu nhà ngươi muốn đóng vai một tên quân hầu, thì ta sẽ giữ vai một vị phu nhân quyền quý.
0: Phu nhân cứ dạy.
1: Đứng trên này ta nhìn thấy mặt biển xanh, sương lớp lớp mù xa ngoài hải đảo. Sao đêm nay trời bỗng lạnh, sao hồn ta chợt bâng khuâng.
0: Xin chúc phu nhân một giấc ngủ bình yên.
1: Không, em lạnh lắm, làm sao mà ngủ được.
0: Vậy để kẻ này đi tìm lửa đốt lá khô.
1: Không, nếu chàng bỏ em ở lại thì em sợ. Chàng hãy ở lại đây đi.
0: Thưa phu nhân, xin phu nhân hãy mặc tạm chiếc áo này. Dù nó đơn sơ, nhưng nó cũng che được sương trời đang xuống lạnh. Phu nhân thấy thế nào?
1: Em đã thấy đỡ lạnh nhiều rồi. Bây giờ chàng hãy hát một bài ca nào đó, ru cho em giấc ngủ trọn đêm dài.
0: Vâng, kẻ này sẽ hát một bài hát, ru cho phu nhân được ngủ yên cùng mộng đẹp. Tôi hát đây.

nàng đã ngủ say rồi. Cát mỏng thì dưa, nàng đâu biết ta vẫn còn yêu nàng nhiều lắm. Nhưng hoàn cảnh này ta không thể lội đạo với Giang Châu. Thà ta đóng vai một tên quân hầu hạ để suốt đời chịu nhận nỗi cô đơn. Cát mộng thủy

0: bật gì nữa. Hành động yêu đương ấy đã diễn ra trước mặt
1: không không chịu chịu anh đã làm ba năm

0: Nhà ngươi đừng nói nữa. Rút súng ra.
1: Anh Giang Châu, anh muốn tôi phải làm gì đấy?
0: Ta dành cho nhà ngươi một ân huệ sau cùng. Nếu bại, ta sẽ giết ngươi. Nếu thắng được ta, hãy cùng ta đi vào một phương trời khác. Rút súng ra.
1: Không, anh hãy giết tôi đi. Tôi quỳ xuống đây chịu chết. Giang Châu, giết tôi đi.
0: Nếu nhà ngươi không muốn hưởng đặc ân kia, đừng trách ta sao quên tình quên nghĩa. Áo vũ cơ hàng, nhà ngươi phải chết.

0: Ông hãy giết tôi đi mà xa cho áo vũ cơ hàng. Ông hãy giết tôi đi.
1: Thùy Dương ơi, nếu như trong thế gian này có ai dám cầm gươm giết chết kẻ mình yêu,

đời ta chỉ có một tình yêu duy nhất, không có nàng ta biết sống với ai đây. Trời ơi, tại sao nàng không thể yêu ta trong khi tình ta

0: công tử. Anh Giang Châu,
1: ta sẽ dành cho nó một hình phạt xứng đáng. Quân cởi chân tay áo vũ cơ hàng, bỏ lên một chiếc thuyền con và đẩy chiếc thuyền ấy trôi ra dòng biển lớn.
0: Trời, công tử.
1: Quân
0: Ý
1: lệnh.
0: Áo vũ cơ hàng, áo vũ cơ hàng, áo vũ cơ hàng. Đại quân, tại sao đại quân lại đành chết chứ?

0: Naigwin. Naigwin atlo. Kagoy atlo. Kagoy atlo. Kagoy atlo.
1: Phương Đại. Phương Đại. Phương Đại. Còn các mộng thủy dương. Đưa các mộng thủy dương trở lại giang thành đợi lệnh ta. Đi, đi.
2: Trở về đó mà làm gì nữa? Giang thành giờ đã đổi chủ thay rồi.
1: Bạch Đào Xuyên, nhà ngươi vừa nói gì?
2: Quyền sứ quân đã thuộc về ta.
1: Câm miệng lại. Nhà ngươi quên rằng đang đứng trước mặt tân sứ quân dòng Tô Ngã.
3: Dòng Tô Ngã đã hết thở rồi. Nhà ngươi đừng hòng lớn lối.
2: Chúng ta đã cướp Giang Thành và tìm đến đây đi giết trừ dòng Tô Ngã.
0: Trời ơi,
3: nếu biết điều, nhà ngươi hãy trao ấn tín để gươm lệnh lại cho ta.
0: Hả? Bằng không
2: nhà ngươi phải chết.
1: Nếu chết để được bảo vệ quyền hạn sứ quân thì ta cũng không bao giờ ân hận. Các ngươi hãy rút quân ra để cùng ta tranh thắng bại, chớ đừng hòng ta trao lại ấn tín tiên dương.
4: Quá thật nhà ngươi quá cuồng ngông nên mới dở giọng kêu căng.
3: Dù người có ba đầu sáu tay không thể thoát khỏi nơi đây.
1: Thôi im đi, tên phản loạn đã quên mình là kẻ bày tôi theo hầu hạ phụ thân ta. Sao giờ này dám dở giọng cầu cao?
2: Thế thời như một viên cầu

0: Thì ra các ngươi đã âm mưu phản loạn từ trước à?
1: Phải! Chúng ta sắp đặt đưa tên quân Tâm Phúc trở về báo với nhà ngươi về cuộc giấy loạn của sứ quân ngoài biên ải.
2: Lần ấy, khi nhà ngươi vừa ra khỏi Giang Thành, chúng ta đã toàn chiếm đoạt quyền sứ quân, nhưng
0: ta đã về kịp lúc và mưu toan của các ngươi chưa thành được. Đằng Nguyên Hạ, còn cái chết của phụ thân ta,
1: chỉ cần một ly độc dược, ta đã tiễn hồn lão về bên kia thế giới.
2: Phốn nạn! Được, nếu nhà ngươi không chịu trao ấn tín và gươm lệnh, buộc lòng chúng ta phải ra tay. Đó này! Kìa! Thạch Vũ!
3: Vậy, Thạch Vũ, vua của miền Đại Dương, tướng cúc lừng danh Bắc Hải đạo,
1: nhà ngươi muốn gì?
3: Binh vực kẻ thế cô và chém đầu những tên phản loạn.
2: Một tên cướp biển mà dám dở giọng cầu cao, mày làm gì được ta với mái chèo ấy?
1: Nếu biết điều, hãy theo chúng ta về sống cuộc đời vương giả.
3: Ta thà làm ăn cướp trên đại dương mênh mông còn hơn làm bầy tôi cho bọn phản loạn nơi xó tối.
2: Thạch Vũ, chính nhà ngươi là trợ ngại của ta. Lần này ta không thể tha cho ngươi nữa được. Tao phải giết mày, tao phải giết mày hồn lao. Đỡ đây!

0: Xuyên.
1: Con gã kia, xin ông bạn dành phần lại cho tôi.
2: Được, ta sẵn sàng.
0: Ta sẽ giết tất cả các

0: Chí Minh, ai cho phép em đến đây?
1: Đại ca, lúc nào em cũng ở cạnh bên đại ca mà. Kìa,

0: Anh cũng yêu em, anh cũng yêu em nhiều lắm Quỳnh Mùi.
1: Thật kia không anh?
0: Quỳnh Mùi, thật anh yêu em nhiều lắm.
1: Anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em nhiều lắm, phải không anh?
0: Phải, anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em. Trời ơi, vết thương em quá nặng Quỳnh Mùi.
1: Không sao, không sao đâu anh. Vũ ca,
0: anh đây.
1: Vũ ca, em sẽ mãi mãi

0: hãy cầm tay em đi, Vũ ca.
1: Hiền muội.
0: Anh ơi, anh hãy nhìn em đi. Em muốn được bên anh mãi mãi mà Vũ ca.
1: Hiền muội, anh sẽ ở mãi bên em.
0: Vũ ca, anh hãy cúi xuống gần em.
1: Ừ, anh đây.
0: Anh cúi xuống chút nữa đi anh.
1: Hiền muội.
0: Vũ ca, em yêu anh mà. Em không chết đâu Vũ ca ơi. Em yêu anh mà Vũ ca.
1: Phải rồi, em không chết đâu Hiền muội.

0: tôi xin có lời chia buồn cùng ông và cầu chúc linh hồn người chết sớm được siêu thoát.
1: Ta cũng có lời chia buồn cùng Thạch Vũ và xin cảm ơn Thạch Vũ đã cứu mạng ta. Và ta cũng muốn biết ân nhân đây là ai.
2: Đây là ảo vũ cơ hàng.
1: Hả?
2: Ta đã cứu anh ấy ngoài bể cả.
1: Nhưng
2: vào đây.
1: Nhưng
2: Tô Ngã Giang Châu và tướng cướp Thạch Vũ là hai kẻ đến sau. Các mộng thuyền dương và ảo vũ cơ hàng đã yêu nhau từ lâu lắm.
1: Hả?

0: Trời ơi, thì ra ta vô tình trở thành người có tội, chia rẽ một mối tình. Ao vũ cơ hàng, các mộng thùy dương.
1: Dịp chứ con hiền mùi, anh sẽ xu thuyền về bến khác. Nơi đó anh sẽ chung thủy đứa em và xóa bỏ một quãng đời tội lỗi.
0: Thạch vũ,
2: Thạch vũ,

chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ dưới đôi song ca A Pháo và Lê Thu Quyên vừa mở đầu chương trình thể hiện ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc, đó là Làng Tôi và Bên Kia Sông Đúng, qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, Thanh Quà cùng Thanh Dinh.

tục chương trình, mời quý thính giả cùng đến với nhạc phẩm của nhạc sĩ Bảo Trung mang tên Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ, sẽ do thành viên Song Ca cùng Khánh Linh

Quý vị thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng với giai điệu Đi cùng năm tháng, đó là bài Cây dừa qua phần thể hiện của Kim Cương và Ưng Quảng Phúc.

0: Quý vị thân mến, khúc hát Những Người Đi Khai Quang là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ và Lê Giang do ca sĩ Đan Trường vừa trình bày, cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
1: Lời hay, ý đẹp.

Giữa hàng tỷ con người trên thế giới này, có người chỉ lướt qua đời nhau như một cơn gió. Có người lại trở thành tri kỷ, trở thành bạn đồng hành, trở thành những người mang đến ảnh hưởng sâu sắc cho nhau suốt nhiều năm tháng. Thoạt nhìn, đó giống như sự tình cờ. Nhưng trải qua nhiều thăng trầm mới thấy rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có nguyên do của nó. Có những người vừa gặp đã cảm thấy gần gũi, không cần quá nhiều lời, không cần cố gắng tạo thiện cảm. Cũng có những người dù gặp gỡ thường xuyên, dù cố gắng hòa hợp đến đâu, vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Thời gian giúp con người ta hiểu rằng sự khác biệt lớn nhất giữa người với người không nằm ở tuổi tác, tiền bạc hay địa vị. Sự khác biệt nằm ở tầng nhận thức, nằm ở nhân cách, nằm ở cách họ đối đãi với cuộc đời. Người biết ơn sẽ cảm nhận được giá trị của sự biết ơn. Người trọng chữ tín sẽ nhận ra giá trị của lời hứa. Người sống chân thật sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của sự chân thật. Bởi vậy nhiều người dành rất nhiều thời gian để đi tìm những người tốt, nhưng lại quên rằng muốn gặp được những người tử tế, trước tiên bản thân mình cũng cần trở thành một người tử tế. Muốn có những mối quan hệ chất lượng, cần xây dựng giá trị cho chính mình. Muốn gặp được người chân thành, trước hết phải sống chân thành. Muốn được tôn trọng, trước hết phải biết tôn trọng người khác. Cuộc đời luôn vận hành theo cách như thế. Bạn phát ra điều gì, bạn sẽ thu hút điều đó. Giống như là hoa thơm sẽ thu hút ong bướm, giống như mặt nước trong sẽ phản chiếu bầu trời xanh, giống như một người sống thiện lương sẽ dần gặp những người mang trong mình sự thiện lương. Nhiều người từng đau lòng vì một mối quan hệ đổ vỡ, từng tiếc nuối khi ai đó rời đi, từng trách bản thân mình đã dành quá nhiều tình cảm cho một người không xứng đáng. Thế nhưng nhìn rộng hơn sẽ thấy, có những cuộc chia xa thực chất là sự sàng lọc cần thiết của cuộc đời. Những người không cùng giá

0: thì sống, rất khó đi cùng chung một con đường dài. Một người yêu sự bình yên khó hòa hợp cùng một người thích thị phi. Một người sống chân thành khó đồng hành lâu dài với một người luôn tính toán. Một người biết trân trọng tình nghĩa khó tìm được sự đồng điệu nếu người chỉ xem trọng lợi ích. Không phải ai đến với ta cũng để ở lại, không phải ai rời đi cũng là mất mát. Có những người xuất hiện để dạy ta một bài học, có người xuất hiện để giúp ta trưởng thành. Có những người bước qua cuộc đời chỉ để cho ta hiểu rõ rằng mình cần điều gì và nên tránh những điều gì. Đến một giai đoạn nào đó, con người không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, cũng không còn cố gắng bước vào những nơi vốn không thuộc về mình. Ta bắt đầu chọn lọc các mối quan hệ, chọn những người mang lại sự bình an thay vì mệt mỏi, chọn những cuộc trò chuyện có chiều sâu thay vì những lời bàn tán vô nghĩa, chọn những người biết tôn trọng nhau thay vì những người chỉ biết đòi hỏi. Đó không phải là sự lạnh nhạt, mà đó là sự trưởng thành. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bạn không cần cố gắng chạy theo bất kỳ ai, bạn cũng không cần miễn cưỡng hòa nhập với những nơi khiến bạn cảm thấy lạc lõng. Điều cần làm là sống tử tế hơn mỗi ngày, sống chân thành hơn mỗi ngày, hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Khi nội tâm đủ đẹp, những người phù hợp sẽ tự tìm thấy nhau. Khi nhân cách đủ vững vàng, những mối quan hệ tốt đẹp sẽ tự nhiên xuất hiện.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã xem xét cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Đồng chí Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đồng chí Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét cho ý kiến các nội dung do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trình liên quan đến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030, phương án sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực năm 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer trong thời gian nghỉ hè năm 2025, đề xuất dự án đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong, dự thảo kế hoạch tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ hai Cần Thơ năm 2026, dự thảo nghị quyết về phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới, dự thảo đề án về phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2035 và nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đến thăm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại trường Trung học phổ thông Ô Môn, phường Ô Môn. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo thi thành phố Cần Thơ. Tại điểm thi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra cơ sở vật chất các phòng thi, phòng y tế và các điều kiện phục vụ đảm bảo kỳ thi an toàn, đồng thời gặp gỡ và động viên các thí sinh giữ vững tâm lý tự tin, bình tĩnh để hoàn thành tốt bài thi, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi. Điểm thi trường Trung học phổ thông Ô Môn có 492 thí sinh dự thi, trong đó có 85 thí sinh người dân tộc Khmer. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, lực lượng công an và các ban ngành đã phối hợp chặt chẽ để phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh. Theo ghi nhận, tình hình an ninh trật tự được duy trì ổn định, đảm bảo môi trường thi nghiêm túc, công bằng và an toàn. Công an các xã phường tại thành phố Cần Thơ đã triển khai lực lượng chốt trực tại cổng các trường học để điều tiết giao thông, đảm bảo không xảy ra ùn ứ, kẹt xe, ảnh hưởng đến thí sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Thưa quý vị và các bạn, như báo Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ đã phản ánh trong các bản tin trước, tại khu vực nông trường 30 tháng 4, xã Cù Lô Dung, hiện có trên 30 cá nhân tự ý dựng chòi chiếm dụng phần đất công do

nhà nước quản lý. Trước tình trạng vi phạm kéo dài, sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Cù Lao Dung đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 17 trường hợp chưa chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước khi tiến hành cưỡng chế, ban thực hiện cưỡng chế đã tiếp tục tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để các cá nhân vi phạm tự nguyện chấp hành các quy định của cơ quan có thẩm quyền. Theo Ủy ban Nhân dân xã Cù Lao Dung, thời gian qua các cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức làm việc tuyên truyền giải thích các quy định pháp luật, đồng thời ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra sáng nay. Tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là một trong những nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối liên hệ với khu vực và thế giới, do đó rất coi trọng vai trò của đối ngoại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại của Việt Nam thể hiện sự đổi mới tư duy, thể hiện rõ bởi các luận điểm lớn mang tính định hướng tư tưởng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong phong trào bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch JICA vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về hợp tác ODA và lao động, đứng thứ 3 về đầu tư, thứ 4 về thương mại và du lịch. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao đề xuất của JICA về định hướng mới trong hợp tác ODA với Việt Nam trong giai đoạn tới. Về phần mình, Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đánh giá cao những đóng góp của JICA và dành thời gian đón tiếp đoàn. Ông cho biết JICA đã đề xuất những định hướng mới trong hợp tác ODA với Việt Nam trong giai đoạn tới, gồm 4 trụ cột hợp tác, trong đó lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng, xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển cơ sở hạ tầng. Thưa quý vị, mới đây Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho biết, trong tháng 5 năm 2026, thêm 397 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán. Cụ thể, trong tháng 4, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 397 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ, 40 tổ chức và 357 cá nhân. Ngoài ra, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 83 nhà đầu tư nước ngoài, 30 tổ chức và 53 cá nhân, quỹ mã số giao dịch chứng khoán cho 4 nhà đầu tư nước ngoài, 1 tổ chức và 3 cá nhân. Như vậy, số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 53.464 mã, 6.475 tổ chức và 46.989 cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 6 tại Santarut, khu phức hợp đa năng hiện đại bậc nhất ở Istanbul, Pakistan diễn ra tuần lễ phim Pháp ngữ, cùng với đại sứ quán các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ tại Pakistan như Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Canada, Hy Lạp, Romania, Liban, Ai Cập. TDD, đại sứ Việt Nam tại Pakistan lựa chọn bộ phim Đào phở và piano trình chiếu tại sự kiện này. Bộ phim Đào phở và piano của Việt Nam đã được lựa chọn trình chiếu vào ngày thứ hai của tuần lễ phim Pháp ngữ. Bộ phim đã giúp khán giả Pakistan và quốc tế có thêm một góc nhìn nữa về Việt Nam, đó là một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, một Việt Nam trân trọng văn hóa và các giá trị truyền thống và một Việt Nam luôn hướng tới tương lai với niềm tin và sự lạc quan cao nhất. Bày tỏ ấn tượng khi được xem bộ phim Đào phở và piano, nhiều khán giả Pakistan và quốc tế cho rằng ngay tiêu đề của bộ phim cũng đã ấn tượng và tạo sức hút bởi theo họ ba hình ảnh hoa đào, phở, piano hòa quyện với nhau như để truyền tải thông điệp ngay cả trong thời chiến, con người Việt Nam vẫn luôn trân trọng văn hóa, tình yêu và khát vọng, luôn lạc quan về một tương lai tốt đẹp hơn.
Sau đây là phần tin thế giới tại thủ đô Moscow của Nga, Viện Thông tin Khoa học Xã hội Viện Hàn

lâm khoa học Nga phối hợp Trung tâm Luật Hòa Bình, Quỹ Quốc tế Con đường Hòa Bình tổ chức hội thảo bàn tròn với chủ đề các cơ chế pháp lý và thể chế hợp tác giữa các quốc gia nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, được tổ chức cả trực tiếp kết hợp trực tuyến nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực BCA tại La Hay, Hà Lan về vấn đề Biển Đông. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia học giả Nga và quốc tế. Các học giả cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, trong đó kêu gọi giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và ủng hộ các nỗ lực nhằm sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hiệu lực thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên biển và đại dương. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Prusat, cách thủ đô Phnom Penh gần 200 km, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp Bộ Quốc phòng Việt Nam, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia cùng chính quyền địa phương trang trọng tổ chức lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Công trình Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở Prusat là một trong số nhiều Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia được xây dựng và sửa chữa tại các địa phương trên cả nước Campuchia. Đây đều là những công trình mang ý nghĩa sâu sắc về lịch sử văn hóa, đại diện cho tình hữu nghị đoàn kết và lòng dũng cảm của quân đội nhân dân Việt Nam và Campuchia, đồng thời là lời tri ân chân thành trước sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong cuộc chiến giải phóng đất nước Chùa Tháp khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Thưa quý vị và các bạn, Iran phát hiện căn cứ hải quân 2.000 năm tuổi gần eo biển Hormuz, di tích vừa được xác định nằm tại khu vực Nakha El-Rahimi thuộc quyền Mina, nhiều khả năng từng được sử dụng như một căn cứ hải quân nhằm giám sát hoạt động giao thương qua eo biển Hormuz. Các cuộc khai quật khảo cổ ở miền Nam Iran đã phát hiện những bằng chứng mới cho thấy đế chế Parthia từng xây dựng một căn cứ hải quân chiến lược gần eo biển Hormuz cách đây khoảng 2.000 năm. Phát hiện này góp phần làm sáng tỏ vai trò lịch sử của Iran trong việc kiểm soát và bảo vệ một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Theo giới chuyên gia, phát hiện mới cho thấy chính quyền Iran thời cổ đại đã sớm nhận thức được tầm quan trọng về kinh tế và địa chính trị của eo biển Hormuz. Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu chương trình Phát thanh ngày mai.

thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình ngày mai thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026. 5 giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chào Buổi Sáng. Hai chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ trong ngày. 5 giờ 30 chuyên đề Nông thôn mới Dương Bình. Vào lúc 16 giờ 35 chuyên đề An ninh thành phố Cần Thơ. 6 giờ 30 ca nhạc Trao lời yêu thương. 7 giờ 30 và 23 giờ 10 trong ngày là chương trình Những khúc hát quê hương. Quý vị đón nghe chuyên trang Thầy thuốc gia đình vào lúc 8 giờ. Quý vị thư giãn sân khấu hài 9 giờ 30 với tiểu phẩm Chính tà hại mình. Những giai điệu bolero sẽ có trong khung giờ 10 giờ 15, 21 giờ trong ngày. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 19 giờ 30. Kỹ năng sống cho trẻ quý vị đón nghe vào lúc 19 giờ 55. 14 giờ 30 và 19 giờ trong ngày là chương trình Những tình khúc vượt thời gian. 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Còn duyên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Thanh, thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Chương trình chào buổi sáng vào lúc 5 giờ với những thông tin diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ, 17 giờ sẽ chuyển đến quý vị các tin thời sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 5 giờ 45 hoàn thiện bản thân với nội dung cùng chị em tìm hiểu xem phụ nữ có thật sự cần dùng sản phẩm bổ sung collagen hay không. 6 giờ 30 ca nhạc trao lời yêu thương, 8 giờ chuyên trang thầy thuốc gia đình. Mời quý vị thư giãn với chương trình sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Chính tà hại mình. 10 giờ chuyên đề thương mại số, chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, sau đó là chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế, kế đến là chương trình tình khúc vượt thời gian. 14 giờ 30

16:35 chuyên đề an ninh thành phố, tiếp theo là tiết mục lời hay ý đẹp. 19:30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 20:30 ca nhạc cải lương, bản tin tiếng Anh phát sóng lúc 23:30. Quý thính giả bộ điệu sân khấu cải lương đón nghe vở cải lương còn duyên. 21:40 chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương, 23:10. Tiếp theo là bản tin cuối ngày phát lúc 23:45. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chào buổi sáng.

0: chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị, Cần Thơ thống nhất tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo lần thứ 2 vào tháng 11 năm 2026, kết hợp lễ hội Okombok để quảng bá văn hóa và thu hút quốc tế.
1: Kỳ thi đầu tiên trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2026, các sĩ tử mang tâm trạng đầy phấn khởi khi cả xã hội cùng tiếp sức mùa thi.
0: Để tuổi già không còn nỗi lo, cần chuẩn bị từ hôm nay. Tấm thẻ bảo hiểm y tế, cuốn sổ bảo hiểm xã hội chứa đựng bên trong giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là sự sẻ chia, là tinh thần tương thân tương ái, là trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng.
1: Quán cơm 1.000 đồng tiếp sức người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện trong Muôn mặt đời thường sáng nay.
0: Những nội dung này sẽ chuyển đến quý khán giả trong 30 phút chào buổi sáng thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy hôm qua cho biết, Ban Thường vụ đã xem xét cho ý kiến các nội dung do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trình liên quan đến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030. Phương án sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực năm 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer trong thời gian nghỉ hè năm 2025. Đề xuất dự án đầu tư khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong. Dự thảo kế hoạch tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 năm 2026. Dự thảo nghị quyết về phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên mới. Dự thảo đề án phát triển thể thao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2035 và nội dung điều chỉnh cục bộ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
1: Về các nội dung liên quan đến kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng Nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến đối với 18 dự thảo nghị quyết chủ trương. Đáng chú ý có dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Chủ trương xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ họp mặt, thăm hỏi, tặng quà đối với tổ chức cá nhân nhân dịp lễ Tết của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc ban hành nghị quyết phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030. Việc ban hành nghị quyết quy định chi phí quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán, thực hiện chính sách và tổ chức thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Theo dự thảo kế hoạch do Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trình, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 Cần Thơ 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay. Trong đó, lễ khai mạc, bế mạc, khu trưng bày triển lãm, con đường lúa gạo, các hội nghị, hội thảo dự kiến tổ chức tại phường Khai Khế. Hoạt động trình diễn máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa gạo dự kiến địa điểm trên quốc lộ 61C. Các hoạt động bên lề bao gồm tham quan du lịch, các lễ hội, các cuộc thi được tổ chức ở các xã phường trên địa bàn thành phố.
1: Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phương án festival diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, phối hợp với tổ chức lễ hội Okombok để giới thiệu phong tục tập quán địa phương. Lưu ý, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát mọi mặt công tác chuẩn bị đảm bảo kỹ lưỡng, chu đáo.

0: trong đó chú ý công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong tổ chức các hoạt động bên lề, chủ động mời gọi, thu hút sự tham gia không chỉ các địa phương trong nước mà còn các đối tác quốc tế, các nước trong khu vực. Qua đó khẳng định tầm dốc và sức lan tỏa của festival, tạo tiếng vang lớn, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh Cần Thơ trong mắt bạn bè quốc tế.
1: Hoàn thành việc tham mưu giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách vô dư trước ngày 30 tháng 6, 2026. Đây là một trong những nội dung có trong kế hoạch về triển khai, thực hiện, sắp xếp, tổ chức lại ấp khu vực năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ mới ban hành.
0: Kế hoạch đặt mục tiêu thực hiện đồng bộ việc sắp xếp ấp khu vực theo quy định của chính phủ, Ủy ban Nhân dân các xã phường, tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình cấp có thẩm quyền, thông qua nghị quyết, đảm bảo đúng thời gian, lộ trình và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp tốt với cơ quan đơn vị có liên quan, bảo đảm công khai dân chủ, đúng quy định, không làm gián đoạn hoạt động hành chính tại cơ sở, hoàn thành báo cáo tổng thể kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 2 tháng 7 năm 2026 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
1: Tiếp theo là các thông tin về giá cả thị trường. Thưa quý vị, giá xăng dầu trong nước đã giảm theo phiên điều hành theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương vào chiều ngày hôm qua 11 tháng 6.
0: Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 452 đồng một lít, giá bán ra không cao hơn 21.332 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S giảm 989 đồng một lít còn 25.877 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.037 đồng một ký còn 18.608 đồng một ký.
1: Trong kỳ điều hành này, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 100 đồng một lít với xăng sinh học, dầu diesel 200 đồng một lít và 200 đồng đối với dầu mazut. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Sau khi các loại xăng khoáng truyền thống dừng lưu hành kể từ đầu tháng 6, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn cung xăng sinh học liên tục, không để gián đoạn. Theo đó, xăng E10 được bán đại trà và xăng E5 vẫn được duy trì phân phối để hỗ trợ các dòng xe cũ hơn.
0: Bộ Công Thương cho biết theo lộ trình lưu hành, xăng E5 vẫn được lưu hành song song với E10 trên thị trường đến hết năm 2030. Cũng theo quy định, mọi thương nhân kinh doanh sản xuất, nhập khẩu và phân phối xăng dầu đều phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng, đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030.
1: Giá vàng trong nước nối dài đà giảm và tiếp tục lùi về sát ngưỡng 130 triệu đồng một lượng. Vào đầu giờ chiều hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 131 triệu đồng một lượng và bán ra 136 triệu đồng một lượng, giảm 2 triệu 300 ngàn đồng một lượng ở cùng cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là 5 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 130,9 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra 135,9 triệu đồng một lượng, giảm 2 triệu 300 ngàn đồng một lượng.
0: Giá vàng thế giới giảm hơn 3% trong phiên 10 tháng 6, khi những lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng tại Iran làm gia tăng những dự đoán về việc tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Sáng ngày 11 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm 3,5% xuống còn 4.111,95 đô la Mỹ một ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 3. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 8 cũng khép phiên với mức giảm 3,6% xuống còn 4.133,3 đô la Mỹ một ounce.
1: Thưa quý vị, trong tháng 5 năm 2026, hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.
0: Theo thống kê của Sở Xây dựng, sản lượng vận chuyển hành khách đạt hơn 12.000 lượt hành khách, sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt hơn 12.600 tấn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển của nhân dân. Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết theo quy định. Bên cạnh đó, công tác quản lý người lái, cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa và cấp phép vận tải qua biên giới tiếp tục được thực hiện đúng quy định, góp phần bảo đảm hoạt động vận tải an toàn thông suốt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Đến nay, thành phố Cần Thơ có hơn 900 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn từ 3 sao trở lên. Nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
0: Các sản phẩm OCOP của thành phố đã từng bước khẳng định chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao mang đậm bản sắc địa phương, có tiềm năng phát triển thị trường trong

0: nước và hướng đến xuất khẩu như gạo ST25, rượu Sanor White, Sanor Úc Tây và rượu Lão Tủ Đông Trùng Hạ Thảo Úc Tây. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao tiếp tục được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn như Đông Trùng Hạ Thảo Yến Sào, dứa đóng hộp, nấm rơm đóng hộp, bắp non đóng hộp, hạt sen đường phèn, cá thác lát rút xương, bánh pía cùng nhiều loại trái cây đặc sản như vú sữa tím, sầu riêng, bưởi da xanh, bưởi năm roi, chanh không hạt, cam sành, cam xoàn, vân vân.
1: Quý vị và các bạn, ngày hôm qua hơn 1.200.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tại thành phố Cần Thơ, hơn 33.000 thí sinh cũng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi quan trọng này. Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, công tác an ninh, bảo mật đề thi và kỷ cương phòng thi tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt tại tất cả các điểm trường.
0: Như vậy, nửa chặng đường của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã trôi qua an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Vào sáng nay ngày 12 tháng 6, các thí sinh sẽ bước vào bài thi tự chọn gồm 2 môn, trong đó môn thứ nhất bắt đầu tính giờ làm bài lúc 7 giờ 35 phút và môn thứ hai bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút. Thời gian làm bài cho mỗi môn là 50 phút.
1: Sự khởi đầu thuận lợi của ngày thi đầu tiên đang tạo tâm lý thoải mái là nguồn động lực tinh thần to lớn để cho các sĩ tử tiếp tục bứt phá và hoàn thành thật tốt những bài thi quyết định tiếp theo. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong bối cảnh có sự thay đổi lớn về phương án tổ chức, quy mô và số lượng thí sinh đông. Thế nhưng giữa áp lực của kỳ thi quan trọng, chiến dịch tiếp sức mùa thi đã trở thành điểm tựa nghĩa tình, tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin, vững vàng, dược vũ môn. Có mặt ở các điểm thi, phóng viên Đài ghi nhận.
0: Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, những tấm bảng cổ vũ vẽ tay đã hoàn thiện sau nhiều ngày chuẩn bị. Mỗi câu chữ đều được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ là khẩu hiệu đơn thuần, đó còn là lời chúc, là sự đồng hành của tuổi trẻ dành cho các sĩ tử trong bước ngoặt cuộc đời. Em Nguyễn Thanh Thảo ngụ ở xã Dị Thanh 1 chia sẻ.
2: Sáng nay thì em có phát nước, chuẩn bị áo mưa và viết thước đồ cho mấy anh chị. Và em còn sáng nay đặc biệt em còn vẽ những cái hashtag và những cái câu cổ vũ cho mấy anh chị. Những cái hashtag em viết để gửi gắm mấy anh chị là thi thiệt là tốt và làm bài được điểm thiệt cao.
0: Không dừng lại ở việc cổ vũ tinh thần, các đội hình tiếp sức còn xử lý tình huống khẩn cấp. Ngay trong sáng hôm qua, một thí sinh tại điểm thi Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong có nguy cơ bỏ thi vì gặp sự cố, trong khi nhà cách trường tới 10 km. Thông tin lập tức được báo qua nhóm Zalo kết nối, ngay lập tức đội xe ôm tình nguyện nhanh chóng được điều động đến tận nhà. Tình huống được xử lý kịp thời, giúp thí sinh đến điểm thi đúng giờ, giảm bớt áp lực trước kỳ thi quan trọng. Anh Nguyễn Quang Thái, đội trưởng xe tình nguyện xã Dị Thanh 1 cho biết.
3: Đội hình của mình được phân công hỗ trợ đưa đón đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoặc các thí sinh không đảm bảo điều kiện đi lại thì nếu có nhu cầu, nếu thí sinh đến trễ á thì mình sẽ ưu tiên hỗ trợ thí sinh đến điểm thi phối hợp với lực lượng điều tiết giao thông. Đội hình của mình sẵn sàng đưa đón để đảm bảo cho các em đến điểm thi an toàn đúng giờ.
0: Sức trẻ lan tỏa khắp các ngã đường, đặc biệt là tại các điểm trường có đông thí sinh là đồng bào dân tộc Khmer. Tại đây, chương trình tiếp sức mùa thi được triển khai đồng loạt với nhiều hoạt động để hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. Anh Võ Phú Quốc, Phó Bí thư Đoàn phường Sóc Trăng cho biết thêm.
4: Đoàn phường cũng đã triển khai một cái đội hình tiếp sức mùa thi, trong đó có hai đội hình, đó là đội hình hỗ trợ tại chỗ và đội hình xe ôm tình nguyện. Thì trong cái đội hình tại chỗ thì chúng em sẽ cấp phát nước như là cái dụng cụ học tập, bánh ngọt cho các bạn thí sinh. Đội hình xe ôm tình nguyện thì sẽ phục vụ phân luồng xe để hỗ trợ đưa rước các bạn thí sinh khi có vấn đề về đi lại.
0: Sự đón tiếp ân cần, những chai nước mát liệm từ tay của các anh chị tình nguyện viên chính là nguồn động lực to lớn giúp các em xóa tan bỡ ngỡ để vững tin làm bài. Em Châu Hoàng Vinh, học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Dương Kỳ Hiệp, xã Trường Khánh, và em Kim Ngọc Dung, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông Quỳnh Cương, Bộc Bạch.
5: Dạ, từ trường em tới đây khoảng chừng 12 km. Hôm nay chọn trường của chúng em sẽ đưa tụi em tới đây. Và mấy anh chị bên hỗ trợ tụi em thi thì mấy anh chị rất là nhiệt tình ủng hộ tụi em hết mình, với lại góp sức cho tụi em thi rất là nhiều.
6: Mọi người rất là quan tâm, các bạn có che dù và cung cấp nước, cho nước cho viết chì cho mọi người, thì em thấy cái đó là nó tiếp một cái phần động lực nho nhỏ giúp tụi em tự tin hơn để tiếp tục kỳ thi quan trọng.
0: Kỳ thi này là thành quả của 12 năm đèn sách, nhưng với nhiều học sinh trường xa, hành trình đi thi còn chở theo cả những lo toan của cha, của mẹ. Chị Nguyễn Ngọc Dầu, phụ huynh học sinh trường

0: trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sóc Trăng, nói.
1: Thì sáng sớm thì vào 5 giờ rưỡi hai mẹ con xuất phát. Thì trước đó thì đã chuẩn bị cho bé ăn uống, chuẩn bị mọi thứ, kể cả những vật dụng thi cử. Và bản thân thì luôn đồng hành, ủng hộ cho bé trong cái mùa thi này.

0: chị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, những năm qua cùng với quá trình hội nhập, số lượng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc và trở về quê hương sinh sống ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không ít phụ nữ hồi hương và con em các gia đình đa văn hóa Việt Hàn gặp khó khăn về pháp lý, việc làm, học tập và hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2016, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên hiệp quốc Hàn Quốc, gọi tắt là COCUN, triển khai dự án Việt Hàn chung tay chăm sóc. Trên cơ sở đó, Trung tâm Việt Hàn chung tay chăm sóc được thành lập. Và sáng hôm qua, chương trình kỷ niệm 10 năm hoạt động được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
1: Tại chương trình, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Việt Hàn chung tay chăm sóc. Qua một thập niên hoạt động, Trung tâm triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ hồi hương và các gia đình đa văn hóa Việt Hàn trong các lĩnh vực pháp lý, giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Theo thống kê, Trung tâm thực hiện hơn 10.500 lượt tư vấn pháp lý, hỗ trợ gần 1.200 trường hợp khẩn cấp, tổ chức 77 khóa học tiếng Hàn cho gần 2.000 lượt học viên, đồng thời duy trì hoạt động thư viện đa văn hóa với hơn 12.500 lượt người tham gia. Nhiều chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế cũng được triển khai, góp phần giúp phụ nữ hồi hương và con em các gia đình đa văn hóa ổn định cuộc sống, tự tin hòa nhập xã hội.
0: Trung tâm còn xây dựng mạng lưới kết nối cộng đồng, tạo môi trường để cho các gia đình đa văn hóa được học tập, giao lưu và phát triển toàn diện. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ hướng đến đào tạo nguồn nhân lực Việt Hàn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và tăng cường các chương trình phát triển cộng đồng theo hướng bền vững. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, chương trình phỏng vấn tuyển lao động đi làm việc tại Liên bang Nga sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 2026 tại trụ sở trung tâm số 160 đường 30 tháng 4 phường Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Buổi phỏng vấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
1: Theo thông tin tuyển dụng, phía đối tác Nga có nhu cầu tuyển từ 300 đến 500 lao động nam nữ làm việc trong lĩnh vực may mặc. Người lao động từ 18 đến dưới 50 tuổi đủ sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài theo quy định có thể đăng ký tham gia. Người lao động có tay nghề may được ưu tiên, trường hợp chưa có tay nghề sẽ được đào tạo miễn phí tại thành phố Cần Thơ trước khi xuất cảnh. Người lao động trúng tuyển dự kiến có mức lương từ 28 đến 40 triệu đồng một người một tháng. Ngoài tiền lương, người lao động được bố trí chỗ ở miễn phí, tham gia bảo hiểm theo quy định, được chi trả toàn bộ hoặc hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian làm việc tại Liên bang Nga.
0: Sở Y tế thành phố Cần Thơ triển khai dự thảo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc sức khỏe miễn phí trên địa bàn thành phố năm 2026, quy định cơ chế đặt hàng, nhập liệu sổ sức khỏe điện tử, nguồn lực, kinh phí, dự toán, vân vân.
1: Phòng nghiệp vụ y Sở Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền trong nội bộ về ý nghĩa của đợt khám này nhằm phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời. Qua đó giảm chi phí điều trị cho người dân và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế, hệ thống an sinh, giúp địa phương xây dựng mô hình quản lý bệnh tật, từ đó đề ra giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị. Ủy ban nhân dân phường, xã khi hợp đồng với cơ sở y tế để khám sức khỏe định kỳ cho người dân, cần chọn cơ sở đủ điều kiện về pháp lý, nhân sự, trang thiết bị.
0: Tiếp theo đây là một tin vui lớn cho người tham gia bảo hiểm y tế. Từ ngày 1 tháng 7 2026, người dân đi khám ngoại trú trái tuyến hoặc dược cấp tại các bệnh viện lớn sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi 50% chi phí.
1: Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương sẽ được quỹ bảo hiểm y tế gánh thay một nửa chi phí dựa trên mức hưởng của thẻ. Như tổng chi phí khám 1 triệu đồng, người có thẻ hưởng 100% sẽ được quỹ chi trả 500.000 đồng. Người có thẻ hưởng 80% sẽ được chi trả 400.000 đồng. Sự thay đổi này giúp người có thẻ hưởng 80% sẽ được chi trả 400.000 đồng. Sự thay đổi này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người dân khi điều trị trái tuyến. Để chuẩn bị cho lộ trình đi khám bệnh, người dân có thể dễ dàng tra cứu danh sách các bệnh viện đủ điều kiện áp dụng chính sách mới này trên website của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Sở Y tế địa phương hoặc ngay tại trang thông tin của các bệnh viện.
0: Năm 2026, xã Phong Điền đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức sinh thay thế, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh

0: và nâng cao chất lượng dân số. Cụ thể, xã phấn đấu đạt các chỉ tiêu 90% nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước kết hôn, tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 78%, 78% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh, 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần một năm, và phấn đấu có 1.864 người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.
1: Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, chiến dịch truyền thông vận động sinh đẻ và nâng cao chất lượng dân số năm 2026 của xã sẽ được triển khai đồng bộ tại 100% các ấp, diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, chia làm hai đợt. Trọng tâm của chiến dịch là đẩy mạnh truyền thông dân số và phát triển, tập trung vận động nam nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi, sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và triển khai mô hình xã sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Với mục tiêu trên, 95% phụ nữ có chồng chưa sinh đủ 2 con đăng ký tham gia. Đồng thời, chiến dịch đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ y tế chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tầm soát dị tật bẩm sinh và khám sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.
0: Với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những mảnh đời kém may mắn, chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ phối hợp cùng Chùa Khánh Sơn, phường Sóc Trăng vừa trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người già neo đơn.
1: Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, đường, dầu ăn, nước tương cùng một phần tiền mặt. Tổng kinh phí cho đợt trao quà lần này trị giá 50 triệu đồng do chương trình Nhịp cầu nhân ái vận động và các Phật tử mạnh thường quân của chùa Khánh Sơn chung tay đóng góp. Đây là hoạt động được chương trình thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua với mong muốn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế không chỉ là những chính sách an sinh xã hội quan trọng mà còn là công cụ hữu hiệu bảo vệ người dân trước những rủi ro trong cuộc sống, từ bệnh tật, tai nạn, mất việc làm đến khi hết tuổi lao động. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế, những cuốn sổ bảo hiểm xã hội tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng bên trong giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là sự sẻ chia, là tinh thần tương thân tương ái, là trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân, và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng. Vì lẽ đó, mọi người nên quan tâm đến lợi ích của mình. Phóng viên Lâm Trực có phóng sự An sinh từ hôm nay để tuổi già không còn là nỗi lo. Mời quý vị cùng nghe.
1: Ông bà ta thường nói trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, khi tuổi thọ ngày càng tăng và áp lực mưu sinh ngày càng lớn, nhiều người đã lựa chọn một cách chủ động hơn để bảo đảm cuộc sống khi về già, đó là tham gia bảo hiểm xã hội. Bà Trần Thị Thương ở phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ là một trong những người như thế. Sau nhiều năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi đến tuổi nghỉ hưu, bà còn thiếu thời gian đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần, bà quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Trần Thị Thương nói.
2: Đúng một lần, nhưng mà sau đó là suy nghĩ lại, thôi đi đóng một lần vậy để mà tháng vẫn được lương. Rồi là được hưởng cái thẻ bảo hiểm y tế hàng năm, cuộc sống hàng ngày rồi nó không dễ hơn, nó không bất bên.
1: Từ trải nghiệm của bản thân, bà Thương còn vận động con trai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ sớm để tích lũy cho tương lai. Không chỉ người lớn tuổi, ngày nay nhiều lao động trẻ cũng đang thay đổi cách nghĩ về an sinh. Anh Quỳnh Phước Đức, một lao động tự do tại Cần Thơ cho biết, dù thu nhập không ổn định nhưng vẫn quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Anh Quỳnh Phước Đức cho biết.
3: So với cái nguồn nhập của em hiện tại thì có thể là thu nhập không cao quá, nhưng mà cái mức bảo hiểm này rất là phù hợp, có thể là dễ dàng tham gia cũng như là mua cho bản thân của mình, chỉ là với ở mức thấp nhất là khoảng 297.000 thôi. Mỗi cá nhân mình đã có thể là mua cho mình một giống như là một cái sự đảm bảo về tương lai của mình rồi, thì cái đây cũng dễ dàng duy trì thôi, chứ thấy khó khăn gì.
1: Theo ngành bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã có nhiều điểm mới theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người dân. Đáng chú ý là giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở rộng cơ hội tiếp cận cho lao động khu vực phi chính thức. Ông Trần Giang Khải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ nhận định.
4: Cái người lao động phi chính thức thì cái thu nhập từ bất bên không ổn định, chỉ lo cái lợi ích trước mắt, không có lo cái lâu dài. Còn cái câu tiềm thức là trẻ thì cậy cha, thì già cậy con, chưa cái đảm bảo cái an sinh xã hội cho mình. Cái người lao động thì ta đóng thì cái thu nhập thì chủ yếu là hàng ngày, nên là cái tích lũy cũng rất là khó.
0: Thưa quý vị, cuộc sống luôn có những điều khó lường, chuẩn bị cho tương lai.

bằng bảo hiểm xã hội chính là cách mỗi người cần chủ động để xây dựng điểm tựa vững chắc cho tuổi già, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững cho toàn xã hội.

0: chị và các bạn thân mến, nhiều người già, người bệnh và lao động nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh kiên nhẫn xếp hàng để mua những suất cơm giá 1.000 đồng tại một quán ăn thiện nguyện. Suốt nhiều năm qua, mô hình này đã trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt mà còn mang đến cho họ cảm giác được sẻ chia và tôn trọng.
1: Con hẻm 525 đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp người đi lại. Những cụ già chống gậy, người khuyết tật, bệnh nhân và lao động tự do lặng lẽ ngồi chờ chốt bán cơm 1.000 đồng. Có người giờ đi bán vé số, có người tranh thủ ghé mua cơm trước khi quay lại bệnh viện chăm người thân. Những suất cơm nóng hổi đã được các tình nguyện viên đóng hộp cẩn thận, xếp ngay ngắn trên những chiếc bàn dài trong con hẻm nhỏ. Bên cạnh các phần cơm đầy đủ món mặn, rau xanh, người đến mua còn được nhận thêm bánh ngọt, trái cây để mang về. Trong buổi phát cơm hôm đó, một mạnh thường quân còn gửi tặng 150 phần quà, mỗi phần gồm một thùng sữa và 10 kg gạo dành cho người già neo đơn, người khuyết tật và người lao động nghèo. Cầm những phần quà trên tay, nhiều người không giấu được niềm vui, liên tục gửi lời cảm ơn đến nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm. Không khí tại quán diễn ra trật tự, ấm áp, các tình nguyện viên liên tục kiểm tra phần ăn, hướng dẫn người dân di chuyển theo thứ tự và hỗ trợ những trường hợp lớn tuổi đi lại khó khăn. Trong hơn một giờ phục vụ, dòng người đến mua cơm vẫn liên tục. Có người từ bệnh viện ghé qua, có người vừa kết thúc buổi bán vé số hay thu gom ve chai. Sau khi nhận cơm, nhiều người ngồi lại dưới mái hiên trò chuyện, hỏi thăm nhau đôi câu rồi mới ra về. Nhiều cô chú cho biết đã gắn bó với quán cơm từ nhiều năm nay. Mỗi tuần vài lần ghé mua cơm, họ dần trở nên quen thuộc với nhau và với cả những tình nguyện viên luôn có mặt tại đây từ sáng sớm.
0: Đằng sau những suất cơm nghĩa tình ấy là hành trình gần 10 năm duy trì hoạt động của nhóm thiện nguyện với sự chung tay của các mạnh thường quân và tình nguyện viên. Mô hình cơm 1.000 đồng được anh Vũ Quang Thức cùng nhóm bạn thành lập từ tháng 9 năm 2016 sau những lần gặp gỡ trò chuyện trên mạng xã hội. Ban đầu nhóm chỉ dự định tổ chức vài buổi bán cơm 1.000 đồng như một hoạt động thiện nguyện nhỏ. Tuy nhiên, khi trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nhiều bệnh nhân và người nuôi bệnh tại các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, cả nhóm quyết định duy trì hoạt động lâu dài.
1: Từ khoảng 50 suất cơm ban đầu, đến nay quán đã phục vụ gần 400 suất mỗi buổi, duy trì đều đặn 3 buổi mỗi tuần. Ngoài 2 buổi chính vào thứ ba và thứ bảy, nhóm còn tổ chức thêm 1 buổi dành riêng cho bệnh nhân nghèo và người nuôi bệnh. Không dừng lại ở việc bán cơm giá tượng trưng, nhóm thiện nguyện còn hỗ trợ viện phí cho nhiều bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trung bình mỗi tuần, số tiền hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng, có thời điểm lên đến 20 triệu đồng. Để duy trì hàng trăm suất ăn gần 10 năm là hành trình không hề dễ dàng. Có những giai đoạn kinh tế khó khăn, nguồn tài trợ giảm sút, nhưng nhóm thiện nguyện vẫn cố gắng xoay sở để quán cơm không phải dừng hoạt động. Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhóm tình nguyện viên vừa duy trì nấu cơm, vừa hỗ trợ thực phẩm cho các bệnh viện và khu phong tỏa. Nhiều thành viên gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc thiện nguyện. Hiện nhóm có khoảng 20-30 tình nguyện viên luân phiên tham gia, trong đó có nhiều người đã gắn bó nhiều năm. Mỗi người một công việc, người đi chợ mua thực phẩm, người sơ chế rau củ, người nấu nướng, đóng gói và phục vụ cơm. Nhiều tình nguyện viên đã gắn bó với quán cơm trong nhiều năm. Dù công việc và hoàn cảnh khác nhau, họ đều sắp xếp thời gian tham gia các buổi nấu nướng, đóng gói và phục vụ cơm cho người khó khăn.
0: Theo anh Thức, điều khiến anh và các cộng sự tiếp tục duy trì hoạt động suốt nhiều năm

0: niềm vui và sự biết ơn của những người khó khăn khi nhận được sự hỗ trợ. Để duy trì hoạt động, quán cơm nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau, từ thực phẩm, kinh phí đến công sức của các tình nguyện viên. Nhờ đó, những suất cơm giá 1.000 đồng vẫn đều đặn đến với người khó khăn trong suốt nhiều năm qua. Khi buổi phục vụ kết thúc, những chiếc bàn trong con hẻm nhỏ dần được thu dọn. Nhiều người ra về với hộp cơm trên tay cùng những phần quà cho mạnh thường quân gửi tặng. Với không ít người lao động nghèo, bệnh nhân và người già neo đơn, quán cơm 1.000 đồng đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Xin chào tạm biệt.
1: Chuyên đề phát thanh nông thôn mới vươn mình.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nông Thôn Mới Dương Bình hôm nay. Mở đầu tạp chí hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin nổi bật về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố.
1: Ủy ban Nhân dân xã Hòa An vừa ra mắt Hợp tác xã Đông Sơn Hải, hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ trồng trọt và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Hợp tác xã có 5 thành viên chính thức và 7 thành viên liên kết, với vốn điều lệ gần 500 triệu đồng. Hợp tác xã hoạt động với nhiều dịch vụ như chuẩn bị trồng trọt, làm đất, gieo cấy, xả lúa, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, cho thuê máy nông nghiệp cùng các hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất. Mô hình hợp tác xã dịch vụ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng suất, giảm thất thoát sau thu hoạch và tăng tính liên kết giữa các hộ dân. Đến nay, xã Hòa An có 3 hợp tác xã, 24 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã thả 3 triệu con tôm sú giống về tự nhiên, phối hợp với các sở, ngành, chức năng, tổ chức xã hội thả hàng trăm ngàn con cá giống về môi trường sông nước. Trong tháng 5 và tháng 6 này, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ tiếp tục tổ chức 2 đợt thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nội đồng với số lượng trên 200.000 con, phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tuyên truyền, vận động tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, tăng ni Phật tử tại các địa phương thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, củng cố hoạt động của 5 nhóm đồng quản lý nghề cá ven bờ, một nhóm đồng quản lý nguồn lợi thủy sản nội đồng, tiếp tục vận động thành lập mới 2 tổ bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Báo Tuổi Trẻ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Đại học Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức hội thảo chuyển đổi xanh trong nông nghiệp từ công nghệ đến thị trường. Tại hội thảo, các chuyên gia cung cấp cái nhìn đa chiều, định hướng kết nối thực chất giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đơn vị sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tư duy kinh tế nông nghiệp, qua đó định hình các bước đi chiến lược từ nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại đến tiếp cận mở rộng thị trường, định vị thương hiệu nông sản xanh thích ứng hiệu quả với xu thế phát triển bền vững toàn cầu, nâng cao vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế, đồng thời chia sẻ về những chính sách, giải pháp hỗ trợ ứng dụng công nghệ chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu trong nông nghiệp, giới thiệu các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao thành công trong trồng trọt tại đồng bằng sông Cửu Long, thực tiễn ứng dụng công nghệ cao tối ưu giá trị trong hệ sinh thái nông nghiệp.
0: Thành phố Cần Thơ đang triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao tại 64 xã phường, diện tích dự kiến đến năm 2030 đạt trên 170.800 hecta. 171 hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia. Trong đó, diện tích đã triển khai đến cuối năm 2025 đạt 104.500 hecta và dự kiến trong năm 2026 là 76.000 hecta. Qua triển khai các mô hình thí điểm sản xuất lúa theo đề án tại thành phố Cần Thơ, cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp lợi nhuận của nông dân tăng từ 1,3 đến 6,5 triệu đồng một hecta và giảm phát thải khí nhà kính từ 6 đến 12 tấn CO2 mỗi hecta. Để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, ngành nông nghiệp và nông thôn thành phố Cần Thơ đang tập trung tuyên truyền hỗ trợ nông dân tại các hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia đề án. Các hợp tác xã và tổ hợp tác trồng lúa xây dựng nhân rộng mô hình thực hành bón phân đúng và áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật. Trong vụ lúa đông xuân 2025-2026 và hè thu 2026, nhiều hợp tác xã được hỗ trợ thực hiện các mô hình thực hành phân bón đúng như hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Kiến Thành ở xã Dị Thanh 1, hợp tác xã Thuận Lợi ở xã Xà Phiên. Nông dân tại các hợp tác xã được hướng dẫn thực hành bón phân đúng áp dụng 1,5 giảm, gắn với quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt.

0: sử dụng giống xác nhận với lượng giống chỉ 60-80 kg mỗi hecta, quản lý nước theo phương pháp tưới ướt khô xen kẽ và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương. Mô hình cũng đưa vào áp dụng công nghệ số để quản lý bón phân và nước tưới thông minh, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp cơ giới phù hợp với điều kiện sản xuất từng địa phương như áp dụng cơ giới hóa xạ hàng, kết hợp dùi phân, áp dụng gieo xạ và bón phân bằng máy bay nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IBHM kết hợp cùng quy trình việt gáp tại xã Thới Hưng đóng vai trò là chìa khóa vàng giúp nâng cao chất lượng cây ăn trái của xã. Nhờ việc tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, mô hình này đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn kiểm dịch khắt khe để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính như Mỹ hay Úc. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong tiết mục Nông thôn Dương Minh kỳ này.
1: Xã Thới Hưng có diện tích đất nông nghiệp 7.000 hecta, trong đó có 4.400 hecta trồng cây ăn trái, chủ yếu là nhãn, mãng cầu xiêm và xoài cát hoa lộc. Để giữ vững lợi thế cạnh tranh các sản phẩm trái cây chủ lực của địa phương, cần phải tuân thủ quy trình canh tác nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ các đối tượng thuộc diện phải kiểm dịch thực vật phổ biến như ruồi đục quả, rệp sáp, sâu đục thân. Do đó, Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn quản lý dịch thải tổng hợp IPHM trên cây ăn quả và triển khai mô hình việt gáp trên cây nhãn, giúp nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững. Ông Hồ Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết:
2: xã cũng đã xác định là cái là sản xuất nông nghiệp là cái nguồn thu nhập chính cho bà con. Vì vậy thì trong thời gian qua đó thì xã cũng tập trung đầu tư các cái tuyến kinh thủy lợi, rồi giao thông nông thôn, là về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên thì tới đây đó thì xã đã xác định rồi thì phải tiếp tục là phối hợp với các sở ngành thành phố để tổ chức tập huấn cho bà con áp dụng nhiều cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong cái sản xuất nông nghiệp, từ cái khâu sản xuất rồi là tiêu thụ thì phải tổ chức tập huấn cho bà con rất nhiều để bà con, vì diện tích thì không tăng được nữa, muốn tăng giá trị thì không cách nào khác là phải tập huấn nhiều để áp dụng tiến bộ khoa học vào để tăng cái giá trị lên. Đó là trong cái thời gian tới như thế. Mục đích thì là cũng góp phần cho cái việc tăng trưởng hai con số trong năm nay và góp phần để tăng thu nhập cho bà con, là đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong cái thời gian tới.
1: Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung như trang bị kiến thức quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn theo tiêu chuẩn việt gáp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại mô hình. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận việt gáp và tham gia hội thảo đầu bờ để đánh giá hiệu quả mô hình. Ông Nguyễn Phước Sơn, Giám đốc Hợp tác xã Trạng Tý Garden, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Mục tiêu của sản xuất của chúng tôi là tập trung cho cái thị trường xuất khẩu rồi ra cái thị trường nội địa. Về thị trường xuất khẩu thì không còn cách nào khác hơn là mình muốn tham gia thì mình phải xây dựng các cái tiêu chuẩn để đáp ứng được cái nhu cầu, cái quy định của các cái quốc gia mà họ nhập khẩu. Những cái quy định đó thì tuy nó có khắt khe nhưng mà đã khi mà tham gia vào cái thị trường thì chúng tôi phải luôn luôn tuân thủ các cái quy định đó. Chính vì tuân thủ quy định đó đó thì không còn cách nào khác hơn là chúng tôi phải ngày dần hoàn thiện là xây dựng được các cái tiêu chuẩn đảm bảo an toàn theo cái quy định. Hiện nay thì chúng tôi đã có cái Lobogap 20 hecta, thì trong năm 2026 này đó thì chúng tôi tiếp tục là xây dựng thêm 20 hecta cái việt gáp và khoảng 20 hecta cái Lobogap để đáp ứng cho các cái thị trường. Mà khi mà chúng ta có được cái chứng nhận quốc tế như vậy đó, thì các cái doanh nghiệp thu mua đó thì họ sẽ có cái liên kết với chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta phải sản xuất, chúng tôi phải sản xuất làm sao cho cái trái cây của chúng tôi nó vừa đạt chất lượng nhưng phải an toàn, đảm bảo cái an toàn theo và đáp ứng được các cái tiêu chí, các cái yêu cầu của các cái quốc gia nhập khẩu.
1: Đáng chú ý, lớp tập huấn còn hướng đến thay đổi tư duy sản xuất của nông dân từ nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Cụ thể, hướng dẫn nhà vườn ứng dụng mô hình quản lý dịch thải tổng hợp IPM, quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IBHM để bảo

tồn thiên địch và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bón phân cân đối, sử dụng phân bón hữu cơ. Đồng thời, bà con cần vệ sinh vườn thường xuyên, thu dọn và tiêu hủy tàn dư thực vật.

0: đi ra khỏi vườn. Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhà vườn cần lưu ý phải có kho chứa vật tư nông nghiệp phù hợp, không sử dụng thuốc cấm ngoài danh mục, tuân thủ thời gian cách ly thuốc và ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ. Ông Lê Văn Suốt ở xã Thái Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Hiện nay sản xuất theo tiêu chuẩn lô vừa gáp và việt gáp thì nó có một số cái khó, nghĩa là phải tuân thủ cái sử dụng vật tư nông nghiệp, là cái nó rõ hơn là cái sử dụng phân bón là phải theo cái danh mục, và thứ hai nữa là cái về môi trường chẳng hạn như là lá cây hoặc là cỏ thì mình cũng không phải khai diệt giống như là cái sản xuất bình thường. Khi mà mình sản xuất theo cái tiêu chuẩn đó thì cái hàng hóa mình sản xuất ra nó sạch, nó đảm bảo được cái yêu cầu của thị trường và nó đảm bảo được cái sức khỏe của người lao động ở địa phương cũng như là ở trang trại.
0: Việc tổ chức tập huấn IBHM và triển khai mô hình việt gáp không chỉ giúp nâng cao kiến thức cho nông dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển cây ăn trái theo hướng bền vững. Đây là bước đi cần thiết để nông nghiệp thành phố Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và từng bước chinh phục thị trường xuất khẩu.
2: Thưa quý vị, mô hình nuôi ong lấy mật mang lại lợi ích kép rất lớn cho nhà vườn. Vừa tạo thêm nguồn thu nhập từ việc bán mật, phấn qua sáp ong, vừa giúp tăng năng suất cây trồng nhờ ong thụ phấn tự nhiên. Đặc biệt, ong giúp tăng tỷ lệ đậu trái cao, cây trồng phát triển tự nhiên mà không cần phun thuốc hóa học, bảo vệ môi trường và sức khỏe nông dân. Năm 2021, anh Nguyễn Kim Trọng ở phường Thới An Đông khởi nghiệp bằng mô hình nuôi ong lấy mật. Ban đầu anh đi bắt những tổ ong mật tự nhiên về thuần hóa và nuôi trong vườn nhà. Cách làm này hiệu quả thấp, lượng mật ít và tốn nhiều công sức thuần hóa đàn ong. Qua tìm hiểu, anh Trọng biết đến giống ong Ý, anh mạnh dạn đầu tư nuôi 5 thùng. Loài ong này cho năng suất mật cao nhưng thường bị ký sinh hút máu nhộng, làm chết ong. Không nản chí, anh tìm hiểu phương pháp xông tinh dầu để tiêu diệt ký sinh. Từ 5 thùng ong ban đầu, đến nay anh đã nhân giống thành công lên gần 300 thùng. Ong cho mật suốt những tháng mùa khô, vào mùa mưa phải cung cấp thức ăn để đàn ong duy trì số lượng. Để tăng chất lượng và duy trì thu nhập hàng tháng, anh Trọng di chuyển các thùng ong đến nhiều tỉnh thành, liên kết nhiều nhà vườn cho ong lấy mật tự nhiên từ qua tràm, mận, chôm chôm, nhãn. Trung bình mỗi tháng, anh thu khoảng 2.000 lít mật, giá bán 300.000 đồng mỗi lít. Đặc biệt, anh là một trong những người tiên phong đưa ong đến những vùng trồng lúa để thu mật ong. Bên cạnh đó, anh còn sản xuất phấn hoa, cà phê và mật ong nguyên sáp nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Anh Nguyễn Kim Trọng, ngụ phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Tôi nhận thấy là cái con ong á, nó là một động vật rất là thông minh. Nó biết tạo ra một cái sản phẩm để bảo quản cái phấn hoa để nó dự trữ, nó ăn. Và một cái sản phẩm đó, cái mật ong á, thì nó rất là giàu dinh dưỡng. Và cái giá trị kinh tế thì nó cao. Cho nên là khi mà mình nuôi ong á, mình không cần phải giết hại ong để mình khai thác so với những động vật khác. Mà là mình sẽ khai thác phần mật của chúng. Khi mà tới mùa đói á, thì chúng ta có thể là cho chúng ăn lại. Mô hình của tôi là mô hình bán tự nhiên, thì chỉ tạo cho ong một môi trường sống thích hợp để chúng sống. Còn ngoài ra thì ong sẽ tự đi lấy các mật hoa từ thiên nhiên để về luyện thành mật. Thì do vậy cho nên là cái phần chi phí nó thấp, thêm nữa là cái chất lượng mật nó cao và mang cái hương vị đặc trưng của địa phương, nên là cái mật của tôi á, nó khác với mật trên thị trường.
2: Ông Châu Thanh Triều ở xã Thế Hưng đầu tư dùng trồng nhãn theo tiêu chuẩn việt gáp và hướng hữu cơ với diện tích 5 hectare, đồng thời lập ra hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Sông Hậu cùng gắn kết với bà con nông dân xây dựng vùng trồng hơn 40 hectare để cung ứng thanh nhãn cho doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật, Úc và Trung Quốc. Năm 2025, giá thanh nhãn tại vườn ở mức cao, dao động từ 70 đến 90 ngàn đồng một ký. Đặc biệt, thanh nhãn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu có giá cao hơn từ 10.000 đến 15.000 đồng một ký so với tiêu thụ nội địa. Để nâng cao thu nhập từ lợi thế của vườn nhãn, ông Triệu đã đầu tư nuôi 200 thùng ong mật để tăng tỷ lệ thụ phấn cho cây, cải thiện năng suất. Đặc biệt, sản phẩm mật ong qua nhãn của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Sông Hậu mang nhãn hiệu Minh Anh vừa được công nhận OCOP 3 sao của thành phố. Ông Châu Thanh Triều, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Sông Hậu, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
4: được sự hướng dẫn đào tạo từ trạm khuyến nông chi cục trồng trọt và được các thầy bên Đại học Cần Thơ như thầy Nghĩa tư vấn chăm sóc

0: canh tác theo hướng hữu cơ, đặc biệt là chăm sóc cho đất theo hướng hữu cơ, thì bắt đầu là từ những năm đầu tiên là mình đã đưa cái phân hữu cơ và các loại chế phẩm hữu cơ để đưa xuống vườn của mình. Thì sau khi mình đưa những chế phẩm đó xuống thì trong vòng khoảng chừng 3 tháng thôi, thì cái đất của mình nó tơi xốp, sau 5-6 năm thì cái mảnh vườn mình nó cái độ cảm nhận độ phì của đất nó rất là tốt.
1: Mô hình nuôi ong lấy mật trong vườn cây ăn trái mang đến lợi nhuận kép cho bà con nông dân tại Cần Thơ, giúp người dân khai thác và nâng cao thu nhập trên diện tích vườn nhà có sẵn. Mô hình này không chỉ giúp nhà vườn tối ưu hóa không gian, tận dụng nguồn qua sẵn có, mà còn hướng tới một nền nông nghiệp tuần hoàn, bền vững và thân thiện với môi trường. Tạp chí Nông Thôn Mới chương mình kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành cùng hoàn thiện bản thân trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên Cần Thơ FM 97,3 MHz.
1: Chị em thân mến, trong những năm gần đây, collagen, loại protein chiếm tới khoảng 1/3 tổng lượng protein trong cơ thể, trở thành một hiện tượng lớn trong các sản phẩm dinh dưỡng và làm đẹp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều của một số chị cho rằng không cần thiết sử dụng collagen. Vậy thực hư như thế nào? Trong 10 phút của chuyên mục Hoàn thiện bản thân tuần này, chúng ta cùng bàn về nội dung phụ nữ có thực sự cần sử dụng sản phẩm bổ sung collagen không nhé.
0: Dưới sự khẳng định về khả năng làm mờ nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da, cải thiện xương khớp, đến những tuyên bố nâng cao sức khỏe tổng thể, collagen đã và đang được nhiều chị em tin dùng. Tuy nhiên, dần dần nhiều nghiên cứu khoa học uy tín quốc tế cũng nêu rõ rằng câu trả lời cho câu hỏi liệu phụ nữ có thực sự cần bổ sung collagen không hẳn đơn giản như quảng cáo.
1: Theo tìm hiểu của Thu Trang thì collagen là một loại protein cấu trúc quan trọng tham gia duy trì độ chắc khỏe và đàn hồi của da, gân và dây chằng cùng với xương và mô liên kết trong cơ thể. Khi bước vào độ tuổi trưởng thành, đặc biệt là sau tuổi 25-30, cơ thể sản xuất collagen ngày càng giảm dần. Sự suy giảm này được cho là một trong những nguyên nhân khiến cho da của chúng ta xuất hiện nếp nhăn, khô hơn và kém đàn hồi theo thời gian.
0: Các nghiên cứu lâm sàng và phân tích tổng hợp cũng đã cung cấp những bằng chứng ban đầu cho thấy bổ sung collagen có thể có lợi đối với một số khía cạnh sức khỏe, đặc biệt là làn da và xương. Ví dụ như một số phân tích tổng hợp chỉ ra rằng collagen uống có thể giúp cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi và giảm nếp nhăn trên da so với người không dùng thông qua việc tăng sản sinh những thành phần thiết yếu của cấu trúc da.
1: Các nghiên cứu khác cũng cho thấy collagen bổ sung có thể làm giảm đau khớp, hỗ trợ chức năng xương và khớp ở một số nhóm người dùng, đặc biệt khi phối hợp với các yếu tố dinh dưỡng khác như là vitamin C, silica, v.v. Đối với phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là sau mãn kinh, một số bằng chứng cho thấy bổ sung collagen trong thời gian dài có thể sẽ hỗ trợ tăng mật độ khoáng xương, giảm nguy cơ loãng xương, một vấn đề thường gặp ở nhóm tuổi này. Các kết quả này khiến collagen trở thành sản phẩm được nhiều phụ nữ tìm đến như là một giải pháp bổ sung bên cạnh chế độ ăn uống và chăm sóc da. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng các nghiên cứu hiện nay vẫn còn hạn chế về quy mô và chất lượng và không thể khẳng định collagen là phải dùng đối với mọi người.
0: Theo Harvard Health, một cơ quan nghiên cứu sức khỏe uy tín của Mỹ, các nghiên cứu từ hơn 1.000 người cho thấy người dùng collagen có những cải thiện nhất định về độ săn chắc và độ ẩm của da so với người không dùng, nhưng vẫn chưa có kết luận chắc chắn về hiệu quả của collagen trong việc tác động trực tiếp đến các dấu hiệu lão hóa sâu hơn.
1: Và tương tự, nhiều chuyên gia y tế quốc tế cũng nhận định rằng các bằng chứng hỗ trợ việc bổ sung collagen chỉ là có khả năng hiệu quả ở một số trường hợp và vẫn thiếu các thử nghiệm lâm sàng lớn, được kiểm soát nghiêm ngặt để khẳng định rõ ràng tác dụng lâu dài.
0: Và thực tế thì theo các chuyên gia dinh dưỡng quốc tế, không phải mọi phụ nữ đều cần dùng collagen bổ sung. Cơ thể có thể tự tổng hợp collagen nếu như đủ protein và các vi chất thiết yếu trong chế độ ăn uống hàng ngày như vitamin C, kẽm và đồng. Đối với những người có chế độ ăn uống cân đối, thường xuyên cung cấp đủ protein từ thịt, cá, trứng, sữa và rau củ, cùng với lối sống lành mạnh như là ngủ đủ giấc, tránh nắng, không hút thuốc,

0: thì nhu cầu bổ sung thêm collagen thực sự không cần thiết.
1: Dạ, và trong các trường hợp bước vào giai đoạn lão hóa rõ rệt hoặc là có nhu cầu chăm sóc da chuyên sâu, collagen bổ sung có thể là một công cụ hỗ trợ, nhưng chỉ nên coi đó là một phần của kế hoạch dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện, không nên xem là thuốc kỳ diệu ạ.
0: Mặc dù collagen được coi là tương đối an toàn, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng bằng chứng vẫn còn hạn chế và cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định rõ hiệu quả và cơ chế hoạt động của collagen bổ sung đối với sức khỏe của con người. Không phải mọi sản phẩm collagen trên thị trường đều có chất lượng giống nhau. Việc lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, minh bạch về thành phần là điều rất quan trọng. Đặc biệt, phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú hoặc có bệnh lý nền thì nên tham khảo bác sĩ trước khi quyết định sử dụng bất kỳ loại bổ sung nào.
1: Việc bổ sung collagen nên được xem là một lựa chọn hỗ trợ trong kế hoạch chăm sóc toàn diện, chứ không phải là giải pháp tối ưu duy nhất. Điều quan trọng là chị em hãy tìm hiểu kỹ, cân nhắc nhu cầu cá nhân và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi quyết định sử dụng sản phẩm bổ sung collagen nhé.
0: Chị em thân mến, để có một làn da khỏe mạnh, mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa thì một mình collagen là chưa đủ. Làn da của chúng ta cần một hệ sinh thái các chất dinh dưỡng hỗ trợ lẫn nhau để bảo vệ cấu trúc, duy trì độ ẩm và chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường. Và sau đây là những dưỡng chất thiết yếu mà chị em của chúng mình nên bổ sung để chăm sóc da hoàn thiện từ bên trong.
1: Dạ, để bổ sung collagen qua thực phẩm hàng ngày thì chị em cần bổ sung những thực phẩm có cấu trúc collagen động vật gần giống với con người. Khi ăn vào sẽ được phân rã thành các peptide để cơ thể tái sử dụng. Cá nguyên da, đặc biệt là cá biển sâu như là cá hồi, cá ngừ, collagen tập trung nhiều nhất ở phần da cá, vây và mắt cá. Collagen từ cá được chứng minh là dễ hấp thụ hơn các loại collagen khác gấp 1,5 lần.
0: Nước hầm xương như là gà, bò, heo, ninh xương từ 12 đến 24 tiếng giúp giải phóng collagen, gelatin cùng với các axit amin quý giá như là glycine, prolin vào nước dùng.
1: Còn thịt gà, nếu mà chị em để ý thì phần thịt gà, nhất là phần ức và đùi, có rất nhiều mô liên kết luôn, đó chính là nguồn cung cấp collagen dồi dào.
0: Lòng trắng trứng thì tuy không chứa các mô liên kết dày đặc như là thịt, nhưng mà lòng trắng trứng sở hữu lượng lớn prolin, một trong những axit amin chính để tạo nên collagen.
1: Ngoài ra thì vitamin C là chất chống oxy hóa, đóng vai trò chất keo liên kết các axit amin lại với nhau để tạo thành collagen. Nếu mà thiếu vitamin C thì việc ăn collagen hoàn toàn vô nghĩa.
0: Các loại rau như là cải xoăn, rau chân vịt còn gọi là rau bó xôi, bông cải xanh rất giàu diệp lục. Nhiều nghiên cứu cho thấy diệp lục làm tăng tiền chất collagen trong da và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.
1: Thực phẩm giàu kẽm và đồng là hai khoáng chất đóng vai trò kích hoạt các enzyme chuyển hóa và thúc đẩy quá trình sản xuất collagen tự nhiên. Do đó, chị em nên thường xuyên ăn hào, các loại hải sản có vỏ, thịt bò, các loại hạt như là hạt bí, hạt điều, hành nhân và ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung collagen nhé.
0: Bên cạnh việc nạp vào thì chúng ta cũng cần bảo vệ lượng collagen sẵn có bằng cách tránh xa các thói quen ăn uống tàn phá cấu trúc da, bằng cách cắt giảm đường và tinh bột tinh chế vì nó dẫn đến nếp nhăn da và chảy xệ sớm. Hạn chế đồ ăn chiên, xào, nướng, cháy. Các món ăn này phá hủy collagen cực kỳ nhanh chị em ạ.
1: Dạ, và nên uống đủ nước, bởi nước là môi trường để các phản ứng tổng hợp chất diễn ra thuận lợi và giữ cho các sợi collagen luôn ngậm đủ nước, duy trì độ đàn hồi.
0: Chúc tất cả chị em luôn xinh đẹp và tự tin mỗi ngày, bởi vì tinh thần lạc quan, sảng khoái cũng là phương thuốc hữu hiệu cho sắc đẹp của phụ nữ, đặc biệt là làn da tươi sáng. Hãy nhớ đồng hành cùng Hồng Linh và Thu Trang trong hoàn thiện bản thân mỗi tuần trên kênh FM Cần Thơ 97.3 MHz chị em nhé.

0: Sau đây, mời quý vị nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 188 của Chính phủ và Nghị định số 161 của Chính phủ. Theo đó, người có thẻ bảo hiểm y tế được tăng mức hưởng trong một số trường hợp khám chữa bệnh. Theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế, thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 3147 gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai tổng rà soát công tác tổ chức thực hiện các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ trong chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 1 năm 2026 về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc triển khai các nội dung trên và báo cáo kết quả triển khai về Bộ trước ngày 5 tháng 9 năm 2026, thực hiện báo cáo định kỳ công tác phòng chống bạo lực học đường vào tuần cuối của quý qua vụ học sinh sinh viên. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh vừa có khuyến cáo với du khách về chuyện fanpage giả mạo, lừa đảo người dân bằng chiêu đặt phòng giá rẻ. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thường sao chép hình ảnh tên gọi của khách sạn chạy quảng cáo đưa ra mức giá thấp so với thực tế khiến du khách đồng ý đặt phòng và chuyển khoản đặt cọc. Sau khi nhận tiền đặt cọc, đối tượng lừa đảo cắt đứt liên lạc, chặn liên hệ. Chính quyền địa phương đã đưa ra khuyến cáo du khách cần kiểm tra kỹ, kiểm chứng thông tin trước khi đặt cọc thông qua lời giới thiệu quảng cáo của các fanpage và ưu tiên liên hệ qua các kênh chính thống. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cũng công khai danh sách các cơ sở lưu trú chính thức, bao gồm thông tin liên hệ, email và fanpage, xác thực trên website của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công Côn Đảo tại địa chỉ congdao.com.vn. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết về kế hoạch tổ chức tuần văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026. Sự kiện có chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hà, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tại khu vực Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 6, kết hợp lồng ghép giới thiệu và ra mắt các chương trình du lịch mới và trải nghiệm tour tuyến du lịch dân dân. Sự kiện còn lan tỏa kết nối đến lễ hội sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm 2026 tại cầu Mỹ Phước và ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 ở Cù Lao Tân Lộc, các điểm vườn, điểm đến ở các xã phường trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động quảng bá bản sắc văn hóa sản vật con người vùng đất Cần Thơ, góp phần kích cầu du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch quảng bá giới thiệu các chương trình sản phẩm dịch vụ mùa cao điểm hè 2026, đồng thời liên kết ngành du lịch, nông nghiệp, công thương và các xã phường của thành phố nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Sau đây là chương trình tiếp theo, 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc trao lời yêu thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Tiếp theo mời quý vị nghe chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 với
1: bây giờ là 6 giờ.
0: 10 giờ chuyên đề, nhịp sóng số, kế đến là chương trình ca nhạc những tình khúc bolero, 10 giờ 40 bản tin thể thao. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 10 giờ 45 với nội dung kỹ năng sống mùa hè dành cho trẻ. Phát thanh thành phố Cần Thơ hy vọng rằng đã mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết để khởi đầu một ngày mới. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6, tức ngày 27 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng thống nhất nhận thức, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Luật định danh và xác thực điện tử sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm nay. Các thí sinh trên cả nước hôm nay làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của 2/3 số quốc gia trên toàn thế giới. El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và hiện tượng này sẽ làm thay đổi mô hình thời tiết khắp hành tinh. Lễ khai mạc World Cup 2026 đậm màu sắc văn hóa. Trong trận đấu mở màn, đội chủ nhà Mexico giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ Nam Phi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý một số yêu cầu đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng cụ thể như sau.
1: Một là thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị. Không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch vững mạnh mà còn phải nhấn mạnh tới yếu tố bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh bền vững. Hai là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng. Chủ động việc chủ động tham mưu, nghiên cứu, dự báo, xử lý sớm từ xa các vấn đề lớn, mới, đột xuất bất ngờ. Chuyển phương thức lãnh đạo từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển, từ kiểm soát quy trình sang đánh giá thực chất kết quả hiệu quả công việc. Kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều hiệu quả thấp, nhiều văn bản nhưng chưa rõ nhiệm vụ giải pháp. Ba là tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới. Tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp, mối quan hệ công tác, số hóa hoạt động của các cơ quan đơn vị sau sắp xếp. Khắc phục tình trạng chồng chéo trùng lặp, bỏ sót nhiệm vụ hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Một cơ quan có thể chủ trì nhiều việc. Bốn là đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Năm là củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Sáu là kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ cương kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Bảy là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất đồng bộ, liên thông chính xác, an toàn về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế. Bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa vi phạm. Gắn chuyển đổi số trong đảng với xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết về điều chỉnh chương trình lập pháp năm nay, cụ thể như sau.
1: Tại nghị quyết số 3 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 đối với hai dự án luật, luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật định danh và xác thực điện tử.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua đối với một dự án pháp lệnh, hai dự án nghị quyết, trong đó có pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tại nghị quyết số 05/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026 đối với dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại phiên họp thứ 6 tháng 9 năm 2026 đối với dự án nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán.
1: Nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện luật hải quan năm 2014 và đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật trong tình hình mới, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phối hợp với Cục Hải quan Bộ Tài chính tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Đây không đơn thuần là một hoạt động tham vấn chính sách mà còn là diễn đàn để cơ quan quản lý lắng nghe những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, từ đó hoàn thiện các quy định theo hướng khả thi và hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế VCCI cho biết, để có được một hệ thống hải quan hiện đại, minh bạch, dễ thực hiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, dự thảo luật tập trung sửa đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng, kiểm tra sau thông quan và quản lý tuân thủ.
3: Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 và chương trình gần đây của chính phủ mới đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Đây là thước đo rất là cụ thể. Tôi mong là khi thảo luật này chúng ta hiện thực hóa được mục tiêu đấy để mỗi quy định khi đi vào cuộc sống thì đều giảm phiền hà, giảm chi phí và tăng niềm tin.
2: Ông Kim Long Biên, trưởng ban pháp chế Cục Hải quan Bộ Tài chính cho biết, việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Những đóng góp từ thực tiễn tại hội thảo cho thấy kỳ vọng về một hành lang pháp lý hiện đại, minh bạch, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
4: Sửa luật lần này là để đồng bộ pháp luật. Bên cạnh đó thì dự thảo cũng sửa đổi các quy định để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Và hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục thí điểm thông quan tập trung, chỉ có một địa điểm thông quan và phi địa giới hành chính. Thì trong thời gian tới hy vọng là sẽ thông thoáng hơn nữa để tạo tiền đề là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là tăng trưởng kinh tế hai con số như Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã chỉ đạo.
1: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cấp ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chỉ thị đặt ra đó là xây dựng các giải pháp đồng bộ, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đảm bảo điều kiện học tập cho con em các hộ thuộc diện thu hồi đất, đảm bảo nơi ở mới có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, điều kiện sống và các dịch vụ thiết yếu bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Thưa quý vị, tái thiết đô thị thường đi kèm với sự xáo trộn và những hộ dân thuộc diện phải di rời thì việc di chuyển đến nơi ở mới luôn là một quyết định đầy âu lo. Thế nhưng câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu tại khu Thượng Thanh ở phường Việt Hưng của Hà Nội lại là minh chứng cho thấy khi mà khu tái định cư có hạ tầng tốt hơn nơi ở cũ sẽ nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này qua phóng sự sau đây.
5: Tòa nhà NO16B thuộc khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng nằm trên một khu đất rộng sát quốc lộ 5 kéo dài, đi lại thuận lợi và không quá xa trung tâm thành phố. Đó là nơi ở hiện nay của gia đình bà Hoàng Lệ Châu từ khi rời căn hộ chỉ vỏn vẹn 10m2 ở khu nhà gỗ cũ kỹ tại khu vực Trương Dương Độ vào tháng 6 năm 2025.
6: Được tin giải tỏa 17 cái nhà gỗ đấy, cũng đứng ngồi không yên thì cũng lo phấp phỏng. Có những nhà ở là 42 năm cơ mà.
5: Dành hết số tiền đền bù giải phóng mặt bằng gần 2 tỷ đồng, gia đình bà Châu phải vay người quen và thế chấp lương hưu vay ngân hàng thêm tổng cộng hơn 300 triệu đồng mới đủ tiền để chuyển sang nhà tái định cư rộng rãi hơn. Một năm sau cuộc chuyển đổi đó, bà Hoàng Lệ Châu và chồng là ông Đỗ Mạnh Hà đều cảm nhận rõ sự thoải mái và sức khỏe tốt lên trong ngôi nhà tái định cư diện tích gần 50m2.
6: Trước nhà gỗ thì tất nhiên là nó là cái nhà cấp 4 xuống cấp nóng rồi, mà có hơn chục mét thôi. Thì bây giờ tự nhiên lại được về đây 4-50 mét thì có phải là gấp 4-5 lần không? Thì chúng tôi rất

0: 2 năm tôi sang bên mới này thì tôi cũng thấy nó cũng được cái nó cũng thoải mái hơn là ngày xưa tôi ở bên Trương Dương. Ở đây thì được cái thoải mái về cái nơi ăn chốn ở.
1: Một mái nhà vững chãi hơn, môi trường sống thuận lợi hơn, đó chính là ý nghĩa thiết thực của một hành trình xây dựng những nơi an cư mới tốt hơn nơi ở cũ. Cảm nhận được chất lượng cuộc sống của ông Hà bà Châu tốt hơn rất nhiều. Hiếu, con gái út của ông bà, cũng xin dọn từ phố cũ về ở cùng cha mẹ và đang làm thủ tục chuyển 2 con về học ở ngôi trường gần khu chung cư Thượng Thanh để chuẩn bị đón năm học mới.
2: Hiếu ơi, Hiếu ra đây để chuẩn bị cơm nước.
1: Tròn 1 năm chuyển về khu tái định cư cũng là khoảng thời gian ông Đỗ Mạnh Hà có thêm nguồn thu nhập từ công việc trông xe tại tầng hầm của tòa nhà, góp phần cùng vợ trả được một nửa số tiền vay nợ. Hàng ngày chứng kiến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình ông Hà, bà Châu, hàng xóm và những người làm công việc bảo vệ, dọn vệ sinh tại tòa nhà NO16B cũng thấy vui lây. Dường như ở không gian thoáng đãng, rộng rãi, tình cảm của những người cùng cảnh ngộ, bán anh em xa, mua láng giềng gần cũng trở nên thân thiện hơn.
3: Tôi làm bảo vệ tòa 16A và 16B. Nói chung vợ chồng bác Hà ở đây thì mọi cái là cũng thấy là phấn khởi, thoải mái lắm. Thì được cái nó rộng rãi và nó thoáng mát. Điện nước thì thoải mái. Đường xá ở đây thì quá thuận lợi. Đi tứ hướng đều cháo giờ tắc. Gần trung tâm, bệnh viện đa khoa, rồi khu thương mại, rồi khu Bixi, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Phạm vi là không quá 2 cây số.
1: Từ những băn khoăn ban đầu đến niềm vui trong cuộc sống hôm nay, câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu cho thấy nếu được quan tâm đúng mức và thực hiện tái thiết đô thị một cách đồng bộ thì việc di rời tái định cư không phải là sự kết thúc mà là điểm bắt đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn.
4: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên và chương trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm ngày Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
5: Mặc dù trước giờ khai mạc xuất hiện mưa lớn nhưng đông đảo cán bộ chiến sĩ công an và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đội mưa đến tham dự hưởng ứng trải nghiệm các hoạt động ý nghĩa của chương trình. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 với nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm tương tác. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn bình yên, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ trình chiếu hiện đại. Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm như bức tường an ninh mạng, hành trình phá án, nhận diện tin giả, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ, giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, đóng góp của lực lượng an ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chị Hồ Thị Thùy Dương, người dân thành phố Hồ Chí Minh đang tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại đây chia sẻ.
6: Qua những cái trưng bày triển lãm ở đây thì giúp cho em có cái nhìn sâu xa hơn, có những cái đề phòng cao hơn, cảnh giác hơn đối với tội phạm hiện nay. Tụi em là người trẻ tiếp xúc với không gian mạng rất là nhiều nên là còn cẩn thận với những cái đó nhiều hơn. Được nhiều cảnh báo đó, tụi em có những cái để đề phòng cho tương lai hơn.
4: Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với các môn thi lựa chọn. Tin của phóng viên Lê Thu.
7: Sau khi hoàn thành 2 môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán, nhiều thí sinh cho biết tâm lý đã ổn định hơn và sẵn sàng bước vào buổi thi cuối cùng. Tuy nhiên, cô Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức lưu ý, đây cũng là phần thi có phạm vi kiến thức rộng, đòi hỏi thí sinh phải giữ được sự tập trung và cẩn trọng trong từng câu hỏi.
8: Kiến thức thì nó cũng là rộng, cho nên vì vậy mà các con phải rất là bình tĩnh, đọc bài thật là tốt, đặc biệt là đối với những các cái môn thi trắc nghiệm thì nó có những cái phần dạng mới như của bắt đầu từ năm 2025, những lượng câu trả lời đúng sai, những câu trả lời điền khuyết thì đòi hỏi là chúng ta phải có sự tính toán cẩn trọng để có những cái đáp án đúng khi vào.
7: Trong ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi, môn ngữ văn 16 thí sinh, môn toán 11 thí sinh, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Trước tình thế này, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo

0: Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, trưởng ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 lưu ý.
1: Có thể nói là cái việc mà sử dụng công nghệ cao để gian lận trong cái kỳ thi nó vẫn diễn biến phức tạp. Nhận diện được điều đó thì ngay từ đầu Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo rồi tổ chức tập huấn phối hợp với các cục vụ của Bộ Công an rất tốt trong cái khâu này. Chúng tôi cũng đã có văn bản và đặc biệt là lưu ý cho phép gợi ý những nơi mà có nguy cơ cao có thể dùng những cái thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay để chủ động trước, phổ biến kỹ lưỡng cho học sinh và giáo viên với một cái nội dung rất rõ là đề thi thuộc nội dung là bí mật quốc gia. Nếu chưa được công bố mà phát tán lộ lọt thì có thể bị xử lý hình sự.
0: Trước giờ làm bài thi môn cuối cùng, điều các thầy cô và phụ huynh mong muốn nhất vẫn là các thí sinh giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin, tuân thủ nghiêm quy chế và phát huy tốt nhất những kiến thức đã tích lũy để khép lại kỳ thi quan trọng này một cách trọn vẹn.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa hai bên. Trên thực địa, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục trên toàn vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, tuyên bố bác bỏ việc đạt được thỏa thuận với Mỹ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố đêm qua. Ông Bakai xác nhận nhiều nội dung đàm phán đã được thống nhất. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được nhất trí. Trước đó, hãng thông tấn Fars cũng khẳng định chưa có bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào về ngừng bắn với Mỹ được phê duyệt. Thông tin được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được giải pháp vĩ đại với Iran về kết thúc cuộc chiến Trung Đông và thỏa thuận có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Ông Trump thậm chí cho biết Đại giáo chủ Iran Mujtaba Khamenei đã phê duyệt thỏa thuận. Thông tin trái chiều giữa Mỹ và Iran về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa có loạt cuộc đối đầu quân sự ác liệt. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công dữ dội nhiều mục tiêu ven biển và nằm sâu trong đất liền Iran với lý do tự vệ. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái dồn dập nhằm vào các căn cứ Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Tehran đồng thời tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, lần đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Trước đó, một số nguồn tin khu vực khẳng định khoảng 3.200 tàu hàng các loại đang bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman do biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz của Iran gây ra.
2: Ngân hàng Thế giới vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo nền kinh tế thế giới có thể suy giảm mạnh hơn nếu mà cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
4: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố định kỳ 6 tháng một lần, Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 đạt 2,9%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Tuy nhiên, triển vọng năm 2026 đã bị điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới cho biết đã hạ báo cáo tăng trưởng đối với khoảng 2/3 số nền kinh tế thế giới. Các quốc gia chịu tác động mạnh nhất là những nước khu vực Trung Đông phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq và một số nền kinh tế khác trong khu vực. World Bank cảnh báo nếu gián đoạn về nguồn cung năng lượng kéo dài và giá dầu tăng lên khoảng $115 một thùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống còn 2,1%, trong khi lạm phát tăng lên 4,4%. Đáng chú ý, định chế tài chính này còn đưa ra một kịch bản bi quan hơn. Nếu cú sốc năng lượng lan sang thị trường tài chính làm gia tăng biến động, suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chỉ còn 1,3%.
2: Trong khi đó, thì Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo cú sốc giá năng lượng do cuộc chiến tại Trung Đông hiện đã bước sang tháng thứ tư sẽ kéo giảm tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Eurozone mạnh hơn dự kiến trước đó, đồng thời làm gia tăng lạm phát. Và theo dự báo mới, thì tăng trưởng kinh tế của Eurozone trong năm nay chỉ đạt là 0,9%, thấp hơn mức 1,1% được Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra hồi tháng tư năm nay. Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm qua đã thông qua phiên bản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất gia hạn chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nâng mức tài trợ lên $750 triệu. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Theo dự luật được Ủy ban Quân vụ Thượng viện thông qua, khoản hỗ trợ trị giá $750 triệu sẽ được phân bổ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Chương trình cho phép chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các doanh nghiệp quốc phòng trong nước để mua sắm và cung cấp vũ khí, trang thiết bị cho quân đội Ukraine. Động thái được xem

0: xem là tín hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Kiev, bất chấp chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm đáng kể viện trợ trong thời gian qua. Đây là mức hỗ trợ cao hơn so với những năm gần đây và được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình chưa đạt được tiến triển đáng kể. Dự luật quốc phòng của Thượng viện Mỹ có tổng giá trị 1.150 tỷ đô la, bao gồm các nội dung từ mua sắm tàu chiến, máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa, tăng lương cho quân nhân, cho đến các chính sách đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu. Ngoài vấn đề Ukraine, dự luật còn quy định cấm sử dụng các nguồn ngân sách được phân bổ theo đạo luật ủy quyền quốc phòng cho bất kỳ hoạt động nào công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ của Ukraine được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Dự luật cũng yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tình báo cho Ukraine nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ hoặc giành lại lãnh thổ.
1: Chỉ vài ngày trước phiên xét xử giám đốc thẩm vụ kiện chất độc da cam dioxin tại tòa phá án Pháp, phía nguyên đơn cho biết đã nhận được một tín hiệu tích cực khi mà đại diện công tố tham gia vụ án đề nghị hủy phán quyết trước đó của tòa phúc thẩm Paris về việc bác bỏ vụ kiện.
2: Thông tin này được luật sư Patrick Ripper, thành viên nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga, nguyên đơn cho vụ kiện chống lại các công ty hóa chất Mỹ, công bố tại buổi họp hôm qua tại Thượng viện Pháp. Viện luật sư nhận định phán quyết sắp tới không chỉ có ý nghĩa đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga, mà còn có thể tác động đến nhiều vụ việc khác liên quan tới các câu hỏi liệu các doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm của họ đã cung cấp cho quân đội hay không. Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trần Tố Nga khẳng định cuộc đấu tranh pháp lý của bà không chỉ nhằm đòi công lý cho bản thân mà còn cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Theo bà, nếu vụ kiện thành công, điều quan trọng không chỉ là kết quả của riêng vụ việc mà còn là khả năng tạo ra án lệ cho những cuộc đấu tranh tương tự trong tương lai.
1: Bây giờ là một thông tin môi trường rất đáng chú ý. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ vừa thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương. Theo các nhà khí tượng của cơ quan này dự báo rằng là xác suất là 63% nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino cực mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 11 của năm nay cho đến tháng 1 của năm sau và là đợt El Nino có cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950. Cường độ El Nino thường đạt đỉnh vào cuối năm do nhiệt lượng trong đại dương được giải phóng vào khí quyển chậm hơn, đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng lên vào năm sau. Đây là kiểu khí hậu tự nhiên liên quan đến sự ấm lên của bề mặt đại dương ở vùng trung tâm và phía đông của Thái Bình Dương hoặc là các vùng biển nhiệt đới. Hiện tượng này gây ảnh hưởng và làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, gây ra các biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió. El Nino thường xảy ra với chu kỳ từ 2 đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng từ 9 cho đến 12 tháng. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.

Sáng nay thì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại khi mà World Cup 2026 khai màn tại Mexico, mở ra hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Cùng với lễ khai mạc này thì Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ tổ chức lễ khai mạc tại Canada và Mỹ trước trận đấu đầu tiên của các nước đồng chủ nhà. Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup có nhiều hơn một lễ khai mạc chính thức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của ba quốc gia đồng chủ nhà bao gồm Mexico, Canada và Mỹ. Lễ khai mạc World Cup 2026 đã để lại ấn tượng cho người xem, mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao, giúp người hâm mộ hào hứng hướng về trận khai mạc giữa đội tuyển chủ nhà Mexico và Nam Phi tại bảng A. Và trong trận đấu mở màn thì chủ nhà Mexico đã đánh bại đội khách Nam Phi với tỷ số 2-0 trên sân Azteca huyền thoại. Ngoài hai bàn thắng cùng với thế trận lấn lướt thì Mexico càng thêm thoải mái khi mà đối thủ nhận tới 3 thẻ đỏ trong hiệp 2. Đáng chú ý ở tuổi 40 thì thủ thành Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico được điền tên vào danh sách thi đấu ở trận ra quân thắng Nam Phi tại bảng A. Và qua đó thì thiết lập một kỷ lục chưa từng có trong hơn 90 năm lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh. Anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

0: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Nam, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong thông báo kết luận tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định với sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị, không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch vững mạnh mà phải nhấn mạnh tới yếu tố đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững. Các thí sinh trên cả nước hôm nay làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Bên cạnh việc công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả của kỳ thi này còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển. Không phát biểu, không giới thiệu quan khách, lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động huyền thoại Estadio Azteca tại thủ đô Mexico City của Mexico đã mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao. Với riêng Azteca, nơi đây đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai 3 kỳ World Cup, nơi từng chứng kiến Pele lên đỉnh thế giới hay là Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc huyền thoại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
4: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97.3 MHz.
5: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
6: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
5: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
6: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
5: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
6: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Lại một mùa hè nữa đang về trên sân trường, những chùm phượng đỏ đã bắt đầu đỏ rực, những tiếng ve thì ngân lên như bản nhạc quen thuộc báo hiệu một năm học đã khép lại. Trong những ngày cuối năm ấy, có lẽ mỗi chúng ta đều mang trong lòng những cảm xúc thật đặc biệt, niềm vui khi nhìn lại những thành quả đã đạt được, sự lưu luyến với bạn bè, với mái trường. Và hơn hết, đây chính là lòng biết ơn dành cho những người đã luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình chinh phục tri thức.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu cha mẹ là những người cho chúng ta cuộc sống, thì thầy cô chính là những người chắp thêm đôi cánh để chúng ta bay cao bằng tri thức, bằng ước mơ và bằng những giá trị tốt đẹp của cuộc đời. Có những bài học rồi sẽ phai mờ theo năm tháng, nhưng hình ảnh người thầy, người cô đứng trên bục giảng với ánh mắt hiền từ, những lời động viên chân thành hay những lần nghiêm khắc nhắc nhở sẽ mãi là những ký ức đẹp trong tuổi học trò của mỗi người.
0: Quả đúng là như vậy thưa quý vị, khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, đôi khi chúng ta nghĩ rằng những lời nhắc nhở của thầy cô là điều rất đỗi bình thường. Nhưng rồi theo thời gian thì khi chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta mới hiểu rằng đằng sau mỗi lời dạy ấy là biết bao yêu thương, trách nhiệm và sự tận tâm.
1: Và chương trình phát thanh hôm nay với chủ đề Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương sẽ được thay lời các thế hệ học sinh gửi đến quý thầy cô những tình cảm chân thành nhất, những lời tri ân sâu sắc nhất nhân dịp năm học khép lại.
0: Anh Thư nè, anh Thư có nhớ ngày đầu tiên của chúng ta đến trường không?
1: Có chứ Cúc Vi, mà hồi xưa thì anh Thư cũng không có để ý lắm. Nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường rồi á, thì mỗi mùa hè đến, mấy bạn nhỏ cứ thế mà ra trường rồi tầm tháng 9 thì lại khai giảng. Anh Thư mới bắt đầu nhớ, rất là nhớ khoảng thời gian đi học của mình.
0: Cúc Vi cũng vậy anh Thư, mà không biết anh Thư và quý thính giả nhớ những điều gì hay là khoảng thời gian nào. Nhưng mà riêng Cúc Vi thì nhớ cái ngày mà được khoác lên mình bộ đồng phục còn thơm mùi vải mới á, rồi cái tay cứ níu chặt bàn tay của cha mẹ rồi rụt rè bước vào lớp học thôi.
1: Và cũng chính ngày hôm đó thì chúng ta gặp người thầy, người cô đầu tiên trong cuộc đời học sinh. Những nét chữ đầu tiên, những con số đầu tiên, những bài học về lễ phép, tình bạn, về lòng nhân ái, vân vân, tất cả đều được bắt đầu từ vòng tay yêu thương của thầy cô.
0: Những bài học ấy có thể rất đơn giản nhưng lại là hành trang quý giá theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Và đó cũng chính là lý do mà khi nhớ về tuổi học trò, mỗi người đều nhớ về bài học đầu tiên với tất cả sự trân trọng và biết ơn.
1: Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bài Học Đầu Tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn qua phần thể hiện của ca sĩ Quỳnh Giang.

0: quý vị thân mến, có một điều mà Quốc Vy luôn cảm thấy xúc động, đó là thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng tình yêu nghề của thầy cô dường như vẫn vẹn nguyên theo năm tháng.
1: Đúng vậy, mỗi năm học đi qua là thêm một lớp học trò trưởng thành. Đối với thầy cô, đó cũng là thêm những tháng ngày miệt mài bên trang giáo án, thêm những đêm thức khuya chấm bài và thêm những sợi tóc bạc vì bao thế hệ học sinh. Người ta thường hay ví nghề giáo là nghề gieo hạt. Người thầy gieo những hạt giống tri thức, hạt giống yêu thương và kiên nhẫn, chờ đợi ngày những hạt mầm ấy lớn lên tỏa bóng cho đời.
0: Có những lúc vô tình nhìn mái tóc thầy điểm thêm bạc, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã lặng lẽ đi qua và tuổi xuân của thầy cô thì cũng đã gửi lại nơi bục giảng thân quen. Liên tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Khi tóc thầy bạc trắng của nghệ sĩ ưu tú Trần Đức, như một lời tri ân gửi tới những người lái đò thầm lặng.

0: quý vị biết không, có một câu nói rất hay rằng dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Bởi người thầy không tạo ra những công trình đồ sộ nhưng lại góp phần tạo nên những con người có ích cho xã hội.
1: Có những học sinh sau này trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân hay là những người lao động bình dị. Dù ở đâu, làm công việc gì thì trong thành công của họ vẫn luôn có bóng dáng của những người thầy, người cô năm nào. Thầy cô thì có thể không có nhớ hết tên của từng học trò đâu, nhưng mà chắc chắn là luôn mong muốn các em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
0: Và những điều cao đẹp ấy được gửi gắm qua ca khúc Trái tim người thầy, một sáng tác của nhà giáo nhạc sĩ Bùi Anh Tuôn qua tiếng hát của ca sĩ Huỳnh Lợi. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhé!

0: Giờ khi chúng ta nhắc đến nghề giáo thì Cúc Vy lại nhớ đến hình ảnh quen thuộc của bảng đen và phấn trắng, đúng không anh Thư?
1: Đúng rồi đó Cúc Vy. Những viên phấn nhỏ bé ấy đã viết nên biết bao bài học nè, biết bao ước mơ, và cũng âm thầm nhuộm trắng mái tóc của những người thầy, người cô. Có lẽ vì thế mà hình ảnh bụi phấn đã trở thành biểu tượng đẹp của nghề giáo, khiến bao thế hệ học trò khi nhắc đến đều không khỏi xúc động.
0: Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lại ca khúc Bụi Phấn của hai nhạc sĩ Vũ Quang và Lê Văn Lộc.

0: Quý vị thân mến, một năm học đã khép lại, những hàng ghế thân quen rồi sẽ vắng tiếng cười trong những ngày hè sắp tới. Có những bạn sẽ tiếp tục bước sang lớp học mới, có những bạn cuối cấp sẽ rời xa mái trường để bắt đầu hành trình mới. Nhưng dù đi đâu, chắc hẳn trong tim mỗi người vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của những người thầy, người cô đã dìu dắt mình.
1: Có thể chúng ta chưa từng nói lời cảm ơn một cách trọn vẹn, có thể là chúng ta đã đôi lần khiến thầy cô phải buồn lòng, nhưng mà sâu trong trái tim của mình, tình cảm dành cho thầy cô luôn là tình cảm chân thành và thiêng liêng nhất.
0: Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay là ca khúc Thầy ơi của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình qua giọng hát của Thùy Lam. Ekip chương trình sẽ được gửi tặng ca khúc này đến tất cả những người thầy, người cô đã và đang tận tụy với sự nghiệp trong người.

0: chị và các bạn thân mến, dẫu thời gian có trôi đi, dẫu những thế hệ học trò nối tiếp nhau trưởng thành, thì công lao của thầy cô vẫn luôn được khắc ghi trong trái tim mỗi người. Và nhân dịp năm học kết thúc, chương trình phát thanh Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được gửi đến toàn thể quý thầy giáo, cô giáo lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất.
1: Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ mãi ngọn lửa, nhiệt huyết với nghề, tiếp tục là những người đưa đò tận tụy, dẫn dắt biết bao thế hệ học sinh đến với bến bờ tri thức. Xin kính chúc quý thầy cô có một mùa hè thật vui tươi, ý nghĩa bên gia đình và những người thân yêu.
0: Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý chị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị, Cần Thơ thống nhất tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo lần thứ 2 vào tháng 11 năm 2026, kết hợp lễ hội Open Box để quảng bá văn hóa và thu hút quốc tế.
1: Đề thi đầu tiên trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2026, các sĩ tử mang tâm trạng đầy phấn khởi khi cả xã hội cùng tiếp sức mùa thi.
0: Bây giờ là để tuổi già không còn nỗi lo, cần chuẩn bị từ hôm nay. Tấm thẻ bảo hiểm y tế, cuốn sổ bảo hiểm xã hội chứa đựng bên trong giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là sự sẻ chia, là tinh thần tương thân tương ái, là trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng.